0: 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו... בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם... עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבא גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון בשביל משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן, הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה, יפה, יפה שצבא. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה דנה.
1: טוב, מצחיק אתה, כן. בוא
0: נראה. תודה רבה דנה. כן, כן, בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שעמדתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יאמן, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לו... אני בשוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקסי
0: כיף. סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זין, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ? שיצא זין. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי? העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
3: Bonsoir mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir Jean-François.
4: Bonsoir Michel Tapette.
3: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
4: À Tel Aviv, marchand de béret à partir de la Ramsine, de la Charab, de la Masserie, Arcane.
3: Si vous faites les informations.
4: Réseau sur Jean-Baliette, perte feu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en sais où la perte feu, ainsi que les assassins, même temps, j'en sais où la perte, matelot, son, le parfait, les ainsi. Prête, marchand de cycle parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, de la Parcelleur, de la Atomic Bombing, de la Percelle. Avram, Beigal, la Chorat, de la Sacnaï, de la Femmator, d'Assis, Soissard, et Fortemet, de Coupatrolim, de Roque, Benemet. Prête, de Wissou, de Pertochons, du Numérisé, du Teparni, le Femmator, Yossi Beylin, Clavla, Bobidi Bambam, la Femmator. Il se met à Pémi des Pablo et Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
3: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
5: Good evening, Sasha Titon.
3: Good evening. How are you, Yuri?
5: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я, миводка я, бахроводя. Завонником, товарищ, милитерка я в Чечении. Моешь бы Чечении, а моя ты ж бы Чечении. Редита знак, попов Кражнаваля, Израилка, Россия, Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка, бахроводя. Наша пизда, мать и кандаварыш. Есть, хорошо, по плану.
3: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, Gürüm, Gürüm.
6: Good evening, Bürlüm, Bürlüm.
3: Harim, beni geri gürüm.
6: Babyalaştız zaman türküsü gürütü, İssa babyalaştım. Sıktı gürüm, patta berişan işanlım. Babyalaştız zaman türküsü İstanbul. İrninin, babyalaştız zaman. Bulundu yürüşüm, babyalaştı zaman. ישראלים ברברים גנבו מאנטלין מאפרות מגבות צלחות טוב שלא גנבו את הבלון כשפיש בביאלש יסתמן טורקי יסתמן מרקיאן בורדר בביאלש יסתים טורקי מניסטן אוזבקיסטן רמיניסטן נסתם לי הג'ורה בביאלש יסתמן מרזם אללה בן עידן גילי גידים סב גידים אופנמי בן זון
3: דבר שסימו את הפי שלכם מחברת לערבייה ולגרבייה מעשמעון בחבות הסתבח שמו שמעון תלם ענה
7: שמעי
3: ועשי הנק שמעון שמעון דור דור דור ביה שימני דור ביה שמעון שמעון
5: عزيزتو فهمت بس طلع الباب بس بتخرب صور ولا كسيدة
3: جميل
5: بس بتعمل ها كيو لكو انو تاكي هذيك بيتان مهبلين خلا ضربو مساكي بربانين عملو لهم استكلو اتحاك سمير دار قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وشي بعت القماقي هاري كسارون دات باس شامن عن خلاق ديبو قلاكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جاكسون وما دون القبار اثنيني بس ايما دون العبوك زادي ايش عليها صفرك هربان الخوال قلنا بريه درعي قلاك سنة مليون شيكي لسلي لسلي والاخير ناد المنهيج قادول منهيج ها بيبي نيتاني ودرح وشوى مع سيبزوني مهي تلفزيون بلي بوسا تودا ربا اللي صار يستيشي عمدا لي تي دي ها عمدا لي تي دي الخايدي وتم خبيب اللي راه تاكلو مهبله ربا

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזהן יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו, לופו בניו יורק, צ'ארלי וחצי, יגידו, מאלה אנחנו עושים שלום? האמת, לא יודע, כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאללה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה, בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלון, היא עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלון בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון,
0: בן כמה אתה שרון? 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחרה עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתה תלוף הרמה אומר לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בלייד. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני איתך חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זיהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזיהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לו... I'm shocking, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בואו נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
3: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. מי הייתה? היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה, ארץ בזין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי? העיר? בואי, זן פאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
4: נקי דפקו אותי מסדר נוסף

0: Агвания, утяхка не тячния. Агвания.
1: Шалом симха, бошеб. مش تقيع سمحة نهياس بغتئي طفت عطو غيقة عني تصريخ لي دبير اتخا
2: لدبير مهير اتا عطير لي تشفونج
1: ماذا تنشيف كمو كتاخ كتور يشان
2: جي بقلال هرسات بوكر
1: ابل لما لغوت كشي بشغل لشيبت بنحوتا على صفات كنيري
2: هرسا بنقود ليشيبا شميرت على القميشوت اقوف وعلى زكفوت اقف
3: אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
1: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
2: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
1: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
2: מה?
1: בגזר.
2: גזר.
1: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
2: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
1: מהיום.
2: لما هجزر لو تسمح لنا اي شعاع ساسون
1: مما هي تسمح
2: مها رتشا
1: تروت
2: انا رتش
1: ات يمكن مامن ماركت انت مكير
2: مين
1: ات يمكن
2: مكير مين لو مكير اوتو نوخل رماي موخر صابون كبيسه بمكم حلوى
1: شنو مكير اوتو
2: يا مكير زي شنو تن ليلادي ماستيك بمكم عودف مين لو مكير اوتو ازما
1: هلا اخت يمكن
2: هلا هلا ازما لا معلا
1: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
2: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
1: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
2: לא שמעת מה קרה לו.
1: מה קרה, הלא?
2: חס ושלום, חזר.
1: לאיפה חזר?
2: חזר בתשובה.
1: יענו הלא. יוסף חזר בתשובה.
4: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
2: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
1: מה נשמע, יוסף?
4: ברוך השם, יום יום.
5: ברוך השם, יום יום.
2: איך הבריאות?
4: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
4: שומעים, כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
2: להשתגע, ססון נהיה צמחוני.
4: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: תגיע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
4: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחה לה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
2: אם הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו, אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק, ולא כמו ספארי.
2: תראה, ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוכו, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
4: מילים כדורבנות.
2: נכון.
4: לא, ספורט חשוב.
2: אתה רואה?
4: כמובן לא בשבת.
2: לא בשבת.
4: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
1: צד מזרח?
4: מזרח.
1: מזרח, ממול המערב.
4: זה לא השתנה.
1: לא, כל היום, ממול המערב.
2: שלח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
4: כיסא.
2: אומר לך, הורידים נסתמו לו.
4: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך רבי יוסף, אז מה מהיום כל היום תשב בבית הכנסת?
4: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה. חזרו לדת חבריה, הדת קוראת לכם, בואו במונחה, בואו הצטרפו ישראל.

0: تاخذ سلاح زغلدات تحزو غلدات اني نش اغبت سمحنوتي
1: سمحنيوت زي شيقعون عنتي حلف حام اليوم قصت حام
0: لخبير يا حام
1: ששון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי צקלומט ובלי צבע מאחר. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר.
0: נכון.
2: סלט חצילים, היו עושים מחצילים. החמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה, עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר. הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: אולה משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יקי.
0: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו בית לי יעקב.
0: יקי.
2: שיהיה יקי, מה זה חשוב? אומר לי, תבואי, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי התיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה שלי, זה התיק של הציוד ספורט שלי.
1: שמחה, שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שמחה, שים את זה בצד, עשה טובה.
0: שים את זה בצד,
2: תן לי עוד
1: רגועים, שים את זה בצד,
2: שים את זה בצד,
0: זה כל מה שמדברים אותך.
2: בפנים אני אומר לך,
0: רקטה ומגבת, שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך.
2: שים את זה בצד,
0: זה כל מה שמדברים אותך.
2: שים את זה בצד,
0: זה כל מה שמדברים אותך. שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך. אני רוצה לשבת רגוע, זה כל מה שמדברים אותך. זה הכל, מה אתה רוצה מזה עניין?
1: תשים את זה בצד. מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין.
0: ממש משוגע. יוסף, תגיד מה שתגיד, אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתורת דוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעל.
1: יוסף טרומפלדור.
3: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
3: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
3: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר אתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
3: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזל בו.
1: עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא זלזל
1: בז'בוטינסקי. אתה בפירוש זלזל
0: ז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו. אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים? אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
3: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר
3: שוסטק.

0: يمشي املو اللي عايز غبن يهودا عدا يوم يوم مدبرين بارض بيديش او بسبانيولي
1: بيني اليوم انت هولغ لغا بمدينه عبريت برحوب عبري دو مسلولي من هني لشموع اخ النوعر مدبر ايزه عبري ايزه عبري استلبت
2: سبابا
0: دواوين
2: دواوين
1: نحن بروش احد
0: بروش احد نقول
2: عسى لي برز
3: عسى له برز שיחק אותה גוטה גוטה
2: גוטה גוטה
0: איזה עברית
2: תראו את המדליקה הזו
0: איפה?
2: לא, ככה מדברים איזה עברית
1: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים שוב שמו חיים רחובות
2: ויצמן
1: ויצמן רחובות
2: או בן גוריון.
1: בן גוריון. אחד בדורו.
0: אחד בדורו.
1: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
2: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
1: אמת.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
1: בנרות אולי לא תמצא. אבל אם תדליק איזה גפרור, תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
2: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
1: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
1: סיני?
0: סיני?
1: סיני זה, אתה מתכוון? לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
2: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
2: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישייח?
2: תתפללו שלא יחזירו את זה.
3: מה יחזירו?
2: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
4: מעל פסגת הר הצופים שלום לך ירושלים.
2: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים? אני מתכוון לזה עם ההר.
3: איזה הר?
2: כאן ביתי אל מול גולה.
1: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק, שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
2: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעונית.
1: איי, איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך ארצי.
0: יישאר.
1: מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
2: הוי ארצי מולדתי, הטרשים קריה. תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכינרת המשגע.
1: אללה, אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
2: כשרוצים רואים, שמחה.
1: אמת, אמת.
2: החלוצים לא ראו.
1: ראו.
2: בן גוריון לא ראה.
1: ראה.
2: הקיבוצים לא ראו.
1: ראו.
2: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
1: והנה הרי ירושלים! הרי ירושלים!
2: והנה מצדה!
1: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
1: חבל לכיש!
0: מה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
5: יהושע בן נון!
2: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו!
2: והנה דוד המלך!
0: איפה?
2: אצבע אחת מבת שבע!
1: איי איי, כמה יפה בת שבע!
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
2: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
4: ארץ משגעת.

0: גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד, לא רוצה לשיר.
1: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
0: בחייך, זה לא יפה.
1: גרשון.
2: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
1: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
0: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
1: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
2: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
1: כן, כן.
2: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
0: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
0: תגיד לי גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
2: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
0: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
2: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
0: ממתי זה?
2: מלפני 20 שנה, טוב?
1: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
2: למה לא?
1: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
2: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
0: בטח שלא.
2: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
1: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
2: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
1: אתה לא תדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
0: אני מתחנן בפניך.
1: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
0: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחש.
0: גרשון, תן לי ללכת לפרטך, טוב?
2: בסדר.
0: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
2: מה אתה עושה? צחוק ממני.
0: אז מה העניין?
2: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, הו-הו, מה הקולות שם בלילה?
3: הו, תן מיילד.
2: תפסיקו.
0: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
2: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
1: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
2: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
1: למי לא נשבר?
2: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
0: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
2: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
1: בואו נגמור, קל להגיד, בואו נגמור. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
2: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
0: מה תעשה גרשון? אל תדבר סתם.
2: אוי בחייך, אמר, חסר מה לעשות.
1: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
2: נקרא ספר.
0: בחייך, אתה תקרא ספר.
2: נכון, ספר לא. עיתון.
1: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
2: מסתכל טלוויזיה, מה יש?
1: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
2: אתה יודע מה?
0: מה?
2: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
4: טוב, איפה שרים הערב?
3: שירו שיר חדש עם שיפודניים יממה קנתת לשוורמה
5: يا حلفون وحياة أبوي حلفون اليوم يا مدين أنت رأيت
3: حلفون؟ لا
5: هز ما أنت بتعرف؟ وحياة أبوي حلفون تريت البرسوم شلخا أحسي أطلو أحمد عوت وحياة أبوي اليوم يا مدين
3: منتو؟ ما كرا؟
5: אתה, מה אכפת לך מה קרה? אתה חלפון אתה?
3: אני סוויסה, מה אתה?
5: אני יודע שאתה סוויסה, ואתה, אל תתערב. סוס! יא חלפון! וחיית אבוי חלפון! עושה לך את העיניים אחד בזוגות! נתלה אותם על הגג שהתייבשו עם פלפל שום בצל! וחיית אבוי היום למדים!
3: טוב, מה קרה, מנצור?
5: העז שלו אכל לי את המזרון החדש.
3: המזרון החדש?
5: וחייתי רק לפני חודשיים, קניתי אותו יד שנייה אצל חג'אג'.
3: חג'אג', אני מכיר.
5: וחיית אבוי. חג'אג', חלפון! וחיית אבוי, היום יום הדין! המזרון שלי זה אספסט. תרנגולות שלו מסתובבים אצלי בבית, חופשי על השולחנות, על הארונות. מה אצלי זה לול?
3: יאללה, יאללה.
5: כל הכפר שותק לו שנה שלמה, פחדים לדבר איתו, אני אדבר איתו, תת עתת, אני לא פחד ממנו. וחיית אבוי חלבון, תבוא פה, הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה.
3: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
5: אני לא עצבני.
3: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
5: הוא קריזה, אתה מעניק קריזה. הנה אני קריזה.
3: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
5: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזנת אמו. וחיית אבוי עלבון היום ימדים.
3: מנצ'ור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
5: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
3: חלפון.
5: חלפון?
3: חלפון שרף בית הספר.
5: למה הוא שרף?
3: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'.
5: למה שיעלו אותה? ילדה מופרחת. ילדה רשעית כמו אביה ומכוערת כמו אמיה. אבוי, היום יום הדין.
3: מנצ'ור, תגיד לי מי שבר את לשכת הסעד?
5: אתה, מה אתה עושה לי? חידון? שבר בשרף! מי שבר? חלפון?
3: חלפון.
5: למה שבר?
3: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש?
5: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל למה לא דיר חדש עם הבית שלי, את הדיר שלו? שבזבז את הכסף על עראק ומוסקע עם כל הג'מה שם במתנס. וחיית אבוי היום יום הדין.
3: מנצ'ור, תשמע ממני, כשהוא תופס קריזה תתרחק ממנו קילומטריים.
5: לא פחד ממנו.
3: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה. הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע.
5: הוא מחרסם.
3: הוא מחרסם, כן.
5: הוא מקלל.
3: הוא מקלל.
5: הוא בולע.
3: הוא בולע, כן. בשביל זה כולם קוראים אותו, אכול בלע.
5: אני לא מבחן ממנו.
3: בבקשה.
5: חלפון! אוהנה, חלפון! ريح الفارق من شمال
6: ما عينيين
5: عين سويسرا
6: اهلا سويسرا
3: زي منصور ولا تسال دبرت خبيز عينيان
5: ريح الفون انا دبرت عن سويسرا انا عمرت له ما يما يلدا
6: بس هذه كفصه كده
3: يوفي كفصه يوفي
5: איזה כיתה ה?
6: לא, ישר חד.
3: ישר חד, יופי.
6: היא תגמור יותר מהר.
5: ילדה, ילדה אינטליגנטית.
6: אל תגזיר.
5: מה שנכון, נכון, כמו אביה.
6: אל תגזיר, אל תגזיר.
5: גם כן יפה כמו עץ. כמו עניין. תראה, חלפון.
6: כן.
5: אני רציתי לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
6: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת הסעד.
3: כן, אני אמרתי.
6: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
3: יופי, יופי.
6: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
3: מגיע לך.
6: אני אין לי הורים.
5: תראה, חלפון.
3: תגיד לו בעניין העז.
6: איזה עז?
3: לא, לא, לא.
6: איזה עז?
3: שהעז אוכל את
6: האספסת! איזה אספסת!
5: איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
6: על מה דיברתם אתם?
5: אני אמרת לו!
3: כן, שום דבר.
5: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
6: איפה תלך?
5: שתבוא אצלי.

0: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 60-1 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, השני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרטין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, פסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
1: שלום, שלום.
0: אתה נראה לי המום.
1: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
0: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
1: היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
0: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
1: מה שאני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
0: מתי זה היה?
1: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
0: מה זה אומר?
1: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגע שיפוצים.
0: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
1: תראה, בגלל ערפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות מחריות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
0: תינוק?
1: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
0: פשוט תינוק.
1: תינוק, זה היה תינוק תימני.
0: מניין לכם שאתה תימני?
1: היה לו שחוק פה. קרקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
0: מר קרקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
1: בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר. אני רק יכול לומר לך בינינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
0: כמו?
1: כמו יופ פיימת נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
0: נכון.
1: וזה אומר דרשני.
0: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
1: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
0: כן.
1: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
0: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
1: הם לבשו פיג'מות.
0: נו, זה ברור.
1: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
0: למה זה שפיץ?
1: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
0: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
1: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרביב בשני המצרכים הללו.
0: מר קרייקר.
1: בבקשה, בבקשה.
0: בכנות אבל.
1: בהחלט.
0: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
1: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
0: כן.
1: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
0: כן.
1: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
0: נו!
1: והם עברו על גופתה! פירי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
0: מה שמו?
1: אברהם קשקבל.
0: כן.
1: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלואר. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
0: מה זה נון בנון?
1: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
0: מי?
1: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
0: כן?
1: שם התרחש קרב זין וזין!
0: מה זה זין וזין?
1: זיתים בעגבניות!
0: זיתים בעגבניות? לא חסר לי זין אחד!
1: זה הזין שמקבלו, חביבי!

0: אני כותב שירים, והוא את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים למזיקים, אני כותב שירים ומחפוד עושה תופים. יאללה מחפוד, אל תתבחף, תראה לכולם אתה יודע על הבייס.
1: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
0: אבל לא נותנים לנו לעבור את המחסום, יאללה.

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע חוזליטו?
2: זי כזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: הלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי, מתי?
2: אתמול בנוגה.
3: איפה את בחי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה!
0: אמיגו.

0: הגג ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופן.
2: מסטיק.
1: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
3: אני שומע אותך אינטרפול.
1: זר דופק בדלת.
3: אני

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולם.

0: הכיסא של השכן. ראיתי פנס,
1: זאת אומרת פקח נכנס,
2: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
3: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני, עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת חמש לירות,

0: ערב טוב. היום בתוכניתנו כיצד נתנהג הנכון, נלמד מה נעשה כשניתקל בשוטר. השוטר סימן לך לעצור. אתה בוודאי היסטרי. חשוב מאוד לא להתאפס לפאניקה. להשתדל להישאר רגוע.
1: לא! לא עשיתי כלום! לא עשיתי באמת!
0: מצד שני, חשוב לא להגזים.
2: למה, מה קרה?
0: בשלב זה, השוטר יבקש לראות את ניירותיך. חשוב לא להתבדח.
2: בוא נאחי, אפרופו ניירות. אתה רוצה לגלגל אולי משהו?
0: זכור, השוטר הוא לא אחיך. השוטר בשלב זה יאמר לך מהי העבירה שאותה ביצעת.
3: אדוני, ידוע לך שנסעת במהירות מופרזת, חצית פס לבן ולא צייעת לתמור, עצור. אתה יודע את זה?
0: עכשיו, עליך להמציא תירוץ. רצוי שהתירוץ לא יהיה מוגזם מדי.
2: אדוני השופר, אתה לא מאמין. איך שאני בא בבוקר לרדת מהבית, עדר של תאור רוצה לי ככה את הכביש. אני בא למה, לא הצלחתי. עליתי חזרה הביתה, מה מסתבר? החתול נפל לי על הטוסטר, שרף את כל הביתה, מכיר את הקטעים האלה. והבן שלי הקטן לומד חליל, לא שומע את הדפיקות בדלת. אשתי גר בבוידם לבד. אין אף אחד שיעזור לה, תשע.
0: רצוי לא לתרץ תירוץ שאותו אפשר להוכיח בקלות כשקרי.
2: אשתי באוטו, היא צריכה ללדת, אני ממהר לחדר מיון.
4: אני לא רואה שום אישה באוטו.
2: שיט, שכחתי אותה בבית.
0: סביר להניח שהשוטר לא יאמין לתירוציך. כאן עליך להתחנן, ורצוי לא להגזים.
2: עשה טובה, בבקשה, מה אני מבקש ממך, אני מתחנן. תן לי ללכת, תן לי, אני צריך את הרישיון הזה. תן לי ללכת, חולה עליך, אתה גדל. מה ביקשתי ממך בסך הכל? אוהב אותך! מת עליך!
0: רצוי לא להציע לשוטר טובות הנאה קטנות.
2: רוצה סיגריה? אולי פרחים?
0: לא גדולות יותר.
2: רוצה כרטיס זוגי ללונדון?
0: לא ממש גדולות.
2: שמע, אני נגר במקצוע, אולי אני אעשה לך איזה סלון, אה? מה דעתך? אה? קונה אותך?
0: ורצוי לא להציע לו דברים אחרים.
2: אולי אתה רוצה...
0: אתם נפרדים.
4: תדע לך, פעם אתה יצאת בזול, אבל לא יבואי לך תונופילי עוד פעם לידיים, אה? סע מפה.
0: לעולם, אבל לעולם, אל תקלל.
2: תודה, אדוני השוטר. תסמה, כל השוטרים מלוכלכים, חולר, או תרסו את המדינה.
4: תדעי מה?
2: מה קרה? מה קרה? הלו, מה קרה? עדינות פה עם הידיים.
0: לסיכום, למדנו שהדרך הבטוחה ביותר להתמודד עם שוטר היא לא להתקל בו. זה הכל להפעם, לילה טוב והמשך צפייה נעימה.
5: הגעתי למשקר?
6: נכון.
5: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
6: לא, הגעת למשרד מנכ״ל.
5: משרד מנכ״ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים.
6: כן.
5: במרכז התלונות שלכם.
6: כן.
5: ואמרו שאני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בעיה, זה לא פסול.
6: שמה?
5: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
6: מה אתה עושה?
5: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
6: כן.
5: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה, למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
6: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
5: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה בסדר.
6: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
5: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... יכולה אפילו לשאול.
6: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
5: לא, זה לא לגנוב.
6: אז מה ניסית לעשות?
5: זה להלוות.
6: להלוות.
5: זה גם זה מה שאני
6: מספר. ומתי אתה מחזיר?
5: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
6: מה?
5: תראי, אני גם ככה הסברתי לה, אמרתי לה ש...
6: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לך.
5: אני צמא, אני אסביר לך.
6: אוקיי.
5: הייתי צמא, ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
6: כן.
5: אז ניסי להסביר, יש לכם פתח מתחת למכונה.
6: נכון, מן הסתם, אם המכונאים הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
5: אם יש פתח, אז...
6: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
5: שמי פייגין.
6: אותם?
5: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
6: כן, מה, בוא...
5: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
6: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
5: לא.
6: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
5: נכון, נכון. אני
6: ניסית להוציא את המוצר.
5: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
6: כן.
5: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
6: נו.
5: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
6: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
5: בחיפה.
6: איפה בחיפה?
5: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
6: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
5: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם לדבר גם משם המשגת את הטלפון, להתלונן.
6: מה, מה?
5: יש לכם כזה טלפון שרשום אנה התלונן אצלנו, נכון?
6: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
5: בחיפה.
6: איפה בחיפה?
5: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
6: איפה בחיפה?
5: ברחוב הנשרים.
6: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
5: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
6: איפה היית?
5: בחיפה.
6: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף... רגע, סליחה.
5: אני מדבר, אני התובע.
6: אתה לא התובע.
5: התקשרתי מקודם, הוצאתי הרבה פעמים קולה, כן?
6: כן.
5: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם ממש, פצעתי...
6: אז תתבע.
5: כל היד שלי נפתחה.
6: אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
5: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
6: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
5: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
6: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
5: 100%.
6: בבקשה.
5: אוקיי, ביי.
7: אני רעב. יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
8: זה הכל בגלל הוועד.
7: יחרב ביתכם הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בבעב?
8: אתה.
7: שיפול עליי ברזית ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
8: כולם שופטים.
7: אין, מי כולם? מה כולם?
8: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שופט.
7: בטח שופט. יופי שופט. איזה חפלה הולך שמה מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה עם חמוצים ושתייה ופיתות.
8: פיתה זה חמץ, שמעו.
7: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
8: איזה תוסף?
7: סלט עם צ'יפס.
8: אני רעב.
7: יוחאי, אתה מריח משהו?
8: אני חושב זה פלאפל.
7: פלאפל.
8: פלאפל.
7: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה. שזמים בפיתה.
8: פיתה.
7: אתה זוכר איך נראית פיתה?
8: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
9: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שופטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביתה אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביתת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביתת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם? כן. זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
10: ביס!
11: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שפולי.
12: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי. אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך, טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך, טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה, טוביה, לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה, ואיפה שאתה, ומתי שאתה, וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין, שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים. רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות. לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני, אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך. תודה לדינה, דינה, תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סיגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, ציפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימהה, לימהה, תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון מדפוס שמרון, לגלית אורבך מאורבך עיצובים, תודה לתמי מתמי ספרי תמונות על דפי כרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי, תודה לעורך דין משה רונן מספר אחת בתחום, תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, רנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יוטמי, ללה, צולי, מולי ובולי, תודה רבה לכם.
13: תודה, תודה שאולי.
12: תודה צביקה, תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך שלא הפסיק להצחיק אותנו, תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאמא חד הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי, זיכרונה לברכה, שנמצאת איתנו כאן היום בקהל. לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גליצוס טיאל, מנש בוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, הודה, תודה רעה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.

0: עלילות, כפות רגליך מסריחות. ובימין, כפות רגליך מסריחות, כפות רגליך מסריחות, בימין ובלילות. שימי משהו, שיטפל בזה. שיטפל פה, שימי תוש, מי?
1: יש, מגעים! תקווה!

0: I tell you, man. That's it. That's it. Give it.
1: Yeah.
2: Man. Man.
0: 买个吃的
1: מה זה
0: היום יש הגוע הנפש הזה? מה זה הדבר הזה?
1: קודם כל, ג'ורדו מוקרם, אז תמתין
0: עוד. אוי, תודה רבה שזה ג'ורדו מוקרם.
1: כן, כן, זה עושה את ההבדל. זה עושה את ההבדל.
0: יפה מאוד.
1: ואני מנסה להאמין לך את התפריט, לא כל יום עוד הדבר. אז אני מנסה ככה, אתה יודע, לעשות חמש מנסה.
0: תקווה, אני שמעתי כבר את כל התירוצים שלך.
1: אתה שומע רק מה שאתה רוצה לשמוע.
0: למי קראת מפגר? ממי קראת עכשיו מפגר? שמעתי את השורש פגע.
1: תגידי, אתה נורמלי? מה עובר עליך?
0: תגידי לי למוח שלך נתפס הגב,
1: אני מסיר. גם הגב כבר, נו, באמת.
0: מה זה הציף הזה?
1: קורה.
0: כל יום זה קורה.
1: כל יום אני מבשלת. זה לא נראה לך הגיוני כמו שאתה מבשלת. די, נו, די. אתה רוצה שאני אקנה לך משהו, תביא לי 10 שקל, אני יורד
0: על זה. מה זה?
1: מה?
0: מה אמרת עכשיו?
1: לגבי מה?
0: מה אמרת עכשיו במספר הזה
1: שאמרת?
0: 10 שקל, אתה מתבייש? מה דיברנו, שחוסכים? שלשום קיבלת 10 שקל, אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל? זה כבר 25 שקל! בממוצע!
1: למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך!
0: למה אני עצבני? תראי איך את תראי את ימי.
1: מה הקשר לעשות?
0: בטלפתיה לא הייתי נוגע בך, מה זה הדבר הזה? גועל נפש, מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה?
1: היום הייתי במספרה.
0: כן?
1: כן.
0: היה סגור? תתפחי את עצמך קצת, משהו, אודיאן, סיליקון, משהו. בוע נפש, ומה זה הזקן הזה, מתי יש תחזיתים?
1: החלפתי גלולות.
0: קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק, כשאני קוף, כשאני בים.
1: אני שימנתי אותה.
0: אני אשמור עליך, זה בסדר.
1: אתה חושב שאתה...
0: מה? לך את אשתי לבא.
1: איפה אני אשיג לבא עכשיו?
0: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? נו, איזה מפגעי!
1: כן! כן! אז אם אתה חושב!
0: צעק?
1: היית רחוק, אז הייתי צעק.
0: זרי!
1: זה נורא עמום הבא.
0: יופי שזה עמום.
1: אם אתה, אוי בהם, אם אתה...
0: אני בונה את זה.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חבר...
0: מה? תורידי את הכל.
1: מה זאת אומרת?
0: תורידי את הכל.
1: אני לא יכול.
0: אם אתה יודע מה...
1: זה לא בדמות.
0: לא, לא, לא, בסדר.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. הנה, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרעות.
0: כן?
1: כן.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: תודה. סליחה. נו, תגידי.
1: אה, למנות את המחזור?
0: נו, עדיף שתמנות.
1: בסדר, בבקשה, אם אתה מתעקש להביך את עצמך פה.
0: נו.
1: הנה, יש לי מגרע, אוקיי.
0: בבקשה.
1: עוד לא מצחיק. אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני אומר את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה שוכח לפעמים את שואה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, את יודעת למטה, אתה עושה את הסיבוב, אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא היה זוכר, אם אתה... אין לי, אין לי. היה לי שהתחלתי, וזה נאבד לי. למה אתה עצבני? למה אתה עצבני? זה לא בריא לי.
0: אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה?
1: אני רואה את עצמי בישונים. מה יש לך?
0: מה יש
1: לך? זה לא בריא לך.
0: זה לא בריא לך. זה לא בריא פרופסור תקווה.
1: אני לא צריכה להיות פרופסור. זה לא בריא. אבי. דוד, תעמוד מצוי.
0: הוא אומר לך,
1: מה אני אמורה להבין מזה?
0: אז אצלי בתוך מינה.
1: הוא
0: אומר לך,
1: אלוהים אדירים.
0: תזהרי על הביצי.
1: דוד, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
0: טוב, אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה.
2: תתקשרי.
3: מה?
2: מה? תתקשרי, המגרילה, בן אדם מותקף, תתקשרי. תתקשרי.
3: למי? למי?
2: כמה גועל באישה אחת. תתקשרי כבר, המגרילה. תתקשרי. תתקשרי.
3: בוא לפה, אתה לא מגיע לפה, בוא לפה.
2: תתקשרי, המגרילולה. תתקשרי.
3: סתם להתקשר. דבי, דב. הלו, רותי, מה המצב? תתפטר, סתם התקשר, הייתה משהו.

0: נזכור לכתוב את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גואריה.
1: שלום לך, יקירי.
0: גואריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
2: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
0: מה זאת אומרת?
2: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
0: באמת?
2: אתה רוצה לראות דוגמה?
0: הבנה, הבנה דוגמה.
3: ליפשיץ!
0: שלום ליפשיץ!
3: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
4: כבר, כן.
3: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
0: ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
4: אדוני ראש הממשלה.
0: כן, ליפשיץ.
4: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
5: ערב טוב, ערב טוב. אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה, חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם. יושבים לבד, בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט. אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות, כל אחד היה צריך שני ריבועים בזום. לא צריכו להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי, המון שפים ושפיות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ליטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
6: נכון, מכירים.
5: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן קנה. מה לעשות? מה אני אעשה? יש לי תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש בה גרסה ישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. נשמה. תודה רבה, חברים.
7: הלו, נילי. אני תקוע במוסך עם האוטו.
8: בזק שלום. המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
7: 5, 4, 1, 5, 3. הלו. נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
8: בזק שלום. שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
7: לא, אני לא מאמין.
8: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
7: הלו דבר. נילי.
8: לא, כאן בזק שלום.
7: מה עכשיו לא בסדר?
8: המספר שחייקת.
7: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
8: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
7: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
8: קודם תוסיף, אחר כך נראה.

0: למה אתה מחייג 6-9-1-0-5-5-5-0-1?
1: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה?
0: אני אמרתי לך?
1: כן.
0: אז בזק שלום.
1: לא רוצה להגיד לך שלום.
0: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
1: אני רוצה לדבר עם נילי.
0: נילי זאת אשתך?
1: כן. מאיפה אתה יודע?
0: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
1: בשיקון למד.
0: למד?
1: כן, למה?
0: עכשיו אני מבין מה קרה.
1: מה קרה?
0: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שלך מחייג.
1: אין פה למד.
0: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
1: 1.70 מטר. מה זה הגובה
0: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
1: בסדר.
0: עכשיו תשמע אותי טוב.
1: נו.
0: תשכח את כל המספרים שחייגת עד עכשיו.
1: כן.
0: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30.
1: תגיד לי, מה אתה
0: עושה? ואתה מקבל 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
1: לא, הכפלתי, לא.
0: כמה ילדים יש לך בבית?
1: אחד.
0: תוסיף את האחד למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
1: 4-1-5-5-5-3.
0: המספר הזה מוכר.
1: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
0: אתה רואה כמה זה פשוט?
1: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 4-1-5-5-5-3?
0: אם הפרטים שמסרת לי נכונים.
1: נכונים, נכונים.
0: אז אין לי ספק שזה המספר.
1: כל הכבוד, כל הרוחות.
0: בזק תמיד לשירותך.
1: מה אתה אומר? הלו, נילי?
2: לא.
1: זה 4-1-5-5-5-3?
2: כן.
1: מי זה?
2: בזה.
1: בזק שלום?
2: שלום, שלום.
1: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
2: את מי אתה רוצה?
1: את נילי.
2: מי מבקש אותה?
1: בעלה.
2: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: בחיים קבעה?
1: מתורגמנית לשפת סימנים? איזה יפה זה רבותיי! אני רוצה לדעת איך עושים סאדנלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך.
2: This is amazing!
1: איך עושים this is amazing? יש פה בקשה, אנשים מבקשים. This is amazing, טוב, אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא?
0: כאילו ככה?
1: לא? וואה, זה יפה, אחות, אז את רואים אותך תמיד באלה, בצד?
3: אני יותר כאילו אישי כזה עם אנשים.
1: אישי, זה מדהים, כפר, את אוהבת את העבודה שלך, אה? אני רואה שיש בחורה, ולקרוא שפתיים, מה לא, זה עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות, בטח חרשים, כפר, שהם פספסו את זה. אם יש עם שקוף, תגידי, יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סדרנים! תגידי אחי, אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אני אוהב אותך אחי, אתה... איי, איי, איי, איי, איי. אדוני, אתה נשוי לה? זוג נשוי יושבים ישיבה של נשואים, תבין, הוא ישר יושב ככה שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
4: מאמי?
1: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק. כמה שנים אתה איתה? 30 שנה. וואו, תרגיל, נשמת אחת, יושבת פה מישהי רעה.
4: וואו, איך את שורדת את זה?
1: שורדת כי יש לה גבר מהמם. מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
5: מנהל ספרייה.
1: איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרי השוש, הוא עושה שש, אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרי, אה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן? היית ספרן, כאילו, וואו, רבותיי, לא יודעת, אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרי, שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי. כמה ספרים דפקת מהספרייה? בוא. וואה. הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע. שם את האמצע של הספר. הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה. כמו אבטיח, תודה רבה. אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי. כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב אחי, זה שלך לגמרי. אדוני הספרן. פעם מה שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע. שש, גדול כזה. וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי. שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה סופרן, אתה מנהל ספרייה.

0: ספרייה, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
1: רחוק, מערד.
0: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפר, אתה נכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה. תבינו שיכולו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכולו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים. אז אתה הולך לערד, ואסמטים שמתים משעמום, הם באים בגלל אסמט, ומתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה, שם כפר, מהספרייה, בואו, לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על ערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה, שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך, תסתכלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי. אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה אל המרחק, היבה, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה? הלב, זה של מרקו? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? כמה עותקים? זה נראה לי, בא, ביתה, תראי באמת. אשתו.
2: אוי, ביי, בוי.
0: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד, אין מה לעשות, כפרה, עוברים שם על הקריחה. עושים את התנוחה של המחיר, 189. טוב, יאללה, בוא נראה איך עושים את זה. וואו!
2: היי.
0: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עליבאבא? בערד זה... מה זה אתם לא עושה? מה זה אתם עליי? נשארתם עם אדום? עצמתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום? מה העניינים? חוד שלי? איפה אתם? מה תראו לזה? מה אתם? בסדר, אתם בחג שבועות, איפה אתם? הם כפר הקדימו את החג, הם כבר רוצות שיגמר הקורונה.
3: אנחנו בשבועות, כבר התחלנו חיים חדשים, אין סלנו על כתפנו, הבאנו קוראים הם כצדה.
0: אז תראו לזה, זאתי כפר עם הסרט של הפרחים, וזאתי כפר התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
4: יש להם הולדת.
0: כן, אני הבנתי שיש להם הולדת, והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
3: מה, הדמית הזאת לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
0: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
4: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
0: כן.
4: בתל אביב.
0: טוב, איזה חמודה.
4: היא מאוד מתרגשת.
0: כי נכון, כי הצמחים על הראש שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים
3: על האוויר,
0: נכון? כי פה כל הפרחים כפר. תראה את האימא עם פרצור של
3: אמרתי לך שהפרחים ימשכו צומת. אני כל
4: הזמן
3: אנחנו נארגן לך מישהו מעט מעט, תראי שהפרחים
5: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב טוב, אני משלך.
0: מה? תימניה
5: כמובן.
0: תימניה, כן.
5: אתם רואים את זה, לא? אני
0: יוריד
5: את הפרחים עוד מעט.
0: לא, אל תורידי, נשאר, את שרית, זה יפה.
5: לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
0: לא? אני יכול לרדת על נסיכה. קודם כל, אחות, את מהממת. מה עושה בחיים?
4: אני...
5: היא גרפיקאית,
4: אני מנחה סדנאות ציור.
0: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל יום לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
4: יש מצב.
0: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה, בתור מנחה היא תספר את זה לכולם, היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
6: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת
0: את
6: הילדים, ותפרצו אותם.
0: וואו, this is amazing. את שמעת מה היא אמרה?
4: לא.
0: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
4: נכון, נכון, אני גם אומרת
0: את זה. זה, תרגיע, את עכשיו לקחה את המשפט. לקחה את המשפט לעצמה.
3: זה נכון, אני גם אומרת את זה. רגע, לגבולות של היצירה, מה לבא?
0: להגביל את הגבולות של היצירה, אמא עוזרת לה. ולפרוץ אותה.
3: את מה?
0: את הגבולות!
5: תקשיב, שחר, תקשיב.
0: תקשיב, וואו, עזבתי לי. פתאום, לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב. לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית. כן, מה?
5: רגע.
0: כן?
5: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
0: כן. מה זה?
5: אני עושה שינוי בפנים.
0: אה, את עושה...
7: קוסמטיקאי.
0: בוטוקס וכאלה?
5: כן.
7: לא, קוסמטיקאי.
5: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
0: אה, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, זה שמה, זה היה צריך להיות... נראה לי איכשהו...
5: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
0: מה?
5: קטורזה בא אליי גם.
0: ותראי איך הוא נראה. אחי, זאת הדוגמה, עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
1: מפרסם
0: מסכות. תודה, וגם מפרסם מסכות, קטורזה, תבין כמה זה לא עובד, אוקיי? היה לי דייט רביעי השבוע שעבר, עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים, לא יודע אם ראיתם ביוטיוב, הדייט, ראית את זה? אה, בוא נענה, סליחה? כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה, כי הוא נרדם בחדר שלה, ברמות שאומר לך שאחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו, בנה כמו חזיק וחזרתי מהים. בדייט השני עשינו אצלי, ניסיתי להכין לה אורז, רק שמתי אורז אחד שאתה, הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב, שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב. דייט שלישי, ניסיתי להכין לה מוקפץ. מוקפץ? לא עבד, תודה, וואי, אנשים עוקבים. סליחה? זה כמו נטפליקס. דלג על כל הדייטים הקודמים. הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון. אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה, סבבה. חיכיתי אצלי בבית, הבחורה הגיעה, בלי מזון, היא נכנסה, אני רואה שבינג'ו מגיע מזון, אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אמר לה, אה שמה, מה לא, זה אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לך שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל, אנחנו רעבים. אמרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. הכל בכיף, ולא ידעתי, שמנו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מוצאים, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, ואני עושה. נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
3: איזה מטורפת, איזה עוגיות היא עשתה לנו, אה?
0: אחרי עוד 5 דקות.
3: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
0: אחרי 5 דקות.
3: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני אזיין אותה.
0: רק ממלמלת.
3: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני אזיין.
0: שני טרוקים על הספה.
3: אני אזיין אותה, אני אזיין אותה.
0: אחי, עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום שישי ה-13.
3: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצח את זה, הורגת אותה.
0: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני, בחיים הייתי כזה מסתול, לא יודע מה, אני לא בן אדם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקבע, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה, את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי אני לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על זה, אני אומר, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת כף גלידה, נפל לה כל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
3: אני אזן אותך, אני אזן אותך.
0: אני רוצה, אני אזיין אותך. הדייט הכי גרוע מיקום.
3: אזיין אותך.
0: אני מסתכל, פתאום אני רואה שהיא נעלי עקב. כשהייתי במטבח היא לבשה נעלי עקב. אמר לה, למה?
3: היה לי קר.
0: תקשיב לך. אזיין
3: אותך, ואני עורקת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
0: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אני חייב. אז אמרת לה, טוב, אני אלך להתלבש. למרפסת! הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכינרת, משהו אחר, משהו ללוקיישן אחר. יוצאים למרפסת, אני וי, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסטולים, אחי, בחיים נסתי כזה דבר, מחבק אותה, והיא רק מלמד.
3: אני אזהן אותה.
0: ואני אומר לה, אני גם אזהן אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
3: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
0: פרפר זבוב, אחי! זבוב!
3: איזה פרפר!
0: וזה זבוב, אחי! ואחרי שתי שניות, גם אני, יו, איזה יפה הפרפר הזה! ואז הזבוב התחיל ללכת ליד, אמרה לי,
3: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
0: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב, קפוץ אליי גם כן, תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה, בדרך כלל שאני מסלול, אני זוכר את הקטעים, אני זוכר רק שני קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נאירוטי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב, הוא כזה, חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות, אני הולך לסופר, לא, אייפון, לא, בעצם, אני צריך נהיגה מונעת, לא, ובגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי. הייתי אחי, הוריד את המכנסה, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר... וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי הידיים שלו לא מגיעות. וזה תמיד הוא הולך אחי, הוא... אז זוכר את שני אלה. ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני וי, אחי, אני לא יודע מה קורה, בחיים לא הייתי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירים, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות. שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת. שבע בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק שבע בבוקר, לאיפה תולכת?
3: אני הולכת לזיין אותה. אני הולכת לזיין אותה.
0: הוא יצא מהבית עם רצח בעיניים.
3: מה אני הולכת לזיין אותה?
0: אז זה היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, עבר, אחי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
7: יאללה מחפוד, לי קוראים מחפוד ולא קוראים רעוף, אני כותב שירים והוא את העיבוד, במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים, אנחנו ערבים נחמדים לא מזיקים, אני כותב שירים ומחפוד עושה תופים. יאללה מחפוד אל תתבחס, תראה לכולם אתה יודע ערבייס. אנחנו שנינו מאותו הכפר. להיכנס לתעשיית המוזיקה זה החלום, אבל לא נותנים לנו לעבור את המחסום.
8: שמי צרה גדולה ירדה עלינו.
9: מאיפה תבוא הישועה? מאיפה?
8: וואלה, הלכה לבלי שום.
10: שמי לא מילה!
8: נו, ראו אותה?
10: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
8: מי?
10: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
8: בלגי.
10: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
8: איזה?
10: זה החיוור. פולי, פולי.
8: פולי.
10: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. הוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
8: מלא, איפה הלכה הזו?
10: אולי אכל אותה הדבע.
8: אל תפתח פה לשטן.
9: הלכה לבלי שום.
8: רעס בן ענה אתה שום. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קנאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה לא עזר מלח פלפל שום
9: לא עזר מלח פלפל שום
10: מלח פלפל שום לא עזר
8: אם לא הגבול לא הייתי דואג
10: אה, דן מה? מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
8: אין מזל
9: אין מזל
10: מזל אין
9: מסכינה מי יודע על איזה ידיים נפלה אללה ירחמה
8: איך אתה מדבר? שמיני
10: תעזוב, תעזוב ששנת
11: מה זה?
8: זה הבולבול
10: אתה מבלבל, איזה בולבול זה העברוני המצויץ
9: לא לא לא לא לא לא זה ענפת הבקר
10: ענפת? לא, אתה טועה זה בסך הכל התוך אתה לא שומע? ענפת הבקר זה
8: עורב?
10: עורב!
8: מבשר רעות העורב שושקה זה מתזמור את הצלליות. ילל ילל
10: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה
8: ירושלים של זהב
10: הם שנכון שבזל אור
8: הלא לכל שירייך אני ציפור
9: ראיתי שד איזה שד, יא בבא, איזה שד
8: איזה?
9: שד
8: איפה?
9: שם
8: מתי?
9: עכשיו
8: בעיניים שלך?
9: בעיניים שלי
8: באמצע היום בלי קומופלאז'
9: באמצע ובלי.
8: הבראבו עליך, יח.
10: חגים מוזמנים לססון, אה?
8: חבר הסתדרו?
9: מי?
8: השם.
9: לא שאלתי.
10: לא שאלתי.
8: לא יודע. מהממשלה?
9: לא.
8: יעני לא בן אדם.
9: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
10: יבא. שמענו.
9: שמעתם, אבל לא ראיתם.
8: ואתה ראית?
9: ראית.
10: איך היה?
9: בלי עין הרע.
8: איזה צורה היה לו?
9: צורה.
10: של עוף? כמה ציפור?
9: לא.
8: של חמור?
9: לא.
10: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
9: אמר.
8: מה אמר?
9: מה שאמר?
10: בעברית.
9: אז איך?
10: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
9: דיבר לעניין.
8: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
9: יאללה.
10: מה זה יאללה?
9: יאללה!
10: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'חש?
8: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
10: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
8: כן.
10: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים.
11: הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה, תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
7: תפדל.
11: מה תפדל?
7: לא ראיתי.
11: סחטן. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
7: למה ראיתי?
8: מה אתה ראית מה?
7: שד.
8: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
11: תשמע, יא פרחח. איזה מין אחת שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יא טרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יא קלבסה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
7: אמרו.
11: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
7: הכניסו.
11: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי מה אתה ראית שם בעיניים שלך באמצע היום?
7: שד.
8: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
7: טוב, תיתן סטירה.
8: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה, אתה טיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
7: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
8: מה אומר אחיך, יא אחי?
11: מלאק, אחיך זה יא אחי יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונם לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
8: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
7: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
8: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
7: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
11: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה, ודי!
8: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
11: מי? מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
8: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
11: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
8: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
11: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו?
8: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
7: אני אמרתי.
11: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
7: לא.
11: הלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא שורר?
8: איך?
11: יא מורר?
7: אבל ראיתי!
11: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
8: מה אתה ראית, מה יחולה?
7: שד!
8: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי.
11: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
7: ברחוב.
11: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
7: מלובש.
11: מלובש.
7: פרנג'י.
11: פרנג'י. פרנג'י. היה גבוה קצת.
7: בינוני.
11: עם כובע?
7: לא.
11: היה צולע קצת.
7: ככה, קצת.
11: אולי זה חלפון שבוחר בלונים!
7: יאללה!
11: הוא ילב את החלפון
8: האלה! תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
7: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. וואלה, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה-שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך!
11: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אח.
8: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
7: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
11: מאיפה בא לאור?
8: מהחושך.
7: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע, על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איקס, איקס!
12: איקס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
11: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
12: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
11: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
12: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
11: כפרת עוונו.
12: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
11: תאזין יא אידיוט.
12: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך יא אחי.
11: תשמע יא מופרע.
12: אתה שומע?
7: שומע.
12: שומע טוב.
7: טוב.
12: אין שדים יא אחי.
11: אין, הלכו, לא יבואו.
12: לא היו.
11: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
12: לא היו, אין, לא יהיו.
11: לא יהיו, לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
12: תאמין, רק תאמין, יא אח.
7: אין, לא היו. לא היו. טוב.
12: היי, בראבו.
7: אז איך ראיתי?
11: הוא עליק!
13: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס, בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד?
14: שנה
13: וחצי. שנה? וואה, כולם פה זה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן. כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם קצת שנייה. את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. גנל, גנל, גנל, גנל, גנל. פתאום משתחרר לה הפקק, פוף, מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה. לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מזה יכול להיות, דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעה. הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
15: המימון מרפא כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש. חכם מימון! חכם מימון! שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
16: ברוך הבא.
15: שלום.
16: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
15: פוחצ'בסקי.
16: אין דבר. מצפת?
15: על יד, מפתח תקווה.
16: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
15: כמה עולה הכיסא היום?
16: לירה, רבע שעה.
15: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
16: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים וושתי. תשתה קפה?
15: בכמה הקפה?
16: 80 גרוש.
15: נשתה בפתח תקווה.
16: לפי רצון כבודו, מים אין, במאה העניין.
15: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
16: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
15: הכאב גדול.
16: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
15: ברוך השם.
16: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
15: למה שלא ירגיש?
16: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
15: לפי רצון כבודו.
16: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
15: כאשר עבדנו, עבדנו.
16: אמן. תריח מעט טבק.
15: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
16: טוב, תתעטש.
15: וכמה התעטשות?
16: On the house.
15: לא. אצלי האף, בקלקול.
16: באת בעניין האף.
15: חס ושלום.
16: בינו לבינה?
15: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
16: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
15: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
16: דוד מצד אב, אם?
15: מצד בלתי ידוע. זה העניין פתח תקווה פנימי.
16: ואיפה הוא?
15: הוא פה.
16: מה יש לו?
15: חולה.
16: איזה חולי?
15: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
16: מחלת העליזות?
15: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
16: וככה הוא מהלידה?
15: לא, הוא יתום.
16: אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
15: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון, הוא עליז. יש פיחות, הוא מאושר. יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
16: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
15: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסול ישבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
16: לא עזר.
15: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
16: עלובי החיים.
15: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
16: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
15: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
16: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
15: גם לא. לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני אין לך חמימון יען, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
16: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי? את ושתי. היא תכניס בו עצבות עד שימות.
15: החמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
16: ועליף.
15: כמו חתן.
16: זה קשה, קשה.
15: אז מה נעשה?
16: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
15: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל וכל שאני עצוב מיסוד.
16: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
15: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
16: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
15: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
16: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחצ'בסקי.
15: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
16: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
15: חלק.
16: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
15: אבל לא בכוח.
16: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
15: אתה דוד שלו.
16: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
15: למה?
16: יעלה כמה שיעלה.
15: דוד!
16: הופה. יפה ימח שמו.
15: אלגנט.
16: בן פורת פוחד שבסקי.
15: שמחת המשפחה.
16: דומה לגינה. מה שלומך נעה?
17: וואלה, ברוך השם יום יום זאת.
16: איך המצב רוח?
17: תראה לפי הבקבוק.
16: איך הראש?
17: אני אחרוב, תראה לפי האוזניים.
16: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
15: בשביל מה היד?
16: זה בשביל לראות את שבילי החיים בקו.
17: תראה לו יד עוד?
16: יד שנייה.
17: על העיני ועל הראשי.
16: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
15: מה ראית?
16: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
17: איזה אסון?
16: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
17: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
15: עליז.
16: עוד אסון נורא ראית.
15: מה ראית?
16: ביתך יחרב עליך.
17: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
16: והרי אסון שהגיע זה אתה.
17: חלס.
16: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
17: יידרדרו, אני מכבי.
16: גם כי מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
17: אני מכבי נס ציונה.
16: גם כי מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
17: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
15: למה?
17: הם בליגה
15: ג'. אמרתי לך, בלתי עציב.
16: תראה לי את הלשון.
15: בשביל מה את הלשון?
16: זה תכסיס הודי.
15: הודי, תראה לו.
16: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
17: אורגינל, אורגינל.
16: ראיתי.
15: מה?
16: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
17: של מי?
16: שלך, חמור.
15: לא.
17: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדינים. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
16: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
17: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
15: בוא, אין לו קיוסק.
16: אמרתי שיהיה, שיהיה.
17: יאללה, אבל לך אני אין לי קזוז, איך יהיה לי קיוסק?
16: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
17: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
16: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומה. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
15: חכם, מימון, אתה התחרפנת.
16: מספר נעליך מה?
17: אני, אין לי נעליים.
15: אין לו נעליים.
16: הוא ילבש 7 חליפות זמש.
17: זמש אביך.
16: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
17: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
16: בבקשה, עצוב, 200 פונד בשביל הטיפול.
17: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.
18: חברים, כמה פשע, אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין. וחברות זה דבר כל כך חשוב, וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דוד, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשע נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה. ומוכשרת, ואמרתי לו, אך אם הייתי טיפה יותר בלונדיני, טיפה יותר, הוא אמר לי, ציפלה, כולנו רוצים את מה שאין לנו, ככה זה. אנשים עם שיער חלק רוצים שיער מטולטל, אנשים עם שיער מטולטל רוצים שיער חלק, ואנשים עם קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. בעיקר בגיל שלנו. וצריך להשקיע בזוגיות, ואפילו הדבר הנהדר הזה שגבר אפשר להגיד הוא קצת כמו תזמורת עד גיל 20 חליל רק נוגעים בו והוא כבר מנגן שזה יפה 25-35 הגבר נהיה כינור מכוונים 15 דקות נגנים 45 דקות שזה פנטסטי 45-56-57 הגבר נהיה צ'לו מכוונים 45 דקות נגינה של 15 דקות. גיל 68-74, הגבר נהיה פסנתרן, מנגן רק באצבעות. גיל 80, הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן, נדה. ובגיל 84, הסקס נהיה אוראלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אוראלי. אם הטובים האחרים הם או לא טובים או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות, אתה אומר איך יש כל כך הרבה ים מסביב, איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם, ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל, והולך לרופא והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה. הוא אמר תגיד מה ויאגרה, זה גם נגד קביעות? הוא אמר לו לא, אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדים. זה מתוק, זה מתוק, אין לאן ללכת חבר'ה, פה אנחנו וזהו. וחברה שלי פתחה לפני שבוע שבועיים את החלון ואמרה לבעלה, מויש בוא תראה איזה יום יפה, הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום. אבל מה את רוצה ממני עם כל הבהיר?

0: לצאת מברית מועצות, מי שרצה לצאת נכנס.
1: לאן?
0: למחנה. ובכן יום אחד בא אליי ידיד שלי אברה שסוריקין, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
1: כן? איזה דרך?
0: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה, איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
1: בחינות?
0: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
1: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
0: אני גם נדמתי.
1: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
0: אני גם לא הבנתי, אבל סוריקין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
1: רעיון מדהים.
0: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
1: למה?
0: למה? מפני שסוריקין לא יודע לשיר.
1: לא יודע לשיר?
0: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
1: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
0: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא לשמעו.
1: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
0: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סוריקין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
1: והלכת?
0: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
1: ומה היה?
0: ב-4 בדיוק מגיע סוריקין לבוש טופ-טיפ.
1: טיפ-טופ.
0: אתה ראית אותו?
1: לא.
0: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך לבוש ממש...
1: יפה.
0: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סוריקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סוריקין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
1: למה?
0: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסוריקין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
1: ומה עשית?
0: החלטתי לברוח.
1: וברחת?
0: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסוריקין? ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה של סוריקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סוריקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייפין, מתוך אופרה בוריס גודנוב. ואז אני רואה שסוריקין מכניס יד לתוך מכנסיים ועושה לי סימן עם ראש ומתחיל קטע, ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסוריקין עושה ככה עם פה.
1: נו, באיזה רושם זה עשה?
0: מנצח כמעט את הלב.
1: באמת?
0: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסוריקין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייפ עם הרגינה.
1: וישר קיבלו אתכם למקלה.
0: פתאום אני שומע צעקה מעולם, סטופ! וסוריקין מכניס מהר יד למכנסיים ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
1: למה אמרת את זה?
0: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
1: ולא תפסו אותי.
0: עוד לא. מנצח עולה לבמה חיוור כמו סיד ואומר, כוונת סוריקין. אני שמעתי הרבה פעמים שייפין, אבל אני רוצה להגיד שזה השייפין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסוריקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדבדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
1: למה?
0: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
1: הנחת את התווים הפוך?
0: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לעברית תושייה. איך אומרים לעברית תושייה?
1: ומה הוא אמר?
0: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7 איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את אברשה סוריקין מתחיל אזיה.
1: למה?
0: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקודות בתוך מכנסיים? למה? רבי במאי אומר, למה אנחנו מחכים לך לסלוקי? וסלוקי אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
1: נו, מה היה? מה היה?
0: נו, ועברה שסלוקי מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, פעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, הוא תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד בתוך מכנסיים, בשביל להפעיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
1: נו, באיך זה הולך הפעם?
0: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התחקיד.
1: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
0: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
1: ומה קורה?
0: ננצח שוב פעם, ניגש לבמה חיבר כמו סיד. ואומר, תסלחו לי חברים סלודקין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי. אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת שלמה עם פרטנר.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: נו, הקטע שעברה שסלודקין הקליט בתקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
1: ומה הבמאי אמר?
0: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר רזניכין.
1: מי?
0: רזניכין, זה השני שמע, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
1: והתחלתם שוב.
0: טוב, אמרה שסלודקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
1: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
0: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
1: ואתם מתחילים.
0: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלודקין לבן. אתו, לבן, תודרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו, take four. ושום דבר.
1: מה קרה?
0: פתאום אני רואה את סלודקין מתקרב אליי, חיבר כולו, מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזה עם מכסה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות. מה?
1: אני מבין, אני מבין. נו, למקהלת הצבא האדום לא התקבלתם.
0: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
1: מה למדתם?
0: אני אגיד לך, היום שאני וסלודקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלודקין מברר אם יש שטקר על במה.

0: איש לא זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
2: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השואל.
1: לפעמים קצת את השופט.
2: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
2: בהחלט.
0: אבל...

0: בית המשפט.
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
2: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
3: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.
3: קריזה!
1: תת לי
3: מה?
1: הלוואה קטנה בלי ריבית, בלי תשלומים, בלי להחזיר.

0: כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורה בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש.
1: חכם מימון! חכם מימון!
0: שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
2: ברוך הבא.
0: שלום.
2: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
0: פוחצ'בסקי.
2: אין דבר. מצפת?
0: על יד, מפתח תקווה.
2: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
0: כמה עולה הכיסא היום?
2: לירה, רבע שעה.
0: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
2: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים ושתי. תשתה קפה?
0: בכמה הקפה?
2: 80 גרוש.
0: נשתה בפתח תקווה.
2: לפי רצון כבודו, מים אין, במאה העניין.
0: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
2: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
0: הכאב גדול.
2: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
0: ברוך השם.
2: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
0: למה שלא ירגיש?
2: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
0: לפי רצון כבודו.
2: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
0: כאשר עבדנו, עבדנו.
2: אמן. תריח מעט טבק.
0: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
2: טוב, תתעטש.
0: וכמה התעטשות?
2: On the house.
0: לא. אצלי האף בקלקול.
2: באת בעניין האף.
0: חס ושלום.
2: בינו לבינה?
0: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
2: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
0: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
2: דוד מצד אב, אם?
0: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
2: ואיפה הוא?
0: הוא פה.
2: מה יש לו?
0: חולה.
2: איזה חולי?
0: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
2: מחלת העליזות?
0: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
2: וככה הוא מהלידה?
0: לא, הוא יתום.
2: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
0: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון ועליז, יש פיחות ומאושר, יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
2: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
0: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
2: לא עזר.
0: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
2: עלובי החיים?
0: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
2: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
0: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
2: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
0: גם לא. לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני אמחה חמימון יען, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
2: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי? היא תכניס בו עצבות עד שימות.
0: החמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
2: ועליף.
0: כמו חתן.
2: זה קשה, קשה.
0: אז מה נעשה?
2: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
0: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל וכל שאני עצוב מיסוד.
2: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
0: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
2: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
0: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
2: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחצ'בסקי.
0: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
2: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
0: חלק.
2: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
0: אבל לא בכוח.
2: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
0: אתה דוד שלו.
2: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
0: למה?
2: יעלה כמה שיעלה.
3: אחלה, אחלה, אחלה.
2: הופה! יפה, ימח שמו.

0: אלגנט.
1: בן פורת פוחצ'בסקי.
0: שמחת המשפחה.
1: דומה לגינה. מה שלומך, נח?
2: וואלה, ברוך השם, יום יום טוב.
1: איך המצב רוח?
2: תראה לפי הבקבוק.
1: איך הראש?
2: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
1: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
0: בשביל מה היד?
1: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
2: תראה לו יד עוד?
1: יד שנייה.
2: על העיני ועל הראשי.
1: וואו.
0: מה ראית?
1: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
2: איזה אסון?
1: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
2: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
0: עליז.
1: עוד אסון נורא ראית.
0: מה ראית?
1: ביתך יחרב עליך.
2: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
1: והרי אסון שהגיע זה עתה.
2: חלס.
1: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: יידרדרו, אני מכבי.
1: גם מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: אני מכבי נס ציונה.
1: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
2: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
0: למה?
2: הם בליגה ג'.
0: אמרתי לך, בלתי עציב.
1: תראה לי את הלשון.
0: בשביל מה את הלשון?
1: זה תכסיס הודי.
0: הודי, תראה לו.
1: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
2: אורגינל.
1: ראיתי.
0: מה?
1: ראיתי בתחרושת ענקי לסרדיני.
2: של מי?
1: שלך, חמור.
0: לא.
2: אבל אני לא צריך בתחרושת לסרדינים. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מלבי נכסים, מלבי
1: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
2: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
0: הוא אין לו קיוסק.
1: אמרתי שיהיה, שיהיה.
2: יאללה, אבל לך אני אין לי גזוז, איך יהיה לי קיוסק?
1: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
2: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
1: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומה. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
0: אחר מימון, אתה התחרפנת.
1: מספר נעליך מה?
2: אני אין לי נעליים.
0: אין לו נעליים.
1: הוא ילבש 7 חליפות זמש.
2: זמש אביך.
1: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
2: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
1: בבקשה, עצוב. 200 פונד בשביל הטיפול.
2: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: אוח, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
1: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
1: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזור ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימלא, יש חתימה של אבאלה?
3: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
2: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
2: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
2: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
2: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
2: כבד אבז.
3: מה רגיל?
2: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
3: למה לא?
2: כי פה זה איקילו, לא קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
2: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
3: למה?
2: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
2: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
2: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
2: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
2: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
2: מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
2: נכון, חמרה, ציפור. זה ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
2: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
3: מה איתו?
2: הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
2: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
2: זה הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
2: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
2: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
1: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
1: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
1: זה רופא?
3: כן.
1: טוב שלא שלך.
3: שלי.
1: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
1: כן, יופי.
3: על הכיפה.
1: על הכיפה.
3: 100%.
1: לא כל כך.
3: ככה.
1: חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
1: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה,
2: כמו בעוד?
3: רגע,
2: תן לי. אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מלכה מרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו. תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
1: כן, הוא סיפר לי.
2: מה הוא סיפר לך?
1: שלא נותנים לו שבועיים.
2: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
1: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
2: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
1: ככה סתם? מה אתה אומר?
4: אבא, תביא נגימה.
1: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
2: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
1: ערקיטיס, חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
2: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבית. זה מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האב הליבי של זחלבי? צריך להיות אבא לי בשביל זה.
1: שולחים אותך לבנון, שמעון?
5: לא, לא, פתרום, תן לי.
2: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
2: שיחתום והיידל השתלה.
5: בסדר. הוא נחמד.
1: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
5: הוא הכי טוב שיש, אבא.
1: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמע.
5: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
1: ניתוח?
5: כן.
1: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
5: למה?
1: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
5: לא נכון.
1: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
5: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
1: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
5: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
1: הקריח.
5: הקריח.
1: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
5: שכב פה מיטה על ידי.
1: בר מינן, מת, אה?
5: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
1: איזה ניתוח?
5: משתילים לו שערות נגד קרחת.
1: משתילים לו על הראש?
5: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
1: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
5: אז קראתי לך שתחתום.
1: על מה לחתום, שמעון?
5: שאתה מסכים להשתלה.
1: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
5: נכון, אבל אתה...
1: משתילים לך קרחת?
5: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים, שמעון?
5: משתילים לי את השוסמו, את
1: ה... את הבקבוק?
5: לא, מה פתאום?
1: אז מה, מה עושים?
5: כבד.
1: לא נכון.
5: נכון.
1: כבד עם השורשים?
5: כבד קומפלט, אורגינל.
1: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
5: כן.
1: יאללה הביתה, שמעון.
5: למה?
1: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
5: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
1: חי?
5: חי.
1: חי?
5: חי.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
5: זה לא בן אדם זר.
1: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
5: יכול להיות.
1: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
5: זה לא דוד, לא.
1: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
5: זה לא מיוחס.
1: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
5: מה זה חשוב?
1: מה זה, מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
5: בשביל מה לך?
1: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
5: הוא לא מדנמרק.
1: הוא שחור?
5: לבן.
1: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
5: בשביל מה לך?
1: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
5: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
1: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
5: אז זה הפטנט של פליישר.
1: גם כן עם יונים?
5: זה דומה ליונים.
1: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
2: אז אני לא הולך.
1: לאן הוא לא הולך?
2: לתפוס תורם.
1: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
2: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
1: אני שמעתי טוב, שמעון?
5: מה שמעת, אבא?
1: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
5: כמו היונים של דורה.
1: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
2: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
1: בטח הולכים.
2: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
1: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
2: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
1: מה טלוויזיה?
2: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
5: אבל אבא...
1: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייתה.
5: שכחתי.
1: אבל למה כבד אבז? למה?
2: הולך טוב עם ערק.
1: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
5: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
1: אתה חותם? רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
5: לא.
2: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
5: קיוויתי.
2: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. יהיה או חמרה או זילברמן.
1: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
2: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
5: השתלת השבוע.
1: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
2: תהיה גם זמרת.
1: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה, שמעון?
2: מי? אופרה חזה.
5: אופרה חזה.
1: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
2: נתראות בגלי האתר. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
1: אופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
5: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
1: היא טיפ-טיפה חירשת.
2: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
1: מה נשתול לה?
2: אוזני המן.
5: אוזני המן.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אבי.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי.
2: ודאי, שלך.
1: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
2: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
1: מה אתה אומר?
2: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
1: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
1: מה אתה אומר?
2: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
1: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
2: בעל מעוף.
1: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם?
2: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
1: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
2: פשוט אדם משכמו ומעלה.
1: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
1: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
2: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
1: לקנדה.
2: מה אתה אומר?
1: שמו עכשיו פייר זיסקון.
2: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
1: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
2: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
1: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
1: איפה? מיקרופון.
3: מה מיקרופון? זהו, אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה אוטובוס? היה חול, רק חול.
1: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
1: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
1: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
1: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
1: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם ובעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
2: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
2: זה התוכנית הקטע המומחה.
1: כן.
2: מי המומחה?
1: דוקטור פדרו.
2: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
2: אתה מומחה?
4: כן.
2: נעים מאוד.
4: כן, זה שאני נושא מאדם.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
2: אתה תסלק מפה, טוב?
4: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
2: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
2: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום.

0: אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוס המחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי, והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו?
0: כן.
1: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
0: כן, כן, זוהי השאלה, מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
1: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
0: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד, מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא, מה הייתה השאלה?
1: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
0: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
1: אבל אין לי רדיו.
0: אז תקנה, אידיוט.
1: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
0: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
1: לא, זה שעולה או זה שיורד?
0: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
2: כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: אבל קוראים לה מועלם.
2: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
1: מה זה צפרה טובה?
2: בוקר טוב.
1: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
2: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: מועלם.
2: העיקר לקוד קידה עמוקה.
1: זה לא ילך.
2: למה?
1: בגלל הלומבגו.
2: אתה סובל מלומבגו.
1: אני לא, היא.
2: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
1: זה לא ילך.
2: למה?
1: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
2: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
1: היא מתעקשת.
2: אז תכופף לה את היד לאחור.
1: היא תצעק.
2: אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
0: הלו?
1: כן.
0: זה הפינה לנימוסים והליכות?
1: כן.
0: יש לי שאלה בהליכות.
1: שאל בבקשה.
0: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
2: יפה.
0: גרושתי הגרושה מגירושי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שניים.
2: יפה.
0: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שלישים.
2: מה השאלה?
0: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שלישים.
2: תראה, איך קוראים לך?
0: גרשון.
2: גרשון מה?
0: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
3: נכון, חצי היום.
0: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
3: ועניינים ערביים בפרט.
0: מר דוב ערב.
3: מר ערב.
4: מר ערב.
3: מר ערב.
4: מר ערב.
3: מר ערב.
4: מר ערב.
3: מר ערב.
4: מר ערב.
3: מר ערב.
0: האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
3: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
0: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
3: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
0: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
3: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
0: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
3: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
0: ואפילו טרק את הדלת.
3: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
0: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
3: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
0: מעניין מה דעתך, מר ערב.
3: ואמור זאת בכל הלב.
0: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
5: אני רק באתי למסור לכם שדוב ערב לא יוכל להגיע. מה, אתם
0: מתכוונים? יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
6: הלו?
0: אליך, חנוך.
6: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
5: Что ты хочешь, израильский примитивский? Барбарский. Что ты хочешь?
6: Кан шидура Израиль.
5: О, шадеде Израиль. יא, יהודה וולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל, אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
6: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
5: מסיבס, מסיבס.
6: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
0: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
5: לא.
6: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
0: היה לך קשה להשיג ויזה?
5: מולשך פרבלמסקה ויזה, ישראל, טוב, קטשת.
6: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
5: דדה.
6: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
0: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
5: דדה, ידעו שמה היא מדליון זכיה, כוסיגינוי ברשניהו יפיידות את שורתי וסנאי את השתו, טולקה.
6: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת הוא פגע לכוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן שם.
6: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא יתחתן ויתקלם בר.
5: טולקה, יחדשו דירה בצפון תל אביב.
6: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
5: חרשו.
6: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
5: יחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
6: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל 2 דקות.
5: יחדשו פייחם אוטובוסם, יחדשו מויה פרייבט. תוקה, תוקה.
6: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
0: הוא יודע.
6: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
0: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
6: כן. מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
0: מאיפה שאני יודע רוסית.
6: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
0: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה 2 שנים? אתם תמיד שואלים אותם שאלות, אתם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
6: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
0: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נען דרבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
5: אני אחרם תחלם זה לא.
0: אתה לא מרוסיה?
5: איזה רוסיה, אני מקריית שמונה. אני נסעתי לחוץ לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
0: איך עושים דבר כזה?
5: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יסי!
0: איך עושים דבר כזה?
3: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה, נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון עברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
4: הלו.
3: האם מישהו נמצא על הקו?
4: הלו.
3: כן.
4: זה רדיו.
3: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
4: לא, אני על המרפסת בבית.
3: כן, מהי השאלה?
4: שאלה בעברית.
0: שאל בני ונען.
4: מה, לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדוד.
0: כן, מה השאלה?
4: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
0: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
4: כן, איך קוראים בעברית?
0: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
4: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל דבר.
0: כדי או למען, אבל לא בשביל.
4: הלו?
0: כן.
4: זה רדיו?
0: ודאי, ודאי.
4: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
0: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
4: הלו!
0: כן.
4: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
4: תראה, אני בחלם מתכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
0: למה?
4: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
0: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
4: מה? הלו?
0: כן.
4: זה רדיו?
0: ודאי, ודאי.
4: לשופשיק של הקומקום.
0: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
4: זרבמה?
0: זרבובית, זין בפתח.
4: מה, זה רדיו?
0: ריש בשוון נח, בית בגושה אחרי בגד כפת.
4: הלו!
0: כן.
4: לשובשיק של הקונטו!
0: זרבובית, ובהטיה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה.
4: יחרב ביתך.
0: יחרב ביתך.
7: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
8: שלום לך.
7: שלום לך, נפתול.
8: שלום.
7: תשקיע.
8: כן, שלום.
7: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
8: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
9: ילד, בוא צוקים זה.
8: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
9: אתה צועק.
8: מי זה?
9: זה הילד.
8: זה הילד?
9: כן.
8: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
9: הילד מרטיב.
8: מרטיב?
9: אני הולך.
8: אתה לך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
10: זה מהביר.
9: מהביר!
8: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמת. זה לא ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
10: דוב ברמן.
8: איך?
10: דוב ברמן.
8: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
10: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.

0: בזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד לי, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: Ну, סבתא? מה את עושה פה?
1: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
0: מה יש לך, סבתא?
1: יש לי כאבים.
2: איפה?
0: איפה?
1: בגב. וגם בתחת.

0: Versano. Versano.
1: קראת לי מר מחמיוס?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
0: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר מחמיוס?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור!
2: כל הכבוד.
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
0: ואני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין בעיה.
0: בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה.
1: בהצלחה,
0: בהצלחה, ברוך.
2: כן, אבל ביד.
0: למה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לי ברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לו?
0: לך.
2: שלום.
1: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
1: מחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות? בהצלחה, ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון. רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
1: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
1: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
1: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
1: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
0: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
1: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר מחמיאס?

0: קהל נכבד.
1: שלום יוסף.
0: יוסף, טוב, פדל, שב איתנו יוסף.
2: מחכים הרבה זמן.
1: מחכים.
2: תשב, ססון, תשב.
0: איך אני אשב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
2: תשב על הכיסא שלי, אין
0: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
1: מה נשמע, יוסף?
2: מה נשמע, חם בטבריה.
0: אולי חם.
1: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
0: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
2: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
1: יוסף, תספר מה חדש בעריה.
0: מה חדש, יוסף?
2: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
0: או, מזל טוב.
2: בקרוב אצלכם, בקרוב.
0: כור אחד סימן לכורים רבים.
2: נכון.
0: מה זה כור גרעיני?
1: כור אתה יודע מה זה.
0: זה אני יודע.
2: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
0: טוב, זה ידוע לי מילדות.
1: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעני.
0: טוב, בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעני בטבריה?
2: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית, אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
0: איך מתאים?
2: מתאים.
1: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
0: נו.
1: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
0: זה נכון.
2: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
0: יופי.
1: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
2: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
0: אני? האם ראית כבר את הקיר בכוח על? זה קשה, קשה.
2: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
1: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: לא, מה, בנו בקרקור. רואה שיש שם
0: הרבה. תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזר הכור הגעני?
2: מה שרוצים בכור געני אפשר לייבא, לייצא, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
1: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
2: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
1: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגי.
0: מה? בנזין מדגי?
1: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא ייסעו על בנזין, ייסעו על דגי.
2: לא ידוע לי על זה.
0: אני לא שמעתי על כך.
1: בכנרת יש דגים?
0: נו.
1: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
0: מתנובה.
1: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססל?
0: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
1: בים התיכון היו ססל. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
2: זה ידוע, זה ידוע.
1: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
2: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
1: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
0: סחה, כאילו לבריאות.
1: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
2: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
1: נכון.
0: טוב, אני מה יש לי?

0: לעשות בעפולה.
1: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבר?
0: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
1: תיקח איתך קופסה סרדינים ספייר.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
3: מה קרה?
2: בשוויץ.
3: מה זה?
2: שוויץ, שוויץ, בעידה ג'נבה.
0: בקילומטר המאה ואחת.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
3: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
0: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
1: תסלחו לי גבירותיי ורבותיי שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
0: נכון.
1: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
3: נכון.
1: בשביל מרגוע לחשת.
0: בראבו.
2: בשביל חשקוקים עם האישה אתה לא צריך אישה, יוסף.
1: אולי אתה לא צריך, אני
2: צריך. המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
0: אוי עליי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
1: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק. ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקומצין אחד. ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
0: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
1: למה
0: אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד, תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
0: ומי יפעיל אותו? העירייה?
1: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא... הוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
0: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
0: אני לא שמעתי. אני שמעתי רחוב ללא מוצא.
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג. ללא טייס.
0: וואלה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
1: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
0: מה אתה תלבש, יוסף?
1: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. מה זה? זה היה יפה.
0: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
1: זה היה יפה.
2: אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
1: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
0: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
1: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
0: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
1: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: לא ויקסלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
1: היום הסעודה האחרונה?
0: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
0: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
0: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
0: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
0: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב, בחייך, אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ, לי אין פה מה לעשות, ציג הלב, אני הולך לטורונטו.
0: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
0: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
0: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
0: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה בו אתה חי. תקרא עיתונים. $7 מיליארד מתחוצצים פה מתחת לבלטות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
0: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להמיא?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להמיא?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במכנסיים מרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה.
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששחקת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
1: בוא נאגוז את הטוקים.
2: אני חוזר, ציגה למפיץ לחדר שחרורים.
3: כן, מישן?
4: שלום לך, מגנאוי.
3: שלום, כן, בבקשה.
4: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
3: איזה חברה? אני לא...
4: מקבול המתמון.
3: כן, מה אתם רוצים? נורא מצער רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו.
5: שלום לרב פחנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
3: איפה הוא?
5: פיקסלה! בוא, קליינט מחכה. להציג את עצמנו, פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
3: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
1: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא
5: לטורונטו. אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
3: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
5: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
3: בקיצור,
5: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
3: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולרים.
1: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציג עלינו ברגע. בוא.
5: אין לך דולרים?
3: אין לי דולרים, ולא, זה גם לא חוקי להחזיק דולרים.
1: הבן אדם מוכר גבינים, דולרים אתה רוצה...
5: חנאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
3: בדיוק.
5: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
3: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
5: אל תפחד.
3: מה הוא עושה?
5: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
3: מה זה?
5: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
3: מה זה אומר?
5: מה שיש לה, אורי גלר, במזלג, יש לה פיקסלה בכפית של הרגל.
6: מה זה? מה זה? זה לא שלי בכלל. מה זה, אני אשים דולרים תחת הרצפה?
5: של מי זה?
6: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
5: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
3: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
5: כן?
3: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
5: מה אתה אומר? רב נחש.
3: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
5: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
1: נכנסו מהבית שימוש.
3: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
5: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
1: העוזרת פתחה להם את הדלת.
3: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
5: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
1: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
5: הייתה,
1: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
5: הבולדוג ברח עם הכסף.
1: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
5: הבולדוג ברח עם הכסף.
1: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
3: אז איפה הכסף?
1: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
5: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיימר גזון, אריבדרי.
1: בן אדם מוכר גרעינים.
3: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישב? מה הוא יעשה?
5: Now you are talking.
3: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
5: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
1: הכי טוב זה לגדת את טורונטו.
5: בדיחה קנדית.
3: בדיחות.
5: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
1: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
5: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
1: עם הגום פלדה?
5: כן.
1: תספר לו על זה?
5: כן.
1: יש לנו מזרון חשמלי אוגטופדי.
5: עם המרכז הפתיחותי.
1: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנים את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה קמה ומתוקה. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מחשמל.
5: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
3: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
1: אתה נסגר.
3: מה פתאום?
1: הכסף נסגר. שניכם נסגרים.
3: לא, לא.
5: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
3: פיוז
5: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
3: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
1: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
5: מה אתה מתשקש?
3: על מה אתה מדבר?
5: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32.
1: 48 אלף דולר, גם.
5: מה יש לך, זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
3: 48 אלף דולר, וזהו.
5: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק.
1: 96 אלף דולר, גם.
5: זה אונסיס? פיקסלה, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
3: 96 אלף, וזהו.
5: אפשר להגיד.
3: ומה אני אעשה עם היתר?
5: על מה אתה מדבר?
3: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
5: לא, לא.
3: לא, בוודאי שלא. מה זה, אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
1: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
5: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאוי היקר והנחבט באדם. תשתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
3: מה זה מתקן?
5: הדוב השחור.
3: אני לא שמעתי על
5: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
3: מה זה הדבר הזה?
5: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
3: כן.
5: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
3: זה נשמע לי דבר מעניין.
5: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
5: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאו.
3: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה נעשה.
5: בוודאי.
3: אין לי מקום מתחת לבלט.
5: אני מבין.
3: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
5: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
3: אז אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
5: בהחלט, מר נאוי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני רוצה לראות את המתקן.
5: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הכל! רק
7: תיזהר איתו בסיבוב שמה,
5: שלא יאכל את
7: המעקה, לאט לאט.
5: בוא, בוא, בוא,
7: בוא, בוא, בוא,
5: מה זה? מה זה?
7: בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא,
3: בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא,
5: בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא,
3: בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא,
5: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור. תן לי, תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני רוצה לראות.
5: מה, אתה עושה צחוק, מנאוי? זה דוב, תביא הכל!
3: הרבה.
5: זה דוב שעובד על משטב רציני.
7: טוב, ציגלב, אני לא יכול לטפל, ציגלב, תגבור מהר, תן לי טובה, ציגלב, מהר, אני מתאפל.
5: בוא, מנאוי,
3: הנה עוד, הנה, מה אתה עושה, מה אתה עושה?
5: אל תפחד, מר נאוי, פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
3: מה אתה עושה?
5: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאוי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
3: בדובומט?
5: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
3: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
5: אתה עושה צריך, אנו תנסה.
3: לא, אני מפחד.
5: בוודאי, זה כל העניין, מר נאוי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
3: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
5: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
3: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
5: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מוחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
3: רגע, אבל מה עם הכסף?
5: בבקשה?
3: הכסף, מה?
5: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
3: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
5: לא, אין לך, אין לך מה לדאוג.
3: תגיד שיעזור עם הדולרים.
5: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא, בוא, בוא,
3: בוא, בוא, תחזיר את הדולרים.
5: תחזיר את הדולרים לנאוי. תכף אתה תראה.
3: הוא עושה בראש לו, הוא עליך, וואי, וואי, וואי. תחזיר את הדולרים.
5: אל תדאג, מה נאוי. תחזיר את הדולרים לנאוי.
3: הוא עושה לו.
5: אל תפחד, אל תפחד, מה נאוי. אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאוי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
3: מה זה, שקלים?
5: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
3: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
5: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
3: דולרים!
5: מרנאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: ערב טוב, מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. מה כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. בעוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, מאלה אנחנו עושים שלום? האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. ראיתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain a scout. יהיה. מי את, גבירתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב אצל בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון,
0: בן כמה אתה שרון? 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית, ושיהיה לה חבר, ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שלו, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לה... I'm shocking, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכיף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
3: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. מי הייתה? היא הייתה נקבה, גם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עברת. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ? יצא עדיין. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זמפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
4: מר ורסאנו? ורסאנו?
5: קראת לי מר מחמיס?
4: כן, ניג'ו. מר ורסאנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
5: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
4: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
5: מר מחמיס?
4: כן, ניג'ו.
5: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
4: שליח, כן.
5: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
4: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
5: בואי. בחור! זה המנהל, מה נחל?
6: כל הכבוד!
4: מר בחור, אתה... אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
6: הנה אדוני, 100%.
5: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
6: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישראבנק, אז אני באתי.
4: תראה, איך קוראים לך?
6: ישראברוך.
4: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
6: ידוע לי, אדוני, על הרס.
4: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
6: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
5: אני חושב שהוא מתאים.
4: בהחלט.
5: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
6: כן, אדוני, אין בעיה.
4: בהצלחה, בהצלחה.
6: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
4: כמה היית רוצה?
6: 2,000 לירות.
4: זה סביר, זה מזכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה.
6: כן, אבל ביד.
4: למה?
6: ביד.
5: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
6: מה?
5: ברוטו.
6: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
4: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
6: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
4: כמה זה יצא לו שם ורסאנו?
5: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
6: למי לו?
4: לך.
6: שלום.
7: רק רגע, מרמרו. רק רגע.
5: אנחנו מסוגלים לעשות איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
4: איזה סידור?
5: אתה זוכר הסידור של ההטבות.
4: הטבות. בהצלחה, ורסאנו.
5: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
6: מה זה?
5: אתה תקנה ספרים.
6: אבל אני לא יודע לקרוא.
5: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
6: אני אין לי טלפון.
5: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
6: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
5: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסאנו, אמריקה.
5: כעובד ישראבנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישראבנק תיסע לשנת שבתון באמריקה.
6: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
5: יופי.
6: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
5: יופי ברוך, אתה תיסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
4: אתה הבנת את זה ברוך?
6: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה, יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
4: כן ברוך, הבנק שומע.
6: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי 2,000 לירות ביד.
5: כן.
6: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם.
7: אם הגברת תסלח לי, זוהי מסעדת הברווזים?
8: ברווזים.
7: וזה שולחן שלישי משמאל?
8: שלישי.
7: והגברת במקרה?
8: במקרה.
7: צבדינה במבינה?
8: במבינה.
7: זהו, זאת אומרת, אני...
8: והאדון?
7: יוחנן דורג'ה. אני קודם ורשה, ועכשיו רמתיים.
8: שר, נעים מאוד.
7: רמתיים, די נעים.
8: מקום גדול רמתיים?
7: בשביל לבוש גדול, אבל בשביל לחיות קטן.
8: או.
7: בטח. אני זאת אומרת, הגעתי ביוזמתו של השטחן האדון קלמפר.
8: אוטו?
7: טקסי, 3.40 לירות מהבית עד לכאן. גנבים, וגם הבאתי פרחים.
8: פרחים? מלצר? כוס מים, בבקשה.
7: בשבילי.
8: לא, בשביל הפרחים.
7: תודה, אבל הם שתו בבית לפני שיצאנו.
8: אז מה? אדון יוחנן, אתה מכיר את אדון קלמפרר השטחן?
7: כן, כן, כן, אני מבין שגם הגברת באה לאדון קלמפרר ושפכה את ליבה לפניו.
8: עליו!
7: יש מאוד נחמד, קלמפרר. אני פגשתי על מה רזה ודקת גזרה. שחורת צמה, יודעת קרוא וכתוב, רקוד וקפוץ, אוף וטוס, נגון וצבוח. והעיקר... בעלת השכלה עממית, שבין העם אנחנו חיים, ואני באחד העם 34.
8: זאת אני?
7: מי?
8: העלמה שחיפשת?
7: אני תכף הכרתי, לפי השולחן.
8: ואני ביקשתי מהאדון קלמפרר אלם חן, צעיר ושחור בלורית.
7: בעבר.
8: אוהב.
7: בהווה.
8: יפה תואר.
7: בעתיד.
8: ובעל מקצוע.
7: מורה לדקדוק.
8: הייתי צריכה תכף לדעת לפי החיריק.
7: לא הבנתי.
8: אני רציתי להגיד שלאדון קלמפרר יש הרבה מאוד דמיון.
7: שאין מציאות יש דמיון.
8: אני יודעת, מר יוחנן, במחירת סוף העונה לוקחים הכל.
7: אז... אז הוא ניגש ישר לעניין, גברת צבדינה.
8: חפץ לב.
7: מרצר. מרק.
8: אספרגוס.
7: מרצר. פעם אחת צלחת עם מים חמים. מזל. אבל בין הפרחים הגברת נמצא גם אספרגוס.
8: אדוני מביא תמיד פרחים?
7: לא, רק מתי שהם פרחים.
8: פרחים יפים מאוד.
7: כן, אבל מסכנים, קיבלו פריחה.
8: תסביר לי בבקשה שפרחים עומדים כל כך הרבה זמן במים ולא מעלים חלודה.
7: זה בגלל הנרוסטה. הגברת הולכת לשחק טניס.
8: לא, למה?
7: אני ככה, פתאום נזכרתי בטניס.
8: איך זה מגיע אדוני מן הפרחים לטניס?
7: בקו 25. הגברת מכירה את שיר השירים?
8: לא, במצעדי הפזמונים אני חלשה, רק קלאסית.
7: חבל.
8: למה?
7: דודי צח באדום.
8: כן? המשפחה שלך לא מעניינת אותי.
7: אני חבצלת השרון, שושנת העמקים.
8: כן, אז אני אנטיוכוס.
7: קומפלימנטים מקבלים רק מאחרים, גברת צפדינה.
8: לא כשמדברים עם אילם.
7: הגברת הייתה פעם בתל אביב?
8: הרבה פעמים.
7: אז איך זה שלא נפגשנו עד עכשיו?
8: בטח הלכנו ברחובות מקבילים.
7: אני לא מבין.
8: בתור מורה לדקדוק, אדוני בטח יודע שמעבירים דרך שתי נקודות זוג קווים מקבילים, הם לא ייפגשו לעולם.
7: עד שהם יגיעו לקלמפרר. המנה שלך, גברת צבדינה, עם המים החמים, עוד תתקרר.
8: תודה, אבל אני התרחצתי לפני שבאתי לכאן.
7: הגברת יודעת... לפעמים אני חושב, מה אומרים אחד לשני שני אנשים שרצים להתחתן?
8: מה הם אומרים, אדון יוחנן?
7: אני לא יודע. אף פעם לא הייתי שני אנשים.
8: אז אולי, אולי הם מדברים על מזג האוויר.
7: מזג האוויר נושא נפלא.
8: כן.
7: הגשם, הים הגבגלי, הדגלי, החמסין, המרק שלך מתקרר, הטמפרטורות. הגברת רואה את הטמפרטורות החזויות למחר בטלוויזיה?
8: לא, אצלי שם תמיד גשם ומעונן חלקי.
7: או, כן. אם היא רוצה לדעת את הטמפרטורה, את יכולה לבוא אצלי.
8: יש לה אדוני טלוויזיה?
7: לא, תרממטר.
8: אני
7: מבינה. כן, מה הגברת רוצה בתור מה השנייה?
8: צדפות.
7: נפלא. מלצר? צלחת ריקה, בבקשה. יש שבלולים על הפרחים. יש לגברת תחביבים.
8: זאת אומרת?
7: איזה הרגלים בשעות הפנאי.
8: כן. אני מצחצחת שיניים.
7: מעניין. מעניין מאוד. אני דווקא עושה פקקים.
8: מה?
7: יש לי 5,847 פקקים, בלי החלפות, מסודרים באלבומים. אם היא רוצה לראות את האוסף, היא צריכה לבוא לסוף השבוע. זה לקח זמן.
8: איך הגעת להובי כזה, אדון יוחנן?
7: אני הגעתי לזה דרך הפקקים. וכן, אני אפילו קיבלתי פרס ראשון בתחרות הפקקנים.
8: כן? מה היה הפרס?
7: פקק. גברת סבדינה, הצלחת שלך מתקריירת.
8: כן, אני אוהבת אותה קר.
7: להסמין משהו לקינוח לפתן?
8: לא, לא, לא, לא, תודה, אני אוכל את הפרחים.
7: לא, לא, לא, לא, לא, אי אפשר, אני צריך להחזיר אותם, אני לקחתי בה שנה.
8: אדון יוחנן? כבר רבע אחרי. טוב, אדון יוחנן, אתה רוצה שאני אשלם את החשבון?
7: לשלם? לא. אני עוד מקבל עודף.
8: טוב, אז באמת היה נעים מאוד להכיר מישהו מהרמתיים צופים. טוב שהעולם גדול. ללוות אותך הביתה?
7: אבל גברת סבדינה, את לא הולכת, אה?
8: מה? אתה רוצה להגיד לי משהו, אדון יוחנן?
7: בטח. אני כבר הרבה זמן, אני...
8: כן.
7: מאז שאנחנו נפגשנו, אני...
8: כן.
7: זאת אומרת... זאת אומרת...
8: לא, לא.
7: גברת סבדינה, מה שנפגענו, אני... זאת אומרת, אני... גברת סבדינה!
8: כן.
7: אם אני באמת מצא חן בעינייך, האם אני יכול להציע לך חברות?
8: חברות? אני חשבתי שאנחנו מדברים על חתונה.
7: חתונה, חתונה, אבל מי ייקח אותנו?
9: מביבושת! מביבושת אחי, בוא הלום! מביבושת!
10: מה קרה?
9: איפה אחינו שובב ויבוא מהר?
10: שובב ניו.
9: שובב!
10: שובב!
11: מה קרה?
9: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
10: לא.
9: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
11: בחיית רבם.
10: מיכל בת שאול?
9: בת שאול.
11: ולמה היא עליבת הוא?
9: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר, ושאר שירים עליזים לפני הארון.
10: נו טוב, יש לו כל דוד ליפה.
9: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
10: כמו בדרן.
9: בדרן.
12: ומה ענה דוד למיכל?
9: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.

0: אני שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
1: מי הבנת?
0: סוכמה, מי הבנת? בואי תזהי פה את ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
2: אבל זה חורבה, זייצ'י.
0: חורבה, חורבה.
2: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
0: אל תהיה ילד. אל תהיה ילד, סוכרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
2: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
0: אני אשבעתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
2: נו, ואן?
0: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות העוני למשכנות פה.
2: הבוחרים מאמינים.
0: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
2: למה הגענו?
0: לחורבה.
2: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
0: הוא יסכים, הוא יסכים.
2: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
0: אני יודע, תשמוך על זייצ'י, כי אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
2: סללתם?
0: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
2: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
0: ריש, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצור, נראה מה יצא משם.
2: מנצור?
0: מנצור, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
2: אדון מנצור? אדון מנצור?
0: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם. הלו מנצור, בסדר, צריך. אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
3: אתם באתם בשביל הצילומים של החרבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפרס.
0: תכיר בבקשה את מר סוכרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
2: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
3: כן. כמה?
2: מה כמה?
3: כמה כסף?
2: לא, דובר שזה ללא תמורה.
3: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף.
0: יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
3: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחרבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
2: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
3: איך לא יעלה, אני יש לי הוצאות, לא?
0: יהיה בסדר, אני שלום לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
3: 15,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכר, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
3: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
0: בואי נאמר, אנחנו רוצים בסך הכל איזה כמה צילומים קטנים של החורבה.
3: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
2: אבל 15,000?
3: גרוש לא פחות.
0: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
3: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת?
3: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
3: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
0: כל הכבוד.
3: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים? אצלי ג'וג זה ג'וג. אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
2: רזים וחברים.
3: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: אלי אמר, 17,000.
3: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
3: דוואווין.
0: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
2: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
3: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
0: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
3: בסדר.
2: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
3: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
0: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
3: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
2: נו.

0: חליפת מכתבים בין המורה זאב לבין האימא של יוסי פולנסקי.
1: גברת פולנסקי היקרה, ענייני המחנך של כיתה ו' 3 שבה לומד בנך יוסי. עליי להודיע איך כי בנך מפריע לכל המורים, מתפרע ובורח משיעורים. עליי לבקשך לסור בדחיפות לבית הספר לשם דיון במצבו הטרגי של בנך. בכבוד רב, זאב ישראלי, מחנך כיתה.
0: מר ישראלי הנכבד, קיבלתי את מכתבך אדם במצבו של בני יוסי. עליי לציין כי הוא ילד ממושמע ומנומס. עם זאת אהיה מוכנה להיפגש איתך בהקדם האפשרי. מאחר וזהו עניין מאוד דיסקרטי, הרשה לי להציע מקום מפגש אינטימי מחוץ לעיר. ברשותך אציע את בית הקפה שליד הפארק הלאומי ברמת גן. אהיה שם ביום בית הקרוב ב-8 בערב. בכבוד רב, חדווה פולנסקי, אמא של יוסי.
1: חדווה יקרה, נהניתי לשוחח איתך אל תוך הלילה על התנהגותו של יוסי. עליי לציין את האווירה הלבבית ששררה בשיחה הזאת. מאז פגישתנו האחרונה חל שיפור רב בהתנהגותו של בנך, ואני נוטה להאמין שמנהל בית ספרנו פשוט לא מבין את הילד. לעניות דעתי, גם במקרה שילד מנפץ את כל שמשות בית הספר, אין זה מן הראוי להעמידו בפינה. עם זאת, עליי לציין כי ישנם אילו דברים בקשר להתנהגות בנך שעודם טעונים בירור. מאחר והמדובר בבירור שיגזור זמן רב, הרי אני מצרף למכתבי זה הזמנה לסוף שבוע במלון קיסריה. שם נוכל ללבן את הדברים לעומקה. להתראות, זאב, מורה ומחנך.
0: אהובי זאב, לעולם לא אשכח את שיחותינו בסוף השבוע האחרון. היית משכנע מאוד. אני מצפה בקוצר רוח להפרעות נוספות של יוסי. שלך חדווה.
1: יקירתי, מעולם לא פגשתי אמא שכדואגת לעתיד בנה. אם כה מסורה ומתמסרת לעניין. אם שעושה ימים כלילות למען חינוך בנה. עליי לציין בסיפוק כי חלה הטבה נוספת בהתנהגות בנך. לדעתי המורה לטבע של יוסי איננה יורדת לסוף דעתו של הילד ולא מבינה את ההומור הטמון בו. העובדה שיוסי זרק הצית על המורה לטבע מעידה אך ורק על ערנותו וכושר הכליאה של יוסי שלך. אני מגנה בחריפות את התנהגות המורה כאשר נכנסה לפאניקה בעת שהגיעה האמבולנס שהסיע אותה לבית החולים. שלך לעד, זאביק.
0: אהובי הנצחי, הצטערתי לקרוא על השיפור שחל בהתנהגותו של יוסי.

0: מוצי. לדעתי הולך בני מדחי אל דחי. דבר המצריך שיחה דחופה וממושכת. לצורך זה אני מצרפת למכתבי כרטיס טיסה בכיוון אחד לדרום אמריקה. אהיה מוכנה לשוחח איתך עד יומי האחרון על מצבו של בני. למענו ואח למענו אהיה מוכנה להקריב הכל, כולל אותו, כדי להיות עם מחנכו באהבה בוערת, חדבוש.
1: גברת פולנסקי הנכבדה, לאחר שבנך רצח אמש את מנהל בית ספרנו, הרי אני נאלץ לנתק כל מגע עמך. בעתיד הקרוב עליי להשקיע כל מרצי וכוחותיי בשיחות ממושכות עם גברת כהן, אמו של תלמיד אחר. בכבוד רב, זאב ישראל, מורה.
2: איך אתה עוקב אחרי זה? איזה חמוד, אה? דוד, דוד, בוקר טוב.
3: איזה בוקר טוב? איך יכול להיות בוקר טוב עם הכלב המסריח שלך שמחרבן כל היום בבית ואני צריך לדרוך על זה, איך?
2: רגע, דוד, זה בסך הכל כלב.
3: כלב, כלב, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. תקשיבי לי טוב, תקווה. אני עכשיו הולך לעבודה.
2: דוד, אין לך עבודה.
3: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו.
2: Hey, David, please, don't in front of the dog.
3: Don't you tell me what you fond of who.
2: But he understands.
3: He don't understand anything. You understand me? When I come back in the evening, you and I will hear the big small talk. A big small talk about the dog. Snoopy, תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעל.
2: It wasn't about you, Snoopy. זה לא היה לך. בוא, תן לי יד, תן לי יד, יד. כן, כל הכבוד. עוד פעם, יד, יד, סנופי, יד, יד, יד. כל הכבוד, סנופי, תן לי יד, סנופי, יד, יד, יד, כן!
3: מה זה תקווה?
2: אני מצטערת, אני יורדת מהמיטה.
3: לא, לא, לא, איך הוא עשה את הטריק הזה של היד?
2: מה, לתת יד?
3: כן.
2: אני לימדתי אותו.
3: איזה יופי, הוא ייתן לי,
2: כן,
3: תתן לי יד, תתן לי יד, איזה חמור, תתן לי יד. זה כלב קרקס, אני אומר לך, איזה חמוד! את תתביישי לך שרצית להעיף אותו, תתביישי לך, זה כלב קרקס!
2: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב!
3: איזה מפנה דרמטי בעלילה!
2: מה נעשה עכשיו?
3: נראה קליפ שמח, שלי ושל הכלב!

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב, ואלי.
0: בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה או נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר. כי זה לא שלו. ואם אפשר עוד מילה אחת, סנופי, אם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: לסיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: מה? אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד. איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שוב.
2: שמילה! שמילה!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה, זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
1: איזה?
2: זה החיוור. פולי, פולי,
0: פולי.
2: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: אללה, איפה הלכה הזו?
2: אולי אכל אותה הדבה.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שוב.
0: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קנאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל
2: שום. מלח פלפל שום לא עזר.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, דן מה? מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר? שמיני.
2: תעזוב. ששמת!
3: מה זה?
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת? לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב. שושנקה!
4: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
5: לא קיבלו אותו.
4: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
0: נו?
4: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
6: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
7: שייקה לוי.
6: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
0: שייקה לוי, שייקה.
6: לוי,
0: כן.
6: שייקה לוי.
0: לוי, כן.
6: לוי.
0: שייקה.
6: רגע, לוי, אח של טופול.
0: לא. לא, שייקה לוי.
6: שייקה לוי.
0: שם משפחה לוי.
6: אתה בטוח שום קרבה?
0: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
6: חשוב מאוד, שייקה לוי.
0: אני שכן של מסקין.
6: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
0: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
6: תאמר לי, אתה... אתה יודע על השיר?
0: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
6: אתה מקיבוץ.
0: קיבוץ, כן.
6: מה תשיר לנו?
0: מול הר סיני, טוב.
6: טוב מאוד.
0: אפשר להתחיל?
6: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. תאמר לי. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
0: מה שרוקדים.
6: מה שרוקדים בקיבוץ?
0: כן.
6: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
0: אל גינת אגוז, טוב?
6: בבקשה, טוב מאוד.
0: אפשר להתחיל?
6: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייק.
2: אמרת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
6: תאמר לי, שייק.
0: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
6: תאמר לי, שייק.
0: לוי.
6: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
0: שום דבר.
6: שום דבר.
0: שכן של מסקי.
6: רק מסקי. תאמר לי, שייק, אתה יודע לשחק?
0: שש בש, טוב.
6: מה זה שש בש, גברי?
2: פינג פונג.
6: טניס.
2: טניס.
6: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
0: לא, עכשיו שאתם תיתנו לי משהו.
6: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
0: תודה רבה.
6: תסביר לו מה זה אתיוד.
2: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
6: תשמע, שייקה.
0: כן.
6: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
0: איפה?
2: בבל צוק.
6: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
0: כן.
6: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
0: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
3: נופק שלה, היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר, ואחר כך, ציפור דרוך.
5: היום הסעודה האחרונה?
3: On the house.
5: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
3: בוודאי שאני ספרתי.
5: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
3: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
5: חבל.
3: מה חבל?
5: מה נעשה? לאן נלך?
3: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
5: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב, וחייך, אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ, לי אין פה מה לעשות, ציג הלב, אני הולך לטורונטו.
3: לאן אתה הולך?
5: לטורונטו.
3: מה אתה עושה שם?
5: דולרים.
3: דולרים בטורונטו?
5: דולרים בטורונטו.
3: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נושא לי לטורונטו. הלו אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
5: אז מה אתה רוצה שאני אעשה?
3: זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף, לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. נה, אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
5: חס ושלום.
3: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
5: עוד יותר פחות.
3: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
5: מה עושים?
3: לוקחים את הדולרים, מחביאים איזה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במכנסיים מרוב פחד.
5: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
3: לי יש רעיון.
5: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
3: חס וחלילה.
5: אני לרגע פחדתי.
3: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
5: פחדתי ששכחת.
3: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
5: בוא נאגוז את הטוקי.
7: אני חוזר,
8: כן, מי שם?
9: שלום לך, מגנמי.
8: שלום, כן, בבקשה.
9: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמות.
8: איזה חברה? אני לא...
9: מקבול המתמות.
8: כן, מה אתם רוצים?
9: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
8: נורא מצער, רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا.
1: שלום לרב ארנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
0: איפה הוא?
1: פיקסלה, לא, קליאל ברכה. ארנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא, בוא, בוא לטורונטו, ציגלה. בוא, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע, וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: או, חברתנו מציעה מקומות מחבוא קלוסיביים, על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: אז מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגלנו ברגע. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם זה לא היה דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם אוכל גגינים. דולר אם אתה רוצה שיהיה...
1: חנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד.
0: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפחד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לאורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה? מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך, מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל 6 פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטו חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: לא הייתה
2: לו עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגלה.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה... העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגלה, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיימר גזונט, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יוכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתבד? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולרים.
2: הכי טוב זה לגדת את טורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
1: יופי. בא גנב להכניס את היד, לקח את הדולרים, טרח, חוטב זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה פתאום?
2: הכסף נסגר.
1: מה אתה מחשקק?
2: שניכם נסגרים.
0: לא, לא.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון.
0: הרבה.
2: אתה יכול לשים אפילו 29 אלף דולר.
1: אתה מתשקש.
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48 אלף דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48 אלף דולר, וזהו.
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96 אלף דולר.
1: זה אונסיס? פיקסה לתהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96 אלף, וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא, לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציגה לב, וכל זה מגרעינים.
1: שקסלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה מתקן הזה?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: זה. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, אמר נאו.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה נעשה.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הכל! רק
0: תיזהר
1: איתו בסיבוב שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט. בוא, בוריס, בוא.
0: מה זה?
1: בוא, אל תפחד, זה טוב פעולה, מרנאווי.
2: ציגל, זה חם נורא, זה מגרד, כזה ציגל לדוחי. תגמור מהר, אני מת להשתין, ציגל לדוחי.
0: מה זה, דוב אמיתי?
1: ודאי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
1: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל. ציגל, בואי, תגבור מהר, תגבור מהר, תגבור מהר.
1: בוא, מנאווי, בוא.
0: לא! הנה עוד, הנה, מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. בואי, יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו. הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה את זה, אנו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
0: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: תגידו שיחזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים.
1: תחזיר את הדולרים
0: לנאווי. תחזיר את הדולרים.
1: אל תדאג מנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי.
0: הוא עשיר לו.
1: אל תפחד מנאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים.
1: מנאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: השמש עולה. לי לי לי היא עולה בגללה. לי לי לי כשהשמש... פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה תתעלה. כשהשמש עולה, לי לי לי היא עולה בגללה.
1: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
0: תגיד לי מזל טוב, פינטו.
1: מזל טוב, מלול, התחתנת.
0: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
1: רחצת?
0: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
1: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
0: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
1: בטח זוכר. מה לי הייתה?
0: שמתי אותם ב...
1: איפה? איפה?
0: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
0: שמתי אותם בבנק.
1: עוד יום, בבנק.
0: בבנק, פינטו, בבנק.
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
0: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
0: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
1: עצם למה?
0: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
1: כן.
0: בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
0: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
1: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, ואתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות, לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הבנק נראה... הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1,500?
1: הלך הכסף.
0: מה לך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך, אבל אני כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סייעתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סייעת אצלו?
1: לא, אני סייעתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידות, אין בעיות. יחזיר לך כסף.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, קולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? עם מי יש לי העונג?
1: אדון מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלולו טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדון מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז,
1: מואיז פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקל עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעיתם.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעית.
1: טעה. טעה.
0: טעה.
2: טעה.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש,
0: כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה, זה יהיה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדון מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
2: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה, אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו.
1: כן.
0: אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים.
1: כן.
0: הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מן רוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזוס מיוס. כל עובר ושב שחזקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק בחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא!
2: בלתי אפשרי פינטו. דבר איתו שלי זה רווקי.
1: אני
2: דבר איתו עכשיו.
1: אני מבקש בנחת איתו. לא! בנחת.
0: תנחת!
1: אדום יוחס,
0: כוידו
1: אבלר קונטי דוס טריס פלאברס.
0: אבלה, אבלה, כלי.
1: תראה, חביבי, אל בן אדם נוקרת תוכניותס.
0: נוקרת.
1: אל בן אדם קרא לו ספפלים בחזרה. דם אלו ספפלים, נתחפפמוס.
0: תיקה, לא חבל.
1: חבל, חבל.
0: יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל תיקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירות. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירות להחזיר את זה מתחת למדרונס. לא נדבר פינטולות, אני שורף הבנק.
1: בס, דברתי, דס.
2: לא עושה אמון.
1: בס.
2: כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: בס, תראי. ‫4,500 לירות, ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחד גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק ‫בשעה 9 והפקדת את כספך ‫בתוכנית חיסכון עוצמה לעתיד.
1: ‫נכון.
0: ‫בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ‫ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
1: שלום,
2: שלום. מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר, היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי ב-1:30 ככה, 3,000 לירות, בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, אין בעיה.
0: סניורס, סניוריטס, איסינוסיטיס. Silencio, mis ogonevagum, profesores, generalos, maestros del paranoia, ¡vamos a cantar! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, ¡bona cera, bona noce, bona testemuta pesa! ¡Suiza! Escúchame. Agora quiero cantar un napismónico de la vida. Sipur ahava meahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta agora?
3: גבריאל, לוס קהלוס מחכמוס על סיכוטס.
4: עזוב אותי, טוב, עזוב. אתה רואה שאני עצבני.
3: עצבני פרקה.
4: עצבני, זה הכל פרקה.
3: מה טוב, פרקה?
4: פרקה קופת חולימוס.
3: קופת חולימוס?
4: סי, יאי, מונצוטור הקופת חולימוס.
3: מונצוטור.
4: תור. תורוס די חולימדוס, תורוס.
3: נו, פרקה נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
4: פרקה יוסטו חבר הסתדרותוס. היום מסלמנדוס מיסימוס כמו און פוצו.
3: היי, זה בבנה. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דה לבידה.
4: סיפור מהחיים?
3: סיפור אהבה מהחיים.
4: היא אגורה מוצצו...
3: לא, לא, לא, לא, גבריאלו. יוסטו מודיאנדו. אונלי יו. סס מבינדו.
4: יונוסטו אהבלנדו. מה אתה מדבר?
3: מאסטרו דל פרנויה, ומוס הקנטר! כן, זה סתה אגורה, בסטדרו. בונס נוצה.
4: עכשיו באים מסייעו.
2: אוס גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
3: קרה מה זה הוא?
2: יש עיצומים עוד של חברת חסמלוס, הבסטדרוס. כל הרמזורותס צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוסוד עליו.
3: היי, דבא בנה. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דל אבידה.
2: סיפור מהחיים.
3: סיפור אהבה מהחיים.
2: מאסטרו דל...
3: לא, לא, לא, לא. יוסטו מודיאנדו, אונלי יו.
2: סי?
4: סי, סי, אונלי הו.
2: אונלי יו?
3: Only you, only me. Maestro del paranoia,
5: vamos a cantar.
6: Doctor Polak, shalom atzmauta, va shlomech hamuda. Tomrili, matai at chozeret habayta? Achrei achug li keramika, yofi. Takshivili, atzmautos. אנו, איזו שאלה טיפשית. לבדי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיב לי, עצמאות אין כאן. כאב לי ביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחליף, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, לא, שימי, שימי. לא, לא, אל תסקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אלא, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
7: אהלן, אהלן, אהלן. פואה. תספור כמה חדרים יהיו. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
6: כן, אתה יכול לקרוא לי סאסק.
7: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק? ששק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוחרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
1: 2.5.
7: בטח סגרו מרפסת.
0: יורשה לי לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך.
7: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואד.
0: פואד?
7: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואד, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
1: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמענה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
7: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
0: מה אתה אומר?
1: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3-4 פעם. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
7: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
7: כן, פואד התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
7: מה?
0: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק.
7: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
1: איזה ילד זה ססון.
7: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה.
1: נכון.
7: התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו.
1: נכון.
7: עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, העצמאות לא אמרה לי על כך דבר.
7: בקשר לעצמאות, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
7: זה סופי השם של העצמאות? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
1: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
7: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שמו אוהבים. פואד, תן לו הסובניר. כך הסובניר בחייך, כך סובניר.
1: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
1: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה. מה שמעלה? לא הייתם צריכים לתרוע.
7: למה?
0: מה זה?
1: מלפונים חמוצים.
0: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
1: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
7: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
1: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
7: אין.
1: סוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני חייב לבד.
1: תתעם. סוכר תאמין לי, סוכר.
7: זה כולו מלפון, אדון שסר.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
1: שתי, שתי, שתי.
7: זה ערך, זה ישרוף לך את כל החריפות.
1: תוצרת שלנו, המלפונים.
6: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
7: בחיית פוע, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
6: בטח משאריות של סקאד.
1: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
7: עכשיו פועד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
6: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
1: בטח חשוב.
6: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שערוח.
7: שערוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חושרמות, אבל... עכשיו איפה שחרור, אה?
6: סליחה?
7: שחרור הבת, איפה?
6: אתה מתכוון עצמאותה.
7: עצמאותה, שהיא עצמאותה, איפה היא?
6: היא בחוג לקרמיקה.
7: מה קרה?
6: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
7: אדרבה, למה לא?
6: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
1: אתה עדיין לא שאלת.
6: מה תשתו, חבריה?
7: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
6: ואתה, פאטמה?
1: פואד.
6: איפה?
1: אני בראש שלו.
6: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות, אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק, כמו איזה צמת פרדות.
7: ראית איך נפלנו, פואד?
1: ראיתי.
7: לא אוכלים לפונים חמוצים, לא שותי ערק. כולו 2.5 חדרים, תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם ועולה.

0: زين ما بعرف
1: بالو
2: زين لو تقدر
3: اذا انت بتقدر
2: بدك هنا لحايل لحايل لحايل
1: شيء ما زعل لحايل
3: لا خايم ولا مابت אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אתך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
2: מה לעשות?
3: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
2: מה הוא אומר?
1: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
3: אחר.
1: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
3: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
2: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה לחיים, לחיים.
1: לחיים.
3: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
1: איך צנועה?
3: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
2: יענו יום זיכרון.
3: אפשר למשל להזמין קורדיוניסט.
1: מה לעשות?
3: קורדיוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
1: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בומבון. בונבון.
2: אם פועד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
3: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
2: איזה חיק?
3: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
1: ביער?
3: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
2: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים. אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
1: על הכיפה.
3: אני לך, חשבתי בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
1: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
2: לחיים, לחיים, לחיים.
3: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד. אני אחרי הכל האבא של הכלה.
2: אז מה?
3: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
1: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
3: אוס, באמת.
2: חוץ מזה שסק.
3: ששק.
2: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה התחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
1: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
2: כמה סגרת מנה?
1: כל מנה $80.
2: זילה זו.
3: $80?
2: מה, זה מחיר הכירות? מה,
1: זה לא כסף.
2: זה
1: לא
2: בבקר.
3: זמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
1: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
3: דוי? תפסיק עם זה.
2: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
1: אתה מסמר לי.
3: זמן, אז היא
1: נתפסה. תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה דואג, לחיים.
2: תגיד, עם סוזי שכרזה אתה סגרת?
1: בזמן סגרתי.
3: מי זה סוזי שכרזה?
2: הרקדנית בטן.
3: מי צריך רקדנית בטן?
2: אני צריך.
3: מה? למה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
1: אז איפה ידביקו את הדולרים?
3: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
2: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
3: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? מר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
2: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
3: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
1: אצלנו בת לא נחשב.
3: אני לא מעניין.
1: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
2: לא נכון.
1: בטח, ותזמור את החרקים.
2: גם החרקים וגם מיקונוס?
3: על איזה זמר מדבר פייסל?
2: פועל.
3: מה זה חשוב?
2: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
1: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
2: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר.

0: זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
1: אני יודע. רקדי ידך נימי, אבטוח הקצב, אבטוח הקצב, רקדי.
2: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מברק, מה איתך? הלו כל זה יעלה הון תועפו.
1: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
0: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, ידך רימי.
2: תסביר לי כך.
1: אומרים לך, הכל עליו.
0: גם ההליקופטר עליי. רגידי, ידך רימי.
2: איזה הליקופטר?
1: ביקטור, כבר סגרתי.
0: אני לא מאמין.
1: בטח הליקופטר קרבי מיוחד עם ארבע תותחי נונמם, שמונה מצנחים. כל לא סגרתי 50,000 דולר.
0: בחינה חינם, רגידי, ידך רימי, אבטוח הקצב, איפה הכפיים, רגידי, רגידי, מה יפות הם
2: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי? באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת?
0: אני אסביר לך.
2: אני אשמח מאוד.
0: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
2: שמע, כל עוד אני חי, ביתי היקרה עצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
1: לא, תצנח.
2: לא, בשום פנים.
0: לא?
2: לא, בא בחשבון.
0: אז אין חתונה, תדליק מרצדס פואר.
2: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה שמר על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דניאל בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך זה קצת מוגזם.
0: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים, מאה עיניים, והכל עליי.
2: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
0: למה? אתה לא עובד?
2: אני דוקטור למחשבים.
1: לא, אני אמור.
0: פואד, על מה דיברת?
1: על זה דבר לא היום.
0: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
2: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
1: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שגם.
0: גם חירות אתה תעבוד במפעל.
2: עצמאות.
0: גם עצמאות, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחור.
2: אם אמא של עצמאות הייתה חיה, היא הייתה מתה.
0: היי, היי, היי.
2: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
1: חיים.
2: מר מוחרקיים, אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
0: כמה שצריך שזה.
2: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
0: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום ארגז טילים בחייך.
1: חשוב.
0: התחרפן השסק, אה? והכל עליי.
2: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
0: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
2: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
0: מה שתגיד.
2: את הרקדנית בטר. אני רוצה אותה עליי.

0: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו מופיעים. אנחנו מקווים, יש.
1: כן, אנחנו נשמח אם תפרגנו, ככה במעט צחוקים. אוקיי.
0: תם הטקס.
1: נתחיל במאחרון. השקעת, הראת למטה. מאה ושלוש, מאה ושלוש. שם לסחם לתעשייה, הודיע. היא לא קלה. ונעבור לתוכנית המופקת התרבותית והרגועה שלנו, זהבי עצמני עם נתן זהבי.
2: בוקר טוב לכל המאזינים, יש לנו מאזין על הקו, הלו?
1: הלו, זהבי!
2: כן?
1: זהבי!
2: כן, זה אני.
1: לא, לא, אני אומר זהבי!
2: מה זהבי?
1: אני, זהבי!
3: אתה יודע מה? לך קיביני מעט, מה באת פה? לפתוח את הג'ורה שלך? אין לך מה לעשות, אז אתה מתקשר לאנשים, אחת חתי נופת, בגלל קקות כמוך, אני לא שהוא נראית כמו שהיא נראית. כן, יש לנו עוד מאזין, תעלה אותו בבקשה, הלו.
4: הלו, זהבי, הקקה, יא זבל, יא חתיכת חולה, מי שהביא אותך, הלוואי שצרף, יא חתיכת אפס, אתה הורס את המדינה הזאת, יא קקה.
3: אבא, מה ענייני?
4: בסדר, מה נשמע? בסדר.
3: לכיפה. ונעבור למספר דיווחי תנועה. בוקר טוב לגידי במסוק הקל שלנו.
5: בוקר טוב אולי לך יקי, בטח לא לנהגים המסכנים שעומדים כאן למטה.
3: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם בכבישים.
5: כן יקי, יש כאן פקק איום ונורא, אני ממליץ לנהגים בשום פנים ואופן לא להיכנס לצומת... פשוט פקוק פה נורא.
3: גידי, אם אתה מוכן לחזור עוד פעם, איפה כן מולץ לנסוע, תודה.
5: אך ורק דרך צומת, ולצאת את הדרך היחידה שממש ממש פנויה. אגב, יקי, יש כאן חמור שמתהלך בצד הדרך.
3: גידי, עכשיו שומעים אותך מצוין, בוא תאמר לנו בקצרה מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
5: אין בעיה, זה יופי החזור, פשוט מדהים לראות שהחמור הזה עובר,
3: תודה רבה, תודה רבה לגידי במסוק הקהל של חברת סלק, עם סלק, מאו אתכם, עד שגם מילים. ונעבור לתוכנית שלנו, דש עם שיר.
1: יש לנו כרגע מאזין, השיר מאזור הדרום, אזור הקרוונים. הלו?
6: הלו, מי זה מדבר אליי?
1: הלו?
6: אתה אדוני השדרן?
1: אני השדרן, כן.
6: אתה השדרן?
1: אתה רוצה למסור דש בבקשה?
6: אני נורא מתרגש, זה פעם ראשונה שאני משתמש במכשיר טלפון הזה. זה פעם חדש יצא אלינו.
1: יש לך דש אלינו?
6: כי בבקשה, אני רוצה למסור דש חמה. לאח שלי, החייל הכי חתיך בצהל, קוראים לו נודיסו, ובכלל לכל העדה האתיופית באשר הם.
1: על הכיפה, בוא רק תגיד לנו בבקשה, מה שמך?
6: השם שלי האוריגינל מאתיופיה?
1: כן, כן.
6: השם שלי זה נגזנם בנגדלה, גדרן קרם קרם קלל, קלם טטלן, קלט קלש.
1: אתה מוכן לחזור עליו שוב בבקשה?
6: לא, זה שם חד פעמי, אני לא זוכרת. לא זוכרת את הסדר של האותיות של
1: נתן תגיד. אתה עלית במבצע משה?
6: לא, מה פתאום?
1: מבצע שלמה אתה עלית.
6: לא, מה?
1: איזה מבצע אתה עלית?
6: עליתי במבצע אנטבה. העמיסו אותי בטעות עם החטופים.
1: טוב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
6: רגע, ברשותך, אדוני השדרן, אני רוצה למסור דעה קצרה. מי שרוצה להגיע לאתר שלנו, יכול להגיע דרך www.adiso.masala.nutella.chocolate.nutella.co.il.
1: אוקיי, תודה רבה לך.
6: נקודה על רוח ספורטיבית, נקודה על מורל.
1: תגיד, אתה לא חושב שזה ארוך מדי?
6: נקודה למחשבה.
1: ונעבור לתוכנית של הפסיכולוגית רזיה ורדיאל ז'נקוביץ'. שלום, שלום לכולם, יש לנו מאזינה כאן, הלו?
7: שלום, רזיה, יש לי בעיה.
1: זה בסדר, תרגישי חופשי לדבר, ספרי לנו הכל, הלו?
7: כן, רזיה, הבעיה שלי היא שאני לא גומרת.
1: כן, זאת בעיה של המון המון נשים בעולם, דברי חופשי, הלו?
7: לא, לא, אני לא מתכוונת לא גומרת במובן הסקסואלי, אלא דווקא במובן המילולי. אני מתחילה משפטים, ואני...
1: את מה? מה לא?
7: זהו, זאת הבעיה
1: ש... את פשוט טיפשה ומטומטמת ואני מפה אותך מה קפתי
7: בלמה. מאוד תודה, רזיה.
1: יש לנו מאזין נוסף על הקו, הלו?
8: שלום, רזיה.
1: כן?
8: יש לי בעיה שאני גומר מהר.
1: בואו...
8: תודה להתראות, אני מאוד מודה לך.
3: ונעבור לתוכנית שלנו, יש עם מי לדבר.
9: הלו? הלו?
3: כן?
9: זה איציק.
3: כן, איציק.
9: מה שמע?
3: אתה בשידור, זה בסדר. אנחנו מבינים כאן מהמערכת שאתה עברת טראומה לא קלה בכלל.
9: אין, וואחד טראומה. טראומה, יש לך מלך על הזמן איזה טראומה. אני אספר לך, אני אתראיינתי אצלכם לרדיו לפני איזה שלושה שבועות או שבועיים בערך.
10: כן, כן.
9: ואז כדי שלא יזהו את הכל שלי, אז אתה יודע ככה, הבטא לי את הכל, פתאום נתקה השיחה ונשארת ככה עם הכל המעופן הזה. מה זה?
10: אני ממש מצער, בפני מי אתה רוצה להתלונן?
9: לא רוצה להתלונן, אני רוצה למסור דש.
10: למי?
9: אני רוצה למסור דש לכל המשפחה שלי שנמצאים פה על ידי. הם בעצם פה על ידי, אני אסור להם לבד כבר. אמת! משור דש מלי! אמת! משור דש מלי! אמת! משור דש מלי! אמת! משור דש מלי! אמת! משור דש מלי! אבא, נצחוק
10: עוד שעה!
9: בסדר.
10: ונעבור לתוכנית שלנו, לתוכנית האהובה והפופולרית ביותר בכל הזמנים, בהנחיית דן כנר.
11: צפיחית בדבש. שירים ישנים, גם מתקתקים. בשנת 65 מתפרסם בארצות הברית זמר שחום עור בשם רישרד הקטן, המכונה ליטל רישרד הקטן. להיטו הגדול ביותר נפתח במילים הללו.
12: טודי פרודי.
11: טודי פרודי.
12: או רודי.
11: הורותי.
12: טודי פרודי.
11: טודי פרודי.
12: או רודי.
11: הורותי.
12: אוואן בבלובה.
11: אחד בבלובה.
12: אוואן במבוק.
11: אחד במבוק. שנה לאחר מכן, תודה, תודה, תודה. שנה לאחר מכן פורס הזמר צ'ארלס ווינסטונס בשירו בודד.
12: לונלי.
11: בודד.
12: I'm Mr. Lonely.
11: אני אדון בודד.
12: I have nobody.
11: אין לי גוף.
12: To call on my own.
11: להתקשר לעצמי.
12: I'm a soldier.
11: כעת אני חייל.
12: A lonely soldier.
11: חייל בודד.
12: Away from home.
11: לא קיבלתי קלב.
12: לא לא לא לא לא.
11: לא לא לא לא. עד כאן התוכנית לפעם.

0: ¡Adiós!
1: חצי שעה לקלף את התפוחי האדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: מי עשה את זה?
3: הוא עשה.
4: לקחתי את זה עליי. אתה לא שומע שאני אומר אה?
3: אה?
4: אמרתי אה.
3: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
4: איך שחרור?
3: אני לא יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
4: לא ידוע לי. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
3: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה איזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
4: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
3: איפה 48 ואיפה אנחנו?
4: הלכה 48 ולא תחזור חביבי. 48 יש רק אחד.
3: רק אחד.
4: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
3: אם אני זוכר השיר הזה על הבחורה.
4: על הבחורה, נכון.
3: על צילה.
4: לא צילה, אבל בצדי.
3: בצלל.
4: בחורה אומרים לך, זה בצד.
3: בחורה. בצדי. בת שבע.
4: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח כל לילה.
3: היי!
2: וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
4: שרים?
2: מה שרים?
4: בת שבע, בת שבע.
2: בת שבע, איזה בת שבע, עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים?
4: כן?
2: כן, אנחנו בששת הימים.
4: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
3: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
2: אני לא ילד, פסח.
3: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
4: כן.
3: זה ילדה.
2: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
4: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
2: את מוטה?
3: מוטה, מוטה.
2: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
4: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מרדכי נהיה לי מוטה?
2: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
4: לא מחזיקים.
2: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל, אפשר ללמוד מהם.
4: נגיד.
2: אל תגיד נגיד.
4: אני אגיד נגיד.
2: אתה לא תגיד נגיד.
3: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד.
0: כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד, הוא יגיד מה הוא יגיד, אתה תגיד לו מה להגיד.
2: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
0: אל תגיד לי, תגיד לו.
2: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
4: נו.
2: יום אחד היה לילה.
3: כן.
2: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה. מה אתה חושב עשינו?
4: תה.
2: נכון?
3: תה. עשו תה. תגיד לי שש צ'יק.
4: שש צ'יק.
3: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
2: כן.
3: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
2: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
3: שמעת, יאנו,
4: תה. תה עושים מתה.
2: כן.
3: אבקי עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
2: אז ממה עשו אותו?
3: מקפה טורקי.
2: אני לא שמעתי על כך.
4: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
2: אבל תה עושים מקפה טורקי.
4: אבל תן לקפה טורקי.
2: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
4: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
2: לבן.
4: הולך עם פלפל חריף?
2: לבן עם פלפל חריף?
4: הולך.
2: השכל שלי אומר לא הולך.
4: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
2: רץ?
4: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החרי.
2: איך אתה עושה צחוק בחייך?
4: אתה אל תראה אותנו טבחים שש. ב-48 ביום היינו טבחים. זה בלילה?
2: בלילה.
4: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
2: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
4: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
3: מה זה, אם אני זוכר?
2: גנדי.
4: גנדי, גנדי.
2: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
4: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה זה, כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
2: היה פסח. מה אמר לכם?
3: מי?
2: גנדי.
3: מי זה גנדי?
2: מה? גנדי, נו.
3: מי? צ'רלי צ'פלין? מה אתה עושה? מה אתה עושה?
2: גנדי, נו.
3: גנדי מהפלמה.
2: כן, האלוף.
3: אז מה אתה עושה לג'רי לואיס? מה? מכיר גנדי.
2: אתה מכיר גנדי?
3: בטח, מה? מה אמר לנו?
2: מה אמר לכם?
3: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
4: חירום.
3: חירום.
2: חירום.
3: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה, ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחלקום, תעשו משהו.
4: מי אמר?
2: גנדי.
4: גנדי, מילה במילה, כן.
2: תגיד לי, עשיתם?
3: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
2: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
3: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
4: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
2: מה אני שומע?
3: חלש, רד מהעניין הזה.
2: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
3: חלש, forget it.
2: יא, אני לא, אני במבוכה עכשיו.
4: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
2: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
3: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע זמנת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
2: יפה דמרי, אני מכיר.
3: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
4: בטח, זה היה בפברואר.
3: נכון.
4: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
3: מה הוא יבין?
2: יבין, יבין.
3: זה ילד, מה יבין?
4: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
3: חיים יבין?
2: ספר, נו, את זה כזה.
4: היי מבין.
3: לא, מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה.
2: כן.
3: וואלה, נחשב, אם זה היה היום,
2: כן.
3: מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
4: כן.
2: בחייך.
3: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
4: סילבסטר סטלונה היה אני.
2: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
3: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
2: באוגי דוגי, כן.
3: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
2: כלום.
3: שום דבר.
2: והכנתם.
3: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמח, בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חברה, יא נס, נס, נס. זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
4: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
3: איזה חבור.
4: היה ככה מלא שערות לבנות.
3: כן, עם משקפיים.
4: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
3: כן, רזה.
4: רזה, גבוה.
5: נמוך.
4: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
2: אני יודע, אבל בן גוריון.
4: לא, שערות לבנות היה.
2: בגין.
4: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
3: יצחק יער.
4: יצחק יער.
3: יער?
4: שדה. שדה. יצחק
3: שדה.
4: יצחק שדה. יצחק שדה.
2: ינור, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
4: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
2: מה?
4: התעכב, רצתנו, כן,
2: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
4: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
3: מה יש לראות? תמונה.
2: תמונה, מראים, חברים.
4: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובב עם תמונות? פסח, תראה לו
3: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
4: תראה לו את שלי. תסתכל. תסתכל משמאל לימין.
2: מי זה מצולמים, פסח?
3: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
2: מי זה?
3: זה רבין.
2: בחייך.
3: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, יגאל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
2: דדו.
3: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
2: איפה אתם בתמונה?
3: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
4: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
2: למה התחבאתם?
4: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
3: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
2: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
4: לא רואים עליך.
2: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
3: נגיד
2: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
3: כן.
2: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
3: איזה מרק עדשים.
2: מרק עדשים, נכון.
4: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
2: רוטב סמחמח של עגבניות.
3: עם פלפלים קטנים.
2: פלפלונים, אז הרגע.
4: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
2: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר.
4: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
2: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
3: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
2: נכון.
4: זה הסיר, חביבי. מה אתה?
6: זה מתזמור את הצלליות.
7: מה?
6: זה לא אוהב, אני כאן מבין, בסדר, בסדר, בסדר. ילל ילל
8: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים, הוא בא לשתות איתם כוס קפה.
6: אה, בסדר. ירושלים של זהב
8: הם משנכון שבזלו
6: הלו לכל שירייך אני ציפור.
2: ראיתי שד. איזה שד, יבבה, איזה שד.
8: איזה?
2: שד.
8: איפה?
2: שם.
8: מתי?
2: עכשיו.
8: בעיניים שלך?
2: בעיניים שלי.
8: באמצע היום בלי קומופלאז'?
2: באמצע ובלי.
8: בראבו עליך, יח. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
2: מי?
8: השד.
2: לא שאלתי.
8: לא שאלתי. לא יודע. מהממשלה?
2: לא.
8: יעני לא בן אדם.
2: עם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא.
8: שמענו.
2: שמעתם, אבל לא ראיתם.
8: ואתה ראית?
2: ראית.
8: איך היה?
2: בלי עין הרע.
8: מאיזה צורה היה לו?
2: צורה.
8: של עוף? כמה ציפור?
2: לא.
8: של חמור?
2: לא.
8: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
2: אמר.
8: מה אמר?
2: מה שאמר?
8: בעברית.
2: אז איך?
8: אני עארף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
2: דיבר לעניין.
8: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
2: יאללה.
8: מה זה יאללה?
2: יאללה!
8: אולק! איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'חש? אולק, אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים. הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
4: כן.
8: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
2: תפדל.
8: מה תפדל?
2: לא ראיתי.
8: סחתה. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
2: למה ראיתי?
8: מה אתה ראית מה?
2: שד.
8: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו. תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוק שעם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
2: אמרו.
8: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
2: הכניסו.
8: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם, בעיניים שלך באמצע היום?
2: שד.
8: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
2: טוב, תיתן סתירה.
8: יא אחי. אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
2: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
8: מה אומר אחיך, יא אחי? מלאק, אחיך זה יא אחי יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונם לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות. בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
2: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
8: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
2: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
8: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה, ודי! מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס? מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל? או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה? לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה? מי תזתז לך את השכל, יא אחי? אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי עם דינמו?
5: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים בעל פה זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
7: אני אמרתי.
8: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
7: לא.
8: הלו החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני אחיו דבר כזה, איך יסורר?
5: איך?
8: נהיה מורר?
7: אבל ראיתי!
8: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
5: מה אתה ראית, מה יחולה?
7: שד!
5: שד!
9: לא תגיד לי איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי?
8: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב?
7: ברחוב.
8: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
7: מלובש.
8: מלובש.
7: פרנג'י.
8: פרנג'י. פרנג'י. היה גבוה קצת.
7: בינוני.
8: עם כובע?
7: לא.
8: היה צולע קצת.
7: ככה קצת.
9: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
7: יאללה.
9: הוא יולף את העזבל. תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא זיכרונו לברכה.
7: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
8: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה.
5: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
7: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
8: מאיפה בא לאור?
5: מהחושך, אני...
7: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס!
5: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
8: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
5: חושך, אור, מציאות, זה חנטריש הכל.
8: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
5: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
8: כפרת עוונו.
5: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
8: תאזין, יא אידיוט.
5: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
8: תשמע, יא מופרע.
5: אתה שומע?
7: שומע.
5: שומע טוב.
7: טוב.
5: אין שדים, יא אחי.
8: אין, הלכו, לא יבואו.
5: לא היו.
8: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
5: לא היו, אין, לא יהיו.
8: לא יהיו. לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
5: תאמין. רק תאמין, יא אח.
7: אין. לא היו. לא היו.
9: היי, בראבו.
7: אז איך ראיתי?
9: הוא הולך!

0: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, הוא יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
2: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
0: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.
0: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
0: איך קוראים לך?
1: אפנר.
0: איך?
1: אבנר.
0: אבנר, אבנר. ולך?
2: אני אפרשה. אפרשה.
0: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
0: ואתה?
2: אני גם כן.
0: גם כן במסעדה?
2: לא, בבית חולים.
0: אז מה גם כן?
2: גם כן בנקיון.
0: יש עבודה, אה?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לכלוך בנקיון.
0: קר, אה? קר.
1: לא, לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
0: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
0: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
0: למה?
2: المشترى له مرشع عارفين يستفوا بالليل برحوا زي مسكان
1: אז هو عمر نحن نتنادف لا مش مر ازرخي اصفر يهيلن وما العسود بالليل
0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
2: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
2: זה לא עפותיה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לעפות בעפותיה הזאת.
2: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
2: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
2: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
2: זה התנדבות, אל בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה
2: משחק בוקר, בוקר.
0: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים, כלבים.
0: כלבים, כלבים.
2: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
1: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגידו לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
2: אל בעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
2: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה? זה רובי אמיתי.
1: בטח, מה יעשה שחוק?
2: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה? אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, ערפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
2: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله ايسي اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام رسيل عبر بو لا ما يلخ بو يلخ مسفيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريخ كموتيل
0: ואתה?
2: אני משיג אותו.
3: זה היה בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות. מי שרצה לצאת נכנס.
4: לאן?
3: למחנה. ובכן יום אחד בא אליי ידיד שלי אברה שסורקים, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
4: כן? איזה דרך?
3: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה, איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
4: בחינות?
3: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
4: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
3: אני גם נדמתי.
4: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
3: אני גם לא הבנתי, אבל סוליקין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
4: רעיון מדהים.
3: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
4: למה?
3: למה? מפני שסלוטקין לא יודע לשיר.
4: לא יודע לשיר?
3: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
4: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
3: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא לשמעו.
4: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
3: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סלוטקין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
4: והלכת?
3: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
4: ומה היה?
3: ב-4 בדיוק מגיע סלוטקין לבוש טופ-טיפ.
4: טיפ-טופ.
3: אתה ראית אותו?
4: לא.
3: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך לבוש ממש...
4: יפה.
3: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
4: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
3: אני כמעט התהלכתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטקין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
4: למה?
3: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטקין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
4: ומה עשית?
3: החלטתי לברוח.
4: וברחת?
3: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטקין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה של סלוטקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייפין, מתוך אופרה בוריס גודנוב. ואז אני רואה שסלוטקין מכניס יד לתוך מכנסיים ועושה לי סימן עם ראש ומתחיל קטע, ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטקין עושה ככה עם פה.
4: נו, באיזה רושם זה עשה?
3: מנצח כמעט התעלף.
4: באמת?
3: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטקין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך, שייתי מרגינה.
4: וישר קיבלו אתכם למקלה.
3: פתאום אני שומע צעקה מאולם, סטופ! וסלוטקין מכניס מהר יד למכנסיים, ולוחץ על כפתור של טפיקורד. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורד, אבל אחרי טפיקורד. ואני קם ומשתחווה, ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
4: למה אמרת את זה?
3: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
4: ולא תפסו אותך.
3: עוד לא, מנצח עולה לרמה חיוור כמו סיבובר. כוונה סלוטקין. אני שמעתי הרבה פעמים שייטין, אבל אני רוצה להגיד שזה השייטין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדבב, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
4: למה?
3: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
4: הינחת את התווים הפוך?
3: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לעברי תושייה. איך אומרים לעברי תושייה?
4: ומה הוא אמר?
3: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7 איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את הברשה סלוטקין מתחיל אזיה.
4: למה?
3: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקות בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוטקין? וסלוטקין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרת, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
4: נו נו, מה היה? מה היה?
3: נו, ואמרה שסלוטקין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, פעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, הוא תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד בתוך מכנסיים בשביל להפעיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
4: נו, באיך זה הולך הפעם?
3: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
4: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
3: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
4: ומה קורה?
3: מנצח שוב פעם, ניגש לבמה חיבר כמו סיד, ואומר, תסלחו לי חברים סלוטקין ואברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי, אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת שלמה עם פרטנר.
4: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
3: נו, הקטע שעברה שסלוטקין הקליט ותקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
4: ומה הבמאי אמר?
3: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה, אני חושב שזה קדחת, אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה, ואני מקווה מאוד, חבר רזניכין, רזניכין, זה השני שבא, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
4: והתחלתם שוב.
3: טוב, אמרה שסלוטקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
4: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
3: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
4: ואתם מתחילים.
3: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלוטקין לבן. אתו, לבן, תודרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו, take four. ושום דבר.
4: מה קרה?
3: פתאום אני רואה את סלוטקין מתקרב אליי, חיבר כולו, מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזה עם מכסה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות. מה?
4: אני מבין, אני מבין. נו, למקלת הצבא האדום לא התקבלתם.
3: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
4: מה למדתם?
3: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על במה.

0: כיף פנצ'ו.
1: סלמת זפתה.
0: מה נשמע חוזליטו?
2: זי גזון.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: הלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי!
1: מתי?
2: אתמול בנוגה!
3: איפה אתה חי? ביומי עוד בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה?
0: אמיגוס. שלושה
4: אום אום
0: מש

0: הגג ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופל.
2: מסטיק.
1: הולך.
3: האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
4: אני שומע אותך אינטרפול.
3: זר דופק בדלת.
4: לא לפתוח!

0: יהיה גבר ויבוא פה תכף.
1: אתה קראת לי,
0: אתה זרקת לי,
1: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
0: טוב, למה לא אמרת לי?
2: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
3: זאת המחומצנת, העולה ומתרוממת מן האולה.

0: בכיסא של השכן. ראיתי פנס.
1: זאת אומרת פקח נכנס.
2: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
3: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לחבות את הסיגריות. זהירות מונעת 5 לירות.

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרת לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל. אתה מאמין?
0: מי? טוויל?
1: טוויל.
0: מאמין? בחיים הכל עובד, השנים...
1: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובד, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי, בחיים הכל עובד.
1: עובר, עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשען אתה. אה, וואלך יא סלמנדרה, יאללה וואלך יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה.
2: וואלק, זה הבית שלה.
1: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג
1: אוהב, בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים.

0: אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס?
1: בחיים הכל עובר.
2: חכם בלילה זה. תגיד,
1: השנים חולפות.
2: נגר, אוהב עצים?
1: בחיים הכל עובר.
0: מה אוהב?
2: עצים.
0: נגר?
2: אוהב?
0: עצים?
2: נגר.
0: אוהב? בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים? בחיים הכל עובר.
3: תגיד.
2: אהלן. סבח אל-ח'יר עיוני, מה העניינים?
3: שוטר, אוהב את האזרח.
1: בחיים הכל עובר.
3: אוהב או לא אוהב?
0: בטח אוהב.
2: זה מתפקידו, לאהוב את האזרח.
0: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
2: אתה אזרח, אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה?
3: תראה,
2: מה אתה
0: חס? קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
2: ודה ברחו, היה להם צפו בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: ועוד כל השמן ככה על העין.
0: ועוד שמן דגים.
2: תזרוק לים.
4: לא טוב, לא. נשר לא כך, לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך, תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר? תהיה על המפה, מבטיח לך, תעשה רק מה שאבא אומר, תקיף את המטבע, יופי, יותר גבוה, ניתורים גבוהים נשר, יופי, גבוה, זהו, מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו, יופי, בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. אופ, יופי, מבט תקיף חזה חשוף. כן, כן, תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין. יופי, יופי,
5: שלום לך, אדוני.
4: שלום, שלום. בחזרה, יופי.
5: אדוני, יורשם לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
4: תושייה, כן.
5: אני מורה ומחנכהו של בנך נשר.
4: שמחת זקנתי. יופי, אופ, בחזרה, אופ, יותר שלילות, אופ, יופי, תמשיך.
5: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
4: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
5: וכי למה?
4: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, יותר מהיר, זהו.
5: תמהני, אדון...
4: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
5: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
4: איפה?
5: בבית הספר.
4: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זה.
5: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
4: באיזה מכון?
5: מכון ויצמן.
4: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט,
5: נשרקה. מה זה פיבוט?
4: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי.
5: אני לא מאמין למראה עיניים.
4: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
5: שנשר ילמד באוניברסיטה.
4: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
5: מי זה ברקוביץ'?
6: בבקשה. לכלכת, אדון דושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
5: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
6: לברקוביץ' לא הגעתם.
5: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
6: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
5: מי הוא הנל?
6: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
5: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן?
6: למה?
5: נשר נמוך.
6: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי מרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף ראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין, נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניטורים, דרך הפרוסדור, ניטורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף, אוף, לא תאמין, אוף, אוף, אוף, אוף.
7: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
6: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר.
7: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
6: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
7: אבל יש רק 24!
6: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמשו.
7: בסדר, מה זה ג'אמשו?
6: נשר, תראה למורה ג'אמשו.
7: מה זה ג'אמשו?
6: ג'אמשו, תראה, תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם. אלה, זה, זה, ג'אמשו. לא, ג'אמשו,
5: ג'אמשו, בגלל...
6: מה?
5: הוא פרזת ממחק גאון, אבל כבר תנועה.
6: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של פרזת.
5: הנער מבוהל, אדון ורזה.
6: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
7: Okay.
6: מה? You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
7: Okay. מה?
6: מה? מה? לא נצטרך. This is the ball. This is the cell. So put the ball in the cell, okay?
7: Okay.
6: One, two, מטרה. אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
7: איפה הרגליים?
6: מתחת לבטן. קום, את הכדור לתוך הסל.
7: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
6: את הסל, לתוך
7: הסל. איפה הסל, איפה?
5: הוא לא רואה, אדון
6: ורזה. הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, חוץ, נכון, נשם?
7: מה?
6: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש לעודד את השחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
7: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
6: לא!
7: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
5: אדון ורזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
7: בדיוק.
5: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
6: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדורסלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
5: לא ידוע לי.
6: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
7: במדבר.
6: בבריכה.
7: מה? בבריכה.
6: כולם. הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים. ולמה היו בתוך המים נשאר?
7: בגלל החמסין.
6: בגלל הכבוד.
7: בגלל הכבוד.
6: כבוד, מדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נפריח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשר?
7: יש לי התכווצות.

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: ילל ילל
2: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: ירושלים של זהב
2: הם משנכון שבזל אור
0: הלא לכל שירייך אני ציפור
3: ראיתי שד. איזה שד, יבאבא, איזה שד.
2: איזה?
3: שד.
0: איפה?
3: שם.
2: מתי?
3: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
2: באמצע היום בלי קומופלאז'.
3: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
2: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
3: מי?
0: השם.
3: לא שאלתי.
2: לא שאלתי.
0: לא יודע.
2: מהממשלה?
3: לא.
0: יעני לא בן אדם.
3: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
2: יבא. שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
3: ראיתי.
2: איך היה?
3: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
2: של עוף? כמו ציפור?
3: לא.
0: של חמור?
3: לא.
2: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
0: מה אמר?
3: מה שאמר?
2: בעברית.
3: אז איך?
2: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
3: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
3: יאללה.
2: מה זה יאללה?
3: יאללה!
2: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
0: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
2: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
2: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, שימי רחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
3: תפדל.
2: מה תפדל?
3: לא ראיתי.
2: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
3: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
3: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
2: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
3: אמרו.
2: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
3: הכניסו.
2: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם? בעיניים שלך באמצע היום?
3: שד.
0: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
3: טוב, תיתן סתירה.
0: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
3: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: ما أمر أخيك يا أخي؟
2: ملك أخيك زي يا أخي يوتر جروا ميوسف الصديق زخرنا لبرحة شيئا مكركس كل أخيم شلو زخرنا لبرحة بكل من الكركسيم شل حلمون.
0: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
3: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
0: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
3: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
2: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זכרנו לברכה, ודי!
0: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
2: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
2: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
2: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו?
0: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים ועל פה זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
3: אני אמרתי.
2: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת, בגל הקל?
3: לא.
2: עלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
0: איך?
2: יא מורר?
3: אבל ראיתי!
2: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
0: מה אתה ראית, מה יחולה?
3: שד!
0: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי.
2: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
3: ברחוב.
2: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
3: מלובש.
2: מלובש. פרנצ'י.
3: פרנצ'י.
2: פרנצ'י.
0: היה גבוה
2: קצת. היה גבוה קצת.
3: בינוני.
2: עם כובע?
3: לא.
2: היה צולע קצת.
3: ככה קצת.
2: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
3: יאללה.
2: ולק תעזוב אלי.
0: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זכרנו לברכה.
3: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
2: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה אח.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
3: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
2: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
3: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
0: איכס. يا اخي يا محمل املال شلي يا عين شلي نحن لو مفتحين كمو هنال
2: نحن لو كوسموسي نحن بني ادم
0: حوشخ اور مציאות خنتريش اكو
2: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר מעוריך, יא אחי.
2: תשמע, יא מופרע.
0: אתה שומע?
3: שומע.
0: שומע טוב.
3: טוב.
0: אין שדים, יא אחי.
2: אין, הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
2: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו, تأمين؟ راك تأمين يا أخي.
3: إن لايو لايو تو
4: هاي برافو هاي
5: كتبت
6: اقرأ.
7: העלו את מס הנסיעות $150. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
8: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא לגשר.
9: גשר צר מאוד.
8: אני רואה שבילית יפה בחול.
9: יופי, אתה יודע מה, טוב לצאת. טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע, אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
8: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
9: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
8: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
9: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
8: תשמע, נעשה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
9: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, הוא החלב.
8: בוינה, בוינה, זוות חלב, זוות חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
9: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים, או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו רבע דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
8: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
9: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
8: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
9: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
8: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
9: אני?
8: משהו הבאת.
9: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס... מה חס...
5: תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה זה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה, ככה?
8: בואי נה, בואי נה. זה שלך?
9: כן, למה?
8: נו, כי אתה אמרת...
9: מה אמרתי?
8: שבקושי הבאת שני דברים.
9: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
8: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
9: על מה לשלם?
8: על כל אלה, על כל אלה.
9: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
8: אמרת שלא חסר פה כלום.
9: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: בזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגידי, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: סבתא? מה את עושה פה?
1: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
0: מה יש לך, סבתא?
1: יש לי כאבים.
2: איפה?
0: איפה?
1: בגב. וגם בתחת.

0: ולילות, כפות רגליך מסריחות. ובימים, כפות רגליך מסריחות, כפות רגליך מסריחות, בימים ובלילות. שימי משהו, שיטפל בזה. שימי קורפה, שימי תוש.
1: אתה לבד? תעשה גבר, זהו.
2: בואי נה,
1: מה את פשוטה?
3: מה היית רוצה?
1: מה את רוצה?
3: מה אתה יש? עשו לי דקה פשוטה.
1: עשו לך דקה פשוטה. מה אמרתי לך אלף פעם?
2: לא להתפשט באום.
1: לא, לא, לא. לא, ימה גרילה, היא דעדה לי כל החשק. למה הזכרת את זה?
3: היה לך חשק?
1: היה לי קמצוץ.
3: ואני בחדן היה ואתה לא אומר כלום?
1: אני לא אגיד אף פעם גם.
3: מה קרה?
1: מה זה פור הנפש הזה? מה זה האוכל הג'יפה הזה?
3: למה אתה אומר הג'יפה? סליחה, אתה לא תגיד ג'יפה על האוכל הזה. זה תבשיל שעובר אצלנו במשפחה מדור לדור.
1: כן?
3: כן.
1: ועכשיו זה הגיע אלינו? מה זה היו בשבוע הנפש הזה? מה זה הדבר הזה?
3: קודם כל, זה עוד לא מוקרם, אז תמתין.
1: אוי, תודה רבה שזה לא מוקרם.
3: כן, כן, זה עושה את ההבדל. זה עושה את ההבדל.
1: יפה מאוד.
3: ואני מנסה לומר, אני נחמת את הפריט, לא כל יום עושה דבר. אז אני מנסה ככה, אתה יודע, לעשות חמש מנסה.
1: תקווה, אני שמעתי כבר את כל התירוצים שלך.
3: אתה שומע רק מה שאתה רוצה לשמוע.
1: למי קראת מפגר? למי קראת עכשיו מפגר? שמעתי את השורש פגע.
3: תגידי, אתה נורמלי? מה עובר עליך?
1: תגידי לי למוח שלך נתפס הגב,
3: אני בסדר? הגב כבר נו, באמת?
1: מה זה הציפה הזה?
3: קורה!
1: כל יום זה קורה.
3: כל יום אני מבשלת. זה לא נראה לך הגיוני כמו לסכם על זה. די, נו, די. אתה רוצה שאני אקנה לך משהו, תביא לי 10 שקל, אני אראה
1: לך. מה זה?
2: מה?
1: מה אמרת עכשיו?
2: לגבי מה?
1: מה אמרת עכשיו במספר הזה
3: שאמרת?
1: 10 שקל, אתה לא מתבייש? מה דיברנו, שחוסכים? אה? שלשום קיבלת 10 שקל. אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל? זה כבר 25 שקל! בממוצע!
3: למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך!
1: למה אני עצבני? תראי איך את תראית ימה.
3: מה הקשר לעשיינת?
1: בטלפתיה לא הייתי נוגע בך, מה זה הדבר הזה? גור הנפש, מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה?
3: היום הייתי במספרה.
1: כן?
3: כן.
1: היה סגור? תתפחי את עצמך קצת, משהו, אודיאן, סיליקון, משהו. בוע נפש, ומה זה הזקן הזה? מתי יש לך זיפים?
3: החלפתי גלולות.
1: קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק, כשאני קוף, כשאני בים.
3: אני שימנתי אותה.
1: אני אשמור עליך, זה בסדר.
3: אתה חושב שאתה...
1: מה? לאיך את אשתי לבא?
3: איפה אני אשיג לבא עכשיו?
1: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? יו, איזה מפגעי!
3: כן! כן! אז אם אתה חושב!
1: צעק?
3: היית רחוק, אז הייתי צעק.
1: זרי!
2: זה נורא עמום הבא.
1: לא כפי שזה עמום.
3: אם אתה, אוי בהם, אם אתה...
2: אני בונה את זה.
3: אם אתה חושב שאתה מושלם חבר...
1: מה? תורידי את הכל.
3: מה זאת אומרת?
1: תורידי את הכל.
3: אני לא יכול.
2: אם אתה, אם אתה חושב...
3: זה לא בדמות.
1: לא, לא, לא, בסדר.
3: אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. הנה, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרעות.
1: כן?
3: כן.
1: בבקשה.
3: בבקשה.
1: תודה.
2: מה?
1: סליחה. נו, תגידי.
3: אה, למנות את המגרעות?
1: נו, עדיף שתמנות.
3: בסדר, בבקשה, אם אתה מתעקש להביך את עצמך פה.
1: נו.
3: הנה, יש לי מגרעה, אוקיי.
1: בבקשה.
3: עוד לא מצחיק, אוקיי.
1: בבקשה.
3: אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני אומר את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה משורר לפני מצואה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, את יודעת אני באת אתה עושה את הסיבוב, אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא היה זוכר, אם אתה...
4: אין לי, אין לי
1: תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים, מה את רואה?
4: אני רואה את עצמי בישונים, מה
1: יש לך?
3: מה יש לך?
1: מה יש לך?
3: תסתכלי בעצבים, זה לא בריא לך.
1: זה לא בריא לך, זה לא בריא פרופסור תקווה.
3: אני לא צריכה להיות פרופסור
4: כדי להגיד,
1: זה לא בריא.
4: אבי? דוד, תעמוד לצד.
1: הוא אומר לך,
4: מה אני אמורה להבין מזה?
1: אז אצלי בתוך מילה. תזהרי על הביצי.
3: אוקיי. יבי, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
1: טוב, אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה. תתקשרי.
4: מה?
1: מה? תתקשרי, המגרילה, בן אדם מותקף. תתקשרי. תתקשרי.
4: למי? למי?
1: כמה גועל באישה אחת. תתקשרי כבר, המגרילה. תתקשרי.
4: בוא לפה, אתה לא מגיע לפה, בוא לפה.
1: תתקשרי, המגרילולה. תתקשרי.
4: סתם להתקשר. דבי, דבי. הלו, רותי, מה המצב? תתקשר, סתם להתקשר, אין לך משהו עושים.

0: לא נותנים לעשות טוש.
1: עליו, כן, מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי, פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי, זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הביתה, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן, תקשיבי, לא, אני לא שוביניסט. אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה. לא מעניין אותי מה קרה. מה קרה? סינדלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגידי, את השתגע? עמדת על האדומים, על האדומים את... מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגידי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דלס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דלס בטלפון? תגידי, את השתגע? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק בלן, נשאר לי כסף בשל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי. אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני יודע, אני אספר לך. אני אביא את הטלוויזיה, אני משוגע, אבל אני אביא. אני מטורף, אני מספר לך את הטלוויזיה. אני כבר אמרתי, פתחתי.

0: מתחיל, עכשיו רואים את הבניין הגבוה של תדירן עם החלונות השחורים, נכון? ועכשיו רואים מכוניות על הגשר נוסעות, גם לי הייתה אחת כזו לפני שסינדלו לי אותה. כן, הנה הן נוסעות. הופה, הנה, נגמר הכותרות, הנה מתחיל, הנה עכשיו. עכשיו נכנסת גויאבה. איך? פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי. היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. איך? כריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ילקוט, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פה קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה. כן. הוא אומר לה, הוא מסתכל עליה, והוא עושה לילד ים ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את ג'י-אר, והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס, איך? בורנס!
1: ברנס!
0: אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לה... מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בונה, אני לא רוצה שהילדים יראו דה על הסף פעם יותר. טוב פעם. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. הופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דאלאס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה! תקלה! הנה, תקנו תגל. הופה, תקנו. הנה זה ממשיך, מצלצל הטלפון. מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדינית. מי ספיגי? איך? לוסי, הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת. אוי, נכנסה לסלון. אוי, הנה כולם! כולם בסלון! אני מכיר, הנה, מיס אלי, והגדול הזה עם השערות כסף. ריי. והנה, מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש. אותם רהיטים, לא קנו כלום. רק אפילו הג'וק עוד על הקיר. לא אצלנו, עשינו ריסוס. בסרט הג'וק הזה, נו. אבא שלהם. אבא של ג'יה, ריה, מיה, רוביה, מומיה. הג'וק. ההבדל, ג'וק. ג'וק, מקק. מקק שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, הופה, התחלפה. נכנס ג'יה-אז. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא. הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. היא עוד פעם מסטולית. אל תבכי, זה נגמלת עוד כמה פרטים, כן. הוא מוזג למסטולית, זאת דינו שהפילה אחד מהסוס. סוס אלן. זהו. והוא מחייך אליה את החיוך הדבילי שלו, את יודעת? כמו אמא שלך, אבל בלי שפם. והוא אומר לה... שאין לה מה לדאוג, הוא ינצח. והיא אומרת לו, היא לא דואגת. והופה, הנה נכנס הדפוק של הסרט. ברנס. בר. תגידי, הוא קרוב של זה שישב 12 שנה על כלום? לא. והוא מחבק את אפטר שף. אפטר. זאת מקרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? אז אני לא מכירה אותה. ועכשיו, הופה, התחלפה תמונה. הנה, ג'י-אס בדירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. היא עומדת, יש לה רק מגבת, והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר. יותר ימינה. טוב, בסדר. והוא אומר לה שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין, אני עוד לא מבין. עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה. הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו, לא. פנינה? נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלס.

ערב טוב. אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק. כי אני פה על מגנון, אני אתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה?

من زيت ليمون زعتر اشتنتي بזה יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם? גם את הטוסטים אני מכין, בתיאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא לובשים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס שירים את היד. מי שיצביע ביבי שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. רשי, כל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת, כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן, בלעת אותו. איי, איי, איי. אני הצפתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטפל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומרת, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומרת, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה יודע שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחפשתי למרדכי היהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש את רמדאן, שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור, שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה התלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני אבד מואס, אם מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני אבד מואס, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. אבל ההופעה האחרונה שלי הייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. ואתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סן, נתפוצץ כולנו פה! לא! לא! מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה יותר להיות זמין. סלקום. סלקום, זה טלפון של מילה אחת. אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר? איפה נאפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר. מה אכפת לך? תראה מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים שמות כאלה, מיהולין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה, אצלנו כיתה ג' מלמדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך איתך שנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי, תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש, נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא, אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה וככה ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באיילון, והשוטר משטרת התנועה, והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם, והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה. נתתי לו ושאלתי אם הכל בסדר, רק אמרתי לו, אחלה.
ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש, שאלתי אותו אם אפשר

0: מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ. השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול כרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשבון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינתיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש, הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסולמית סריגרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקית את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל היה סיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח, ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה.
1: אלו. אלו, מי זה?
0: אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי, איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לי אמא שלו פינק פלויד. מה רדי תינג, they'll drop the bomb. כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

0: try to break my balls.
1: על בטוח שברו לי את הביצים.
0: Mother should build a wall.
1: בטח, מי בונה?
0: Mother could run for president. לא.
1: יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמי, מירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל אמיר לא הסכים לעשות שחזור, עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים לי יגאל אמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט? מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין. הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה, למבצע החדש, סוויטי, למשטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דבקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם, ביי.

0: اخ يا ساره يا عيني يا روحي كبره عليك يا ساره عزفت تقابش الاخ املال عمد لفات برحوف كل الناس مستقلين عليه متبايش
1: داي
0: اللي عن ربك لما لخت
1: داي تحزيك عصمخه انت جبر
0: انا جبر انا ولا لوي شموت اخشاب فوق بمكم ام انا جبر سي بو تجيد لا למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
2: היא התחצפה.
0: התחצפה?
2: כן.
0: טוב, בשהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא. סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
1: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
0: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
1: שכחתי.
0: אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה.
1: אתה יודע איפה בית משפט?
0: לא, לא צריך משפט, סיבו.
1: איפה בית משפט?
0: כן.
1: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
0: כן.
1: אתה מזמין והוא חותם.
0: כן.
1: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. כמו דפוס.
0: כן.
1: יפה.
0: אז תבוא.
1: אבל אל תתעצבן.
0: אם זה יעזור, לא,
3: שלום.
4: וברכה.
1: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
4: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעלנו. אתם יחד?
1: יחד, כן. זה המכתב, זה בשבילי.
0: בשבילי.
4: בבקשה לשבת.
0: תודה רבה.
4: רוצים קפה?
1: קפה, כן.
0: כן, למה לא?
4: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
1: לא.
4: כמי העניין?
0: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
1: אני אספר.
0: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדע.
1: הוא יש לו בת.
4: בת.
1: בחורה יפה מאוד.
4: יפה.
0: יפהפיה.
1: גם הוא אוהב לשתות.
4: משתות?
1: כן.
4: מה שותה?
1: מה שיש. שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
4: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
1: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
4: עיוני! אה? יש עליך קצת שבע שבע?
0: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
4: שבע? מה נגמר הרגע?
1: הסלו, בא יום שישי והוא בא.
0: אני באתי.
1: לך. היה קצת מסתול כשבא.
4: מסתול.
1: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראת אותו הבת שלו נעלבה.
4: למה?
1: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
4: שכח.
1: רק ראת אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
0: כן, כן.
1: ראו אותה, לקחה ספשש.
0: כן, כן, כן.
4: זה 50-60 לירות.
0: 70, חביבי.
4: תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
1: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
0: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
4: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
0: חס ושלום, מה? אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך. אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית. היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
4: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
0: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו, שרה, שרה! הייתה יוצאת האמא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב, נרמס.
4: נרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
1: כן.
4: שבע לירות.
1: חמש.
4: טוב.
1: ככה כסף.
0: מה ככה? לא, סיבה,
1: לא יעזור.
0: לא
1: יעזור.
0: סיבה,
1: לא יעזור.
0: סיבה,
1: לא יעזור.
0: סיבה,
1: לא יעזור.
0: סיבה, سيبه ده بات شلي
2: لا يعذر خلاص عمتي على نازل لا يعذر لا يعذر لا يعذر
1: لا يعذر انا قال لي كسب
0: قال لك 5 ليره 5 ليره شلو يا لك اخ قبل تحذير ها
4: خف بيت بهلول تبشين خف زين
0: تجد لا شارة يا عيني يا روحي ايه الدفر كذا
4: لخل من دبعي
0: شو من دبعي
4: انت انت ما شمخ
2: هو ارون مزرحي
4: مزرحي
2: ارون
4: انت مزرحي ما يركوت
0: ما بيرود ويركوت
4: نتبكشتي على ذي شلخيم
0: ايذي شلخيم يا ابا شلا
4: بات كما هيم
0: هي نخنسه ل 16
2: ببيسح حتتسي
4: انني لاسبت سمات لي بخ لسعيف بريخه 16 بسكا ا على بي حق كمانداتوري
0: تجد لا يا ساره لو يفه لبروح مع بيت الابا زت
4: كل ادم شيفرخ من بيت ابي وهو كتين يجرم بخخ صع عرب لهراف الا يمكن يستيد بتوفس بيت ر 16 תיקון חוק משנת 1950.
0: תגיד לה גם כן, שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
4: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך. ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
0: מה יעשו לה?
2: איום.
4: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
0: אהלן וסהלן.
4: אהלן ושח...
0: אני חושב שזה... זה האימא שלה משפיעה עליה רע.
4: נכון, זה חמור מאוד.
2: תכתוב.
0: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
4: אה, צער גידול בנים.
0: בנות.
4: בנות. אילה זאת הלילה אזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש
0: נכון.
4: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך
0: נכון.
4: ככה מתנהגים תתביישי לך יא סוררת יא מלעונה ככה חינך אותך אבא שלך הוציא את נשמתו עלייך
0: איך אתה מדבר? לא יפה
4: מה לא יפה? איפה כבוד האב ילען רבא?
0: איך אתה מעיז לדבר אתה? איך אתה מעיז לדבר?
4: אל לא תגיד לי מה לדבר אתה.
2: למה?
4: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
2: לא.
4: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
0: מה אתה אומר על הבת שלי?
4: אולי כל הבחורות אותו דבר.
0: איך אתה מעיז לדבר על הבת שלי?
4: אולי לעזים רק אתפוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
0: למי נשבור את העצמות?
4: הבת שלך שרה, ילען אביה.
0: איך אתה מעיז לדבר? איך אתה מעיז לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
4: עזוב, אתה צומע.
0: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
2: חלס, אל תתעצבן.
4: אני הדוד שלה.
0: אתה הדוד שלה?
4: אני הדוד שלה.
0: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
2: מה שמך אתה?
4: אני מרדכי.
0: מרדכי איזה?
4: אני של סמוכה עליה השלום.
0: אתה מורדו? אתה מור? אהלן וסהלן, יא מורדוך, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אימא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
4: ואללה בושה.
0: מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא טוב תגיד מה נעשה?
4: טוב, אני צריך לחשוב.
0: טוב, תחזיר את השבע לירות.
4: חמש.
0: בסדר.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו את יוסי גבני!
1: ערב טוב תיאטרון היעלום! יום אהבה שמח לכולם! תודה! טוב, סבבה. סבבה עם השיר, הם הבינו שאני רוצה להשכיב אותם, חלס. קודם כל יש פה מישהו שזה המתנה שלו לוולנטיינס לקחת את הבת זוג להופעה שלי? איזה קמצנים. בטח מגרופון גם, נכון? ימניה, זה לא, אפילו לא מחיר מלא. והאמת שאני חושב שסטנדאפ זה המתנה המושלמת לוולנטיינס. זה פשוט מושלם. סטנדאפ, כאילו, אתם זוג, אתם ביחד, אתם נהנים. וחוץ מזה, מה זה סטנדאפ? סטנדאפ זה בדיוק כמו זוגיות. זה צד אחד מדבר במשך שעה וחצי, לא מפסיק. והצד השני יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון. זה כאילו... בול אותו דבר. שימו לב, אני לא אמרתי את זה בקטע שוביניסטי, שימו לב שלא ציינתי איזה צד יושב בכיסא, מנסה לא לשחק בטלפון, ואיזה צד מדברת. נתתי לכם. דברים לא טובים בוולנטיינס, באמת, אני גרוע בזה. אתה לא מבין את הקונספט, כאילו, למה אני צריך לקנות מתנה ליום פטירתו של ולנטינוס הקדוש? כאילו, מי זה? עכשיו, זה לא רק המתנות, יש לכם, נכון, סייבר מנדי, בלק פריידי, הלוואות טיוזדי, אני כבר לא עוקב. אשתי קנתה איזה 80 סמלות ביום הרווקים הסיני, אוקיי? מי שלא יודע מה זה יום הרווקים הסיני, זה יום אחד. סינים אמרו, בוא, יש לנו מלא רווקים, אנחנו מיליארד, מלא רווקים. בוא נעשה יום אחד, כל הרווקים, ולא נביא זונה. נעשה הנחות באלי אקספרס, זה היום הרווקים שלנו, אוקיי? ואשתי שמעה שיש דיל, קנתה, היא לא קשורה ליום הרווקים הסיני בשום צורה, היא לא סינית, היא לא רווקה, בטח שלא רווקים, וששם יום פה לילה, אין שום קשר. כאילו מבחינת אשתי, אם יהיה יום היטלר, מבצעים על בגדים, היא בטירוף עם כל החברות שלה. מה את קונה לי ליום היטלר? מגפיים? יאללה. שמעתי שיש הנחה לשפה מטורפת ביום היטלר. תעשי, מה אכפת לה? באמת, יש לה גם קומבינה. כל פעם שאנחנו עושים שופינג, היא קונה דברים בלי שאני אתעצבן. מה הטריק? בחלק מהמסע קניות שלה, מה היא עושה? היא קונה איזה משהו קטן שאני צריך. זה הטריק. אתם עושות את זה, נכון? ואז היא חוזרת הביתה, תראה, מאמי, קניתי לך גרביים. ואני כמו פגר, גרביים, צריך גרביים, הלאה. ולי קניתי ג'קט ג'ינס בזארה חדש, סמלה לבוקר, סמלה לערב, נעליים, תמדוד את הגרביים, לא רוצה לומר את הגרביים, תמדוד אותם. ותיק, ובוסם, ותפיות פונטו בכניסה, אתה ראית? חבל. ועכשיו אם זה היה רק ולנטיינס ניחא, נכון? כמה מתנות הן זכות? זה ולנטיינס מתנה, יום אהבה מתנה, טוב באב מתנה, יום האם מתנה, יום האישה מתנה, שנה ביחד מתנה, חצי שנה ביחד מתנה, יום נישואין מתנה, יום הולדת שלה מתנה, יום הולדת שלך הפתעה, מתנה לך. תשים לחו"ל ליד שהיא בחרה על בסיס הוויזה שלך, מה עושים שם? קונים לה בגדים. כאילו... לא, באמת, ואנשים כאילו בוכים על יוקר המחיה. חבר'ה, מחיה זה לא יקר. מחיה זה לא יקר, יש לך מים בחינם, קופיקס ופלאפל בחמש שקל. זה יוקר האישה, זה הסיפור. מדינות פושטות רגל, נכון? כאילו, יוון פשטה רגל, ספרד בדרך, בריטניה עם הברקזיט, ארצות הברית חייבת איזה גירעון של 800 טריליארד דולר, ויש מקומות שיש להם כסף. דובאי, קטר, ערב הסעודית. זה רק אני או שאיפה שאין זכויות לנשים יש מלא כסף? זה רק אני, כאילו... על זה כפיים. וזה לא סתם, אני חושב שבאמת אנחנו מבוססים אבולוציונית ככה, זה טוב, אנחנו צריכים להביא מתנות, נכון? אתה צריך לקנות למנהל יום אהבה, טו באב, בית בכיסייב, לא משנה, העיקר תביא לה, תפנק אותה. עכשיו, זה לא מבחן לארג'יות, הם הבינו איך גבר חושב. כי נגיד היה לך לא טוב, אחרי שנתיים אתה תחשוב כמו גבר, ואתה תגיד, די, נו, אני לא יכול יותר, שיגע אותי, חפרה אותי, אמא שלה שונאת אותי, אין לי עצבים, נו, די, אני מפרק את החבילה, אין לי עצבים, נו. אבל אני מושקע פה כבר 50,000 שקל. נראה לי עדיף לעשות all in. בוא נתחתן, נראה מה יהיה. צחק קצת על עצמי דרך אגב. אני אבא טרי, חבר'ה, אני אבא טרי. כן. זה קרה. כבר שלוש שנים עוד מעט. לא, זה לא קרה, זה לגבר זה קשה. לגבר זה קשה באמת. דרך אגב, כל החיים שלי רציתי להיות אבא. זה משהו שרציתי. בתור ילד, אני זוכר שהייתי מסתכל על אבא שלי, והייתי אומר, איזה כיף זה להיות אבא. גם אני רוצה להיות אבא. אבא לא עושה כלום. כי אבא שלי זה הדור אחר, נכון? שמות ה-80, אבא לא עושה כלום. אבא שלי סתם היה, זה מה שהוא עושה. כל הזמן היה יושב בסלון עם פרסוף איפה טעיתי. ככה אני זוכר אותו, כל הילדות, לא מדבר. פרסוף איפה טעיתי, מפליץ בנסיעות ארוכות ומאשים מפעלים. זה הדבר היחיד. תמיד אותה בדיחה, כל שבת, איזה ריח החיפה כימיקלים האלה. אבל אנחנו בבאר שבע, עד באר שבע זה מגיע, החיפה הכימיקלים האלה. כלום. לא לקוח להתלבש, זוכרים שנות ה-80 לא היו מסגנים, אז אבא יושב עם תחתונים לבנים בסלון, נכון? נראה כמו מוגלי בפנסיה כזה. עכשיו תראו, אבא שלי יושב עם תחתונים בסלון, הוא עם תחתונים צועק על אחותי הכי חוסר מודעות. ממי למדת ללכת כזה חשוף? ממי? ממך היה שמן, ממי למדה? הדבר הכי שהייתי מצפה ממנו שידע לתת עצה טובה גם בזוי הגרוע. בן אדם מ-60, עבר דבר או שתיים בחיים, גם בזוי הגרוע. הייתי בא אליו, אבא, אני עצוב. אז אל תהיה עצוב. פעם אבא לא עושה כלום, אמא הייתה עושה הכל. אמא אפילו הייתה מחנכת, שזה קשה לכם, נכון? כי אתם רגישות מדי. אז אמא שהיא מנסה לאיים על הילד, היא לא טובה בזה. שמתם לב שלאמא יש איומים לא מאיימים. כל מיני משפטים מוזרים. אם אתה לא קם עכשיו, אז אני לא יודעת מה אני עושה לך. כאילו, גברת, זה האיום, לדעת מה תעשי לי. אם את לא יודעת, אין ממה לפחד, נכון? אין. אבא יודע מה עושה לי, נשבור את כל העצמות. אוקיי. נקד החדר, פתאום יש משהו מחשיש בסיטואציה. יש לכם איומים לא ברורים. כלומר, אני מודיע לך חגיגית. מה זה משנה החגיגית הזאת? שאתה תרץ לי מאיפה הדג משתין. למה לדעת מאיפה דג משתין אמור לגרום לילד להכין שיעורים? אני לא מבין את זה, לא מבין. אתה לא קם, אין בעיה, אל תקום, אין בעיה. אבורי, יש לו צינור שופחה. תחת את הסנפיר הימני. זה האיומים הכי מוזרים בעולם. דרך אגב, איום שכל האימות משתמשות בו, הכי מצחיק אותי, חכה חכה שאבא יבוא. זה אף פעם לא הבנתי. לא, אני צריך לחכות בשביל לקבל מכות. מה זה השטות הזאת? תרביצי לי עכשיו, אני אקבל את זה כמו גבר. למה להרוס לי את הלוז? אני לא יכול לקבוע עם חברים עכשיו, לא איציק, אני לא יכול ב9. כי תיאמו לי מכות עם אבא שלי, אני לא יכול. לא, הוא ישבור לי את כל העצמות, אני אחזור אליך, הכל בסדר. זה הפעם, זה היה אבא פעם, אוקיי? היום יש אבא אחר. מי פה איזה אבא צעיר יחסית? אבא טרי, צעיר. אתה לא מסתלבט, ראיתם, אני רק, כן, כמה זמן אבא? 7 שנים, בסדר ומסתדר. הוא שואל אותך משהו שאתה לא יודע. אתה בודק בשבילו בגוגל ועונה לו? לא? אתה מהדור של פעם, אתה... היום אתה חייב, כי הילד יכול לתפוס אותך לחרטה, אתה לא יכול, תגיד לו משהו, יבדוק. פעם זה היה כמור, ופעם אבא שלי היה זורק, לא היה אכפת לו, היה מחרטט אותי. אבא שלי זה היה גוגל, לא היה לי איפה לבדוק, זה היה גוגל שלי. שמעתי מילה, אמרתי לו מה זה, שבתור ילד בן 6 שמעתי את המילה אורגזמה, לא ידעתי מה זה. נשבע לכם, אמרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, מה זה אורגזמה? עושה לי אורגזמה? זה זר פרחים. ולא היה לי גוגל לבדוק. עד גיל 16 הייתי בטוח שאורגזמה זה זר פרחים. אני אומר לכם, אתם לא מבינים איזה פדיחות זה היה עושה לי? הייתי מספר בבית ספר שאצלנו בבית, בכל יום שישי, אמא מקבלת אורגזמה מאבא. זה חוק אצלנו בבית, ובחגים יש לה מעבודה, היא מקבלת מהבוס אורגזמה, היא לא צריכה את אבא. כאילו, תבינו, בנות, אנחנו, הדור הראשון, זה הדור הראשון שעוזר בבית. באמת, אנחנו הדור הראשון, ואתם מצפות מאיתנו ליותר מדי. מצפות ליותר מדי מייצור שהוא לא יותר מדי. יש לי מה לבדוק אם יש ילד חום, אוקיי? ואין לי את זה, עוד לא פיתחתי את היכולת, אז אני שמע, אני לא... אני מחרטט, אני סתם לא על המסך, לא יודע, זה גבולי, תבדקי לו את, לא? אנחנו לא באמת טובים בזה. היא אומרת לי, תשחק עם הילד. ואני רוצה לשחק עם הילד, זה הבן שלי, אני אוהב אותו, אבל הוא בן 1.5 שנה. לא יכול להגיד לו, בוא פיפה. בינינו, מה זה לשחק עם ילד בן 1.5 שנה? להשגיח שלא ימות, זה המשחק. מאוד מעניין, מסתובב סביבות, הוציא את זה מהפה, לא לעשות סלטות. כמו מציל בסלון, זה מה שאני, מציל בסלון, אחראי לאזרח אחד עם נטיות אובדניות, זה כל המהות של האבהות שלי. חשבתי, יהיה לי ילד, מה הילד בשנה וחצי רוצה לעשות? למות, לא ידעתי זה. זה כל מה שהוא רוצה, חשב, תרצה חיבוק, ליטוף, לא, מה יקרה לי לקק את השקע? זה פסיכי, אין לנו את זה. נגיד, בגיל 2 הוא מתחיל לדבר, אוקיי? עכשיו, זה לא מילים שלמות, זה כל מיני חצאי מילים, והאישה מבינה את זה בצורה פסיכית. הוא היה בא אליי, עושה לה כזה, נא, אתה רוצה בננה? כן, וזה היה דופק אותי, איך הבנת את זה? איך הבנת את זה? אני כל הבוקר איתו ואני מרחם עליו, כי הוא כמו מסכן כזה, נא, נא. אבא, נא, נא, נא. ואני לא מבין, אתה רוצה זונה? מה אתה רוצה? אני לא... תן לי לעזור לך. דרך אגב, הוא כאילו כבר מדבר לגמרי טוב, יש לו רק בעיה, הוא לא מצליח להגיד רש, הוא אומר חטא. זה הבעת דיבור שלו. בוקח טוב אבא, חייתי שחפה. וזה מה זה כיף? זה כאילו יש לך תייר צרפתי בבית. ניסו כל הזמן עם הטיטול, לא סגור על הזכר נקבה, אתה חושב את הנבחה, איך? תביא לי אחתיק ממקחך. תודה. כל הבנות אוהבות גברים שמנהלים גיטרה? מעט? מי אמרה לו? תמיד זה פריחה, שיביא דרבוקה, מה אני צריכה, שיגתר לי? אבל גיטרה זה מדהים, באמת. כל פעם שבחורה הייתה רואה אותי עם גיטרה, זה היה הקלף שלי, כך הכרתי את אשתי. איך שהם רואות אותי עם גיטרה, שהיה כזה, וואו, יש לך גיטרה, נגן משהו. עושה לה בכיף, נגן לך בכיף. שם נגלגת, יו, זה יפה, מה זה? זה כיוון גיטרה, זה עוד לא שיר. תיירות, זה תמיד עובד על תיירות. תיירת אמריקאית, רואה גבר עם גיטרה, אתם לא מבינים מה זה עושה לה. ישר היא אבקה, זה, וואו, you have a guitar. Come on, play something, do it. עכשיו, אני רואה שהיא אבלה. אני ישראלי חרטטן. אני מחרטט, אני עושה, no, I play only songs that I write myself because I'm a משורר. וזה מדליק אותה, I never heard a משורר. Do it, play me something that you write. אני אומר לאמריקאית, היא לא מכירה זמרים ישראלים, אני חרטט אותה, אני עושה לו, okay, play a song that I wrote myself, okay? I don't know if it's so good, I just wrote it yesterday. It goes like this.

0: כן, נגן לאביב גפן ואביתר בנאי ועומר אדם, והיא בטירוף, היא לא יודעת מי זה, היא חושבת שזה הכל שירים שלי. היא בטירוף האמריקאית, היא כזו, וואו, that is so beautiful. What does it say? סדות בגשם? What does it say? עכשיו, זה שיר טוב, אז אני מתרגם לה. אני אומר לה, סדות ביקשו לגשם. It says that the fields ask for the rain, והגלים ביקשו לחוף, and the waves of the ocean ask for the seashore. וכל מה שביקשתי זה את ליבך לקטוף. And all I ever asked is to meet your heart. והיא כזה...
1: Oh my God! Oh my God, that is so beautiful! Come on, tell me the truth, tell me the truth. You wrote that song!
0: מסתכל לה בתוך העיניים ואומר לה, And composed. איזה כיף להופיע על קהל שיודע אנגלית, נשבע לכם. לא, באמת זה תענוג. לפני זה, אני אגיד לכם למה, כי לפני שבועיים הופעתי לנגדים של חימוש. אני עושה להם את הקטע הזה, אין קומפוז, הם פשוט בואים בי. מה קשור קומפוט? לא הבנתי. אפרופו אנגלית, דרך אגב, אם אתם רוצים, על פרחות עובד שירים באנגלית, כי זה הם לא מכירות, באמת. הייתי בסיני לפני המון זמן, אוקיי? והייתה שם פרחה חמודה, אמרתי, יאללה, אני אקח את הגיטרה, אני ארשים אותם, אוקיי? ראיתי אותה וזה, לקחתי את הגיטרה, וניגנתי את הפתיחה של רדמפשן סונג, של בוב מרלי, רק את הפתיחה כזה. מסתכלת עליה, עושה לי, בוא, המצאת את זה עכשיו? כן. קולטתי, לא מכירה שירים באנגלית. אני יכול לעשות לה בדיוק את אותה חרטה, אני אומר לה, תשומע, תגידי, אני כותב שירים מקוריים שלי כזה, אכפת לך לשמוע? כן, בטח, וזה, אבל זה באנגלית. לא, לא, בטח, נגן. סליחה, אלונה אמרה נגן, נפרח לך, שים שיר שלך. אז אמרתי, אוקיי, אני נגן לך שיר באנגלית שאני כתבתי, אני לא יודע אם הוא כל כך טוב, כתבתי אותו אתמול. זה הולך בערך ככה.

0: בקיצור, נגן לנאסטינג אל סמדר, אחת הבלדות הרוק הכי מוכרות בעולם, היא אין לה מושג מי זה. היא לא מכירה את השיר הזה בכלל, היא מסתכלת עליה, כל השיר עם לבבות בעיניים, סוף השיר עושה לי כזה, בוא נע, יש לזה פוטנציאל. עכשיו אני משחק את המשחק, אני אומר, באמת, את חושבת, יש לזה פוטנציאל? כן, אני אומר אותך, זה יכול להגיע לגלגלץ, אני אומר אותך. אבל המילים, אני לא טובה באנגלית, המילים, מה הן אומרות? אז אמרתי לה, זה מילים יפות, so close, no matter how far. זה אומר שהשדות ביקשו לגשם. והגלים... יאללה, דרך אגב, על כל השאר עובד שירים בספרדית. מי שרוצה שאני אשיר לשיר בספרדית? אחת מהזה? כן, יאללה, מה שמך? עדן? אוקיי, עדן, את יודעת ספרדית? מצוין. גם אני לא יודע, אני לא יודע בכלל. אבל אני חרטטן, עם הגיטר, אז מה אני עושה? אני פשוט שר שמות של שחקני כדורגל מריאל מדריד וברצלונה. פה ושם משחיל איזה מיאמור ומילים שאני מכיר, זה נשמע שיר הכי רומנטי בעולם. נגיד, עדן זה שיר שכתבתי במיוחד בשבילך. אני מקווה שתאהבי אותו. סקוט שם עדן. Fernando Torres, Xavi Alonso, Víctor Valdés, Amoré, David Villa, Figo, Carlos Puyol, Viva Plus, Raúl Iniesta, Rafael Márquez, Ángel Bonani, Amore, Amore, oh, mi amor Eden, corazón. ואז בכלל אני יכול לחרטט שטויות, כי כבר שלי בשלב הזה. פנדל פאול, פנדל גול זה גול, פנדו בלם קקה, פנדו בלם קקה. מי המורה?
1: מוצ'וס גראציה.
0: תודה. הייתה לי חברה רוסיה פעם, בגיל 16, והייתה מתעצבנת מלא, והיה לי טריק לדעת איך היא מתעצבנת. וזה אני נותן לכם, אם יש לכם בת זוג רוסיה, טריק לדעת איך היא מתעצבנת. איך אתה יודע שרוסיה מתעצבנת? כשרוסיה מתעצבנת, היא מושכת את הוו. שמתם לב? נגיד אם היא ראה משהו פעם ראשונה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. סבבה, פעם שנייה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. פעם שלישית, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. נו! הן מושכות את הוו. אתה מבין? קל לשים לב. בניגוד למרוקאיות, הן מושכות הזין. אמרתי, לא לעשות את זה, אמרתי לה! מרוקאיות זה קצת אחרת. פרופו מרוקאיות, שמתי לב שסבתא מרוקאית נשמעת בול כמו נטע ברזילאי. שמתם לב? נכון, תמיד בזה... חרפ. חק! בכל שעות. ההבדל הכי גדול בין גבר לאישה, הוא באופי שלנו, אוקיי? הוא במוד שלנו, אוקיי? גבר זה יצור מתקיים. מה זה מתקיים? הוא פשוט חי, נכון?
1: וואלה, מה חוץ?
0: פשוט מתקיים, זהו. זה מה שקורה לו, אוקיי? ואישה זה יצור שואף, אוקיי? היא צריכה דברים, היא רוצה דברים. כל... למה זה פה? קחתי לשם, צריכה להגיד לך, תעשה את זה פה, למה זה כאן? קחתי לשם. תסתכלו על אמא ואבא, תסתכלו על אמא ואבא. אבא תמיד יושב בסלון כזה, ואמא, למה זה פה? קחתי לשם, כמה פעמים אני צריכה להגיד לך, אל תשים את זה פה, שים את זה פה, למה אני שם את זה פה, שים את זה פה, למה אני שם את זה פה?
1: והגבר, לא יודע, פה זה לא פה, פה זה פה, פה
0: לא, פה זה לא פה, פה ופה, יש פה ופה.
1: אתם רוצות.
0: גבר, כלום לא מפריע לו, גבר חי עם הבעיות, נכון? חי עם הבעיות, אתה רוצה לשתות קפה, נגמר הכוסות. שתי באגרטל, נכון? הכל בסדר. כוס של קידוש, אתה תמצא פתרון. אתה לא נלחם עם בו, אתה פשוט חי איתם. יש קטם על הרצפה, אתה לא מצליח לנקות אותו, זה קטם שלא יורד. נכון? אתה לא תביא איזה חומר ניקיון מיוחד, זה קטם שלא יורד. זה... נחיה אותו ביחד, קשרי ידידות, הכל בסדר. כל הגברים פה יודעים לא יפה לגרד בחבילה ליד אנשים, נכון? אנחנו יודעים את זה. פשוט מבחינתנו, אם אנחנו עושים את זה ככה, שימו לב לגבר דרך הכיס, אתה הופך לבלתי נראה. זה... קספר המגרבץ הידידותי, אף אחד לא יכול לראות ש... תמיד זה מישהי, תוציא את הידיים משם, אתה בשוק. איך היא ראתה את זה? איך היא ראתה? אני עשיתי את התעלול. זה תכסיס הכיס, איך... אז גבר הוא פשוט ככה, הוא פשוט מתקיים, לא נלחם בדברים. ואישה זה יצור שואף, אוקיי? מפריע לדברים, היא רוצה שדברים יקרו. נגיד, בחורה נולדה נמוכה. היא לא תגיד, אין מה לעשות, אני נמוכה. עובדים על זה, מה זה, אני נמוכה? פה!
2: פום, ממציאים נעלי עקב. יש לי טלטלים, פום, ממציאים פן. יש לי ציצי נופל, פום, חזיית פוש-אפ. אין את זה לגבר. אין, מה זה, אני מכוער. חבר שלו לידו. אני מכוער ומגעיל אחי זה. וגם לא יודע להתלבש. ראיתם פעם דירת רווקים של גבר שהוא רווק, לפני שהוא מכיר אישה איך נראית הדירה? מה זה זוהמה? זוהמה, אבל מעבר לזוהמה, יש שם רק מה שצריך, כאילו. דירת רווקים של גבר זה תא מעצר בכלא, זה מה שזה. נכון, רק מה שאתה חייב בשביל להתקיים. ארון, שולחן, מיטה, סמים. מה שאתה חייב, אתה רוכש. אין שטיחים בדירות רווקים, אין תמונות על הקירות, אין ההילים על המנורה, אין ההיל לגבר רווק. רק כשהוא מתחתן, הוא מקבל ההיר. דירת רווקים, כל הבית, חדר הקירות. במנורה השמותה הזאת. ואז אתה מתחתן, אתה פתאום מבין שאתה צריך דברים, אתה קונה דברים שלא ידעת שאתה צריך אותם, לא יודע, קומודה. מישהו ידע מה זה קומודה שהוא היה רווק? גיל 32 גיליתי שטואלט זה לא בשירותים, דפק לי את המוח העניין הזה, לא הייתי מוכן. ניסה, נשים טואלט בחדר שינה, אני כזה, מה, זה לא יסריח? זה לא... כל הזמן צריכות דברים, נכון? הנשואים יודעים את זה, נכון? חייבים סלון חדש, לא, חייבים סלון חדש. לא חייבים, רוצים סלון חדש, אפשר להסתדר עם הישן. ברגע שנקנה חדש, נהיה חייבים לבנק 18,000 שקל. את מבינה איפה ה... חייבים מתחבים. סתם, אתם נשואים? כן? תגיד את האמת, אשתך קונה בחלבמיות? חלבמיות, חנויות חרה לבית במחיר מופקע. כן? שורש חלבם, כולם מכירים, נכון? מוכרים שם רק דברים שרק נשים קונות, גבר לא מבין מה זה. למשל ראנר, יודעים מה זה ראנר? מה זה ראנר? זה מפה? למפה! אתה גבר, חשבת מסמיק מפה לשולחן? לא, אפשר בעוד כסף. מפה למפה! כל הזמן החנויות האלה מוכרות שטויות שלא צריך. מעוצב, הכל חייב להיות מעוצב. אשתי קנתה לו מזמן פלפליה ומלחייה של איש שחור ולבן מחובקים. יעני שחור לפלפל, לבן למלח. ו-80 שקל. אוקיי? הגברים צוחקים, אנשים לא מבינות. 80 שקל, מה הבעיה? כי זה מטומטם, לא צריך 80 שקל על מלחייה, אפשר לבזוק בחינם. כסמי שיניים, וופ, זה מלחייה. לא צריך לבזבז כסף, לא צריך. קונה איזה פלפליה ומלחייה מחובקים כזה, שחור לבן, חוזרת הביתה, תראה איזה חמוי, 80 שקל. תקשיבו, עם חיוך ועם טון, כאילו היא באמת מצפה שהתגובה שתהיה, זה הכל? אבל רק שתיים, היית קונה עוד. אדום לפפריקה, קטם לקורקו, אחד גטר. איזה שטויות. קנתה שלט למטבח, נשבע לכם, לא ממציא, קנתה שלט למטבח, כתוב עליו קיצ'ן. קיצ'ן לכל התיירים הבריטים שעוברים לנו בבית. אתה מבין? חשוב לה שהבריטים ידעו איפה המטבח, שלא תראה איזה בריטי מסתול, ימשתי, I thought it was the toilet. לא, הטואלט בחדר שינה, אני גם לא ידעתי את זה. תתחתן, תלמד דברים, אתה מבין? עוד פעם, אני לא אומר את זה נגדכם, חס וחלילה, אני לא תוקף, אני אומר את זה בשבילכם. אתם לא שמות לב שעובדים עליכם, שכל מה שלאישה עולה יקר סתם? כמה עולה תספורת לגבר? 50 שקל, בכל הארץ. את יודעת למה? כי זה גבר. תגידי לו 100, הוא יעשה עם סכין יפני בבית, הוא ימצא פתרון. גבר מעריך, כמה זה עליך? 50 שקל, אז זה מה שהוא ישלם, זה גג. הוא לא יעבור את זה. אישה תשלם כמה שיגידו לה, כמה עולה תספורת לאישה? 150, 250. 300. אשתי מעניין אותם, מסתברת ב-400 שקל, לא כולל תספורת. לא יודע איך היא עושה את זה, חוזרת כל פעם, פול אותו שיער, כועסת עליי שלא שמתי לב שהספר עקץ אותה, אני לא יודע למה היא כועסת עליי בכלל. שמפו לגבר, מכירים? בכל סופר. לכו לכל סופר, יש מוצרים לגבר, מוצרים לאישה. נגיד שמפו לגבר, איך נראה בכל מקום? 8 שקלים, שמפו, פלוס מרקח, פלוס ג'ל רחצה, פלוס קרם לביצים. כל מה שאי פעם תחפוץ בו, 8 שקלים. למה? כי זה גבר, תגיד לו 18, הוא יעשה עם תה בבית, הוא ימצא פתרון. עשו בקבוק אחד, הכל בפנים, גם לא משקיעים במוצר, אין הבקבוק הוורוד, הירוק, שחור, כמו החיים שלך, אופציה אחת. עמודה אחת, שמפו לגבר, הכל בפנים, זה מה יש. לצד זה, מדפים על גבי מדפים של שקרים וחרטוטים לנשים, נכון? מלא מחירים, מלא צבעים, שמפו עם יוגורט ועם חלווה ועוגת שיש. כל שנה דורפים חרת אחרת לשמפו, מה זה עם דבש והל? נראה לי טוב, אני לא יודע, סתם דופקים חרחים, אתה לא שמת לב. אני יכול לשאול אותך שאלה, תעני לי בכנות, הולך, בסדר? רק תגידי אם נשמע לך הגיוני, אשתי לפני כמה זמן קנתה שני מוצרים, קרם פנים וקרם עיניים, ב-320 שקל. נשמע הגיוני?
0: בהחלט.
2: בהחלט. בהחלט, זה הגיוני?
0: תקשיבי, עיניים זה חלק מהפנים. אם קניתי קרם פנים, עובדים עליך, עיניים כלול. יהיה קרם אף, אל תקני, עובדים עליך. קנית פנים, לא צריך. עובדים עליך. קרם יום, קרם לילה. נראה לך קרם יודע מה השעה, נראה לך... תשימי את הקרם יום בלילה, הוא יתאפר עליך. זה לא המשמרת שלי, נשמה. תסתכלי על הבקבוק, אני רשום בוקר, מה את עושה?
2: עובדים עליכם.
0: גם דורדורנטים זה אותו. תודה, תודה, תודה. דורדורנטים זה הכי מצחיק אותי, כי דורדורנט לאישה, נכון? זה מלא פקקים, מלא מחירים, מלא ציבורים של פרחים, מלא ניחוחות. דורדורנט של גבר זה פרקטי, נכון? ל-72 שעות, 48 שעות. כאילו אומרים, איך אני מוכר ליצור שלא חושק במקלחת יומיומית? מה אני צריך לשדר לו דוח? זה אנשי שיווק, הם יודעים מה, מה הם עושים. וזה הכי מדהים אותי, שתסתכלו אפילו בטלוויזיה, יש פרסומות לגברים ופרסומות לנשים. לפי המוצרים, נגיד מקטחות או מכוניות או טלוויזיות, זה פרסומת לגבר. אז זה תמיד יהיה מסר חד ומטומטם. סלוגן, חד ומטומטם, ברור. לא, איטונג לא קונה. פח. אחי חד, תושיבה. מקיטה, כל כלי, כלי. חד ומטומטם, גם אם זה לא הגיוני נכון, וולבו, תנהג, תבין. אתה לא מבין מה זה אומר, אבל זה קונה אותך, אתה מבין? לא, אני נהג, אני אבין, אתה לא... חד ומטומטם לשכל הדביל שלך. ומוצרים לאישה, תמיד לנשים, מפרסמים פרסומות לנשים, זה תמיד לרגש, תמיד ללב, תמיד יספרו לך כמה תרגישי יותר טוב עם עצמך שתשתמשי במוצר החדש, נכון? תמיד זה גלי את הרעננות החדשה של שמפו שקר וכזב, עם אפקט אחר טברת שלא עושה שום דבר. זה מטריק אותי שזה ככה, שזה לא יעבוד הפוך. נכון, אתה גבר, לא יעבוד עליך פרסומת נשית כזה, לא, לא יעבוד עליך... גלה את השקע תלת-פאזי החדש של מקיטה, זה לא יעבוד עליך. וגם על נשים לא תעבוד פרסומת גברית, נכון? לא יעבוד עליכם. לפות שלך רק טמפקס קומפקט. טמפקס קומפקט, חזק בדימומים חזקים. לא, טמפקס לא דוחפת. יש עוד מלא. טמפקס, כל פות, פות. רגע, יש אחד טוב, יש אחד טוב, רגע. טמפקס, תדחפי, תביני. מה שאתם פספסים ומצחיק אותי זה שאני מדמיין את הפרסומת. בראש שלי אני גם רואה איזה, אני כזה... לא בקטרה, לא בקטרה. אני אומר את זה בשבילכם. אני חושב שהם משווקים פשוט עלו על זה ש... הם עלו על זה שלאישה יש איזה פגם גנטי מסוים, אוקיי? לא בקטרה, לא בקטרה. בדיוק כמו שלגבר יש פגם גנטי. גבר לא מבין צבעים, נכון? הוא לא יודע מה זה פוקסיה או אינדיגו. הוא יודע צבעים, נכון? אוקיי? אז אותו פגם גנטי יש לאישה. היא לא מבינה מחירים. היא יודעת זה עולה כסף. זה מה ש... 1,400, 5,000, היא לא מבינה את ה... יש איזה בעיה, באמת, במחירים. אשתי כל הזמן, כי אנחנו בקניון כזה, תראה איזה תיק יפה, סלט, כן, בוא נזה, 1,400 שקל. אבל תראה איזה יפה, תראה איזה... סתם תיק כחול מכוער, זה לא כחול, זה אינדיגו, תראה איזה יפה. אשתי עושה קניות באינטרנט, אוקיי, וזה מדהים אותי שהיא כאילו, היא לוחצת על המחיר, היא יודעת את המחירים, וזה לא נקלט לה, היא פשוט קונה מה שצריך, ואני מעריך אותה על זה, אף פעם לא חסר כלום בבית, אבל מצחיק אותי שהמחיר לא נתפס לה. סתם, אני אומר לה, ממי, כמה עולה קילו עגבניות? אני יודעת, חצי שקל. היא לא יודעת. היא לא יודעת. גבר יודע, אני כבר, אבא שלי, גבר 70 שנה, אני לא יכול לדבר איתו בכלל, זה לא סתם. אבא, שזיפים טעימים, 40 שקל קילו. טוטים, 2 ב-45, כועס עליי, זה לא העונה של הטוטים בכלל. סתם, הוא דופק מחירים, כי זה הכיף שלו, זה... גבר תמיד שם לב על כמה עולים דברים, וזה הכי דפק אותי. מכירים למשל את הסק של 48 גלילי נייר טואלט, מכירים? סק ענק, המון המון המון נייר טואלט. ואני אומר לכם דוגרי, שהייתי גבר רווק, גר לבד, אני לא יכול לבזבז סק כזה, 5-6 שנים, משהו כזה. לא צוחק, זה המון המון נייר טואלט, המון נייר טואלט. ושמתי לב שמאז שהתחתנתי, ומי שנשוי יודע, הסק הזה נגמר בחודש, ואתה אומר, איך זה נגמר? איך זה נגמר? אני עברתי עם זה דירות, לא יכול להיות. שזה נגמר בחודש, לא יכול להיות. זה 48 גלילים של 100 מטר כל אחד, זה איזה תלת שכבתי. אמרתי, אני לא פער, אני יעקב אחרי אשתי, אני חייב לראות בעיניים על מה היא מבזבזת נייר טואלט. יש פה איזה משהו לא קשר, ועקבתי אחריה, ומה גיליתי? שעל הזין שלה, זה מה שגיליתי. באמת, שאם היא צריכה לקנח את האף, היא לוגרת גליל שלם. פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, עוד גליל. לא דופק את חשבון. לי זה היה מוזר, כי גבר דופק חשבון, נכון? איך גבר מקנח את האף? אתה לוקח 4-5 חתיכה, דופק כינוח. מקפל את זה לשתיים, דופק עוד כינוח. אתה אומר, רגע, רגע, התחת לא חלק מכל החגיגה, אני יכול להרוויח עוד איזה ניגובון על החומון. תראו כמה חיסכון ב-4-5 חתיכה. תעשי את זה, תעשי את זה, בסדר? תתחיל לחסוך, אני רואה שאת יושבת עליו, אבל אף לקפל לשתיים תחת, זה מאוד חסכוני. אבל לא הפוך, תחת לקפל לשתיים ואז בא. זה פחות יעבוד. אני לא אומר ש... אני לא אומר שגברים יותר טובים או משהו כזה, זה מה שחשוב לי, אז זה לא, אני רק מדבר על ההבדלים, בסדר? גבר, הלוואי והוא היה שואף יותר, הלוואי. הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה דירת פרטר, עכשיו, גרתי שם, היה לי כיף, היה לי טוב, אחרי זה חודשיים הגיע לאיזה בחורה, עושה לי כזה, מה זה, אין לך פה חלון, ורק אז אני, מה? בוא, אין לי פה חלון, איך חתמתי על החוזה? נשבע לכם. גבר לא שם לב לדברים. בטוח שיש פה מלא מהקהל גברים שיש להם איזה בעיה בשיניים, שאומרים, אני לא אלך לרופא, אני לא אעשה לצד הזה, 8 שנים, מה הבעיה? עד שגם זה ידפק, ואז אני אלך לרופא, אתה מבין? זה חשיבה לא הגיונית. דיברתי פעם עם איזה רופא, והוא סיפר לי שיש איזה משהו מטורף, שמעל ל-90% מהתקפי הלב הקטלניים, זאת אומרת, התקפי לב שמובילים למוות, קורים רק לגברים. כמעט רק גברים מתים מהתקפי לב, ובאמת חקרו את זה, וגילו שיש הבדל, שאישה מגלה שיש לה התקף לב, 4 שעות לפני התקף לב. היא מרגישה יותר מודעת לעצמה, יותר אכפת לה, היא הולכת כזה, יו, נראה לי לפני שלא בסדר, נראה לי, הלב שלי דופק חזק, האצבעות שלי לא זזות, נהיה לי רוק יבש, זה אקרה, כן, 14 מעלות, זה אקרה. והיא מרגישה שלא משהו לא בסדר, הולכת להיבדק, והכל בסדר. וגבר מגלה שיש לו התקף לב, 3 דקות לפני התקף לב. 3 דקות, אצל גבר זה כזה, בוא, נראה לי שמשהו קצת... באמת כמו ג'וק. מה שעצוב זה שכל הדרך לשם הוא כזה, נראה לי זה הקבב, נראה לי זה הקבב. תודה. תודה. יש זוג עוד שאני יכול לדבר איתו, אני באמת לא מסתלבט, הכל באהבה. כן, את שם בסוף? כן, כמה זמן ביחד?
3: 10 שנים.
0: 10 שנים, וואו, יפה. אתה מרגיש מעולף? תקשיבו, זה הכי מצחיק בעולם, אני שואל אותו אם הוא מעולף, הוא הסתכל ישר על אשתו, אני מעולף מאמי? כן, כן, היא אמרה שכן. הכי מטריף אותי, אשתי מנסה ללמד אותי לנקות, אוקיי? שיעורי ניקיון, עושה לך שיעורי ניקיון? אני אגיד לך איך זה בא. אתה יושב בסלון, יש איזה נעימת פתיחה, שאתה מזהה אצלי, אצלך, בשוודיה, זה לא משנה, זה משהו שבלתי עם השיעור ניקיון. אתה שומע כזה, מאמי, בואו דלמבטיה. נכון, אתה מזהה את הניגון הזה, נכון? תנה, תנה, נה, נה, נה, נה, נה, בנה, נה, אתה יודע, זה שיעור ניקיון, אתה יודע שתבוא לאמבטיה כמו סנג'רי, תבוא, תגיד לך, תסתכל. תסתכל. תראה מה עשית, כאילו אתה גור כלבים, נכון? תראה מה עשית, תסתכל, לא? רק חסר שתן לך מכה עם עיתון על האף, תראה מה עשית, תסתכל. ואז היא עושה לך את השיעור ניקיון, שמע, שאתה מתגלח, זה יפה מאוד שאתה עושה את הלמעלה, וגם את הלמטה צריך לנקות, הבנת?
1: כן, הבנתי, כן.
0: חוזר למלונה שלך בסלון. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי רק היא יכולה לעשות את זה לך. זה אחרה. באמת, כי היא שוללת. אתה לא יכול ללמד אותה משהו שאתה רוצה שהיא תלמד. לא יכול לעשות לאשתך באמצע היום ככה שיעור סקס. להגיד לה כזה, מאמי, בואי רגע למחשב. תסתכלי. תסתכלי. זה יפה מאוד שאת עושה את הלמעלה. אבל גם את הלמטה, גם אותו צריך לעשות. תודה. יפה, הרבה גברים מוחאים כפיים, יש כמה פמיניסטיות, פחות התחברתי לקטע הזה. לא, לא היה צורך. אל תדאגו, זה יידרדר, זה יידרדר. זה לא... לא, כי אתם רוצות שנחשוב כמוכם, זה הפסיכי, נכון? תמיד אשתי אומרת, לא מפריע לך שיש נעליים באמצע הסלון? אפילו לא קצת, אפילו לא טיפה מפריע לי שיש נעליים באמצע הסלון, שיש שם עץ אשוח, כל עוד הוא לא מסתיר את הטלוויזיה, לא אכפת לי. בא לך לעשות כלים, כאילו בראש שלה, זה משהו שבא לי, בא לי. בא לי לעשות כלים. אני יושב עם החבר'ה, מה בא לך? בא לך המבורגר? בא לך פיצה? לא, אני בא לי ברזלית.
2: עם סיר מלא בא לי לה, זה מה שבא לי. זה פסיכי, אשתי יכולה לחזור הביתה, אוקיי? לראות כלים, כי אני, התפקיד שלי זה לעשות כלים, אבל היא חוזרת, רואה כלים, זה מכוון, למה כי אור מלא כלים? אני לא מבינה, למה כי אור מלא כלים? ואני כזה...

0: לקחת דוב, חיית בר, פרעית, היא מלבישה אותו איך שהיא רוצה, נותנת לו שם חמוד שהיא בוחרת לו, שואלת את מה שהיא רוצה, עונה את מה שהיא רוצה לשמוע. בובו, אתה רוצה מסיבת תה?
1: כן, אני רוצה מסיבת תה.
0: ואחרי 20 שנה, אתה יודע מה קורה? אתה נהיה דובי. אתה הדובי, בובו, אתה רוצה לנסוע להורים שלי בשבת?
1: כן, אני מאוד אוהב את ההורים שלו.
0: תמיד חסר לכם. אני יודע שקשה לחיות איתנו, אני מבין. בסדר, גבר הוא יצור בעייתי מאוד. לא נוח לחיות איתנו. גבר הוא יצור לא תקשורתי, נכון? לא אוהב להסביר דברים. מכיר בכדורגל? אחי, למה אתה לא מוסר? למה? כי כוס אימא שלך, זה למה. זה ההסבר. מה שמדהים שהוא הבין, הוא הבין לגמרי, הוא לא מתווכח בכלל. הוא הבין, אתה הבנת, הכל בסדר, חיכוס אמא שלי, אתה מבין, אתה מבין שהיה לו מלא מלא מחשבות, למה הוא לא מסר? חיכוס אמא שלך, זה מה שיצא. אנחנו לא מסבירים דברים, אנחנו לא מסבירים דברים, נכון? גבר יכול להגיד לך, תוך חודשיים יש מלחמה. אתה אומר לו, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? אני אומר לך. הוא לא מסביר, הוא פשוט... ואתה אומר, אז אני אכין את הממן, אתה באמת לחוץ, אתה מבין, אתה יודע שמשהו לא בסדר, בסדר, אתה מבין. ותבינו שגם איתכן לא קל לחיות, יש הרבה דברים בעתיים. נגיד אשתי, אם הייתי יכול להגיד, הדבר היחיד שמפריע לי, זה שכאילו יש איזה חוסר הערכה, בסדר? אני חושב שאצל כולם. בכל הזוגות בדרך כלל הגבר עושה קניות, נכון? לך לסופר, וזה חר ללכת לסופר, באמת, אתה הולך לסופר, וזה באיזה זור תעשייה מסריח, פקקים בהלוך, פקקים בחזור, וסקיות, ואתה שוחה, וזה, ואתה שם, ורק כשאתה מגיע, תביא גם אבטיח, יאללה, אני אביא אבטיח, וסוחה ודוחף את זה לאוטו המסריח שלך, ואתה נוסע עם כל הסקיות, ומגיע הביתה לחפש חנייה, אתה לא מוצא חנייה, אתה מחנה רחוק, שם, כל פעם עוצר, מזיז את האוטו, חוזר, גם אתה סוחב את זה במדרגות, וחר עליך, ואתה שם את הסקיות על הכל, אתה עייף, אתה רק רוצה לגמור את היום הזה, ואתם מסתכלות על הכל, ואתם לא רואות את כל הסבל שעברנו. כל שאומר אתכם זה, נו, למה מרקח כביסה כחול? ואתה כזה, למה? למה זה מה שהיה שם, ותעזבי אותי, זה מה ש...

היה לי כיף גדול להופיע לכם. שיהיה לכם לילה טוב. ים של אהבה.

0: אתה עוד פה? די, נגמר, אין יותר בנצ'ים, לא יהיה, לך הביתה, אל תחכה לכלום. איזה איש משועמם, לך תשחק בבלייסטיישן, תזרוק אבנים, תעשה משהו. מה, נשארת לקרוא את כל הכתוביות? אכפת לך מטכנאי סאונד, מי נתב תמונה, מי נערת מים? לא יהיה בוחן ביתה, לא יגיד לך, שלוש שניות, מי בברומטר? די, לך הביתה, נגמר, אין מה לראות יותר. רצית לראות מנערת מים, אתה בסדר אתה. אבל לך, יש לי עוד דברים לעשות. נו, לך, קישת. נו, בר,
1: נפל בחלקי. למה אתה לא יושב?
2: זה רעיון.
1: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר. למה אתה לא יושב?
2: זה רעיון.
1: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז קיץ, קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
2: זה רעיון.
1: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר... מר...
3: איזה... מר לוי.
1: מר לוי. נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
3: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
2: דשא פשנל.
3: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. כן. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה... כן. מה הוא אמר?
2: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
1: נכון.
3: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
2: בוודאי שאני זוכר. איך אפשר לזכוח דבר שכזה?
3: נכון.
2: אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלו, אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
3: מר לוי.
2: מר לוי, אני רואה שאתה זוכר, אז שהוא יספר.
1: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר... פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו, עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר, שייקי אופיר, מיד בפגישה הראשונה אמר לנו, מה הוא אמר לנו?
2: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, אתם צריכים רק דבר אחד. תזכרו, רק דבר אחד. א', מערכונים טובים, ב', שירים יפים, ג', ביקורת טובה, וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה.
3: נכון.
2: לעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המפקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע, מעיתון מאוד מאוד מפורסם, עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקה,
1: פולי.
2: הוא אמר לי,
1: הוא היה מבקר חריף מאוד,
2: כן, מאוד חריף. הוא אמר לי,
3: וזה היה משפט מפתח,
2: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה. הוא אמר לי,
1: הוא היה מבקר, מבקר,
3: באמת מבקר.
2: הוא אמר, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. מה זיכרון, אין לי בעיה. מה הבעיה שאני שוכח?
4: אז שוב אני ממקודם, מישל, אני שמח לבשר לכם בהתרגשות רבה שעבדתי עם אלירן ואליאב שעלו פה בתחילת הערב והצלחנו להעלות את המחזה היפהפה רומאו ויוליה. קבלו אותם כאן בגלה שלהם, בבחורה שלהם. קבלו אותם עם המון מחיאות כפיים, הם מתרגשים, רומאו ויוליה.
5: בקיצור,
3: מה?
5: לירון, אתה שומע?
3: כן.
5: מה אני מספר לך?
3: נו.
5: היא מלקלקת אותי.
3: כן.
5: והיא מלקלקת אותי.
3: כן.
5: והיא מלקלקת אותי.
3: כן.
5: ודאי, נמאס.
3: אז מה אמרת לה?
5: לסי, ארצה.
4: חבר'ה.
5: מה? מה, לבוא?
4: לא, תשאר שם.
5: אז תקרא לנו.
3: לא, בטח שתבוא.
5: אה, לבוא. תגיד לבוא, אנחנו, אתה יודע, לא מכירים את זה. איזה יופי לבישו אותי, אה? כמו מפה של אירוע. שים עליי מזטים ושתייה ותגיש.
4: התחלתי את
3: שנייה רגע, נפסה לי הביצה
5: בריצ'רד.
3: כן,
4: נס כבר, נו.
5: לירון, בוא
3: נסדר לך
5: את
3: זה.
4: מה זה
3: הקיום? לא, אבל אין לי מצב
5: רוח. מה זה? מה זה?
3: מה אתם צוחקים? כמו זונה הלבישו אותי. אבי משלי פה, מה אתה עוד מדיח עוד גם אתה, תראה.
4: בוא, אפשר להתחיל?
3: אז כן,
5: על הבן אדם.
3: לא, אין לי מצב רוח.
5: לא, אין לי מצב רוח.
3: לא, אין לי מצב רוח.
4: אני מתעצל, בואו נתחיל. אמרנו, רומאו ויוליה זה הקיום, ואז מתחילים, כמובן. בואו נתחיל. פעם, לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה, הייתה נערה יפהפייה, תמה ובתולה, בשם יוליה.
3: מה המצב?
4: ואז הופיע רומאו נער בריא וחסון והתאהב באותה יוליה.
5: אמא שלך הייתה אהבה ביוליה, נראית כמו קוף.
4: קוף, קוף, אבל תגיד לה משהו יפה.
5: רוצה בננה?
4: לא.
5: רוצה בוטנים? הסוכרים האלה, אתה יודע, את המתוקים של הפרוזן?
4: זה לא חשוב, צאר.
5: לא?
4: אוקיי, בוא נמשיך.
5: היא לא רעבה?
4: לא, היא לא רעבה, לא. כמו שעשינו בחזרות.
5: כן, כן, כן.
4: אני מתנצל. גם יוליה התאהבה בכל ליבה ברומאו.
3: תגיד, הפלצת?
5: למה מריחים?
3: פתחת פה סניף של חיריה, מה זה?
6: אני לא יכול לעבוד ככה. אני לא יכול לעבוד ככה. יש לך פוק ועוד פוק ועוד פוק. בוא נקרא לו פוקימון.
4: זה לא פוקימון.
5: מה זה? מה קרה? נפתחנו, לירון, מה קרה שאנשים, יש לי משפחה פה? מותק, אתה יודע מה הוא עושה? אתה מביח אותי. אתה מביח אותי בפני הקהל. יש משפט בתורה, ואתה בתור בן אדם דתי צריך לדעת. יש משפט בתורה שאומר.
4: הוא דתי,
1: אני לא דתי. הוא דתי, הוא התקרב לנצרות, זה דתי.
5: לא, כפרה, תקשיב טוב, עד שאני נוסע עכשיו.
3: סליחה.
5: אל תלבין פני חברך ברבים, למה הוא עלול לפוצץ לך את הפנים.
3: באמת?
5: כן.
3: איזה ספר?
5: בוא ישחט.
4: סיימתם, אפשר להמשיך את ההצגה?
3: עם איזה פקק בתחת, נו.
4: אפשר להמשיך את ההצגה? הגענו לחלק כל כך יפה בהצגה. בואו
3: נמשיך,
4: תזכרו את החזרות. שימו לב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה הנוראיות.
3: פסה לי הביצה בריצ'רד.
4: בואו נשחרר.
3: מה אתה עושה?
4: תזהר
3: ממני, אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי, אני קטן, אבל יש לי ניתוק.
4: אני רוצה להמשיך. אפשר להמשיך את ההצגה?
5: אתה לא מכיר אותי.
4: אני באמת לא מכיר אותו. אוקיי, אפשר
5: להמשיך. אל תכירו, לירון, מישל.
3: סליחה.
4: אני אלך, אני אלך.
5: תלך כבינימה, אתה לא מאיים עלינו.
4: זה מטאפורה, אוקיי?
5: מטאפורה, מה זה מטאפורה?
3: זה מדפסת.
5: בסדר. עכשיו, יש לה הרבה פירושים, זה...
3: זה מילה פרדוקסלית. עזוב, נו,
4: אפשר?
3: אפשר, מה למה פה?
4: בסדר, אוקיי. רומאו שהתרגש מסיפורה של יוליה. ניסה לשפר את מצב רוחה.
5: רוצה לעלות אליי הביתה, אני אגזוז לך ציפורניים?
4: מה אתה עושה?
5: מה?
4: מה אתה עושה?
5: אתה יודע איזה מעודד זה?
4: היא כולה בוכייה! תהיה בוכייה. אל תהיה, אל תהיה.
5: ונמר.
4: אל תהיה, אוקיי? תעודד אותה, שירים, מקולות, תעודד.
5: יוליה, יש לה יום הולדת. בוא תשע. איפה העוגה? לא, נעדנד, עשר אצבעות. מה אתה רוצה?
4: אל תעודד, תשאיר אותה ככה.
5: שתמות מצילית.
4: בסדר. אבל לא חשוב, לא חשוב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותי המשפחתיות.
7: סבתא שלי עשו לה ניתוח, הוציאו לה תשקדים.
5: איי איי, אז מה שמו לה?
7: בוטנים.
5: מה נעמה? אז מה עשתה?
7: פתחה פיצוצייה?
5: לא. רגע, איתך אולי עובדים?
7: לא יודע, אני אדבר.
5: לא, לא, לא.
7: אני אעשה טלפון.
4: אתה באמצע סגר.
5: אבל אני, אתה יודע, בן אדם, אני מופתל מזה זמן מה.
7: כמה זמן?
5: 8 שנים.
7: סליחה, רגע, בטורס. סבתא. חבל פה, צריך לחפש עבודה, וצציה, שהיא לא יכולה לדבר.
5: למה?
7: היא באורגיה.
4: איפה היא?
5: אז אורגיה, אורגיה.
4: אפשר להמשיך את ההצגה?
7: סליחה.
4: אוקיי. תודה רבה באמת. אני רוצה לגמור.
5: לא פה, בבית, יא סוטה.
4: את ההצגה, אוקיי?
5: בסדר.
4: יוליה נפגעה מרומאו עד אם כן נשמתה.
2: האמא! האמא! האמא! האמא!
5: איך הלך, איך? זה משחק.
4: מה זה, למה זה מוגזם ככה? למה?
5: הוא למד בבית ספר.
4: איפה למדת?
7: של ענת ברזילאי.
4: אבל למה ככה?
5: זה לא טוב?
4: בוכייה עמוקה מעומקי נשמתה.
5: אה.
4: אוקיי? היא בוכייה, בוכייה.
6: מלפיפון 4 שקל קילו, הלו! דובדובונים 2 שקל, הלו!
4: מה זה קשור?
6: שיבה בשיבה בחיצי, הלו! חייל, בוא נעשה לך נרק!
5: בוא כפר, בוא!
6: חייל, בוא נעשה לך נרק, בוא!
4: סליחה, לא!
6: חייל, בוא נעשה לך נרק, לא!
5: אני גם מדבר איתך,
6: נרק! חייל, בוא נעשה לך נרק, לא!
4: אוקיי,
6: בוא!
4: אני מבקש לעצור, חברים! חברים, אני...
6: בוא!
5: חייל!
4: אוקיי,
2: בוא!
5: חייל!
2: בוא!
5: חייל תעבור!
2: בוא!
5: חייל תעבור!
2: בוא!
5: חייל תעבור!
2: בוא!
5: בוא, הנה חי!
4: בוא! אני באמת מתנצל!
2: בוא!
5: תגדק, תגדק!
2: בוא!
5: עדס!
2: בוא!
5: חייל! תחייל! תגדק, תגדק, תחייל! עזוב! תגדק, תגדק, תגדק! תגדק, חייל! יל, יל, יל, יל, יל, יל, יל, יל, יל, יל! מה, זה לא הקצב?
7: נראה לי, זה לא... זה לא הכיוון, אה?
4: איך עלית על זה?
5: הוא למד בבית ספר.
7: תחושת בטן. סליחה.
4: ואז הופיע מחשף הכפר והפך את יוליה לקופה קטנה.
7: מה אני עושה?
4: תשאר ככה.
5: מה אני עושה, אני?
4: רומאו שראה את מצוקתה של יוליה, החליט באותו רגע לשלוף שפן מן הכובע.
5: עבדו עליי ברקוויזיטים. בואי תראה איזה קטע, אם את לא מתעלפת, אני אומר לך...
4: לא, לא, לא, מה אתה עושה?
5: אמרת שפן.
4: נו, נראה לך שאתה תוציא אותו פה.
5: מה אתה לחוץ? זה מעולף, מה קרה?
7: זה גועל נפש.
5: ארצה, חלף.
4: חבר'ה, בואו נגרפיה.
5: זה, אבל מה לעשות?
4: בואו נסיים את ההצגה, אוקיי?
5: בסדר.
4: הגענו לסוף. הסוף היפה, הרומנטי, החושני. אוקיי, החושני שבו רומאו ניגש ליוליה, מתאהב בה ומבקש את ידה.
5: תביא את הפעם, מה המצב?
4: לא ככה, את הסוף אני לא מוכן ככה.
5: מה אתה רוצה?
4: ככה מציעים נישואים.
5: לא? אה, על הבקיים! תגיד בקיים, אני עושה את זה בלי בעיה. הנה, בבקשה, שים לב טוב. ברך, ברך, ברכיים. רפק, רפק, רפק הקיים. לירון, שים לב שלו במאחורה.
4: לא, אני בסדר.
2: ביי.
5: זה לא נוח לי, אני יכול לעמוד?
4: לא, לא, אתה חייב לשם.
5: ככה?
4: כן, אוקיי. שים לב, הסוף הדרמטי, רומאו מתאהב ביוליה, הוא מציע לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה.
5: רוצה לבוא אליי הביתה לראות סרט כחול? מה קרה? צפירה, צפירה. וארוך השנה. אז זהו.
7: נדבר איתו.
5: לא, לא, את קרב אליו, נראה לי יש לו כלבת, בואי נעשה. מה נעשה עכשיו?
7: פגענו בו, מסכן, לא נעים.
5: מה זה פגענו בו, מה אני אעשה?
7: אתה פגעת פה.
5: איזה רגשי, מה?
7: תנחם אותו, תגיד לו משהו טוב.
5: יורן, אבל מה אני אגיד לו, באמא שלך?
7: אני לא יודע, תגיד לו משהו טוב,
5: נו. אבל אני, יש לי 2 בחיבור. טוב, תחזיק לי את זה רגע.
7: למה אני מחזיק? תחזיק אתה.
5: אבל עדיף שתחזיק את זה, זה עושה לי אנרגיות לא טובות. עמוד פה למלכה אינטקט. זה. מפחיד אותי באמא שלי, לירון. יש לך שוקר? מי שיש?
8: כמה חברים, כמה פשע, אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין. וחברות זה דבר כל כך חשוב, וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דווי, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשע נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה ומוכשרת, ואמרתי לו, אך אם הייתי טיפה יותר בלונדיני, טיפה יותר, הוא אמר לי, ציפלה, כולנו רוצים את מה שאין לנו, ככה זה. אנשים עם שיער חלק רוצים שיער מטולטל, אנשים עם שיער מטולטל רוצים שיער חלק, ואנשים עם קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. בעיקר בגיל שלנו. וצריך להשקיע בזוגיות, ואפילו הדבר הנהדר הזה, שגבר, אפשר להגיד, הוא קצת כמו תזמורת, עד גיל 20 חליל, רק נוגעים בו והוא כבר מנגן, שזה יפה. 25-35, הגבר נהיה כינור. מכוונים רבע שעה, נגנים שלושת רבעי שעה, שזה פנטסטי. 45-56-57, הגבר נהיה צ'לו. מכוונים שלושת רבעי שעה. נגינה של רבע שעה. גיל 68-74, הגבר נהיה פסנתרן, מנגן רק באצבעות. גיל 80 הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84 הסקס נהיה אורלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אורלי. ובלך לצחוק, זה הדבר האמיתי. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות, אומר איך יש כל כך הרבה ים מסביב, איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם, ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל, והולך לרופא והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה. הוא אמר, תגיד מה ויאגרה, זה גם נגד קביעות? הוא אמר לו, לא, אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק, אין לה ללכת חבר'ה, פה אנחנו, וזהו. וחברה שלי פתחה לפני שבוע שבועיים את החלון ואמרה לבעלה, מויש בוא תראה איזה יום יפה, הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום. אבל למה את רוצה ממני עם כל הבהיר הזה? אמרה לו, זה לא אתה אמרת שיום בהיר אחד אתה הולך.
9: הלו, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום גברת פוקס, מה שלומך? כן, אני, כן. אנו תראי, גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת לדחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום פוקס, זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חוסך? אתה מפחד בחוסך? בטח, אם הפולניה היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה בבקשה. שלום גברת פוקס, שוב אני טראומה. תגידי, מה את השתגעת? מה את עושה חוסך? את לא יכולה לראות אותו באור. נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס, שלום, זה שוב אני טראומה. תראה פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר, קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק. שקרב, כל ירד. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרד.
10: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
9: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי. ושחיי נישואים שלך חרוסים.
10: חיי נישואים שלי מאושרים.
9: באמת? אז למה באת לבד?
10: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
9: אהה, אשתך בחוץ.
10: שיקרא לה?
9: נו, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
10: אני אקרא לה.
9: אז הוא תקרא לה, תהיה גבר.
10: אני אקרא לה.
9: למה אתה לא קורא?
10: אני אקרא.
9: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
10: אני אקרא לה.
9: תקרא לה, תהיה גבר.
10: קוקי!
1: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
10: שמענו לך סיפורים מרקי שחקים.
1: שמענו לך שחקים.
9: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
10: קיקי, ספרי לו.
1: ספר לו, דקי.
10: לא, קוקי, ספרי לו.
1: קיקי, ספר אותנו.
10: קוקי, ספרי לו.
1: קיקי, ספר לו.
9: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר, קיקי או קוקה, בכדי שקוקו יוכל לשמוע.
10: טוב, אז אני אספר.
1: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
10: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
1: כמו שבר לנקה.
9: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
1: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה נחמד, אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
9: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
10: 20 שנה.
9: 20 שנה?
10: כן.
9: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
1: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
10: נכון.
9: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
10: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
9: מתי פרצה אצלכם אהבה?
1: עם הקידוח הראשון.
9: אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיטה זוגית.
10: נכון.
9: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
10: במו?
9: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
1: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
9: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
1: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
10: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
1: זה וודסטופ.
10: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
1: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
10: מה תגיד על זה, דוקטור?
9: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
10: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
9: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
1: לא, לא ניסים. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסים.
9: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
10: יש לנו ילדים.
9: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
10: שניים.
9: וכמה לך צוצה?
1: שניים.
9: אפשר לראות?
10: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
1: הוא לא דמי לקיקי?
9: הוא דמי לקקי.
10: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
9: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
1: אני קורבן?
9: את קורבן והוא מקרבן.
10: את מי קרבנתי?
9: אותה.
1: אותי?
9: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. או בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
1: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
9: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
10: אבל טוב לנו ביחד.
9: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
10: מה החשבון?
9: 500 לירות ועוד 300 לירות.
1: מה זה 300 לירות?
9: בולים.
10: אתה אוסף בולים?
9: אני אוסף לירות.

0: ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי עליו בכלל שעשה. כל האנשים פה שאתם רואים זה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אנ, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו, חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו. ההורים לא רואו אותם איזה חצי שנה, שנה. בדמנת אבא עושה הפתעה לאשתו. רוחלה, נחשי מי הגיע. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים. רואי, כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגלגל לפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה ד' שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה, בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בוא נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. אוקיי. האמת שבופע בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת האמת, תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלחרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לכספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתישהו ייגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב, סלחי לי מה השעה? השעה 3:34, בעוד דקה מעכשיו, דקה מעכשיו מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. יונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול, אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך, לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב, מה המצב? 4 פצועים. תודה, יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו היוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מהאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בה, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים. שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים, אימי או של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב שלו פרצוף, כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך מושה נוסבה עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ. אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ. בוא נודע לאמת. בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היום סיבות עיתונאים חמודות כאלה. ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י. ליצמן, הם מגיע עם כובע מצחיק הזה, ממלמל. הנחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה. באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה. כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת, אני צוחק, אל תקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן, אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם, אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן יגנב. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים האלה של פעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, מקבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנק בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנק, 320 באיטליה בדקה. טרנק, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים להרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מקבל פוש, פיגוע דקירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן מקבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם גמורים, היינו כמוך. למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה תקבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה. זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיי טובה אליהם, סבתא, תהיי טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך התפשטות, התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שהיה 1, 2, 3, 4 לפניו? זה מפחיד, זה כמו תמי 4, אף אחד לא מספר מה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם, ואני אקנה את הבירה הזאת עכשיו. זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שהמציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר, אני בן זונה אמו, אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו המתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל אנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של הבולאפיה אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה, גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שהוא יתפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי רוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות, כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה לשלוח סרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר, אוי אוי אוי, סגר, מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד, אוי, אין לכם אוכל מעושה. אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר על שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני מצאתי את הקורונה כדי שלא תלך חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע על האמת. כשאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מה, מי איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש, רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. עכשיו, לא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואה, יפה, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזו נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים היקרים, אתם לא מראות. בוא נדע לאמת. מחביאות להרון, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה ממזמן. זה משנה שזה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה. זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי. באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, וניהיה להרון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאתה קניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, ממי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה? כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעדשים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוג'ל. הכי קרוב לי לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים? זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים, כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשוב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל. תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי גניקולוג? תחשבו, תיכנס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראה, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיהומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל זה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלה, אני ממנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? לא עופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שבייסה אותי, האמת, זה כאילו ימצאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה, באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת, כאילו יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי, כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלא יבינו, למה היא מסכנה אבא, למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור, הוא אומר, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהב שלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים לדמבו לנחות, וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפט הזקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב. אמא של מרקו יושבת לה בגנו, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנו? אתה יודע כמה זה דוגר בגנו עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהיית הקורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל לאולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זה רק קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד, איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מירוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבויות מהספורט הורגים לנו. מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. אני אומר, איך זה ייראה? שנייה. המות מחוטה, זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות. ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד... אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש. כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו. להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה בעידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה עכשיו, אני עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לי בתא הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב ושיעורים מקוונים במשרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא את בני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר, בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורים, אמרו לו, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכן ייצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, או שעומד פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתה שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם. סתכלת עליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין. אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. אין, לאן הזוגיות הזו הגיעה? אני מבשלת, מחבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקציף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, עף עליך במאה קמ"ש, וגר ועמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת... כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת, כל אנשים, בוא נדע על האמת. בוא... יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה, אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח. בוא נדע על האמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אנ, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזוהר עם הבקיור. בזווית! כל עדת בעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משלת לך, שינה ובית כברות. חוץ אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסה לי נפצים בספה, היא להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלף מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לסנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם, מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת, זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, הרימו לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור שמתבט על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ועוד, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות, ואשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לה יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה, בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר לך את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא צלחה החלוקה. כי אין למקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע להם. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין לה מקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים ישנים שלך. מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה, זה לא מזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. ונשים, יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ויש לכם משפט הכי מטומטם? אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה יוד-בית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום הכי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר לי שאת שפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר למה שאיזה ילדה מתוקה, בחיים לא אמרתי איזה ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר לא מגדיל ראש. עשיתי את זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור ממד, אני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שעה חזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. אחי מלחיץ אותי שיפעמים שולחתו להם סימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? אז העליבו אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה קצת יותר מדי נתונים, אמרתי, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בני מבחן, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. פתאום בחבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן טוב, אחי, לא זמן טוב, לא זמן טוב. באתי למוכרת, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון.
1: מעודנת או לא מעודנת?
0: למה את זה? ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גב לבד, את רואה מצוקה. למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לא נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי. היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי, איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה יכול למצב בן זונה, רפי רשב גמור, מראיין מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום, 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי או חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, ארמגדון, כאוס, בארץ המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נסו לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמו, סבתא שלו בחיים. זה הזה הדבר. לא באמת, זה הזה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. זה עדה מטורפת, אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'קמן הדבר הזה. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! קמה! שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין למשטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות, למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה. לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות, אף אחד לא יוצא. הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. הלכה, המשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדברים עם צרפתים, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? עכשיו, היריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זה לשני, זה מדבק, מה לעשות, זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. כשהיינו קטנים, מה שרנו? שניים סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא יעובד. למה ללכת? כולם עומדים כינור. מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע החור? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כאילו הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו עד שבמבה שהזדקן, בא לכולם, אומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? אלף. אלף, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את האלף, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צעד ימי.

0: יש לך מול אשתך. מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מהעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים שבבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהבת מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אלתורים שלא שידרת? ברור, רוב האלתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אלתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגע למצב, לרגע למשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אלתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא היה סבבה. אז זה אלתור, שעוד היה אפשר להופיע, מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב. חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן, יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? רום אגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא וויז כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא יכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? תסתער! שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מעגל מדי הקפצה, ואז פרק משימה מגיעים. יש פה בני גילי, 45, 6, 7. איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? יש פה בני 45?
1: כן, פה.
0: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן. לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות. צחי, זה שם נוקשה. צח! מה עושה לכם צחי? נהג מונית? לא, נכון צחי שם שני... איך?
2: פקח.
0: פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... יש לך שאלה. זה יקר. יש לכם את הקטע שכאילו אתה כותב נגיד ומישהו בא לא לא לא ואז אתה אומר לו תמיד אני מצטער התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו זהו, אז תמיד למה אתה זן? גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת, אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותה?

0: מה, נלחץ שאתה נפנה אלייך? בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בכי מועד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
0: שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יו. סומק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכר אם אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... או שאני זה, זה זה, ואז מורח. כל פעם תחפן, תחפן מזה. תחפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד בבחור הצילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של עושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה, שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בואו תשוב עוד קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה. בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו, חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשני, תראה, אני כבר הכנתי נחפור מנהרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נגיף אותם מסביב. בא חמאס, תראה, לא! יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד. מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני!
2: אני מתגעגע על התקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואו. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות, היא עושה, היא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, היא עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני בחדר הסאונד ישבתי והקלטתי אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוגי כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה אם אני לא טועה את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה תעשה כולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא. והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הכולו, כי סבא שלה עשה כולו למלך, סבא שהיה כולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, השחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט. פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת. הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר. אז אני לא בא לחתונה. וככה יצא אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל הזמן אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
3: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הכולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
4: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
3: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, כולולו, לא. זה הכל, את מבינה?
4: הרוצה אני בא, בלי לעשות שמח.
3: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך?
4: אני לא בא, תודה לי, טלי.
3: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אגיד לך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה. אני מציע שנעשה אולי כולולו אחד גדול, מפואר. בקבלת פנים נגיד, וכולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
4: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
3: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל. שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה. נו, בואי תגידי לי את, כמה כולו את רוצה?
4: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה. ועולם זלסל טלי, תחתפח עם זנון.
3: מה, באמת, נו, את נעלב אותי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו. אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
4: אני לא מרגיש טוב.
3: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שהם מפוצצים לי פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו לא אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב.
5: סבתא עזיזה, היי זה אני. אני באתי לבקש סליחה. באמת, אני רוצה להגיד סליחה על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא עניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, ואנחנו נעשה כמה כולולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם כולולו ענק. בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו כולולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה כולולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים, אין לי בעיה, רק תתעוררי.
2: שאלה הבאה, שאלה הבאה, מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד. כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי היא פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. שאני מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון, עכשיו אבא שלו לא מבריג במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שבלון מתישהו, והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מתפוצץ הבלון, ואז יש שם חרוז נחמד, לא נורא רוני רון, זה סופו של כל בלון, חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה ספול שכל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ. כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה. ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לכזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו, אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אני לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מעצמי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אימא. נכון? בגדול, זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אימא לא עונה לי, אתה יודע איפה אימא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע להם, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם כשהילדים היו קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החרא הזה עכשיו? זה גבר, זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום מסכן, איך הוא סובל, מה יש לו? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה הובאה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם יתשקר ותתמיד בשקר. זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12. מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קיטבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר, גלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ב-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין מה מדובר.
6: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
7: ביבית?
6: את יודעת איך זה עמד לי בצבא?
7: עוד פעם, מתי יצאת אתמול הביתה?
6: כמו שאמרת לי, המפקדת, ב-5.
7: את יצאת אתמול ב-4.
6: ב-5.
7: עוד פעם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
6: לא יודעת מה אמרו ומה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
7: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
6: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
7: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 4-2.
6: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
7: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 4-2.
6: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי ב-5.
7: אבל שומעים אותך. הנה, תקשיבי טוב.
8: אני, רותם שפיץ, חותכת מהבסיס ב-4, ולא ב-5, ושהמפקדת שם מחפשת את החברים שלה. ביי, מוסקו.
6: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי. אני יצאתי ב-5.
7: אין לי כוח אלייך, אופי.
6: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח. אני יצאתי ב-5.
7: אני אלך.
6: לא יודעת מי ילך, מי הלך. בסוף התיישה ממני. דקה ריתוק לא קיבלתי.
2: אחת הסצנות האהובות על אין מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים. זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות. ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.
9: לא תראו, תראו, תראו.
10: ראו, ראו.
9: לא תראו, תראו, תראו.
10: ראו, תראו.
9: משה. איפה היית, משה?
10: היית?
9: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
11: אני אומר לך,
9: היית בחוץ לארץ.
10: לא!
9: כן.
10: משה!
9: יעקב.
10: יעקב.
9: משה.
10: לא, אני לא רואה טוב.
9: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
10: משה,
9: יעקב.
10: יעקב.
9: משה,
10: בואי נה, בואי נה. מה זה?
9: ככה זה.
10: מה אתה עושה? ככה עושים?
9: עושים.
10: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
9: מתנהגים.
10: טוב, איפה היית?
9: אירופה, חביבי.
11: רגע!
10: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
9: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
10: משהו? מתנות, הבאת?
9: רגע, תן לנשום, עוד הכל הרוס.
10: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
9: יהיה, יהיה.
11: מה יהיה, יהיה?
10: העיקר שיהיה.
11: תשמע, אני נסעתי...
9: נסעת עם האישה?
10: לא, איתך. איך היה, משה?
9: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מורגה, יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
10: אבל אני מבין שנחת.
9: בילית, אה?
11: נו, די!
10: מה אתה צועק?
9: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
11: אני לא נותן
10: לך לפתוח את הפה?
9: אתה לא נותן להוציא מילה.
10: אני לא נותן לך להוציא מילה?
9: אתה לא נותן להוציא מילה.
10: זאת אומרת, אני מפריע.
9: אתה מפריע.
10: אני מפריע.
9: תגיד מילה.
10: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
9: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
10: התאספנו.
9: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח.
10: ספר
9: איזה...
10: אני אגיד לך, ספר רשמים.
9: רשמים, זאת המילה.
10: יצאנו
9: ו... לא יצאנו, נו.
10: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
9: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
10: מוציא לי את המילים מהפה. הגענו ו...
9: לא הגענו.
11: לא, תראי, אני יודע מה לדבר.
9: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
10: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
9: חוויות, או.
11: הנסיעה בכביש החוף.
10: לא אתה בכביש החוף? זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
11: יש.
10: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
9: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
10: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
9: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקים.
10: מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
11: לא.
9: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
11: לא.
9: לא, נו, מה?
10: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
9: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
11: כן.
9: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף.
11: אז מגיעים לאשקלון.
9: מה אתה? אתה היית באשקלון?
11: כן.
9: מתי?
11: עכשיו חזרתי.
10: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
11: אף פעם.
9: אז למה אתה לא מדבר?
10: מה אתה שותק, מה?
11: מה אתה רוצה?
9: מה יש לך באשקלון?
11: סתם נסעתי לנופש.
9: איזה נופש?
11: נסענו כל החברים מהמכון.
9: איזה מכון? איזה מכון?
11: מכון שמשון.
10: איזה מכון שמשון?
11: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
9: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
11: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
10: אתה החלט לשגע אותנו?
11: לא.
9: איזה שמשון? מה שמשון?
11: שמשון הגיבור.
10: זה מהתנ"ך?
9: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
10: עם האבן שהרג את העמלקים.
9: איזה העמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
11: עם האינדיאנים, הפאשר.
10: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
9: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
11: מי כבש את יריחו?
10: מלכת שבא.
9: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
11: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
10: מה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: שום דבר, להתפזר.
1: להתפזר, רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע. זה, גברת, גם את, זה מפריע. רבותיי, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתפזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מוטה. מה זה צריך היה להיות?
2: שום דבר, מה היה?
1: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
2: אז תרשום דוח ונלך.
1: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
2: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
1: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
2: מה עשית?
1: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
3: כן.
1: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיק.
2: מה זה?
1: נמדוד מרחק בלימה.
2: בוא רגע, אני רוצה... בוא רגע! תגיד לי, אתה בחיית עמוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין. זה מקום לשים קיוסק?
1: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתכל, תרים לך למעלה, חזדה! מה, ואלה, חזדה, חזדה, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
2: אז תרשום דוח.
1: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
2: אז אתה לא תרשום לדוח.
1: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
2: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
1: אם אתה ככה מדבר, תן לי את התעודות, אבסי, ברחק, ברחק, ברחק, ברחק,
2: אני אין לי תעודות.
1: אין לך תעודות.
2: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
1: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
2: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
1: והמכונית של מי?
2: איזה מכונית?
1: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
2: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
1: ראית מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
2: כן.
1: ואין לך תעודות.
2: לא.
1: תסתובב, תראי, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, ל-21, 11, נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטה כזה שזורק ליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
2: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
1: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
2: יש תכנון לאן.
1: תכנון, חבלה.
2: שוד.
1: שוד. מה שוד? שוד?
2: שוד.
1: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
2: כן.
1: איפה יהיה השוד?
2: חנות תכשיטים באלנבי.
1: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
2: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
1: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשנחש. קרה?
0: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
1: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
2: אני יכול... מה זה?
0: עשי הרצועה של כלב.
1: איפה המנוח?
0: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
1: יש לך רישיונות לזה?
0: יש רשיון, יש.
1: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
0: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
1: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
2: נכון, אבל ברחתי.
1: למה ברחת?
2: בגלל השוד.
1: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה! קוט!
1: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
0: תרם הקרות.
1: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
0: גם אותו, תרם הקרות.
1: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
0: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
2: תעשה לי טובה אדוני השוטר, מחכים לי.
1: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
0: היא למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
1: לא הבנתי.
0: המבין יבין למה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
1: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
0: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
1: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
2: מה?
1: שאמר לי טיפש.
2: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
1: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
0: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
1: ממני ועכשיו.
2: אני אבקש סליחה במקומו.
1: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אחת, שתיים תעודות. אפ שתיים. אפ שתיים.
0: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
1: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
0: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
1: אומר פתח או בחיריק?
2: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לדעת.
1: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
2: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז. אני יכול...
1: אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל...
2: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לכם. זה אחלי.
1: רגע,
2: אדוני.
1: רגע, מי היה קודם?
2: אני הייתי קודם.
0: באמת, הנעל היה לפניי.
1: אתה אל תתערב.
0: והצד לא את ערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
1: נמצא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות שלך? עשתם תעודות.
0: הרי ידיך אוחזות בהן.
1: מה אמר עכשיו?
2: התעודות אצלך ביד.
1: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
0: קוניאק? אני תמיה.
1: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
0: אני אינני לוגם קוניאק.
1: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלוג גלוג גלוג בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
2: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
1: זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
0: לאן זה?
1: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
0: אבל אדוני השוטר,
1: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
2: אני יכול ללכת?
1: אתה מחפש לו משהו?
2: כלום.
1: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
0: תרם הקירון או אדוני?
1: לא לעבור. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
0: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
1: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: Menaske!
1: Hey.
0: מה קרה שם?
1: המרפסת נפלה להם.
0: מרפסת נפלה?
1: כן.
0: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
1: אנחנו.
0: אנחנו?
1: אנחנו בנינו, כן.
0: זה בניין שלנו?
1: בניין שלנו, כן.
0: מתי בנינו את זה?
1: השבוע גמרנו.
0: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
1: בניין חדש, כן.
0: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
1: היו שני אנשים, כן.
0: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
1: היה חוג בית של הרב בגן.
0: שני אנשים?
1: הוא ואשתו, כן.
2: שלום לכם.
0: כן, אדוני, ומהר.
2: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
0: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
1: נו?
0: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
2: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
1: עם מי אתה רוצה לדבר?
2: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
1: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
0: דיזנדורף.
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
2: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
1: תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
0: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
2: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
1: כמה קומות יש לבניין?
2: ארבע.
1: נו, מה רע בקומה שביעית?
2: זה לא רע, אבל אין מעלית.
1: אתה חיפשת בכל הקומות?
2: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
0: ברור, אז מקלט יש.
2: יש מקלט.
1: אתה רואה, היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
0: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
2: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
0: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
2: טיפלתי על הצינור.
0: הצינור יהיה.
2: יש צינור.
1: אתה רואה, יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
0: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
2: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
0: מרפסת
2: יש? לא.
1: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
0: לא, אתה רואה.

0: יונתן, מן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד לי, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: סבתא? מה את עושה פה?
1: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
0: מה יש לך, סבתא?
1: יש לי כאבים.
2: איפה?
0: איפה?
1: בגב. וגם בתחת.

0: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
1: זו השאלה לך ללימד.
2: בזק, שלום, מדברת רינה.
1: הלו.
2: כן.
1: כן. אפשר למצוא מספר?
2: כן, של מי?
1: כן. קוראים לו יאיר.
2: יאיר מה?
1: המזלג.
2: מה?
1: המזלג.
2: באיזה עיר?
1: ירושלים. את מוצאת את? מוצאת את המספר?
2: עוד רגע, אדוני, תן לי לחפש.
1: אוקיי.
2: יש לי רק טלפון סלולרי.
1: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
2: כן.
1: את יכולה לנסות למצוא את זה יותר חזק?
2: אין לי, אדוני, יש לי רק סלולרי.
1: אומייגאד. זה הדבר הכי שמצאת, רק את הסלולר?
2: כן.
1: את לא יכולה למצוא את יותר?
2: אין לי, אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
1: תמצאתי ליאיר, יאיר המזלג בכל הארץ. תשים מציצה
2: על... עוד רגע, אדוני.
1: אורייט, מציצה על כל הארץ.
3: שלום, מדברת לירון.
1: הלו.
3: הלו?
1: הלו?
3: כן.
1: לירון.
3: כן.
1: Yeah, אני צריכה שתמצאתי לי מספר כלשהו.
3: מה זה צריך?
1: שתמצאתי לי מספר כלשהו.
3: די, נו.
1: מה?
3: מה אתה צריך?
1: טלפון.
3: של מי?
1: של יאיר.
3: יאיר מה?
1: המזלג.
3: בירושלים?
1: כן. מצאת אותו?
3: לא.
1: לא מצאת?
3: לא מצאתי.
1: מה?
4: יום אחד יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביע גדול עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גביע עתיק משושלת מין, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגביע והגביע מלא בחלב, ועובר אדם ומסתכל ולא מאמין. חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך, גביע משושלת מין. הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה. ניגש אל הבן אדם, אומר לו, תגיד, החתול הזה למחירה? אומר לו, כן, החתול למחירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב מתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלה או אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, ואמר לו, בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע, מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר לו, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר לו, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד הוא של החתול.
5: יאללה מחפוד, לא קוראים מחפוד ולא קוראים רעוף, אני כותב שירים והוא את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים נחמדים למזיקים, אני כותב שירים ומחפוד עושה תופים.
6: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
5: להיכנס לתעשיית המוזיקה זה החלום, אבל לא נותנים לנו לעבור את
7: המסוף. פליטות מפרדים בין המורה זאב לבין האימא של יוסי פולנסקי.
8: גברת פולנסקי היקרה, ענייני המחנך של כיתה ו' שלוש שבה לומד בנך יוסי. עליי להודיעך כי בנך מפריע לכל המורים, מתפרע ובורח משיעורים. עליי לבקשך לסור בדחיפות לבית הספר לשם דיון במצבו הטרגי של בנך. בכבוד רב, זאב ישראלי, מחנך כיתה.
7: מר ישראלי הנכבד, קיבלתי את מכתבך אדם במצבו של בני יוסי. עליי לציין כי הוא ילד ממושמע ומנומס. עם זאת, אהיה מוכנה להיפגש איתך בהקדם האפשרי. מאחר וזהו עניין מאוד דיסקרטי, הרשה לי להציע מקום מפגש אינטימי מחוץ לעיר. ברשותך אציע את בית הקפה שליד הפארק הלאומי ברמת גן. אהיה שם ביום בית הקרוב ב-8 בערב. בכבוד רב, חדווה פולנסקי, אמא של יוסי.
8: חדווה יקרה. נהניתי לשוחח איתך אל תוך הלילה על התנהגותו של יוסי. עליי לציין את האווירה הלבבית ששררה בשיחה הזאת. מאז פגישתנו האחרונה חל שיפור רב בהתנהגותו של בנך, ואני נוטה להאמין שמנהל בית ספרנו פשוט לא מבין את הילד. לעניות דעתי, גם במקרה שילד מנפץ את כל שמשות בית הספר, אין זה מן הראוי להעמידו בפינה. עם זאת, עליי לציין כי ישנם אי אלו דברים בקשר להתנהגות בנך שעודם טעונים בירור. מאחר והמדובר בבירור שיגזור זמן רב, הרי אני מצרף למכתבי זה הזמנה לסוף שבוע במלון קיסריה. שם נוכל ללבן את הדברים לעומקה. להתראות, זאב, מורה ומחנך.
7: אהובי זאב, לעולם לא אשכח את שיחותינו בסוף השבוע האחרון. היית משכנע מאוד. אני מצפה בקוצר רוח להפרעות נוספות של יוסי. שלך חדווה.
8: יקירתי, מעולם לא פגשתי אמא שכדואגת לעתיד בנה. אם כל מסורה ומתמסרת לעניין. אם שעושה ימים כלילות למען חינוך בנה. עליי לציין בסיפוק כי חלה הטבה נוספת בהתנהגות בנך. לדעתי המורה לטבע של יוסי איננה יורדת לסוף דעתו של הילד ולא מבינה את ההומור התמון בו. העובדה שיוסי זרק הצית על המורה לטבע מידע אך ורק על הערנותו וכושר הקליעה של יוסי שלך. אני מגנה בחריפות את התנהגות המורה כאשר נכנסה לפאניקה בעת שהגיע האמבולנס שהסיע אותה לבית החולים. שלך לעד, זאביק.
7: אהובי הנצחי, הצטערתי לקרוא על השיפור שחל בהתנהגותו של יוסי. לדעתי הולך בני מדחי אל דחי, דבר המצריך שיחה דחופה וממושכת. לצורך זה אני מצרפת למכתבי כרטיס טיסה בכיוון אחד לדרום אמריקה. אהיה מוכנה לשוחח איתך עד יומי האחרון על מצבו של בני. למענו ואח למענו אהיה מוכנה להקריב הכל, כולל אותו, כדי להיות עם מחנכו. באהבה בוערת, חדבוש.
8: גברת פולנסקי הנכבדה, לאחר שבנך רצח אמש את מנהל בית ספרנו, הרי אני נאלץ לנתק כל מגע עמך. בעתיד הקרוב עליי להשקיע כל מרצי וכוחותיי בשיחות ממושכות עם גברת כהן, אמו של תלמיד אחר. בכבוד רב, זאב ישראלי, מורה.
9: אחד, שניים, שלוש, ניסיון. אחד, שניים, לא שומעים? אחד, שניים.
10: תכוון את האור על הראש של היושב ראש. כן, ככה, יופי.
11: ילד, תעזוב את הסנדוויץ'ים, הכל אחרי האספה.
9: היושב ראש יפתח.
11: שקט!

0: אזרחים יקרים, מפלגתנו מודע לכולכם על האמון שנתתם בנו. מפלגתנו עבדה בסך הכל 4 מנדטים.
1: אבל זה כל מה שהיה לכם.
0: נכון, אני רואה שאתה הבנת את זה. אולי מפלגתנו תמשיך להיאבק למען זכויות האזרח.
2: מה עם המים?
0: המים בססום ממעיינות המפלגה. כל הרחובות יהיו מלאים מים.
2: רוצים כסף.
0: זה אתה הזרתי מדפוס. אנחנו מדפיסים כסף חדש בכמות בלתי מוגבלת בשטרות מציקים עם תמונה נפלאה של אורי זוהר.
1: מה עם האנטנה המסתובבת?
0: האנטנה המסתובבת עכשיו בעיר מחפשת את כפריסין. אני עולה לחפש אותה. לא, רבותיי, לי אין אנטנה. עזוב את אני, לא לעלות על הבמה, רבותיי. אני מצטער, לא, אתה לא הבנת את זה, אדוני. לא, אל תקרא את העניבה. שמואל, שמואל, עזוב, עזוב.
3: פרחח!
0: אתה מבין
3: את זה? חם, חם היום. תראה את הכנרת. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה. אם היית שפת. למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה? עדיין. רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב? זה רעיון.
1: שבוע טוב.
3: שבוע טוב, אמרת.
2: שבוע טוב, יוסף.
3: טוב, תודה. נו, הרגע משקל.
1: איך אצלכם?
2: ברוך השם.
1: איך אתם, למה לא תשב איתנו קצת?
3: זה רעיון.
2: אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
1: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו.
3: פלאי פלאו.
1: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
3: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
2: נו, דיברת עם ראש העיר?
1: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
3: במקלט?
1: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט, אבל שוחחנו די ארוכות.
2: גם על הקפיטריה.

0: בייחוד על הקפיטריה.
1: יופי.
0: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
1: נו.
0: אתה זוכר?
1: כן.
0: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
1: איך תגרד?
0: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
1: 10 קומות ומגרד?
2: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
0: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
1: ועומד?
2: למה שלא יעמוד?
1: בגלל הרוח.
2: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים, נניח בונים אותו 40 קומות באוויר, קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה, וכל זה ממולא עם בדיל.
1: בדיל?
2: בדיל.
0: בדיל מחליד?
2: זה בדיל תוצרת חוץ.
1: טוב, ואיך יגיעו המים?
0: לקפיטריה?
1: כן.
0: עם צינור? איך מגיעים מים?
1: אתה היית בבית של אלקוצר?
0: נו.
1: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו מים.
0: לא מגיע מים?
1: לא.
0: יש לו צינור?
1: לא.
2: אז מה אתה בכלל מדבר?
1: הנה אני מדבר. חביבי. צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
0: מים מתעייפים?
1: בוודאי.
0: סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
2: עבד, עבד.
0: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצרפת?
2: אה? אתה היית בצרפת?
1: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
0: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצרפת.
1: אתה אל תתן לדוגמה את צרפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
2: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
1: מה צודק? אתה איתי או איתו?
2: אני מהאום.
1: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
0: לא יבחר?
1: לא.
0: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
1: עם צינור.
0: לא עם צינור, עם עברון.
2: עם עברון?
0: עברון, כן.
1: איך עם עברון?
0: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
2: עברון, עברון עם דוד.
0: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל הקפיטריה בדיוק,
1: כן.
0: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים ונוסע. מה יש לו לעשות שם? כן.
1: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
0: לתוך הפיילוט?
1: כן.
0: לעברו?
1: כן.
0: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
1: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
0: נו.
1: האווירון דוד מגיע.
0: כן.
1: זה דוד שמש?
0: לא.
1: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
0: כן.
1: מאלומיניום.
0: כן, כן.
1: אתה מגיע. הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
0: וזה לא משפריץ?
1: אלומיניום עיוני.
0: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
2: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
0: כן.
2: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
0: זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
1: ותזמורת.
0: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
1: תדבר.
0: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבאמת. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו. פעם ראשונה בטבריה.
1: ידעתי.
0: תזמורת אורגינל.
1: ידעתי. איטלקים?
0: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
2: הם גיטרות?
0: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
2: כמה חוטים יש בגיטרה?
0: זה יחליטו בעירייה. נראה.

아니요. 야, 원, 투, 쓰리, 포, 파이. You can ring my bell. Ring my bell. 또, 에레가, 에레가, 슬라리, 다니, 다니, 슬라리. 마자, 시리, 마레, 스톰, 나, 겐리. 마자, 무직, 모델리, 로, 다니, 리, 알테, 나, 겐, 모델리. 리, 나, 겐, 락, 시리, 임실, 팜. 시리, 임실, 로, 나, 슬리, 함. تشيريم مودرني تشير لحبره تشيريم شلح شيري مودرني سمعتم اذا شيريم الحين اليوم براديو اليوم كل زمر اللي مش يشتصره وسمي ذا الشيء مش في ذاك لينو راديو يسمعوا صرات של زمرين مش ما حد ومدت كل يوم صعيكه دم حم دم حم יש لا دم شي تترمه تو ما انت خايف بالتبع يوت شل ما بايا شل الاني انا لا مانينا انا لا ما يرצה مخونات امدي של الشيريم شل نحون زمرين ذا بني ادم יש لهم صرات يشمروا اذا بالبيت لو براديو יש אחד שלא מתביישת, בעל הרדיו, תסליחו לי, ומודיעה, אני פרחה, מקום ראשון מצד הפזמונים. אם את פרחה, תסתירי את זה שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר הזה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שם שתעבורי? אין לי אהבה. אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמחר את האוטו, כל היום הוא מודיע, אני הולך לבית שען, עד שיגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה? מזל שהוא לא גר בבית שען. פעם זמרים, כל אחד מאיתנו היה שר שיר על מקום מגוריו, או על מקום שהוא רוצה לגור בו. אני הייתי שרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מצווה, אני מצווה, אני מצווה. אחר היה שר אשקלון, אשקלון, אשקלון, אשדוד. אחר היה שר, היי סימונה, מי דימונה, היי סימונה, מי דימונה. היום שלום חנוך, יש לו גם שיר על המקום שהוא גר בו. שמעתם איפה גר שלום חנוך? בתוך עצמו. מעניין איפה הוא מקבל אורחים. שמעתי שהוא סוגר מרפסת. פעם זמרים היינו שרים, יש לי כנרת. היום הזמרים שרים, יש לי כנמת, יש להם משהו אחר בנו. איגל בשן. יש לי ציפור קטנה בלב. שגיד תודה שאין לו תרנגולת, איפה היה שם אותה? בשנה הבאה הוא יודע, יש לי סתימה קטנה בשם. יש לי אולכוס, יש לי פלטפוס, יש לי אוברדרפט, מה זה? והשיר, עכשיו יש לו איזה שיר לאיגל, אתה זה אני ואני זה אתה. בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטר. עם שלושה כדורים צהובים, שלוש פעמים ביום, שלוש שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום, עייפה קצת, עייפה, בטח עייפה. שלוש פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב, עייפה. ויהודית רביץ לא נרדמת. ארבל מטבק, אינה נרדמת, שתיקח כדור שינה, מה היא רוצה מהחיים שלי? מה היא מהירה אותי? אני נרדמתי במורשה, מה היא רוצה מהחיים שלי? ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו. מאמי, מאמי, מאמי, מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול? מה הבעיה שלו? איפה השירים היפים של פעם?

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: דבר, ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע. גברת, גם את, זה מפריע. רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר. לא לעמוד פה, נבדל. להתבזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי אתה בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חשתי, מה, חשתי, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח?
0: בבוא השעה, פרחח, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אמסי, פרחש, פרחש,
1: פרחש, אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראית מכונית, נכנסת, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, ל-21, 11, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: חנות, אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן... חוש...
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה, ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה! קוד.
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: טרם הכרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו טרם הכרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישתה מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני השוטר, מחכים לי.
0: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: לא, כי למה הלילה קום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: מה מבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אפשטיין תעודות. אפשטיין.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לב.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה?
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד, תגמור. כל...
1: יוציאו עליי גזר דין מוות, אם אני לא מגיע לזמן. זה אחלי.
0: רגע,
1: אדוני.
0: רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא את ערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: תא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עשתם תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חושך, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחייך.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר.
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הכרונו, אדוני.
0: לא לעבוד. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשול של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: שבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זוועה.
1: אה, באמת?
0: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
2: זה גם איזה פחד, זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
0: לגמרי.
2: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
1: מה היה?
0: לא, מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנות, זה החותמת של הדיסקוטק.
1: לא, אל תעשי, נו.
0: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד, אז שיהיה בכיף.
2: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
0: אה, באמת?
2: גיהוץ.
0: אז תגעת צעד. בקיצור, אתה אמרת...
2: גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
0: בקיצור...
2: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
0: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה את לוחצת? מה קרה?
2: היא רוצה שיצא לו.
0: אני רוצה. בואי נמשיך לשון את הכי.
2: יאללה, קדימה.
0: יאיר, אתה אמרת לנו, מהפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
1: כן.
0: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
1: נכון.
0: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו. אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
2: זה פחד אליי.
0: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו, דווקא בחורה נחמדה, הכניסה אותנו, היה נורא נחמד. נכנסנו?
2: רותם לא אהבה את המוזיקה.
0: נכון.
2: היא לא אהבה את המוזיקה, היא הגיעה לדיסקוטק.
0: זה זוועה, מה המוזיקה?
2: נו, מה רצית?
0: נשמה.
2: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
0: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
2: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
0: תסתכלי בבוא, כפיים. מה ברוק אלה? מה מפריע ליאיר?
2: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
0: בסדר.
2: נכון יאיר?
0: נכון יאיר.
1: אני מנוע מלהגיב על זה.
0: עזבי אותך. יואו, תראי את הקהל שמח.
2: כן.
0: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר אם כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם אנץ, I wanna be dance, אנץ, I wanna be dance, what do you want to be כבר? תגידי, תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
2: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד, כאילו הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
0: זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה חברת ריקודים.
2: רוקדת שם.
0: מהמם.
1: מקסים.
0: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר,
2: ואנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
0: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
2: אתה בפקק, זה מגלגלץ, תבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
0: נכון, אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות, איך מתקדמים בדיסקוטק.
2: נכון, יש את שיטת ההליכות...
0: המרווחים.
2: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
0: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
1: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
0: סליחה, אני מצטערת. תשמע, אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
2: נכון, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
1: יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית?
2: לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
0: והם לא יוצאים.
2: עכשיו, הם לא יוצאים?
0: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה יש לעשות בפנים? למה אתם לא יוצאים? יצחק פיפי!
1: אוי ואבוי, אני אחראי שקלקלו אתכם.
2: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת לכנית, אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
1: ענת.
0: לא, אתה מבין אם אני צריכה לעשות משימה?
2: מה?
0: אז בוא נדבר על הריקודים, נתי, תקשיב, בוא נסגור את הסיפור הזה, בנים לא יודעים לרקוד.
2: נכון.
0: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
1: אני יודע, כן.
0: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאנטיבי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
2: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
1: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מחור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
0: אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
2: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים, יאיר.
0: זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
2: לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
0: תגידי לה על המריחואנה.
2: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
1: מה?
2: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
0: יאיר! זה יאיר תולדנו! היום, מה יש לך?
2: איזה
0: גאון. תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
2: נכון.
0: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50%
2: פחות.
3: 50% פחות. ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נציג אלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול, אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול, בואי נרגע, נציג אלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, בואי נרגע, נציג אלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
4: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיקסלה, שמן! תאמין לי! בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעזר אותם ככה ששומן ינזול מהם. תשמוך על סיג.
3: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
4: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
3: בוא נפתח גן ילדים.
4: מה?
3: גן ילדים? למה לא? ציגלה, אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
4: ומי יהיה הגננת?
3: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעד בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
4: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
3: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? מה אנחנו מבינים בזה?
4: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
3: ציגלה, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגלה. וכרגי זה פתקנו בצורה כגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
4: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באש בה וסגר, מה אני אשם?
3: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתח מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד? אני רוצה להיות גלם, ואני אגיד לך, תגיד את זה.
4: לך תהיה גלם. לך תהיה גלם.
3: גמרנו.
4: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך, תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמדה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחריז איזה חצי מנה חלב.
3: אתה גמרת?
4: אני גמר.
3: ומה עם רישיון?
4: איזה רישיון?
3: לא, אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
4: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
3: יש.
4: תחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה, אם אני הייתי צריך לשאב על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
3: ציגה זה נשאר.
5: שלום.
4: בשמי ובשם הנהלה.
5: זה פה מכון להגזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
3: למה שלא יאכל ולא
5: ישתה? זה השלט, מכון שמן ישראל, לא יאכל ולא
4: ישתה. נכון, מי אתה באת למכון הנכון? נכון?
3: בוא נברך, ציג. מה שנכון, נכון.
4: אני מוכן לשאלה שאדוני בא לרזור.
5: נכון.
4: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסלה בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
3: נעים מאוד, ציג.
4: תכיר.
6: מכיר להודיע.
3: כן, זה דוקטור ציגה לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
5: מה?
3: הוא לא שומע, ציגה לגשתי.
6: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
5: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
6: איזה מכונים?
5: כל מיני מכונים, מכון להרזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
3: אז לא מדברים, מה הם
5: יכולים? אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
3: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
5: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
6: מה אתה צריך ללכת את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
5: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
6: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. תלוג. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
5: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
6: כן.
5: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
3: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
5: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין היא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
6: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
3: איזה מכשיר יפני, ציבי? מה אתה שואל? מה אתה...
6: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשתיב אותו ונמתח אותו.
3: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
6: דייאצ'ו, דייאצ'ו.
5: יש אפשרות
3: להוסיף לי כמה סיפורים. הוא אומר שאנחנו...
5: אנחנו מה?
3: לא, אתה לא מגיע לחברה שלך.
5: לא.
3: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמצא אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך, אתה תגיע.
5: האימא של המקה.
3: אתה תגיע אליה, קבגה.
6: תגיד לי בבקשה, תגיד לי בבקשה, בחורי הקשיש, בן כמה אתה?
5: בן כמה אני נראה?
6: בן כמה הוא נראה אפיק שלך?
3: לא רואים אותו מפה, תגיד לי.
5: דוקטור, היית נותן לי 25?
6: רגע, אתה היית נותן לי 25?
3: אין לי גרוש בו, ציגה לבגן. אתה לוקח ויזה?
6: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה.
5: כן.
6: אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
5: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
6: איזה למשל?
5: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
6: פרחים?
5: כן.
6: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
3: לא, מה זה, זה אורגון. אוכלים פרחים?
5: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
3: מריחים? אני הרגשתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
6: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
5: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח איזה גלדיולה.
6: גלדיולה.
5: לארוחת צהריים, אתה מריח חזנתמו. ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחני.
3: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד.
6: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
5: שנה.
3: שנה?
6: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
5: כלום, תסתכל.
6: מה הפלא שאתה...
5: מה?
6: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מדהים אתה תוכל לאכול הכל.
5: הכל.
6: ובלי הגבלה.
5: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
6: יופי.
5: אתם גרים לי אנשים אגונים ואני נותן בכם אמון.
6: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
5: כמה?
6: פיקסלה, תשגור חשבון.
3: מה?
5: כסף.
3: אתה רוצה כסף?
5: לא!
3: אתה רוצה טיפול?
5: כמה זה עולה?
3: זאת אומרת, אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
5: אני רוצה לשלם.
3: אתה רוצה לי, זה בדיוק משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו, זאת אומרת, עם בולים ודמי הרשבה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
5: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
3: אתה לא תראה, קביל.
6: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
5: מה אתה אומר?
6: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
5: כמו גרי קופר?
6: אין גרי קופר, גמד. אתה תהיה גבוה כמו...
3: כמו איירון סייד, משהו גם
5: כזה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
6: אתה תהיה גבוה כמו... מי אלה, אקטיוד, פוליצאי, קולומבו.
5: קולומבו.
4: קולומבו שלום.
5: החלום שלי זה קולומבו.
3: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם אותך. שמעת? שמעת? ציגלה, אני אומר לך זה שוטה. תשמע, תשמע, תשמע, כן.
5: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
3: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגלה, זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה, זה מלכודת, אני אומר לך מה, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה, בגייק, בוא נפגע את
4: זה. איך תכניס את המיטה היפנית? לבלבל את המוח. שותפים מצאתי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב. איך אתה מרגיש? על המיטה היפנית? על המצובישי? כאן רלקס. לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה, שם זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסה לשעון.
3: תבדוק, תבדוק.
4: פיקסה לשעון.
3: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
4: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
3: נו, מהר, מהר.
4: אתה שומע משהו?
3: מה זה רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע מה זה
4: דופק. אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכר עליי, עליי. אתה מזמין אותי! משכר עליי, עליי. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשכב רלקס, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטר, מוסאז' בבקשה.
3: תעשה אתה, אני אשגיע בינתיים.
4: דוקטור בוכטר, מוסאז'.
3: תעשה אתה, אני משגיע, מה אתה רוצה?
4: מה אתה משגיע? מה אתה מרבנות?
3: מה אתה רוצה?
4: מוסאז'.
3: מוסאז'? זה מסע? זה מסע. אלץ,
4: חבו, אלץ.
0: לא!
4: תגיד לי, מה אתה, קליידרמן?
3: מה אתה רוצה? רגע, אני בסדר, אני מכוון את האצבעות. זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולסי פגי, תאמין לי, אתה תהיה אולסי פגי, אתה תהיה גבוה נוגע, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, תאמין לי, אופלה.
4: הרי,
5: זה גבוה!
4: הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
3: רק לאט
4: לאט. שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק. שחרר, לאט. שחרר, לא, אתה מפריע.
3: לא לצעוק, לא לצעוק.
4: לא לצעוק. אתה עושה, זה כואב?
5: כן.
4: תחזיק חזק.
5: לא.
4: תחזיק לו את הידיים.
3: לא לצעוק.
4: לא לצעוק.

0: Daniel.
1: בהיותנו
2: בס.
3: בהיותנו באר
1: הרצל. בהיותנו חולוסנה באה.
3: בהיותנו באר הרצל.
1: בהיותנו באר הרצל.
3: תעוד.
1: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
4: United States.
1: בהיותנו ב-United States.
4: United States, טק, קבב, שישליר. טק, United Mangal. טק. וואי, שיר.
1: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: اللي بمفلاحت.
1: ميمي ماني
0: ماني بمفلاحت.
1: ميمي أتا
2: أني كوين
0: ما كوين بمفلاحت داش حال
1: كوين ما
2: كوين كوين اشرك حال.
1: رشاد شلوم לילדים, לעוזרת ולשכנים.
2: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
3: שלום, אני רוצה לסולצן שלום חמה לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת אצפרדיה, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסייר הצרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי פקטי הספנטומים, וכמובן שד שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקנתי משקר.
2: אני יכול למסור את רשת שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
2: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, צנזר.
4: אל תדבר.
2: סתום דבר.
4: תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לאחד עלינו.
2: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, צנזר.
4: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
2: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת.
4: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
4: אתה תוקע, אויב שומע.
2: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
0: רשת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
2: כן.
4: שרה כהן זאת אשתך?
2: כן.
4: באמת?
2: כן.
4: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
2: כן.
4: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
2: כן.
4: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
1: צנזר, צנזר.
2: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
1: אבל מצונזר.
0: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאימא.
1: אתה הבן של יעקב כהן?
2: כן.
1: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
4: אתה מתכוון לדיסבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
1: 400 קילומטר, יאללה.
4: מה אתה עשה?
1: זה אבא שלך?
2: כן.
1: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
2: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי.
1: לא.
0: הנה על רבקוב.
1: אתה השתגעת?
2: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
0: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך מדוג לכל מחסורנו. שתי עיקרה שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לביצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
1: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
5: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה, המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרה, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מילגבר. בהנהלתו של האדון המהולל מרקו, ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן

0: La Marco Bat, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי.
1: הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליאן. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבור.
2: חלם אבינו, כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח,
3: ותרנגול הודו נחמד. אך ג'נטילה,

0: חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: למטה.
1: אחד פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
0: יוסף הצדיק.
1: עם מילואים חיננים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
0: בלתי שפויה.
1: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
0: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
1: שווארמה,
0: שווארמה, שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
0: איך סתם איפה מלאכת?
1: שנשתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
0: אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנל, כנל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
1: טוב, תן כבר לדבר.
0: שני מיץ,
1: אחד עגל בריצה,
0: שני ברווז בקפיצה,
1: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
0: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
1: ופריקסה אחד בשביל מסקה.

0: sarà lo meglio. Amore Ezra.
1: Amore? זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מי?
2: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
2: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
2: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
3: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה.
4: וואלה ג'נטילה,
3: אני אעשה אותה וניליה.
4: וואלה ג'נטילה.
0: טוב, תחכי.

0: El Shir Barpur Tzaloy.
1: Sami, Sami, achicha Meir kvar boher im pechamim.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: סמי סמי אחיך מאיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מיל כבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר,
1: שתגעת?
2: מילקבר,
1: ולקת כבר.
5: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרת.
1: לא עשה.
5: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: ג'מי?
2: So what?
5: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
5: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
5: המשפחה שלנו, מותק, זה באופן היסטורי.
6: פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מיל כבר?
6: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום, שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק!
2: נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מיל כבר.
4: אני אבטח.

0: Άσο με, άμα είναι ο τρόπο. Αχί. Ένα ψαμάτι, πιάνω, πιάνω. Αχί. Ένα ψαμάτι, μπάστα. Είναι η αχή, χαβατά, αχή. Ε, μα και κόζα.
1: Και χωκέν. הקשקבלה זה עולה עלינו
0: מי? מרגו?
1: לשבור אותנו עם הלבניה
0: מי? מרגו?
1: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה
0: מה? מרגו?
1: בשביל לקרוע את כולנו
0: מרגו!
1: אנחנו נתגן אותו עם מלח
0: את מרגו
1: נכניס לו את השיפוד עם כוח
0: למרקו?
1: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה
0: המרקו
1: זה הכבוד של משפחתנו
0: הוא מרקו
1: קדימה עזרה
0: אני פה מאיר

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבה!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבה!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה. די, הרבה! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב, מה להגיד? טוב, לא מבין. מה לא מבין? גם לא תופס. אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: בלי עליי. בגרף.
1: רצח.
0: עוד לא לקחתי עורך דין.
1: רצח.
0: זה מינימום כל החיים.
1: אך שנטילה.
0: מה קרה לה?
1: רוצח.
2: מה עשית מאיר?
1: רוצח.
0: טוב, מה? שוטט מן השיפוט, יא מלר.
3: גבינה.
1: גבינה. עם יוגור ושנטילה
3: שלום לה
0: ומרקו
1: אתם זוכרים את ססון הארוך זה שאחותו זמלקה ממטולה
4: שהתחתנה עם יהודה מאפול
5: מירה מירה מירה מירה זה שאביב היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה
4: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה רבקה
1: האבא של ז'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה
4: מי? מרקו?
1: אך ז'נטילה וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס
4: מי? מרקו?
1: אך ז'נטילה יוצא שהוא אחינו החורה
4: מי? מרקו?
1: אך ז'נטילה כן מרקו שפתח בו את המילגבר גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
6: ירום הודו
1: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחי

0: בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אה, אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: אה, נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
0: דמת. חייבים להסתתר.
2: היי, סטופ, you too!
1: נעים מאוד. אני טוני, זה דאג.
3: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
3: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
1: אברהם דאץ, מוכר לך? אומייגאד!
0: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
0: סבא של משה דאץ? אתה בטוח? אומייגאד!
1: ישו הצנוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת! אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
0: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האומנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
0: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
1: הבטן!
4: קדימה, בוא נברח!
0: קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן אבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק?
1: לא, לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: דמת!
3: מה קרה, דג?
2: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
2: נכון.
4: טוני? טוני! קוסמק, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי, אני מעדיד, עזבו אותי, אני מעדיד, אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד, טוני!
5: בשנה 2005, שלמה ארצי מרים טלפון ליורם גאון, אומר לו, בוא נדפוק קופה בקיסריה. מנהל הבנק של יורם אומר לו, לך על זה יד הפוק. וכך נולד המופע, שלמה ויורם בקיסריה.

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
0: די, די, די. סוציומט.
2: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
3: שלום, שלום.
2: אתה נראה לי המום.
3: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
2: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
3: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
2: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק
3: מה שאני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
2: מתי זה היה?
3: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
2: מה זה אומר?
3: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני אקדיע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
2: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
3: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
2: תינוק?
3: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
2: פשוט תינוק.
3: תינוק, זה היה תינוק תימני.
2: מנהי לכם שאתה תימני?
3: היה לו שחוק פה. זקליניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
2: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
3: בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
2: כמו?
3: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
2: נכון.
3: וזה אומר דרשני.
2: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
3: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
2: כן.
3: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
2: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
3: הם לבשו פיג'מות.
2: נו, זה ברור.
3: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
2: למה זה שפיץ?
3: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
2: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
3: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המצרכים הללו.
2: מר קרייקר.
3: בבקשה, בבקשה.
2: בכנות אבל.
3: בהחלט.
2: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
3: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
2: כן.
3: עמדה לו אדם על התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
2: כן.
3: לצעקה, על גופתי, על גופתי!
2: נו,
3: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
2: מה שמו?
3: אברהם קשקבל.
2: כן.
3: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
2: מה זה נון בנון?
3: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך נשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? לפי הוראות שלי הוא ניתק מגע.
2: מי?
3: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
2: כן?
3: שם מתרחש קרב זין בזין!
2: מה זה זין בזין?
3: זיתים בעגבניות!
2: זיתים בעגבניות? לא, אז חסר לי זין אחד!
3: זה הזין שמקבלו, חביב!
4: הלו? הלו, יוספינקה? יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. צ'או. שלום.
5: שלום.
4: האינסטלטור ישנו?
5: הוא עסוק.
4: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
5: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
5: צחקת אותי.
4: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
5: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
4: אולי יותר מאוחר.
5: איזה חודש אנחנו?
4: מרץ.
5: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
4: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
5: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
4: איזו התייעצות?
5: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
6: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
7: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
6: לאן אתה הולך עם הברד?
7: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
4: אני בקשר לאמבטיה.
7: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
7: הצחקת אותו.
4: אני מוכן לשלם כל מחיר.
7: אתה שמעת פעם, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
4: כן.
7: הצחקת אותו.
4: אני אעשה לי גם התאמים לי, זה שום דבר, זה להעיף מבט.
7: נו טוב, תכניס אותה.
4: מי?
5: האמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
4: האמבטיה בבית.
7: מה?
4: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
7: מי יבוא אליך, אדוני?
4: אתה.
7: מי?
6: אתה חי בחייך,
7: אינסטלטורים
6: כבר לא עושים
7: בקורי
6: בית. מה אתה
7: מדבר? אמבטיה
4: קומפלט,
7: לסחוב
4: את זה פה.
7: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
4: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
7: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
4: ליכטיג בר זוהר.
6: ליכטנשטיין.
7: נכון.
4: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
7: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. איזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גבירתי? דנה, hello there. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופה, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שילון, היא עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שילון בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחרי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבא גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער, ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים, זה להיות דוגמנית, ושיהיה לה חבר, ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפי וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא
0: נראה. תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזהם אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני איתך חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זיהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזיהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שלי את הגבר, תעשי לו... אני בשוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בואו נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה, ארץ בזין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
3: לא רוצה לשיר.
4: מה זה לא רוצה לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
5: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
4: בחייך, זה לא יפה.
3: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
5: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
4: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
5: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
3: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה תכריח אותי?
5: כן, כן.
3: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
4: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
5: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
4: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי, מה קרה פתאום? אני לא מבין.
3: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
4: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
3: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
4: ממתי זה?
3: מלפני 20 שנה, טוב?
5: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
3: למה לא?
5: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
3: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
4: בטח שלא.
3: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
5: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
3: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון, טוב?
5: אתה לא תדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
4: אני מתחנן בפניך.
5: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
4: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
5: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחש.
4: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
3: בסדר.
4: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
3: מה אתה עושה, צחוק ממני?
4: אז מה העניין?
3: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
6: או, פן מיילד.
3: תפסיקו.
4: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
3: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
5: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
3: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
5: למי לא נשבר?
3: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
4: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
3: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
5: בואו נגמור, קל להגיד, בואו נגמור. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
3: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
4: מה תעשה גרשון? אל תדבר סתם.
3: אוי בחייך, אמר, חסר מה לעשות.
5: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
3: נקרא ספר.
4: בחייך, אתה תקרא ספר.
3: נכון, ספר לא. עיתון.
5: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
3: מסתכל טלוויזיה, מה יש?
5: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
3: אתה יודע מה?
4: מה?
3: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
7: טוב, איפה שרים הערב?
8: גבירותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ב-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח מרקו פולו.

0: תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
1: אנחנו באנו מפה.
0: תסלחו לי רק לרגע אחד.
2: סלחנו.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
1: איפה?
0: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
3: רגע. אתה לא זוכר את זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
1: להם, אללה.
0: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו, זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
3: חן. מה שלומך אתה?
0: חן.
3: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
0: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
1: לא השתחרר.
0: לא?
1: הולך להתחתן.
0: מזל טוב.
1: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
0: חופש, כן.
1: אבל אל תכתוב את זה.
0: לא.
1: לא לכתוב את זה!
0: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
1: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
0: גולדפינגר.
1: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותה על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
0: למה?
1: היה קצר.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
1: מה אתה עושה צחוק עלינו?
0: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
1: מה?
4: זה ברצינות?
0: ברצינות הכי גמורה, כן.
4: 50,000, מה היית עושים?
1: מה?
0: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
3: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה היית עושה.
0: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רפי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
0: אתם ביחד?
1: אנחנו יחד, חצי, כן. מה? אנחנו לא ביחד?
3: לא.
1: למה?
3: למה שאני צריך את הכסף?
1: מה צריך? אני לא צריך את הכסף?
3: מה אני אעשה? אני חנוק.
1: חנוק? מה? שהוא חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
3: טוב, בסדר. אתה תהיה שותף סמוי.
1: סמוי? סמוי? טוב, למה לא? למה? מה זה סמוי?
3: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
1: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי. מה זה סמוי?
3: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
1: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
3: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
1: טוב, אני אתחבא.
0: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר.
3: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
0: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
5: מה פתאום
0: טוסטוס?
1: טוסטוס, כן.
0: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
3: הלו.
0: כן.
3: 2,500 לירות עולה טוסטוס?
1: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
3: 700
1: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי גולש והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
0: 700 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסכום?
1: הוא אגיד לך, הוא אגיד, רגע.
3: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
0: לא רע.
3: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
0: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
1: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרין? מה 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
3: 50 לירות.
1: 50 לירות, מיניום.
0: 50 לירות. טוב, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
3: אני.
1: הוא יגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
0: כל הכבוד, רפי. 8,000 לירות תרומה.
1: הוא יעלה, לא נכתב את זה! אתה חבוב, זה משהו עליו. אתה שכח את המשהו.
3: סלח לי בבקשה. בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
1: כן, ספרייה, כן.
0: ספרייה בשמונה לירות.
1: כן.
0: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
1: על שמנו, כן. חצי. הוא ייתן 4 ל-3, 1 ל-8.
0: טוב, רבותיי,
1: אנחנו... 9.
0: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50,000...
1: לי, אני...

0: איפה?
1: בכלא 6.
0: איזה מכונית אולי?
2: אנחנו, יש לנו את הניידת.
0: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
1: אני אולי, אבל הוא לא.
2: אני חתמתי קבע.
0: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
1: שלום, שלום.
0: שלום, שלום.
2: מה, איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
0: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
2: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי, גנבי!
3: אבל אנחנו ניתן בפני השופט את כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
4: אני מניח. עשרים ותשע שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט חי! אתה הנאשם?
3: לא, לא, אני הנאשם.
4: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2,000,000 לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150,000 לירות בפועל.
3: מה?
4: יש, מה אמרתי? 150,000. אני יודע שקנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שקנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והאצ'י. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הקנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא, רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה? סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
5: כבוד השופט, אני אשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
4: באמת? אתה הבאת מעפילים?
3: 50-60 כל יום.
4: כל הכבוד.
3: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
4: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
3: כבר אז היו יורדים.
4: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
5: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
4: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
5: זה הכל?
4: רבותיי, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה, צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה, 5,000 לירות, אחות רחמניה, 10,000 לחמניה, חצי לי רק בינה אחות השתיים, 20 מבניה. רבותיי, זה בית משפט פה.
5: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
4: לא, אז תדבר, דבר, 80,000 לירות.
3: אני גם תומך בהורי.
4: 50,000.
5: הוא גם יתום.
4: 30,000, גמרנו.
3: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
4: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. גמר.
5: מה החשבון?
4: כן. מה היה לנו? היה לנו הבאת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
3: לא.
4: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
3: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
4: איך הייתם רוצים לקבל?
5: בדולרים.
4: אין בעיה.
3: שמעתם חדשות של 12?
2: לא, לא שמעתי.
5: היה משהו בחדשות של 12?
3: איך יהיה אם עכשיו 11:30?
5: איך אתה עושה צחוק?
2: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
3: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
2: שר הביטחון דיבר.
5: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
3: מה רצית שיעשה? התעמלות.

0: תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחוני?
1: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
0: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
2: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
0: מי?
2: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים של יד מגרשי החנייה העמוסים.
0: נכון.
1: מה אתה מחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
0: נכון.
2: מה נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
0: נכון.
2: תקרא את עוני, מה?
1: רגע, אם זה כך, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
0: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
1: הדתות.
0: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
1: אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
2: את מה לדחות?
1: זה מה ששמעתי.
0: חבר'ה, המצב הוא...
1: עדין, עדין.
0: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
2: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
0: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שלהתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
1: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
0: יש לו קשרים,
2: משתגע.
1: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך מתמנה שר מלחמה.
0: יופי.
2: ושר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
0: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
2: לא.
0: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
1: אמן!

0: 5. הלו.
1: הלו.
0: רק שנייה.
1: אוקיי.
0: בסדר? טוב. ביי מוטי, ביי. הלו.
1: שלום.
0: שלום.
1: הגעתי למשקר?
0: נכון.
1: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
0: לא, הגעת למשרד מנכ״ל.
1: משרד מנכ״ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים.
0: כן.
1: במרכז התלונות שלכם.
0: כן.
1: ואמרו ש... אני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
0: שמה?
1: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
0: מה אתה עושה?
1: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
0: כן.
1: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה,
0: כן.
1: למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
0: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
1: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה
0: כן.
1: בסדר.
0: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
1: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... יכולה אפילו לשאול.
0: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
1: לא, זה לא לגנוב.
0: אז מה ניסית לעשות?
1: זה להלוות.
0: להלוות.
1: זה גם מה שאני
0: רוצה. ומתי אתה מחזיר?
1: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
0: מה?
1: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
0: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
1: אני צמא. אני אסביר לך.
0: אוקיי.
1: הייתי צמא.
0: כן.
1: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
0: כן.
1: אז ניסי להסיד לו, יש לכם פתח מתחת למכונה.
0: נכון, מן הסתם, אם המכונאים הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
1: בדיוק, אם יש פתח.
0: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
1: שמי פייגין.
0: עוד פעם?
1: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
0: כן, מה, בוא...
1: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
0: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
1: לא.
0: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
1: נכון, נכון. אני התחלתי...
0: ניסית להוציא את המוצר.
1: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
0: כן.
1: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
0: נו.
1: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
0: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
0: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
1: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם אני אומר גם משם המשג לזה טלפון, להתלונן.
0: מה, מה?
1: יש לכם כזה טלפון שרשום אנה התלונן אצלנו, נכון?
0: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים.
0: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
1: אני לא זוכר, אני לא חייב לזכור את זה.
0: איפה היית?
1: בחיפה.
0: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף... רגע, סליחה.
1: אני מדבר, אני התובע. התקשרתי.
0: אתה לא התובע.
1: התקשרתי מקודם, הוצאתי הרבה פעמים קולה, כן?
0: כן.
1: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם, ממש פצעתי.
0: אז תתבע.
1: כל היד שלי נפתחה.
0: אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
1: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
0: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
1: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
0: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
1: 100%.
0: בבקשה.
1: אוקיי, ביי.
2: תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? איפה אתה? שוקמה, איפה אתה? בואי תשאר איפה את ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
3: אבל זה חורבה, זייצ'י.
2: זה חורבה, חורבה.
3: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
2: אל תהיה ילד, אל תהיה ילד, שוקמה. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
3: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
2: אני אשבעתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
3: נו, ואז?
2: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
3: הבוחרים מאמינים.
2: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
3: למה הגענו?
2: לחורבה.
3: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
2: הוא יסכים, הוא יסכים.
3: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
2: אני יודע, תשמח על זייצ'י, שאני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
3: סללתם?
2: מה, אני סולל בונה? הבטחתי, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
3: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
2: איש, אני יודע, קוראים להם שם, תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
3: מנצו?
2: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
3: אדון מנצו? אדון מנצו?
2: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. אדון מנצו, בסך, אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
4: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפך.
2: תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
3: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
4: כן. כמה?
3: מה כמה?
4: כמה כסף?
3: לא, דובר שזה ללא תמורה.
4: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף?
2: יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
4: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
3: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
4: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
2: יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תדע, כמה אתה רוצה?
4: 15,000 לירות.
3: אתה השתגעת?
2: שוכר, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
4: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
2: הבאים, מה אנחנו רוצים בסך הכל? זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
4: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
3: אבל 15,000?
4: גרוש לא פחות.
2: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
4: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
3: אתה השתגעת?
2: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת?
4: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
2: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
4: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
2: כל הכבוד.
4: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וק זה ג'וק. אתם רוצים את הילדים רזים?
3: רזים וחברים.
4: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
2: תדעי מה, 17,000.
4: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם, אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד, עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות, תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
2: דלת וו יוד נון.
4: דוואווין.
2: יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
3: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
4: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
2: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
4: בסדר.
3: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
4: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
2: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
4: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום. תסלח לי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
5: כן, למעלה.
6: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן,
5: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן,
2: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
4: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
2: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
4: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
2: אז אתה לא רואה?
4: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
2: מה, הוא שמן?
4: לא, הוא קצת...
2: מה, יש לך רזה? מה?
4: לא, הוא קצת... קצת שחרחר.
2: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, מושחרחר?
4: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
2: מה הוא לא בסדר?
4: הוא גנב.
2: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
4: הוא לא גנב, הוא סוחב.
2: מה הוא סוחב?
4: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
2: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
4: לא.
2: למה אתה אומר סוחב?
4: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
2: זה אתה כבר אמרת.
4: אז למה הוא עושה את זה?
2: הוא אוסף בולים.
4: מה הוא אוסף?
2: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
4: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
2: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
4: שיקנה בולים.
2: היי, את טרנשרד, בולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכה, חכה, חכה, גדולה לתוך בולים.
4: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומתים. מה זה באמת?
2: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחוויזם, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלח. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
4: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
2: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, אה? עם כל הקושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
4: מה אתה
2: אומר? חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
3: צחת!
4: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
2: אנחנו תכף נברר עם אבו בית. מזל!
4: מזל?
2: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידל, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאירי שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
3: בצחני.
2: בצחני, סלמה. יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
3: היה מכתב עם הצ'ק.
2: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
4: מה זאת אומרת בלי כיסוי?
2: מה זאת אומרת, הבנק... איפה אתה יודע
4: שאתה בלי כיסוי?
2: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם מדברים. איפה אני יודע?
4: אדוני, הבן שלך שובר לי את
2: תיבת
4: הדואר,
2: שדע לך את זה. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתת לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
4: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כמה... אני אתן לך מפתח.
2: לא צריך, יש לנו.
4: מה, יש לכם מפתח?
2: יש לנו.
4: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
2: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
7: תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
8: אנחנו באנו מפה.
7: תסלחו לי רק לרגע אחד.
8: תסלחנו.
7: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
8: איפה?
7: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
9: רגע. אתה לא זוכר אותו זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
7: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו, זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
9: חן. מה שלומך אתה?
7: חן.
9: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
7: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
8: לא השתחרר.
7: לא?
8: הולך להתחתן.
7: מזל טוב.
8: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
7: חופש, כן.
8: אבל אל תכתוב את זה.
7: לא.
8: לא לכתוב את זה!
7: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
8: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
10: גולדפינגר.
8: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותו על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
10: למה?
8: היה קצר.
10: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
3: מה אתה עושה צחוק עלינו?
10: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
8: מה?
3: זה ברצינות?
10: ברצינות הכי גמורה, כן.
3: 50,000, מה היית עושה?
8: מה? 50,000.
10: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
3: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה הייתם עושים.
10: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
8: לא, לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
10: אתם ביחד?
8: אנחנו יחד, חצי חצי, כן. כן, מה? אנחנו לא ביחד?
3: לא.
8: למה?
3: למה שאני צריך את הכסף?
8: מה צריך? אני לא צריך את הכסף?
3: מה אני אעשה? אני חנוק.
8: חנוק? מה? שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
3: טוב, בסדר, בסדר. אתה תהיה שותף סמוי.
8: סמוי? סמוי? טוב, למה לא? למה? מה זה סמוי?
3: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
8: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי. מה זה סמוי?
3: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
8: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
3: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
8: טוב, אני אתחבא.
10: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר, מהר.
3: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
10: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
8: לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
5: מה פתאום
10: טוסטוס?
8: טוסטוס? טוסטוס, כן.
10: לא רע, לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
3: הלו. כן. 2,500 לירות עולה טוסטוס?
8: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משום משה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
3: 700 לירות.
8: זה 700 לירות, זה אחרי רגולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
10: 700 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
8: הוא אגיד, רגע.
3: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
10: לא רע, לא רע.
3: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
10: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
8: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרם? מה 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
3: 50 לירות.
8: 50 לירות מיניום.
10: 50 לירות.
8: 50 לירות.
10: טוב, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
3: אני.
8: הוא הגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
10: כל הכבוד, רפי. כל הכבוד. 8,000 לירות תרומה.
8: הוא יעלה, לא לכתוב את זה! אתה חבוב, זה מה שמודה? אתה שכחת משהו?
3: סלח לי בבקשה. בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
8: כן, ספרייה, כן.
10: ספרייה ב8 לירות.
8: כן.
10: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
8: על שמנו, כן. חצי חצי, הוא ייתן 4, 3, 1, 8.
10: טוב, רבותיי,
8: אנחנו... 9.
10: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב50,000...
8: אני רוצה לקנות זמבורה. מה? זה בשביל הטוסטוס, מה?
10: זמבורה?
8: כן.
10: מה זה זמבורה?
8: זה פצפצה. זמבורה, זה מה שעושה פרה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
10: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
9: טוב, אז תן 5,000.
8: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
10: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
9: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
8: יש לנו.
10: יש לכם דירה.
9: יש.
10: איפה?
9: בכלא 6.
10: איזה מכונית אולי?
8: אנחנו, יש לנו את הניידת.
10: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
9: אני אולי, אבל הוא לא.
8: אני חתמתי קבע.
10: טוב, רבותיי, מכל מקום... היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
9: שלום.
8: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
10: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
8: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי גנבי!
11: אהלן, ערב טוב, באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל, יוצא לכם להזמין קצת?
12: בטח, איזה שאלה.
11: האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אמא, אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אמא, אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות. אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם קטם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד כשאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. את היינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לא בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן. 4, 4, 2, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. תודה. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהר בעולם. כזה, היי, ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים. ואז זה כזה, היי. חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם 0.5 שקל בביטחון, כאילו הולך עם $1,000,000, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים של כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדום, אז זה 5 שקלים, 10 שקלים. אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק שנקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה, הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמן הזמן הוא סושי. אוקיי, אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך השקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר השולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שתקבל אליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה! אחרי 5 דקות מקבל את הטלפון מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת, יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר לצפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח, בוא. אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת, איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים אחד. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופטי מלא, לעמוד ליד הדלת, פתאום נשמוע, מי שם?
13: מיהו.
11: תודה רבה.

היי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח מרקו פולו.

0: אתם נתניהתים? וככה מודיעים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניהתים בפרינציפ, לא מודיעים בכלום. לא מודיע, לא ראיתי, מה אתה עושה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניהתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיכון סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיכון סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה, תלה! אתה בא למישהו ברחוב, אומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות, הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה, הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. אנחנו נשמור את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. זה מצחיק אתכם, אה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקטע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שבמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מכה. טוב, אבל לא איתך, לפחות עם חברה שלך, איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה.
1: רגע, אמרתי
0: שאתה... מאחורה לא טוב? לא. לא קולט את הקטע הזה. חי, זו בחורה שלישית שאומרת לי, היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות החושילינג, אבל זה לא... לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה? התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, מתי, אני אקראית אותם. אמרתי לה, תנחיקו של הרמפה, כנחים. איך היא תקריא לשוטר? תנחיקו של הרמפה. שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, בדיוק על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אני מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. ואני מאוהב במגלצ'ה, זה של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום מגיע הדולפין. הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה, מגיע אדון פליפר. עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? ספינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, הוא כולה זרוק דאג, באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאווה, זרוק דאג, אני רואה. הולך, חוזר אחרי דקה וחצי. נו יאללה, מה עם הדג? לא, מה אתה אומר? ספינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לי, אמא שלך? זרוק איזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר. שווארתי איזה בורי. תראה איזה גודל של לוקוס. נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד?
1: שנה וחצי.
0: שנה? כבר כולם כבר... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, נכון? את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם קצת... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא, לא.
0: את קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יאללה. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה, אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט, שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידע אותי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר... אמא, אמא... אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
0: שלום,
1: שלום,
0: יעקב. יעקב. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני חנוק עם מי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידעתי. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
1: בהחלט.
0: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, זה יעזור לי לאלו.
1: תודה רבה. נורא, כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב.
1: אי, יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאלו.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3, שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
3: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
3: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
4: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: اي مسكال سيسين بصصا كيلو بلين عليم زيغة خم أورينج عنايم حلفون سيادوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكبلو طام تكبل بسيسين سنوط علفون جبروطاي وربوطاي أنا مزمين لبماء اتحاك من نصيم حلفون حلفون لفوق ففوت
1: اشتي صرفا أوتام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תיכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא, לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: לא.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מה הוא. מה הוא בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ויעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביבי.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני בחיים.
2: יש לי החלבון, נעדל ורק תעמוד ישר. אקרא אותך היום, אני מחייד רבה. מה נשמע, חביבי?
0: קסיוס!
2: הלאה, הלאה.
0: מכת אגרוף בבניין של המועצה.
2: שתוק אתה, יחלבון, תעמוד ישר. עזוב, רק נשענתי על הקיר, מה אתה עושה ענייני?
0: רק נשענתי על הקיר. אתה גדול!
2: ולו שתוק אתה, יחלבון, תעמוד ישר. ולו מספר רעיית רבה.
0: תחשב חלבון, תחשב שיש לו השכלה.
1: כן.
0: אין לו שום השכלה. בכיתה ג' נשאר 12 שנה. נכון.
2: יחלבון, תעמוד ישר.
0: ככה הוא נולד הבוקסר הזה.
2: עזוב,
0: עליך. עם שני הידיים השמאלית.
2: עורק!
0: אתה אלוף!
2: שתוק אתה יחלבון, אקרע אותך. עזוב, עליך, מה אתה מדבר? איך אפשר לשבח את האדם בפניו, יחלבון, תעמוד ישר.
3: תשתוק.
2: ואללה, מספר זה.
0: תשתוק כשאתה מדבר אליי.
2: כן. עורק!
0: פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צ'קסוקה מאזולאי.
2: שתוק אתה יעבור. עזוב בחייך, המספר זה יאללה. אני שונא מחמאות, אני בחייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך. בהמה כמוך. הלוב שבהלובי.
2: וואלה?
0: אתה פופאי.

0: ¡Arriba!
1: ¡La crega!
0: ¡Abogada! ¡Niemática! ¡Arriba!
1: ¡Amati rega!
0: ¡Amati zar! ¡Spoopen, spoopen, spoopen, spoop!
1: ¡Katrin Mathala!
0: ¡Abogada! ¡Abogada! יש לכם חצי שעה לקלף את תפוחי האדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים. מי עשה את זה?
2: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר. אתה לא שומע שאני אומר אמרתי
3: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
2: איך שחרור?
3: אני לא יודע איך שחרור. שחרור לחלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
2: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
3: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
2: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
3: איפה 48 ואיפה אנחנו?
2: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
3: רק אחת.
2: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
3: אם אני זוכר, השיר הזה על הבחורה.
2: על הבחורה, נכון.
3: על צילה.
2: לא צילה, אבל בצדי.
3: בצלל.
2: בחורה אומרים לך, זה בצד.
3: בחורה. בצדי. בת שבע.
2: בצ'אדיק, בצ'אדיק, נכון. בת שבע, בצ'אדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
0: מה אתם עושים?
2: שרים?
0: מה שרים?
2: בת שבע, בת שבע.
0: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים?
2: כן.
0: כן, אנחנו בששת הימים.
2: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
3: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזה עסק עם ילד?
0: אני לא ילד, פסח.
3: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
2: כן.
3: זה ילדה.
0: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
0: כן.
2: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
0: את מוטה?
3: מוטה, מוטה.
0: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
2: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
0: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
2: לא מחזיקים.
0: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
2: נגיד.
0: אל תגיד נגיד.
2: אני אגיד נגיד.
0: אתה לא תגיד נגיד.
3: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד.
4: כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד, הוא יגיד מה הוא יגיד, אתה תגיד לו מה להגיד.
0: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
4: אל תגיד לי, תגיד לו.
0: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
2: נו.
0: יום אחד היה לילה.
3: כן.
0: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
3: נו.
0: מה אתה חושב עשינו?
2: תה.
0: נכון?
3: תה. עשו תה. תגיד לי ששצ'יק.
2: ששצ'יק.
3: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו תה.
0: כן.
3: ממה עשיתם אותו תה?
0: למה ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
3: שמעת, יאנו,
2: תה עושים מתה.
0: כן.
3: אבקי עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
0: אז ממה עשו אותו?
3: מקפה טורקי.
0: אני לא שמעתי על כך.
2: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
0: אבל תה עושים מקפה טורקי.
2: אבל תן לקפה טורקי.
0: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
2: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
0: לבן.
2: הולך עם פלפל חריף?
0: לבן עם פלפל חריף?
2: הולך.
0: השכל שלי אומר לא הולך.
2: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
0: רץ?
2: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל אחרי.
0: איך אתה עושה צחוק בחייך?
2: אתה אל תראה אותנו טבעים שיש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
0: בלילה.
2: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
0: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
2: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
3: מה זה, אם אני זוכר?
0: גנדי.
2: גנדי, גנדי.
0: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
2: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה זה, כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
0: חיית פסח. מה? מה אמר לכם?
3: מי?
0: גנדי.
3: מי זה גנדי?
0: מה? גנדי, נו.
3: מי? צ'רלי צ'פלין? מה אתה עושה? מה אתה עושה?
0: גנדי, נו.
3: גנדי מהפלמה.
0: כן, האלוף.
3: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
0: אתה מכיר גנדי?
3: בטח, מה? מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, אמר לנו?
0: מה אמר לכם?
3: אמר, מה זה אמר? אמר על בית דברים.
0: כן.
3: לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? אבל מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום.
0: כן.
3: היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
2: חירום.
3: חירום.
0: חירום.
3: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה.
0: כן.
3: אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילקום, תעשו משהו.
2: מי אמר?
0: גנדי.
2: גנדי, מילה במילה, כן.
0: תגידי, ועשיתם?
3: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו 3 ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
2: כן.
0: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
3: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
2: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
0: מה אני שומע?
3: חלש, רד מהעניין הזה.
0: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
3: חלש, פורגט איט.
0: יא, אני לא, אני במבוכה עכשיו.
2: די, לא נעים לנו, לא נעים לו, עזוב, נו.
0: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
3: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
0: יפה דמרי, אני מכיר.
3: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
2: בטח, זה היה בפברואר.
3: נכון.
2: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
3: מה הוא יבין?
0: יבין, יבין. זה
3: ילד, מה יבין?
2: אם חיים יבין, הבין גם הוא יבין.
3: חיים מבין?
0: ספר, נו, אל
2: תהיה כזה. היי מבין.
3: לא, מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדולה.
0: כן.
3: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
0: כן. בחייך.
3: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
2: סילבסטר סטלונה היה אני.
0: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
3: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
0: באוגי דוגי, כן.
3: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
0: כלום. שום דבר. והכנתם.
3: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח, בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חברה, יא נס, נס. זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם, פסח וינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
2: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
3: איזה חבור.
2: היה ככה מלא שערות לבנות.
3: כן, עם משקפיים.
2: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
3: כן, רזה.
2: רזה, גבוה.
5: נמוך.
2: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
0: אני יודע, אבל בן גוריון.
2: לא, שערות לבנות היה.
0: בגין.
2: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
3: יצחק יער.
2: יצחק יער.
3: יער? שדה.
2: שדה. יצחק שדה.
3: יצחק שדה.
2: יצחק שדה. כן.
0: ינור, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
2: שדה. שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגנים.
0: מה?
2: התעקק, רצתנו, כן,
0: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה לראות אותה, את התמונה.
2: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
3: מה יש לראות? תמונה.
0: תמונה, מראים, חברים.
2: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובבים עם תמונות? פסח, תראה לו
3: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
2: תראה לו את שלי. תקל משמאל לימין.
0: מי זה מצולמים, פסח?
3: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
0: מי זה?
3: זה רבין.
0: בחייך.
3: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, שדיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
0: דדו.
3: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
0: ואיפה אתם בתמונה?
3: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
2: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
0: למה התחבטתם?
2: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
3: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
0: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
2: לא רואים עליך.
0: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
3: נגיד
0: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
3: כן.
0: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
3: איזה מרק עדשים?
0: מרק עדשים, נכון.
2: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות?
0: רוטב סמחמח של עגבניות.
3: עם פלפלים קטנים.
0: פלפלונים, אז הרגע.
2: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
0: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
2: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
0: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
3: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר,
2: ברוך ג'מילי.
0: נכון.
2: זה הסיר, חביבי, מה?
3: איפה המלאך, גבריאל?
6: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
3: איזה בעיות יש לך?
6: קיבלת משכורת היום.
3: כן.
6: גם לך הורידו מלווי עננים. למה מלווי עננים? מה פתאום מלווי עננים?
3: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווי עננים.
6: אבל אתה יודע שיש לי שישה מלאכים קטנים בבית.
3: אני יודע.
6: ואני גם כן תומך בהורים.
3: אני יודע.
6: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
3: אני יודע.
6: מה אתה יודע?
3: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
6: ואיך אשתך נראית? זה
3: אתה יודע. זה אני יודע, טוב, תן את מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
0: גבריאל.
5: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
6: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
5: שמחת סקנתי.
6: לעולים מארצות הרווחה.
5: שיהיה להם לבריאות.
6: ולך זה לא אכפת.
5: אכפת לי שתסגור את הפה.
6: איך שאני אסגור את הפה?
5: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך 3 דקות, אני מכניס לו 2 פלאסקים כאלה, מקבל לי מבוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך אליו ככה עם 2 רגליים, יקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
7: אהלן.
5: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח.
6: די, די רפול. מה קרה גבריאל?
8: הלך לי כנף.
5: שתלך לכל הרוחות שתלך.
6: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו 2 פלסקים, מפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
8: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
5: שמענו אותך קוקוריקו, עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
8: מה המשימה?
5: סיור שגרתי.
8: או, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה מדבר
5: לי צעות. אני תכף אתן לך חוויה כזאת שזכור אותי יפה מאוד.
8: מה אתה מדבר? מה אני ביגשתי בזה? ביגשתי מבצע?
6: אל תנגב עם הכנף.
8: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
6: שמעת, הוא רוצה מבצע.
5: שמעתי.
6: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
5: אה, זה לא מה שהיה פעם.
8: מה היה פעם?
5: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
6: אם אני זוכר.
8: מה היה?
6: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
5: ומבצע סדום והמורה, אתה זוכר?
8: מה זה, אתם עשיתם?
5: אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
6: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עימנו, אתה זוכר?
5: מה זה זוכר?
8: מה היה?
6: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
8: שרה הייתה יפה?
5: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
6: איזה צמות היו לה?
8: היו לה צמות לשרה?
6: 2. מה זה איזה צמות היו?
5: כמו 2 פעמונים.
6: איזה עיניים.
8: יפות.
5: כמו 2 צמות.
6: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
5: הרבה יותר קרוב מקרוב.
6: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
8: כל כך קרוב?
6: הרבה יותר, מה?
8: ומה אמרתם לה?
5: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרא במצוות אלוהים הבורא.
8: ומה היא אמרה?
6: לא אמרה, צחקה.
9: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים. אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
10: כל האברכים ימינה וכל הבתולות שמאלה. לא להתקרב למחיצה ולא להתערבב. מעניין. חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? ומה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאל בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזה מעל המים, מה זה? חלסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, מפטר אותי על המקום.
2: פה זה הים?
10: הים? כן, זה איפה שהכחול, זה המים. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
2: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
10: אמן.
2: נהי לך שופר.
10: רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
2: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
10: כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
2: זה חדש, כן.
10: والله زي شوفار تشوبار تعمل لي زي عذونا نشتلد على البردات او اسلخ على الزمان
2: احوف عداين نجوع بزمان
10: كيف بده يشربي اربع عبودات
2: قبل لو شلحنا لك شمش متصيل ايفو
10: عم زلق زي حزر بتشوبار
2: ايام زلق اخشاب زلق ما يتو
10: زلق انا رجع انا شلحته تو اشتبل باي زي عبريانيت احد شخبت على مزرونيام
2: لا ما عبريانيت بمحتا
10: مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
2: איפה זליק?
10: אני אקרא לו. זליק! בוא בוא, משגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אבל...
2: הנה זליק, הנה זליק, הנה הוא.
10: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
2: לא עכשיו. הנה זליק, הנה...
10: כבודו גמר?
2: כן. מה הבעיה?
10: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
2: מה קרה?
10: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
2: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין ההנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
10: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
2: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
10: זה שחוזר בתשובה הזאת.
2: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
10: כן, זה הוא.
2: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
6: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום ערומיה.
2: לא, אני רוצה לראות.
6: כבר אי אפשר, כבודו.
2: למה?
6: העניין טופל.
10: עושית לה תעביר מהמזרון, אה?
6: גם.
10: מה גם?
6: גם עבים נטפו מים על המזרון. מרכבות פרעו יחלו ירו ים, ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
10: מה, תדבעת אותה?
6: כן.
10: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
2: זה ליגור רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
6: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
10: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
2: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
6: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
2: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
10: ודו, יש משגיח.
2: שלחו כבר?
10: כן.
2: עם חיי שמאל. מה קרה?
10: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים.
2: למה לתקוע בשופר, למה?
10: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
2: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
6: שילך להטביע אותה, כבודו.
10: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
2: זלי, אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.

0: הפרק הקודם.
1: הלו פנה, מי יתנני להיות ג'ינסך? דורה קווין שותה ג'ינס.
2: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
1: או, שחר על הטלטלים.
2: שווה טלטול פרמננטי.
3: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

0: באמת אוהבת קוקו. זאת המתנה המושלמת לחג.
1: ג'יימק, שלום, מדבר חגי.
2: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
1: כן, בספר, כן.
2: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
1: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
2: אוקיי, באנגלית, אני אגיד לדבר באנגלית, אוקיי? Yes.
1: Leave me your details and the course advisor will get back at you.
2: Me name Fagin.
1: Who?
2: Me name Fagin. Fagin.
1: Fagin?
2: Like F, like Flora. A, like Agvania.
1: Me say.
2: What? We say we talk English, no? הלו? הלו? אתה שם?
1: אתה מנסה לעבוד עליי?
2: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
1: טוב, מה השם? פגין?
2: Yeah, פגין.
1: אוקיי, and your phone number?
2: Phone, like what? Gling, what phone?
1: אוקיי, so of course the advisor will...
2: No, talk please, little, לאט, cause my, don't good.
1: Okay, a course advisor will get back at you.
2: What's course advisor?
1: You entered course.
2: Yes. Next.
1: You entered course, תיצור איתך קשר.
2: No. English, please.
1: She'll get back at you.
2: She
1: will.
2: She get me. She get me after number?
1: Yeah.
2: Yes. Should I, me, maybe, call you different, yes, different. Yes, I like to see naked boys.

0: ערב טוב. רבות דובר על התופעה של מוות קליני, אנשים שמתים וחוזרים מהמוות. אחד כזה נמצא איתנו היום ויש לו סיפורים מעניינים. ערב טוב לך, אבנר.
1: שלום.
0: אבנר, אתה עברת חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
1: נכון, אני הייתי בבניאס. עשיתי על קבוק, קנו. חבר שלי מוטי עשה על הבוב, כל התחת שלו סריטו את החושב. אמרתי לו, מוטי עשה תופעות. היית באתי.
0: אבנר, אני מתכוון לחוויה של המוות קליני.
1: גם זה היה נחמד.
0: אוקיי, אז בשביל זה אתה פה, בוא תספר לנו מה עבר עליך.
1: יום אחד יצאתי ככה החוצה, וליד איפה שאני גר יש מאוד, יש רחוב מאוד סוען, מלא מכוניות וזה. אז ראיתי ילד שככה קופץ לתוך הכביש, ומרחוק ראיתי מכונית ככה מתקרבת אליו, אז רצתי אליו, רצתי. עד שראיתי שעברתי אותו, אז חזרתי קצת. ואז איך שהסתובבתי ככה, נדרסתי.
0: נדרסת?
1: כן.
0: נהרגת במקום?
1: לא, נהרגתי במקום אחר. לא היה שם מקום, אז העבירו אותי ממרץ.
0: אוקיי. אבנר, אנשים שעברו חוויה של מוות קליני. אבנר, אנשים שעברו חוויה כזאת, מספרים שפשוט הוקרן בפניהם הסרט של החיים שלהם. ממש לפני שהם מתו, הכל עבר בכמה שניות. גם אצלך זה היה?
1: לא, אצלי הקרינו את אבא גנוב. אחר הסרט, יצאתי באמצע, מה זה הדבר הזה?
0: יש לי שאלה שאני בטוח שמעיינת את כל הצופים בבית.
1: לא, אני בטול.
0: לא, זה אבנר. מה רואים אחרי המוות? מה הדבר הראשון שראית אחרי שמתת?
1: פגוש.
0: פגוש.
1: רשמתי תלוחית ככה, שאלה. זה מאוד עזר לי בתביעה, מאוד.
0: אבנר, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מתעורר מהמקרה של המוות קליני ואתה מחליט בעצם לנסוע ללונדון לעבור ניתוח מאוד מסובך.
1: אני עברתי ניתוח מאוד מסובך. אני עברתי את התחת קדימה.
0: אתה מתכוון שפה יש לך תחת עכשיו?
1: כן, כן.
0: למה?
1: שיהיה לי נוח לישון על הבטן.
0: תודה רבה, אבנר. אנחנו סיימנו. אנחנו איתכם גם בשבוע הבא עם בן אדם שמוציא פנינים מאף.
1: אתה מקפיץ אותי הבית?
0: לא, לא, אנחנו, תן לנו לסיים פה, אוקיי? תצא למיכל, היא תדאג לך למי.
1: זאת מיכל.
0: זאת שדיברה איתך פה. אבנר, אבנר. אנחנו נסיים כאן, תודה רבה לכם. עד כאן.

0: שמיל שמיל, צרה גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שום.
2: שמילה! שמילה!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה, זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דיברתי עם הגשש הערבי.
0: איזה?
2: זה החיוור. פולי, פולי,
0: פולי.
2: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? והוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: אללה, איפה הלכה הזו?
2: אולי אכל אותה הדבה.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שום.
0: רס בן ענה אתה שום. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל שום.
2: מלך בלבשום לא עדה.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, דלמן, מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר? שמי,
2: תעזוב, תעזוב. ששמת!
3: מה זה?
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת? לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה פאק-פאק!
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב. שושה!
4: חזק וברוך, מרדכי. באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משחק.
5: או, מרסי, זק, מרסי. כנו ממנקס.
4: מרדכי, עכשיו שאנחנו כאן...
5: סי.
4: חשבתי אולי נכנס אצל מסיו לוי, נגיד לו איזה שבת שלום?
5: לא, לא, לא, לא, חבל על הזמן.
4: רק שבת שלום?
5: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן, ואם יתעורר יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים, תעזור.
4: לא יספר.
5: איך לא יספר? הלו...

0: Крыле?
1: На Крега!
2: О, я каимос.
1: Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат
2: шалом. Да, לא מחילה,
1: מחילה, מחילה. קייזה, כמו סטאנס.
3: מרסי, באמת, מרסי, תודה בוינו, סאנוס, כתסטאנס.
1: מה נשמע?
2: התעוררת סוף סוף.
1: כן, מזמן, מזמן.
2: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
1: זה בגלל החלומות, מרדכי, רק בגלל החלומות.
3: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
1: חלומות, אתה יודע.
2: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות מסלבי? הלו, השטן לא עלינו מתי לסלחה בנשמה ואתה נעד, החולה, מה?
3: מה אמרו החלומות?
1: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
3: מה ראית בחלום?
1: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
2: ככה זה... בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
1: נכון.
2: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
1: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
2: שבא שלום, סלבי. מה, מוססה?
1: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר... שאני אספר?
2: לא, לא, לא, לא.
3: אתה שהתחלת, תגמור.
1: אני נוסע ככה באווירון בלי כנפיים.
2: לא.
3: מתי?
1: בחלום.
2: בחלום.
1: באווירון איפה עף?
3: בשמיים.
1: לא, בתוך מערת צדקיהו.
2: בתוך מערת צדקיהו.
1: כן.
3: לא יכול להיות.
1: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו. והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
3: כן.
1: וגם כן לא היו כוכבים.
2: נו, אתה השתגעת.
1: לא, חלמנו, חמורדכי.
3: איזה כוכבים?
1: במערה, והיה יער.
3: יער.
1: יער בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
2: קולות משכונת הפחים.
3: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
1: בלי.
3: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
1: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
2: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומאגיד משלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
1: נכון, חלומי.
2: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
1: לא תפסתי, אני לא יודע.
3: תפסת מרובה, לא תפסת.
2: שבת שלום לוי, ומוס איזך.
1: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
3: שניכם בתוך החלום?
1: גם אתה איזך. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
2: לא, לא, כי תצא.
1: כי תצא,
3: נכון, נכון, נכון.
1: גם כן אשתך הייתה.
3: נכון, אשתו הייתה.
1: גם אשתך הייתה.
3: אשתי לא הייתה.
1: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך. שנינו ואיזת. איזה חלום.
3: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
1: מאיפה אתם יודעים?
2: הלו, זה לא חלום, אז לא. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
1: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
2: מתי תפסיק לחלום משלבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
3: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
1: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
2: ערק.
1: תתעם, יוצא מהכלל. באמת יוצא
3: מהכלל.
1: איזה קצת ערק תטען את זה מהכלל. תטען יוצא מהכלל, באמת מה שיוצא מהכלל.
2: רק רגע.
1: רגע.
2: מלוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: נכון.
2: אה. הערך טוב השתבח שמו.
3: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
1: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
3: כן.
1: תראו באיזה גיל צונחים.
3: כן.
1: איש בן 91 צנחן.
2: לא.
3: 91?
1: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכי?
2: שומר בתאים, אדוני.
1: אולי שאני אעשה תא, אה?
3: חן חן.
2: חן חן.
1: חן חן כן או חן חן לא.
2: הן הן אחר כך.
1: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
3: עזוב את העולם, משלבי, יותר טוב תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
1: מה היה? מכות.
3: למה מכות?
1: חשבתי.
3: ספר לו,
2: חמורדכי. חמורדכי
1: ספר.
2: חמורדכי
1: ספר. חמורדכי
2: ספר. טוב, ובכן...
1: שעשה תה?
2: לא. תעמוד בשקט ותשמע.

0: ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
1: עמדתם? היה כל כך מלא, צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
0: הלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעסקבור לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
2: תגיד לו שתבוא.
1: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, המורדכי.
0: תגיד, בלי נדר, אז
1: לא... עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
2: מילה.
1: אבלה, אבלה.
2: אבלה, אבלה.
0: ובכן...
1: שעשת...
0: לא!
2: אבלה,
0: אבלה. ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
1: יעני מההתחלה.
0: אוש! ואני פתחתי ואמרתי בדברים האלה, נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
2: טוב, תראה איך מרדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
1: ומה?
2: וגחן.
1: נכון,
2: בגן.
1: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
0: כתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
1: פישלון.
0: לא פישלון! על שפת הפישון.
1: איפה זה יוצא בערך?
2: זה בין פישון לגיחון.
1: אז זה רחוק בשבילי.
2: מרדכי, הנחש היה ערום.
0: אולי.
1: אולי.
2: והיא.
1: והיא.
0: היא ערומה הייתה לבטח.
1: בבקשה.
0: ובכן, אז מי פיתה?
1: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
2: אומרים, אומרים.
1: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
2: נכון.
1: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה?
0: ובכן, אז
1: באמת מה זה, חמורדכי?
2: מספיק לסביבי, יבסת.
0: ובכן,
1: מה זה?
2: יבס!
0: מה?
2: היו... אהב לך, חמורדכי.
0: ובכן, אז מי פיתה את מי?
1: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
0: יבסת, יבסת.
2: עד כמה שידוע לי...
1: ידוע לו משהו, חמורדכי.
2: הוא הנחש שכב על הפטן.
1: בחיית רבה. והיא?
2: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדם.
1: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
2: אז מי פיתה פה עם תפוח, המרדכי? הוא אותה או היא אותו?
0: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. האחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
2: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
1: הרבה לפני.
2: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
1: ל...
0: ל...
1: ל...
0: ל...
1: ל...
2: הופכת את סדום ל...
1: שעשיתי, אה?
2: לעמורה,
1: עמור.
0: עמורה,
1: עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
2: איך קפצת על שמשון?
1: עמורה, לא? עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
0: חווה, זה רות.
1: חווה, חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
0: אוקיי, שחור, מצא, זה לבן.
1: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
2: נציב מלח.
1: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
2: זה אני שואל.
1: המרדכי, שנינו שואלים מי פיתה את מי? הוא אותי, או
2: הוא אותה...
1: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה או היא אותו?
0: הלו, זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
1: אז איפה העניין עם הגג?
0: איזה גג?
1: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
0: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
1: הם לא גרו בית משותף?
2: אז מה אתה מדבר?
1: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. אבל איזק, שוכחים דבר כזה?
2: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
1: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה ומרגלים, אני התבלבלתי.
2: איזה מרגלים?
1: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני התבלבלתי.
0: משי לוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
3: אולי שאני אעשה תה?
0: לך תעשה תה.
3: עם נענע.
2: עם נענע.
3: אבל אין נענע.
0: לי נענע.
3: שיהיה הרבה מתוק.
0: מתוק.
3: הרבה חם.
2: חם.
3: חזק.
2: חזק.
3: חריף.
2: חריף.
3: סמיך.
2: סמיך.
3: רך.
2: רך.
3: פריך.
2: פריך.
3: צום צום למעלה.
2: צום צום למעלה.
3: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
2: ביצה על יד זה גם.
3: אז אתם רוצים בורק.
0: אוהו!
4: אנחנו רוצים לעשות לכם עכשיו פריסות שלום
5: בחיילים
4: בחזית, למשפחות בבית.
5: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
4: שלום.
6: זה פריסות שלום?
5: כן.
6: אתה ראשון?
5: אני אחריך.
6: אני אחריך. הוא אחריך?
5: כן.
6: אני אחריך.
2: שלום חיים. داش حامل كل حبرين مالي با مبلعت
5: مي مي مي مالي
2: مالي با مبلعت
5: مي مي اتا
2: انا كوين ما كوين با مبلعت داش حامل
5: كوين ما
2: كوين كوين اشرك حال
5: درشات شلوم לילדים, לעוזרת ולשכנים.
2: מה עם אשתך?
5: מה זה עניינך?
6: שלום, אני רוצה לסולצן שלום חבל לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת אצפרדיה, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסייר הצלחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי פקט עשת פנטומים, וכמובן שד שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקנתי משקם.
4: אני יכול למסור את רשת שלום.
5: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
4: לא.
5: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
7: אל תדבר.
4: כן.
7: סתום, אני. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
4: ודאי.
5: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
7: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
4: ודאי.
5: מילה אמרת לאויב עזרת. כן.
7: אתה פולט, אתה אויב קולט.
5: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
7: אתה תוקע, אויב שומע.
2: יד לפה, רגל לאוזן.
5: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
2: רשת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים. כן.
7: שרה כהן זאת אשתך?
2: כן.
7: באמת?
2: כן.
7: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
2: כן.
7: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
2: כן.
7: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
5: צנזר, צנזר.
2: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
5: אבל מצונזר.
2: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאמא.
5: אתה הבן של יעקב כהן?
2: כן.
5: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
7: אתה מתכוון לדי סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
5: 400 קילומטר, יאללה.
7: מה אתה עשה?
5: זה אבא שלך?
2: כן.
5: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
2: אני יכול למצוא דש לפחות לילדים שלי.
5: לא!
2: אין על רבקו.
5: מה, אתה השתגעת?
2: מה אמרתי?
5: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
2: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסרנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
5: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
8: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח לך שאני לא רובוט, בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז, מכירים את הטמטום הזה? עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שעף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר, מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, מרים לה, מרים לה, בסוף 10 שניות. אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם ההרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
9: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
8: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים אצל רופא שיניים.
9: נכון.
8: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ואז יש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! איך תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני, לבריאות, בשלישי, אולי תמות? למה אתה... מה קורה, חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
10: אמרו לכם 9:30,
8: מי אמר?
10: אשתי.
8: איזה צחוק, נשארה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
11: לא.
8: מה קרה?
11: אישנתי.
8: אישנת? נו. זה הקהל שלי, חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חבר'ה, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט? חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת. סתמי את הפה! סתם אחותי. מה? לא, מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם הראשונה. אכפת לי באמת. שילמת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה, ההר נעצר, הרכבל נעצר, ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. מתחילו לי מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לך. סתם אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק, זה הסקוטי, אמרתי אותו אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו ביס ביאפ, צריך חכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כאילו אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש, כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם, בן אדם כזה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו, כן, ממש, ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב להמשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור, חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו, גם בהודו, כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור, אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושב לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח, והוא נשם לי לתוך האף, ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם... חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
12: אנחנו בני 13.
8: רגע, 13, 13, 13, 39. ביי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
12: ברגל.
8: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? מכיר את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן? מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
12: מה לך בדיחות?
8: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות, אחותי. מסתכלת עליי מוזר מתחילת המופע. למה הוא לא שר? אני חושב שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, הוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. תסבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
12: כבר חזרת.
8: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע.
12: אני מציעה להוציא אותם.
8: נכון, בואו נוציא. וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
13: זה סטארט-אפ.
8: מה זה אומר?
13: כיסא מילוט.
8: מעיף את הקהל.
13: בלי מצנח.
8: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מלפני 10 שנים?
13: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
8: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה את הדמטום הזה? אני מצלם. מה, אני מותח אותי? מה?
13: מרימים לך לקטעים.
8: מרימים לי לקטעים ביוטיוב. תודה רבה, אחי. אחד מרים, אחד מוריד. אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד... זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני מליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות... אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת, זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
12: אני מהמאבטחת.
8: את מהמאבטחת? את רוסיה?
12: אתה שאלתי אותי פעם שעברה.
8: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
12: מה את חושבת על זה שכל הרוסיות משלמו אותו?
8: חבר'ה, יוציא הדברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות. ואני שאלתי אותך, מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה, אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
12: נכון.
8: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
12: כשעליתי לארץ,
8: הרוסיות, מה שקרה, היה שתי מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי? אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך, למה? על כל גבר יש 9 נשים. מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו... באו להעמיס! רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין! נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה, אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה, חטוטה לקישוטה? ראית את הקטע הזה?
12: אז עכשיו
14: בדיוק.
8: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
15: לא.
8: נשמע, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעה! משהו הכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית מיוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... אנחנו בן 13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. לאור, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא קפתי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דת. אני אומר אולי אחד, שתיים, איזה שש. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי, וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת, איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק, הלכתי ונדבקתי.
15: למדת הרבה
8: מאבא. מה זה משנה, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית לאדם רגיל לגמרי. לא הייתי, באמת צריך לנחש מי הצרצר?

אז יריתי בבוחן בלי לחשוב כי זה עשה, עשה לי הרגישים יורק הפשטו רזה ואתרי! אז מי שיאמר שאני בהמה אני אפוצץ לו חצ'קון או שומה אלא סתם אירוטית וגם אקזוטית

שיש גם בלחם, קשה לשלוט ביצרים ושלשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעדי על פרוסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא רצו שי, אני באתי, אבל לא רצו, כש... רזבטרי, אז מי שיאמר שאני בהמה?

0: תקריא מה שכתוב.
1: לא, לא, לא אקריא.
0: אולי בכל זאת תקריא מה שכתוב?
1: לא, לא, בכל זאת לא.
0: אתה תקריא מה שכתוב.
2: לא, לא, לא.
3: לא צריך, תקרא אתה.
0: שלום, אברה.
1: שלום.
0: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי אם יהיה טלפון בשבילי שתגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
1: תחלק בקה
0: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון מתנה.
2: אוי,
0: טרנזיסטון קיבלת מתנה?
2: כן.
0: ששומעים?
2: לא.
0: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב, אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
1: וואלה נכון.
0: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
1: וואלה נכון.
0: וואלה לא נכון.
1: נכון. לא נכון.
0: אמרתי לו, לא נכון. אמרה לא נכון.
1: לא נכון. מה שנכון, נכון.
0: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, עלבת את האמא שלי.
1: וואי.
0: העליבות את אמא?
1: כבד את אביה ואת אמיה.
0: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם, בוא נתחתן, או אני מפריע לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דרישת שלום יש
1: לך.
0: הנה כן כתוב.
1: וואלה נכון.
0: ממני אסתר.
4: אהלן.
5: אהלן ושחלן. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
4: שופטים הפסיקו לעשות עלי רושם, חבוב.
5: נראה.
4: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביב.
6: אדוני השופט.
4: טוב.
7: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
4: נתחיל.
7: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
8: אני ישני כבודו.
7: אתה ישנך?
8: כן.
7: יופי.
6: גם אני ישניני.
7: גם אתה ישננך.
6: ניני.
7: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
8: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
7: פנר איך?
8: בחצ'ה, זה איסטנבול.
4: תורכים, תורכים.
7: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
8: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
4: הנה על בבורי לג'אבק.
7: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
1: הוא יודע, הוא יודע.
4: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביב.
1: נראה, נראה.
7: למה אתה למשל לא מודה, מר קסה?
4: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
1: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
4: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
7: למה 12?
4: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
7: קסה,
1: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
7: קסה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
8: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
7: בסדר. מר קסה.
4: כן.
8: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
7: מר מנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה.
8: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
7: מר מנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
8: בבקשה.
7: מר קסה.
8: תשאל.
7: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר מנדלוביץ'?
1: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
7: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
4: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה 60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116, בעיטה וגול!
1: לא היה גול!
4: אין נגד עולה!
1: לא היה גול!
4: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
7: קסה, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסה. שב! קום. תספר מה בדיוק קרה על המגרש.
8: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
2: בחיית אבות.
1: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך.
8: זיית. שקרף חולר, נפשי זה רק מסורת.
7: אתה קיללת אותי.
1: תהיו מים עד גול נפש.
4: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
7: למי אמרת עוור?
4: לא, לעוור.
7: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסה. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
8: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
7: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
4: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
1: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
7: מה אתה רשמת?
1: הכל.
4: מתי רשמת?
1: בזמן משחק.
4: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
7: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
1: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
4: לחצרץ, יא אבן.
7: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
4: אז איך?
7: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
1: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
7: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
4: לא, אני צעקתי אבן בולה.
7: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אז אתה צעקת.
4: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורק?
1: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
4: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
7: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
4: טוב.
7: הוא כסייח?
8: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק לתנועות מזרחיות גסות עיני 25 אלף צופים? הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד?
6: אנחנו לבד?
8: עכשיו כן.
6: עכשיו
8: נחבור את
7: הפעם. מה, מה, מה,
8: אתה רב עשה?
7: אני, מה, מה, מה, היה, הוא!
6: מחיית האמא שלך, כבוד השופט.
7: בלי הורים, בלי הורים.
6: מחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
7: היית מת, כן.
6: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה, והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים, פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
7: תשבור אחורה, קסה.
6: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
8: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
7: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
8: תאמין לי, זה לא נכון.
7: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
8: השופט בן זנה.
7: אתה אמרת?
8: בן זנה.
7: מי?
8: השופט.
7: מה?
8: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
7: אתה ככה צעקת.
6: אני צעקתי בקצב. השופט בן זנה.
8: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. סיגלי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
6: בסדר, אני מצטער.
8: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
6: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
7: אני משוגע. מר קאסה! הבקשה לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קאסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
8: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
6: אמא שלך באופסייד.
8: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
6: לא היה אופסייד.
8: היה אופסייד.
6: לא היה.
8: היה אופסייד!
6: לא היה.
8: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים!
7: אתה זרקת עליו בלוקים?
6: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
8: אחרי בלוקים שזרק, היה לו חוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
7: לא, מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בחייך, עשה לי טובה, ביי. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוק, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוביץ, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
6: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
7: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
2: על הכיפה.
8: רגע אחד, איך אתה הגעת לזה?
7: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
2: בדיוק.
8: מה, לא היה?
7: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
2: ראו ברור.
8: מנה אני כבודו יודע?
7: הייתי שם.
2: איפה?
7: על הטריבונה.
2: מה פתאום?
8: אני לא מאמין.
7: לי אתה לא מאמין.
2: מה פתאום בחיים?
8: אני לא מאמין.
2: אני לא מאמין.
8: אז זה אתה היית.
9: אין גדולה כמו ביתה, ואין חזקה כמו ביתה.
10: שמעון ג'יגן וישראל שומאכר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומאכר 3 שנים אחר כך. כששומאכר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד ערבת. שומאכר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929. הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאכר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצאה להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאכר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל

0: שולה, אני נשבע לך בחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580? טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי.
1: לא, לא, לא, אחיו, כן.
3: שמי שייקה.
4: זה משגע!
5: איפה המלאך, גבריאל?
6: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
5: איזה בעיות יש לך?
6: קיבלת משכורת היום.
5: כן.
6: גם לך הורידו מלווה עננים. למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
5: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
6: אבל אתה יודע שיש לי שישה מלאכים קטנים בבית.
5: אני יודע.
6: ואני גם כן תומך בהורים.
5: אני יודע.
6: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
5: אני יודע.
6: מה אתה יודע?
5: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
6: ואיך אשתך נראית זה?
5: זה אני יודע, טוב, תן את מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
5: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
6: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
5: שמחת סקנתי.
6: לעולים מארצות הרווחה.
5: שיהיה להם לבריאות.
6: אבל לך זה לא אכפת.
5: אכפת לי שתסגור את הפה.
6: איך שאני אסגור את הפה?
5: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך 3 דקות, אני מכניס לו 2 פלאסקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך עליו ככה עם 2 הרגליים, יקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
7: אהלן.
5: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח.
6: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
2: הלך לי כנף.
5: שתלך לכל הרוחות שתלך.
6: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו 2 פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
2: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
5: שמענו אותך קוקוריקו, עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
2: מה המשימה?
5: סיור שגרתי.
2: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה מדבר לי
5: צורך. אני אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
2: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי בזה? ביגלתי מבצע, מה ביגלתי אתה מזמיין? מה ביגלתי?
6: גברי, אל תנגב עם הכנף.
2: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
6: שמעת, הוא רוצה מבצע.
5: שמעתי, שמעתי.
6: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
5: אה, זה לא מה שהיה פעם.
2: מה היה פעם?
5: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
6: אם אני זוכר.
2: מה היה?
6: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
5: ומבצע סדום ועמורה, אתה זוכר?
2: מה זה, אתם עשיתם?
5: אתם עשיתם? מה, אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
6: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עימנו, אתה זוכר?
5: מה זה זוכר?
2: מה היה?
6: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
2: שרה הייתה יפה?
5: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
6: איזה צמות היו לה?
2: היו לה צמות לשרה?
6: 2. מה זה, איזה צמות היו?
5: כמו 2 פעמונים.
6: איזה עיניים.
2: יפות.
5: כמו 2 צמות.
6: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
5: הרבה יותר קרוב מקרוב.
6: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
2: כל כך קרוב?
6: הרבה יותר, מה?
2: ומה אמרתם לה?
5: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרא במצוות אלוהים הבורא.
2: ומה היא אמרה?
6: לא אמרה, צחקה. מצעד הפזמונים היומיומי. מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים, טרופיסודה. ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
8: אזרח, אל תבזבז מים.
6: חסוך במים.
8: חבל על כל טיפה.
6: התגלח עם קולה.
8: התרחץ עם פרימדונה. חפוף את ראשך עם אורנג'דה.
7: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
8: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל,
9: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח,
7: שלישיית ארבעת החמישיות,
8: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן,
9: והפאפס והממליגס.
7: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות, ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
9: הודעה חשובה לכל היתושים, הקשיבו יתושים, מר סילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
7: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי המכוערים. שלום חבריה.
5: שלום, שלום.
7: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
5: תודה, תודה.
7: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
2: דבר בחופשיות.
5: דבר בחופשיות.
7: אתם באמת מכוערים.
2: תודה רבה.
5: תודה רבה, באמת תודה.
7: מכוערים זה לא מילה.
5: תודה, באמת תודה.
7: פשוט צבעה.
5: טוב, תראה, משתדלים, כן.
7: מיד רואים, כן.
2: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
7: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
2: תודה.
5: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
7: אתם ממש מגעילים.
2: כולם אומרים את זה.
7: אני מתאר לעצמי.
5: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
7: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
5: תודה, תודה על העידוד.
2: אוהן,
5: אוהן. אוהן, אוהן, אסלאב!
7: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
5: זה שלו.
2: אנחנו מתחלפים.
7: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
5: מה זאת אומרת?
2: אנחנו לא שרים.
7: מה אתם עושים?
5: אנחנו מכוערים.
7: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
5: אין לנו עתיד.
2: העתיד מאחורינו.
7: ומה בהווה?
5: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
7: איך אתם קוראים לרשימה?
2: מפלגת המכוערים המאוחדת.
7: ואתם חושבים שתזכו באיזה שם קולות?
5: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
7: חדשות מן המצעד העולמי.
10: לונדון, למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
7: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
9: ישראל.
11: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
7: משהו שונה מקפה?
9: משהו שלא יזכיר לך קפה.
7: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
12: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה.

0: אבי שהיה אבי הרבה יותר מאימי, אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
1: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
1: תשמע פתגם.

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי,
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: הבא. נכון שזה פתגם עם ריח של שיר השירים,
1: עם פתגם כזה אתה לא צריך חברים.
0: מי שתורח בערב שבת, זה פתגם מאוד מסורתי.

0: sul batelet.
1: Misham?
0: פוגר קנאתי אברהם בוטון?
2: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
3: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
2: ולי עליי. איך מילואים?
0: מילואים, מילואים.
2: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
0: יאללה, תתלבש.
2: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
2: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת. מה יצא?

0: תזעי. טוב, אחרי שראיתי בעוונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: יש לנו, אדוני, ממיטב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני, רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה את

0: לקחתי את הפתגם הנל מאופנת חכמנו זל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: התחתנת אקספרס ובלי בושה.
0: לא רק שהתחתנתי אחי, התחתנתי, תסלחו לי בעד הפתגם,

0: לי טבעת, שברתי ראש ואמרתי לחי. אני שחיפשתי זה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב. מה מצאתי?
1: מצא אישה מצאתו.
0: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש. קנתה ארנק מאור של דוב, קנתה כמעט את כל הרחוב.
2: מצא אישה מצא חוב.
3: חבל סיטון, חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
0: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל לך אל הנמלה עצל.
4: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
5: זה פתגם טיובלס.
6: אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה.
0: אם תשמעו על פתגם כזה אני קונה אפילו יד.

0: מה אתה חושב, יא פרקש?
1: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
2: החיים שלך בזבל, יא פרקש.
1: אתה מספר לי?
0: צודק תלמחוס. מי שנולד לשיר, זה ישיר.
1: אבל אני נמאס לי לשיר. אני רוצה להיות עורך דין.
2: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא פרקש. אז תשיר.
0: רוצה לשמוע משל, יא פרקש?
1: אבל יש שם מוסל הסכן.
2: תשמוך על פסיכוזומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסל הסכן אחד או שניים. מה פסיכוזומטיס?
0: המעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה חמור, זה מסודר, לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
1: מה עשה חמור?
0: הלך לישון.
2: נו, ואיך קם בבוקר?
0: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
2: אתה הבנת את המוסר הסקל, יא פרקש?
1: הבנתי.
2: החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: איזה גבר אח יא בבא
1: שקראו אותו שמשון אל תגידו בגת
2: Don't talk שטויות in New York

0: שכן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל

0: אז הוא בשביל הפלישתית ששמה קיקי, הוא קרא אריה כמו דג. רק שהקיקי תדבה שלי קקה, עם דוד שקנה לדירה על הגג. אל תגידו בלוד,
1: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד.
0: את המוות

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
1: אחרי הצהריים.
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
1: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים עזלו.
1: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
1: על העמוד ההוא
0: נשענתי קלות.
1: איי!
0: וצעקתי כבדות.
1: כמות נפשו עם הפלישתות.
0: בערך.
1: ולא
0: מתו הפלישתות.
2: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני שמה הייתה כבורתי.
1: אין דבר יבא, בעיקר שאתה בריא.
3: אל תגידו בגד,
4: אל תגישו בגד.
5: את המוות נשים חסו לו, את המוות נשים חסו לו,
6: את המוות נשים.

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני הולה.
0: שעות הקבלה הן

0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נעיין במדריך הישן.
0: תודה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: שמעת.
1: נעיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: אני שמעתי אותך כבר פעם.
1: נעיין במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת
0: וואלק, אני לא הרש, אני שמעתי פעם. עיינתי וואלק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת
0: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת
0: תראה חביבי, איך אפשר לעשות צחוק מבן אדם? בסדר, הנה עם טלפון טבעק,
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר,
1: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: זקנין!
1: במדריך הישן.
0: זקנין, סגרו אותי!
1: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: זקנין!
1: במדריך הישן. תודה רבה. המספר שחייגת...
2: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז. קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה. המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה, תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה, נפתח מלגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו, ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבור. חלם אחינו. כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח
3: ותרנגול הודו נחמד. אך ז'נטילה

0: חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: למטה. אחד פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חיננים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה.
1: ננה.
0: וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
1: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו, לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה,
0: שווארמה,
1: שווארמה,
0: שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
1: איך סתה מאיפה מלאכת?
0: שנשתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
1: אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה, מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
1: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
1: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוף,
1: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מסוף.

0: נוסח נחס עזרה, מה קרה לו מייר? אמורה עזרה.
1: אמורה? זאת אומרת שפות שופת אחינו מייר?
0: ועל מי אחי?
1: על מי? איך יבוא?
0: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
0: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
0: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה.
2: טוב, תחכי.

0: il Shir Barbur Tzalui.
1: Sami, Sami, אחיך מאיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחיך מאיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: שתגעת?
2: מילקבר.
1: ולקת כבר.
5: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
5: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: ג'מי?
2: So what?
5: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
5: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
5: המשפחה שלנו מותק זה באופן היסטורי.
6: פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילקבר.
6: ממולאנדוס, מתוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, כשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אפתח לי מילקבר.
4: אני

0: גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
1: אך ג'נטילה,
2: אביך מרקו יהיה אבי ואת אשתי.
0: אחי,
1: אני שומע, המנודרופו.
0: אחי,
1: את השמעתי, פיאנו, פיאנו.
0: אחי,
1: את השמעתי, פסטה. אני אחיך ואתה אחי. מקיפ קוזה.
0: כחוקן. הקשקבל הזה עולה עלינו.
1: מי? מרקו?
0: לשבור אותנו עם הלבניה.
1: מי? מרקו?
0: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה.
1: מה? מרקו?
0: בשביל לקרוע את כולנו.
1: מרקו!
0: אנחנו נתגן אותו עם מלח.
1: את מרקו?
0: נכניס לו את השיפוד עם כוח.
1: למרקו?
0: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה.
1: מרקו!
0: זה הכבוד של משפחתנו.
1: מרקו!
0: קדימה, עזרה.
1: אני פה, מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבי!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבי!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה. תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: Τα
1: λέει αλέ. Μακρά.
0: Ρετσά.
1: Ο τόλο κάχτη ο ροχτή.
0: Ρετσά.
1: Σε μίνιμουμ κολαχαΐ.
0: Αχ, σεντήλα.
1: Μα καράλα.
0: Ρωτσέα.
2: Μα σίτα μέιρ.
0: Ρωτσέα.
1: Το μα. Στο τέτμι να σιπούτ για μένα.
3: Γκβίνα.
0: Γκβίνα. Είμαι Ιούγκο. Δε γεντήλα.
3: Σαλόμ λα.
1: Δε Μάρκο.
0: Αθέμ ζωχρή με τσάσον αρόχ. Δε σάχο το ζωμάλκα μη μετούλα.
1: Σίτ χατνά είμαι Ιούδα με αφούλ.
4: Μύρα, μύρα, μύρα, μύρα. Δε שאביב היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
1: ששני בניו לקחו שתי תמות.
2: של דודה
0: רבקה. האבא של ג'נטילה הוא בן דוד. של דודה רבקה.
1: מי? מרקו?
0: אך, ג'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס, שטבע בבניאס.
1: מי? מרקו?
0: אך, ג'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
1: מי? מרקו?
0: אך, ג'נטילה. כן, מרקו, שפתח פה את המילקבר.
1: מרקו!
0: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
5: ירום הודו
0: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחר

0: ערב טוב, הערב שוב נמצא איתנו כרגיל סמל שמחה ששון, שהוא שוטר במשטרת התנועה, חובב מוזיקה, ויספר לנו על בעיה שמציקה לו, והיא התכנים בשירה הישראלית על היבטיה השונים. ערב טוב ששון.
1: ערב טוב ירון.
0: רוני.
1: שוני. כן, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד כאוב לי, וזה גם בתור שוטר וגם בתור בן אדם. וזה השירים העבריים, לדעתי ולתדהמתי, לא כותבים שירים עבריים על נושאים חשובים.
0: מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת? למשל התוכן, גם הטקסט וגם המילים לא הולכים ביחד. ואפילו כשאתה מסתכל מזווית אחרת, גם הנעימה וגם הלחן מנוגדים.
0: את זה אני לא מבין.
1: את זה גם אני לא מבין.
0: אז אולי תסביר.
1: זהו, שאני אסביר לך, כי אני עוד לא מבין את זה, אבל אני אסביר לך את העניין הזה. אני אגיד לך, לדוגמה, אתה יודע שעכשיו יש התגברות חזקה מאוד של האלימות באזורנו וגם באזור. ואתה תיקח כל זמה שמופיע עכשיו, כל זמה הוא חושש להופיע בלי ליווי צמוד. אתה מבין את זה? למשל, זמר בא עם גיטרה, בא מולו זמר עם חמישה נגנים, זה לא הולך יחד. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו.
0: דווקא את זה הבנו.
1: דווקא אני לא, אבל אתה הבנת.
0: אבל מה עם הטקסטים של השירים?
1: זה מה שאני אומר, השירים העבריים לא כותבים בשירים האלה על נושאים חשובים.
0: מה למשל?
1: למשל, למה, אני שואל אותך, למה לא כותבים על מעשים טובים?
0: מה זאת אומרת?
1: במקרה יש לי דוגמה, יש לי עיתון מאתמול, ואני מחזיק אותו אצלי כבר שבוע, ואני אצטט לך. וזה זה נגע לי ליבי שקראתי את זה. ממש נגע לי ליבי. ויש לי קוצב לב. תראה עוד. גילוי אזרחות למופת של אזרח אשר החזיר לסניף הבנק צ'ק שמצא בסך 450 שקל, אותו יכול היה לבדות, שינה את תוכניותיה של תושבת פתח תקווה בת 43, נשואה פלוס, שלושה ילדים, לממש את תוכניתה לרדת מן הארץ.
0: זה היה אתמול
1: בעיתון. אני רוצה להסביר את זה במילים פשוטות יותר גם לך ולקהל הנכבד הזה. האישה הזאת כתבה צ'ק וחתמה מאחורה עצמי. היא נתנה לחברה שלה, חברה שלה איבדה את הצ'ק, מצא אותו בן אדם ולא פדע אותו והחזיר אותו לבנק. והיא אמרה על זה, אני רוצה לצטט אותה מילה במילה: מקרה זה ריקח אותי. ריקח אותי, מה זה בצ'ק כזה? מקרה זה ריקח אותי והחלטתי לא לרדת מן הארץ. אמרה עד היום, רגע עוד פעם, אמרה פסיק, עד היום ראיתי הכל בשחור, אולם אחרי המקרה הזה אני חושבת שאולי בכל זאת יש בני אדם טובים. והיא לא ירדה מן הארץ. זה נגע לליבי. אתה הבנת את זה? אני שואל, למה לא מלחינים את זה?
0: הייתי רוצה אולי שתסביר לנו איך זה השפיע עליך.
1: זה השפיע עליי קשות. אחרי שאני קראתי את הידיעה הזאת והייתה לי שאיפה להישאר פה, אני החלטתי לעזוב. אני מבין אותי, ידיעה כזאת יכולה להרוס בן אדם הכי חזק גם כן. אבל זה בדיחה, אתה מבין שאני לא מתכוון ברצינות. הנה, אני למשל גם כן נתתי אתמול צ'ק והבנק בכבודו ובעצמו יחזיר לי אותו.
0: יפה. אבל יש הרבה מאוד פזמונים ורק מעט מאוד מעשים טובים. איך אתה חושב יוכלו הזמרים להתקיים אם נלחין רק מעשים טובים?
1: רוני, אתה טועה טעות חמורה. יש כל כך הרבה מעשים טובים.
0: באמת?
1: כמו זבל. אתה צריך רק ללכת ברחוב לתקופה ולהרי. אני אתן לך דוגמה אישית כשהייתי עוד בצופים. ואני לא הייתי בצופים אף פעם.
0: כן.
1: אבל כשהייתי בצופים אני עשיתי מעשה לא יאומן.
0: אולי תספר.
1: אני יכול לספר לך את זה.
0: כן.
1: האירוע שהיה בהיותי נער, האירוע קרה ביום כיפור, ואני העברתי ישישה את הכביש.
0: מה אתה אומר?
1: אתה רואה את הצלקת פה? רואה את הצלקת?
0: הצלקת זה כשהעברת את הזקנה פגע בך מכונית.
1: אתה השתגעת אז יום כיפור, איזה מכונית?
0: אז ממה הצלקת?
1: זה מהזקנה, היא לא רצתה לעבור את הכביש. אבל אני העברתי אותה. למה לא מלחינים את זה?
0: בהחלט.
1: או לדוגמה, לסיום אני אספר לך עוד אפיזודה קטנה.
0: בסדר.
1: שקרתה לי ועשיתי מעשה שלא כדרך הטבע לפני שבועיים.
0: גם המעשה הזה ראוי להלחנה?
1: הוא ראוי להלחנה, אבל לא ראוי לפרסום. בכל זאת, אם אתה מעוניין, אני אספר לך.
0: תספר.
1: אני יכול לדבר חופשי?
0: כן, כן, דבר. תשאיר את זה.
1: תשאיר אותי לבד עם השיפור. אני מצאתי ארנק מלא כסף.
0: אז למה שלא נפרסם את זה?
1: כי אם אתה תפרסם את זה, זה שאיבד את הארנק יבוא לבקש אותו.
0: אז למה שלא תחזיר אותו?
1: מה פתאום שאני אחזיר? זה היה מלא כסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, זה היה בלי סוף כסף, היה בפנים. וזה מה ששכנע אותי להישאר בארץ. ורבה לכם.
2: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
3: שלום, זה אמנון.
4: שלום, אני אמנון מרמת גן.
3: אני מוטי מבנימינה.
2: שלום מוטי.
3: אנחנו שליחים של הסוכנות.
2: כן.
3: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
4: איך זה נראה לך?
2: אז אתם בכלל ישראלים?
3: שור.
2: ברור.
3: שור.
2: ברור. כי אתם מדברים...
4: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
3: ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
2: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
4: כלומר?
2: אני תפסתם אותי על המזוודות.
4: על מה?
2: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
3: אתה חוזר לארץ?
2: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
4: No, you're kidding.
3: כמה זמן אתה בניו יורק?
2: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
3: 10 שנים?
2: כן.
4: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
2: אני יודע, מסתדרים.
4: אתה שולט באנגלית?
2: לא, לא שולט.
3: לא שולט באנגלית.
2: לא, לא, לא, לא נתפס.
3: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
2: אין בעיה, אני הולך לכביש, טקסי, ורוצה לי טקסי.
4: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
2: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
4: באנגלית?
2: למה? בעברית.
3: והוא מבין.
2: בטח מבין. רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
3: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
2: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
4: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
2: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
3: יש לכם תאריך?
2: כן, יש תאריך.
4: מתי זה יוצא?
2: אוטוטו.
4: מתי יוצא אוטוטו?
2: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
3: יופי, זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
2: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
3: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
4: בהצלחה.
3: בן כמה בועז?
2: בן 3.

0: אין תקציב, מה עושים?
1: מפעל הפיס,
0: בשביל מה?
1: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
0: בשביל מה לבנות?
1: בשביל ללמוד וללמד.
0: מה? ללמד?
1: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה.

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשר.
1: אלא מה?
0: נהיה האצבע צהוב, והבפנים שחור.
1: שלל צבעים תחני קולור.

0: Versano. Versano.
1: קראת לי מנחמיאס?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
0: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר נחמיאס?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור!
2: כל הכבוד.
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
0: ואני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין בעיה.
0: בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה.
1: בהצלחה.
0: בהצלחה, ברוך.
2: כן, אבל ביד.
0: למה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לו?
0: לך.
2: שלום.
1: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
1: מנחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: אה.

0: החוק מר ברוך וההטבות, אנחנו מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
1: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
0: אתה תסע על אופניים ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
2: אתה הבנת את זה ברוך? אמריקה ורסנו, אמריקה.
0: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תיסע לשנת שבתון באמריקה.
1: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
0: יופי.
1: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
0: יופי ברוך, אתה תיסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
2: אתה הבנת את זה ברוך?
1: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה, יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
2: כן ברוך, הבנק שומע.
1: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי 2,000 לירות ביד.
0: כן.
1: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם.
3: מה שמך? עדן, איזה שם מדהים, ואבא? חגריי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדי, אתה עושה כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגריי, מה אתה עושה בחיים? מדריך על ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי! אני מריח את הבוהן בסנדל! אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
4: נפקת על הביתה לאון, פום! אני לא יכול להעשי. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
3: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך, או שאתה... תיירים. So how is your English?
4: Good, אתה אומר, listen, this is... put a note, put a note. Put a note, good, note, good. Write something, put.
3: I don't understand it.
4: Put a note! תני לי רגע, שיהיה לי אני עשירה. יאללה, אז תני לי. הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
3: התיירים, oh my god, oh! He didn't tell us about the salt.
4: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בנה אבלה.
3: אתה יכול לשאול לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? כל העולם, מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? מה, התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאללה, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי, שיהיה לי ווקאבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, איזה מבטא. איזה מבטא, היא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה, שתהיה לך מה לקנות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house, איזה חמסה.
4: It doesn't have a house, תגיד לי. רגע, מה מדברים? מצוקת הדיור?
3: מה שצריך לעשות? רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו. תגיד עליי, אין יותר ישראלי ממני. אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר! אין יותר ישראלי מהי, כפרה, אני הכי ישראלי שיש, אני בין ישראלי לאייסס, אני ישראל סס, ישראל סס? דאש! יש פה אנשים, איזה... אייסס! אייסס! תקשיבו, כל מה שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני נראה כמו מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפש, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה! ואני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, כפר, ואני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחצן, פום, שנינו. שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, מבלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
4: מי הוא מר חסן? חסן? אנחנו מחבלים. חסן, חסן. זה יבלבל את הבתולה.
5: חסן, חסן, חסן. חסן, חסן,
4: חסן. חסן, חסן, חסן. חסן, חסן, חסן. חסן, חסן, חסן. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק לחושה רמותה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה אתה? כולם, מי באתי את ההופעה?
6: כל המשפחה.
4: כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
6: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
4: כן, אני מכיר על המשפחה, אתה אבא. שלום אבא, מה שלך?
6: אלי.
4: זה אתה?
6: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יצאתי כמו אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני. אני ואתה, אתה זה אני, אני אלי.
4: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
6: נתתי לכם זמן.
4: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני מבסוט, אני רוצה שעון חול. תן לי שעון חול. גם שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז נהיה בוץ. זה יורד עוד? יורד גשם, אתה יודע? וואו, אתה, טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר, אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי, תבוא לתיירים,
7: this is,
4: no, not it,
7: is it, is it, is it, is it.
4: עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
6: הרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
4: שונה אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
7: לא יכול להגיד לך.
4: נראה לך? כמו שאני אומר מה השעה, זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון? מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה יש לפי? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבו לאפו לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אני נותן שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם
8: הנה
4: פה.
8: הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
4: מישהו משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? מישהו משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? אה? רגע, איזה חברה זה? מסקרן. מה חשב חברה?
7: סליחה,
4: מה? מישהי מנסה להראות ידע.
7: זה של בינג בינג.
4: מה זה?
7: בינג בינג. זה חברת שעונים. בינג בינג. יש פחות בינג, פחות בינג.
4: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך? ריצ'רד גיר?
7: זה לא אומי, פריטי וומן.
4: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
7: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
4: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי אצל לואי דה פינס. זה בינג בינג, יא אבלה, מה את מבינה?
7: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיגים? יש לו בינג בינג, מה סיגים בינג? אני רואה סט, חבר לך על הזמן.
3: אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם? לא משנה. כי היא הפחידה, כי היא נראית כמו ארזי, היא ממסתי בפה. יכול שאני מבזל לה. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכול להיות שהיא... ג'וב, איך קורא לך הודי? הגברת עם הבינג בינג, איך קורא לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת הרצח שלי עכשיו? שאיתו מה אנחנו עושות, אקי. אקי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו, הוא עצבן אותי, אתה לא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה, זה מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות זה צמידים, זה יותר לי. שאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. טוב, כשתרצי לדבר, תגידי, וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור אותך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביא לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רכי. נו, תורידי כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? שעון, אשכרה עם הטרדול הזה! כפרה, מה? איפה הוא פרה? מהרווח לזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפי מה זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה וגם... מאיפה הוא עשה את זה? אה, זה מכורן גם! או, תורם, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? שזה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי, לא, כן, לא לקחתי ביס משהו.
9: איזה מטורללת.
3: לא חבר, אתה לא... אני רואה שזה שעון אמיתי, זה עובד. אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים... אפשר ביס קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. אה, זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך, סליחה, כן, אבל בוא... זה מפטר, מה, זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביס בשעה שלי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אימא,
9: רואים אתה אוגר עם הידיים? יאללה, פיקן עם הידיים.
3: כאילו, אוגר, אין לו את זה, אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעת, איתי אחי. היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, אתה גר
10: בהרצליה? ומזל טוב, ומזל טוב, וסימן טוב, יאללה, אני... בתזונה, אני לא מכירה שיר כזה, מה אתה?
3: הוא סייע, נכון? מה זה הכעס הזה? לא מכירה את השיר הזה! שלום, יפיוף! מה, כפר, אנחנו תכף הולכים הביתה! מי, איך הגעתם? אתה חשבתם שהופעה מתחילה?
11: הוא ישן!
3: הוא ישן! הוא ישן? בסדר, כולנו ישנים, אף אחד פה לא... כל הזמן! לא הבנתי, אה, ישנת צהריים ונרדמת? מה, מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף? אתה רופא?
9: אה, פעם, מסכן, אחי.
3: נרדמת במסדרון במיטה של פציינט.
9: תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי לומדים משמרות כפולות, כפה.
3: יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו נדע על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא. לא, בית חולים.
9: מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון.
3: סליחה,
9: השעשועון, השעשועון,
3: השעון. כפול שלוש, אני לא אבין את הלג'ון. השעון, השעון, השעון, או-או. אז ברוכים, הבאים השעשועון! רופא של מאו! איתנו שני מתמודדים, שלום, אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום, את כפרה לך, כן, עם השקט, את השקט נכון. כן, איך קוראים לך, אחותי? נועם, אין מאוד נועם, בכיף. ודעו לי כאבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן? ושתגעת אחורה, כפרה, כשמע, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלב ונועם, עכשיו, תן לו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
9: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
3: בתוך האמבולנס.
9: לא לטלטל, לא לטלטל.
3: עכשיו תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
9: באיזה מה?
3: באיזה אות? הוא עייף. יש לו כל מיני הקפיצות של שם.
9: באיזה מה? מאמי!
3: באיזה עוד מוצאים?
12: אנחנו תמיד
3: בודקים
12: מה אתם שומעים.
3: אתם בודקים מה אתם שומעים? עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה.
9: אה.
3: אתה משרק מקלות ארטיקים לרופאים.
9: חבר לך על הזמן, יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש.
3: עכשיו, נועם, מה אתה אומר? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה אתה אומר, שאלו? אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד אתה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שהמקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע ילד מה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השנייה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלחו בבות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד, איזה עוד זה נגמר? במה?
12: במין.
3: במין? במין. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
9: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
3: לא, תנפשי, אני גם לא יודע. נושא ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל. בבקשה, מה אתה אומר, שאלה? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים, כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה, כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך ל... תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרה לך להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובר. היית כזה, עם זקן כזה, כפרה, עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע. נכון, כי ילדים לא שופטים. ילדים נהנים ממה שיש תופינו מוזוגות, אתה רופא, טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, עשו ספר של רופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה היה מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אמרת, מה, אני אחות, ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה! אז קם איזה מישהו מאחור.
9: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
3: זה לא שנייה, פתאום ריב בין הרופא לאחות כאפה, ואז אמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיפי לו. ואז הוא רופא בתל השומר, והיא, איפה היא אחות, אחי? בוולפסון! וולפסון, כאפה, זה לא בית חולים, נשמע שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים שיש לסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. ואימא שלי, באין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמע שלי, זה... כפר, זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. זה
13: יוסי מרשט, יוסי מרשט, תגיע לאתר הצילומים.
3: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
12: מה?
3: איפה אתה רופא? באפולה? קו, קו. אתם עליך אני סומך.
9: רופאים, היו להם כל מיני ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין. שיהיה פה.
3: דוקטור, מה שלך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכל את הלכת?
9: אני מבין את הזקן, אחי.
3: אני בחיבה, כי עזר אני. שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, תשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יותר, תהיה
9: לך. תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבור ולאיזה מקל טוב.
3: לי מותר לדבר על גזענות כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר. אני לא הומו, אבל אני אמצוא זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים ולדמיין אותי עם בולבול בפה אומר, זה בדיחה, כן? אני בכי בכי, עזר לי, תודה שבאת להכניס לך לעניינים, וואי, יש לי מלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יחי? לא, אז התחלנו שיחה שפה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, הייתי יכול לעשות שעון במיליון שקל? קוקו תתעורר ואז דבר. ויש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שהוא מגיעים מחול, כל מיני שינוסים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרע עונג, הוא היה בהופעה של 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחילות חדשות, תצלונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה, פיתוח אחי, תחון, תחון אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותה שיר כקורח, האבא, הילד, אותו, עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אתה אין לך חברה, נכון? ולא אתם חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיני, איזה כיתה אתה? י"א, ואת? ט? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים נכון, שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שלא אותי, אני בגיל 22 הייתה פעם ראשונה שלי, עד גיל 22 אחרי... טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? דו, עשיר ומעניין, חבל לך, תראה אבא מבסוט.
14: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי זה.
3: איפה שאר המשפחה, פפרה?
12: יש לי אימא מצרפת
3: שיושבת שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, פפרה זה עמיקו וחדניו. יש לי אימא מצרפת, אומר בונג'ורנו. אירה לי לה לי לה לה אומר הלו. אירה לי לה לי לה לה אומר בונג'ורנו. אירה לי לה לי לה לי לה לה. איך הולך השיר הזה? אמי מצרפת, אומר בונג'ורנו. אירה לי לה לה. רק אומר קנטול ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו ביז'ו ומוחמד הרופא אומר
13: ברדי אחר כך יעזור אין אני אשר מי שנתקע לו גרעין שישתה מים
3: הוא ידע פרד את הקלם הכי איפה אימא שלך מצרפת? אימא? שלום, אימא, נעים מאוד. מה שמך? דלת, על הדין? אני אגיד לך שוטיה. תפסים! נשא! תשאל את אבא מה השעה!
15: השעה! מיליון! השעה היא מרבע למיליון!
3: אין תדאגו נגיע למערכה של הליבדו! עושים כל השעה להתמבר! אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלברט? היה לו קפסלוס. מה, אין לו קפסלוס? אבא אמריקאי? אבא אמריקאי? Excuse me? No, no, wait, listen, I want to practice. What?
16: הוא גר באמריקה הרבה שנים.
3: הרבה שנים? אמבר, נייס, where do you live? Excuse me? מודיעין. הוא גר באינפורמיישן. As you did Aliyah. This is amazing. And as a kid in Israel, what's your name? Alexa. Alexa. Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. Rata la adashra kaparto shlo, rata la iPhone 10. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me? Because she ram. So you can change the name. You can be...
2: Siri.
3: Good job. Who said that? Who said that? Who said Siri? תהיה גאה בזילטור בן זונחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש, ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשי לי את הדבר הכי טוב שיש בך בכושר, כפרה. טוב, לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל לילדור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, תהייתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, אתה מבין? עד שבאתי מעל סירי, הייתי יכול לבוא להגיד לכילוף שלם. היום תמיד את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
17: סירי. סירי.
3: So why don't you change your name to Siri? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three, from three. כשאני מדבר, אתם יודעים, אומרים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. כשאני מדבר אנגלית, אני נראה, כשאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוור שמחפש את מזון. I will count from 3 to 0, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy.
17: Eli, go slow.
3: אה, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם ה-16 ואת עדיין קטנה. ה-16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ינדי. מה עשית באמריקה? מה אבא עשה באמריקה?
16: אינג'יניר.
3: אינג'יניר? היה מנוע. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
17: אלי.
3: סליחה?
17: לא,
3: אלי. מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בא, תראה לי מורה קינטוס. מה, אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה איתה, אחי? כן. איזה, אתה רוצה להחזיק 27 שנה, אחי? תמיד פרגן, אבל מתי פעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל?
17: אלי, או, או, או!

גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לשיר לכם שיר על אגוטריפ, שיר עליי, שיר עליכם, שיר על עם שלם שחי בתחושה המוזרה שהכל מגיע לו. התחושה המיוחדת הזאת שיש לנו בתוך הלב הפטריוטי שלנו. אולי ליד הלב, אולי בסביבות הריאות, אולי בכליות, אולי אפילו באזור שקית האשכים. אנחנו לא יודעים בדיוק,

הולך לקנות לעצמי BMW 89 שחורה, מושבי אור, חמסה על הדשבורד, פרסה על הטמבון, מנועה סגולה מתחת לגלגלים, וסמל של שני שפנים בתחת על הגריל. כן, אני הולך לנסוע ב-BMW שלי, לשמוע מוזיקה מעצבנת על הטבע 300 אלף דציבלים, להשב פקט של קטע רוח ולהגיע ככה עד טורקיה. ובטורקיה אני הולך לקרוע את הקזינו, אני הולך לצעוק בקול רם על המוכרים וחנויות, הולך לגנוב מבתי מלון דברים שאני לא צריך, אני הולך לאכול כמו חזיר, ואני הולך לנגב את הפה עם דגל ישראל, ואף אחד לא יגיד לי כלום. אתם יודעים למה? כי אנחנו עם נבחר. זה למה, שלוש מילים, עם נבחר. אמריקה, אירופה, אסיה, הם יכולים לנפנף בתרבות שלהם כמה שהם רוצים, יכולים לדבר בנימוס על קונצרטים ותיאטרון ואקולוגיה ושלום ואחווה לעולם, וזה לא ישנה כלום, כי אנחנו עם נבחר. הבנתם? טרומפלדור לא מת, הוא רק נח, וברגע שנמצא

0: זמן. אני הולך לקחת את טרופדור ואת בן גוריון ואת הרצל ואת ירון זהבי וארגז בירות, ואנחנו נסתם ביחד ל...
1: בוא נה, אתה יודע שאתה באמת חרה.
0: לא מטפל ותמשיך לשיר, חומד.

0: אני מניאק ואני גאה בזה.
1: שלום, פה זה הרשמה לבית ספר הדתי.
2: שנייה רגע, בקיצור נתן לי לאכול שרימפס כשר. מה מסתבר? זה לא כוס שחתכו אותו בצורה של קורסון. איזה גועל נפש, אדוני שפירה. שנייה רגע. שלום גברתי וברוכה הבאה לבית הספר הממלכתי דתי, כאן לומדים תנ"ך, תנ"ך ולפעמים גם תנ"ך. במה אוכל לסייע?
1: תראי, אני ניסיתי לרשום את הילד שלי לשלושה בתי ספר דתיים בפתח תקווה ולא קיבלו אותו רק בגלל שהוא אתיופי.
2: חס וחלילה גברתי, אצלנו בחינוך הממלכתי דתי אין טיפה של גזענות. מיד מיד אני מטפלת בך. שם התלמיד בבקשה, אברהם.
1: קוראים לו עידן. לא לכל האתיופים קוראים אברהם.
2: אוקיי, אז אני רושם את אברהם.
1: לא קוראים לו אברהם.
2: שלמה?
1: עידן אמרתי לך.
2: עידן? וואו, זה שם מקסים עידן. יש לי אחיין שקוראים לו עידן, אני חולה על עידן. אפילו לעידן יניב קוראים עידן. אז אני רושם את אברהם.
1: טוב, תרשמי מה שבא לך, רק תרשמי אותו.
2: ברור, אנחנו נעשה הכל על מנת שהילד שלך יקבל את החינוך המתאים לו. אני מיד רושמת אותו לתיכון מצוין, תיכון השיר שלנו. את
1: צוחקת עליי? זה שם של סדרת טלוויזיה.
2: אופס, לא בניתי על זה שיש לכם טלוויזיה. אגב, מאיזה שנה יש לכם טלוויזיה?
1: 92.
2: אז אני לא אציע לך את תיכון דה גרסי.
1: הבנתי מה קורה פה. את מתנסית עליי בגלל שאני אתיופית?
2: חס וחלילה, אדוני שפירה, גבירתי. אצלנו בחינוך הממלכתי דתי יש מקום לכולם. הנה, עכשיו אני רושמת את הילד שלך. אבל קודם כל, עליו לעבור מבחן התאמה.
1: מה זה מבחן התאמה?
2: זה מאוד פשוט. שאלה ראשונה. האם הילד שלך נראה ככה?
1: לא.
2: אז הוא לא מתאים.
1: טוב, נמאס לי מהגזענות הזאת, אני רוצה לראות את האחראית.
2: היי, גברתי, אם אחת את הצד השרוף של האינג'רה שלך הבוקר, זה לא ענייני, זה לא עניינך, זה לא ענייני. אז תקשיבי לי טוב, קברה.
1: לא קוראים לי קברה.
2: אז תקשיבי לי טוב, אברהם. אנחנו בחינוך הממלכתי דתי מכבדים כל עדה. הנה, אני רושמת את הילד שלך לתיכון מקיף פתח תקווה.
1: איפה זה?
2: באחד מהיישובים שמקיפים את פתח תקווה. הנה, יש מקום פנוי בקפס.
1: מה?
2: פס, פס. זה כתוב פה.
1: מתכוון לכפר סבא?
2: כפס. אם לא טוב לך, יש בבש, ברמהש ובחבש.
1: מה זה חבש?
2: זה מאיפה שבאתם, לא?
1: טוב, טוב, תרשמי אותו בכפר סבא.
2: כפס. טוב, אז אני רושמת אותו לממלכתי, דתי, כפס. יש פה רק תנאי קבלה אחד.
1: נו.
2: הילד שלך הוא אתיופי?
1: כן.
2: אז לא.
1: יודעת מה? נמאס כאן. לא רוצה לרשום את הילד שלי לבית ספר, לא צריכה לא אותך ולא את הבית ספר שלך, שלום.
2: בכיף. ותודה שבנית לבית הספר הממלכתי דתי, כמחנכים גם בנות, גם בנים, אבל רק לבנים. הבא בתור, בבקשה.
3: שלום. שלום.
4: טוב, הגיע האוטו עם הבפלה?
3: לא.
4: אז אין בפלה?
3: אין.
4: בפלה אין?
3: אין.
4: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
3: רק אין בפלה.
4: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה. אז תביא רק בפלה.
5: מה קרה?
6: זה השקמים שאתה לך חצי.
5: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש.
6: כן.
5: מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
6: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
5: אני שואל אותך בתור טייר.
6: אם בתור טייר, אני יש לי פאנצ'ר.
7: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
5: כן.
7: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
5: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
7: נדע.
5: זה הוא כתב אותו.
7: יש לך כתב יפה מאוד, חיה.
6: תודה רבה. מה כתוב פה?
7: לא זאת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
5: הוא יודע לכתוב.
7: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
8: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
7: זה 494362, שברולט, 66.
5: זה מול פה, מתחת לעין.
7: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
8: סע לשלום, חביבי.
5: המפתחות בפנים.
7: איפה אמרתם, שברולט?
5: תחת לעץ, ממול.
7: לא, שלי היה שברולט 66.
5: זה שברולט 66.
7: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
5: זה אפור בהיר.
7: זה אפור בוץ.
8: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבוב, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס, כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
5: מקסימום.
8: שלום, שלום, חביב.
5: המפתחות בפנים.
7: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
5: אין מושבים?
7: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
5: היו מושבים?
7: היו, אתה איזה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים לצחוק?
5: מה עם המושבים?
8: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
7: מה פתאום מוצאים את המושבים לשבת בעמדה?
8: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
5: מקסימום.
8: שאלה שלום, חביבי.
5: המפתחות בפנים.
7: אין רדיו, חבר'ה.
5: אין רדיו?
7: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
5: היה רדיו?
7: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
5: מה עם הרדיו?
8: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
7: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
5: לשבת, ולק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
8: מה זה רדיו? 100, 150 לירות.
5: מקסימו.
8: שאלה שלום, חביב.
5: המפתחות בפנים.
7: תגיד לי, המנוע בסדר?
5: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות. איך זה?
7: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת גרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים.
8: אנחנו יוצאים.
7: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים. כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה. והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה. ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד. אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלאו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש. אתם יכולים לתרגם.
5: פרין בסר. הגלי חווי, צי הפקה כתבי.
8: ריקס מיכלסה מומחה?
5: נין, אל ספקקתה.
8: אל ספקקתה, עובי חפנצ'ה.
7: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות? זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
5: רייס ידיש.
8: רייס ידיש. הוא שרק זה סרבר, סרבר.
5: רייס ידיש.
7: אביסל.
5: שרד אביסל.
8: אביסל, אבל הרבר.
7: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מובל זירטה אויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
5: יו,
7: איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברולט.
5: דורטן, דורטן, אונטרן בוין.
7: וכן זה יבק נמן.
8: פורגז אונטר היי.
5: דשליסלן דן אנדרינן. דשליסלן דן אנדרינן.

תוכנית חדשה. חלק גדול מהזמן מתבזבז על איסוף חומר, על איסוף רעיונות, מה לעשות, מה לא לעשות, מה לעשות שעוד לא עשינו. וזה אמור גם לגבי שירים. למשל, יש איזה רעיון לשיר, כותבים מילים, ואז כותבים מנגינה, ולפעמים המנגינה לא מוצאת חן בינינו, כותבים עוד מנגינה, עד שיש בינינו הסכמה לגבי המנגינה. זאת המנגינה ששמעתם עכשיו למילים של יוסי בנאי, אותה כתב יצחק גרציאני, אותה קיבלנו שלושתנו, זאת אומרת, היה עליה קונצנזוס, מה שנקרא, קיבלנו אותה. היינו רוצים להשמיע לכם עוד מנגינה שכתב יאיר רוזנבלום, שאותה לא קיבלנו, ושהיא הפכה אחרי זה לשלאגר גדול מאוד בלהקת חיל האוויר.

0: היה שלאגר גדול מאוד.
1: כן, טעות, טועים, מה לעשות?
0: עכשיו אנחנו רוצים להשמיע לכם את הגרסה השלישית, את המנגינה השלישית לאותן מילים שכתב יגאל בשן, שגם אותה לא קיבלנו, לדאבוננו, חבל. חבל מפני שעד כמה שזכור לי, אני בזמן החזרות מאוד אהבתי את המנגינה הזאת, מאוד רציתי שנשאיר אותה.
2: שקרן.
0: למה אתה אומר שקרן?
2: מכיוון שאתה היחידי שהתנגד.
0: אתה יודע, מזל שאנחנו שלושה. גברי, אתה זוכר נכון שאהבתי נורא את המנגינה הזאת של יגאל, נכון?
3: מה זה?
0: אהבתי את המנגינה של יגאל ורציתי שנשאיר אותה.
3: לא?
0: לא. אתה רואה?

0: מתביישת? אני לא מאמינה שטנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
1: קנית לו את כל הדברים?
0: בטח, חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
2: היי!
3: נסיכה שלי, כפרה, אני עלייך. איזה כפרה. טוב, אז זה בסדר ככה, זה בקשר לילקוט שביקש.
0: נו.
2: אבא, בסדר, אבא נורא נורא נורא נורא חיפש.
0: אני לא מבינה, אמא, את מגמגמת. מה, לא מצאתם? מה אני ביקשתי? אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט. שני תאים.
3: בסדר.
0: לספרים. שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
3: בסדר, אבל...
0: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
2: אני רוצה הרגע לחשוב איתך בכל רם, בסדר? שמריתי. טנה הוא ילד בן 6. זה עלול להיות טיפלה מסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
0: אין בעיה, אמא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל.

0: הכנס שלי. רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים, אמא. קני, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
1: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזה תיק גם כן, הנה.
0: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
2: תנה.
1: טנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
0: יופי. ביי, תנה, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, בבא, קום, הצלצול. לא להתעצל, קום. אה, נשמה של אמא, הנה, הוא הגיע מבית ספר, בוא. בוא, תנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
3: לא כיף.
0: למה, מה קרה? מכסו עליך? מרביצו לך?
3: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
0: איזה?
3: יומן פשוט, פשוט, פשוט. טל מוסרי.
0: מה קורה, תנה, נשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
3: שנייה, רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
4: עמוד 4 בחוברת עברית ותרגיל 7 בחשבון.
3: זהו?
4: ורציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה. אני אגיע.

0: בזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד לי, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: Ну,
1: סבתא? מה את עושה פה?
2: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
1: מה יש לך, סבתא?
2: יש לי כאבים.
3: איפה?
1: איפה?
2: בגב. וגם בתחת.

0: ובאת להסביר את ההצלה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: תסתכל על העיניים שלך. היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. ותראה לי שני רגע על המדינה הזאת, איזה פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן רגע. לא, אני אומר, אדם מבוגר, בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל בו, צריך נערת לבוי. תגידי, מה היא עושה עם נערת לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת לבוי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה, אני הקליאן, ואתה נערת לבוי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה עוד איתי, ולא בשל הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד בשביל. מה שלומך?
0: מה אני
1: אומר? אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצי, אני לא מכיר אותך.
1: אתה שואל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי? אני אלה, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני מקליאר.
0: אתה אגיד שם?
1: אני ריצ'ר.
0: לא תדע פדריקה. לא מי זה פדריקה?
1: אתה! אני פדריקה! אם אני פדריקה, אתה פדריקה פדריקה, מה זה כל כך מסבלה? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמרטיני, שהיית קטן?
0: אמא?
1: מה, אתה נרד לבוא עם הרכב? איך, מרטיני, אם שהיית קטן?
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז זה נאיבות להם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעיינת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: לא בשביל הילטון אתה מזמן חומוס?
0: לא, וכשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשביל שלא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, ציגל, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלבת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון, אך תודה.
0: אנס את אשתו, אחרי
1: החודש. למדתי.
0: בית המשפט היא שהיא הזונה מרושעת.
1: היא הרגע לקרוא עיתון? זה אנס לשונה.
0: פיקס אנטיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנטיקס?
1: פיקס אנטיקס זה אתה ואני, פיקס אנטיקס. אני הייתי מפרסם, פיקס אלה מציג, אלה היו חושבים שלנו צ'יקו ודיקו מדופינרי.
0: בשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים. מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציג עליהם?
1: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עתור.
0: תגיד לזה משתגע. תגיד לזה משתגע, אני מגיד את הסוף.
1: אז הקליאר את הראשון שלנו, תפחת את זה.
0: גם הוא גם מנהוג לציגע.
1: מה אתה רואה, אני מבינה של החמים.
0: ציגע, אני מכיר את הפיכול הזה משתגע, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
2: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: אני בבוס, טוב, זה
0: תקיע את השותף שלי, מר פיקס.
2: אוי, פיקס. נעים, מאוד נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין בלמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדדם לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: זה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה השפשי לפה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה ברדה שלי בתוך המיעין שלי? מה אתם עושים לך בבית שאול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: תרסיגו בזה יעבור את
1: הוציאו זה עם חלומה או ימות זה לא נורמל בבקשה אדוני
2: חדיף
1: בלדי שירות טוב זה בלדי חדיף תשאל כל פעם ובקופת קלים אני בכלל אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין
2: אני כמובן רציתי לדעת אדומים יש לכם קטלוג של תמונות
1: קטלוג פיקש, כן?
0: קטלוג קטמה?
1: קטלוג
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר...
2: בלי!
1: רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע, אני מבין שבא לך, אבל מתאפק
0: אבל מה נציג לי? בא לו
1: אני מבין שבא לך, אבל אתה לא יפה לי
2: אבל אני כן בא לי, זה שם שלי של לוק, בלי
1: לא, לוק, של שוק של המאמר שיטב שלי, מר פיקש, בפריז
2: איך שיטה שם פועל?
1: מר פיקש, תסביר מה קצה לאדון, איך פועל את השיטה
2: מר פיקש, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את המורות

0: שאלנו מהקרקס הרומני שפשט רגל מתלבט בתור הולנדית ותחזור מה זה?
1: Yeah.

0: sur la scène de quoi de Yolanda.
1: Yolanda.
0: Ah, Hollandie. Yolanda van der Plot. J'ai commencé à se mettre.
2: משלם, בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
2: שמן הזה יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
2: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם את זה.
2: בבקשה.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Dani, pasita, pasya pala ka.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפתון?
0: זה בשביל לא להשאיר טביעת אצבעות.

אני רוצה שתינו לך. אני חושב שאתה יודע, אני חושב שאתה יודע.

0: לגנוז את כל המחשבים שלך, תסתלק.
1: למה תסתלק
0: על
1: מי?
0: תסתלק לפני שנקרא למשטרה.
1: למה משטרה בגלל הסיקה?
0: אני אסיק. רוצה לך להולנדיות קטינות עם שעות ושאין מעשית.
1: אתה מי, אני לא מכיר סיפור שלי, אני לא מכיר לך לך.
0: תסתלק לפני שאתם לך בעיקר ורוצים לך את הסיפור במקום.
1: אני לא...
0: אתה יודע לך את אחד האחרם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס סחבן כזה. אתה רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תביא את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, s

0: חליפת מכתבים בין המורה זאב לבין האימא של יוסי פולנסקי.
1: גברת פולנסקי היקרה, ענייני המחנך של כיתה ו' שלוש שבה לומד בנך יוסי. עליי להודיע איך כי בנך מפריע לכל המורים, מתפרע ובורח משיעורים. עליי לבקשך לסור בדחיפות לבית הספר לשם דיון במצבו הטרגי של בנך. בכבוד רב, זאב ישראלי, מחנך כיתה.
0: מר ישראלי הנכבד, קיבלתי את מכתבך אדם במצבו של בני יוסי. עליי לציין כי הוא ילד ממושמע ומנומס. עם זאת אהיה מוכנה להיפגש איתך בהקדם האפשרי. מאחר וזהו עניין מאוד דיסקרטי, הרשה לי להציע מקום מפגש אינטימי מחוץ לעיר. ברשותך אציע את בית הקפה שליד הפארק הלאומי ברמת גן. אהיה שם ביום בית הקרוב בשמונה בערב. בכבוד רב, חדווה פולנסקי, אמא של יוסי.
1: חדווה יקרה, נהניתי לשוחח איתך אל תוך הלילה על התנהגותו של יוסי. עליי לציין את האווירה הלבבית ששררה בשיחה הזאת. מאז פגישתנו האחרונה חל שיפור רב בהתנהגותו של בנך, ואני נוטה להאמין שמנהל בית ספרנו פשוט לא מבין את הילד. אני יודעתי גם במקרה שילד מנפץ את כל שמשות בית הספר, אין זה מן הראוי להעמידו בפינה. עם זאת עליי לציין כי ישנם אילו דברים בקשר להתנהגות בנך שעודם טעונים בירור. מאחר ומדובר בבירור שיגזור זמן רב, הרי אני מצרף למכתבי זה הזמנה לסוף שבוע במלון קיסריה. שם נוכל ללבן את הדברים לעומקה. להתראות, זאב, מורה ומחנך.
0: אהובי זאב, לעולם לא אשכח את שיחותינו בסוף השבוע האחרון. היית משכנע מאוד. אני מצפה בקוצר רוח להפרעות נוספות של יוסי. שלך חדווה.
1: יקירתי, מעולם לא פגשתי אמא שכדואגת לעתיד בנה. אם כה מסורה ומתמסרת לעניין. אם שעושה ימים כלילות למען חינוך בנה. עליי לציין בסיפוק כי חלה הטבה נוספת בהתנהגות בנך. לדעתי המורה לטבע של יוסי איננה יורדת לסוף דעתו של הילד ולא מבינה את ההומור הטמון בו. העובדה שיוסי זרק הציטה למורה לטבע מידה אך ורק על עירנותו וכושר הקליעה של יוסי שלך. אני מגנה בחריפות את התנהגות המורה כאשר נכנסה לפאניקה בעת שהגיעה האמבולנס שהסיעה אותה לבית החולים. שלך לעד, זאביק.
0: אהובי הנצחי, הצטערתי לקרוא על השיפור שחל בהתנהגותו של יוסי. לדעתי הולך בני מדחי אל דחי, דבר המצריך שיחה דחופה וממושכת. לצורך זה אני מצרפת למכתבי כרטיס טיסה בכיוון אחד לדרום אמריקה. אהיה מוכנה לשוחח איתך עד יומי האחרון על מצבו של בני. למענו ואח למענו אהיה מוכנה להקריב הכל, כולל אותו, כדי להיות עם מחנכו. באהבה בוערת, חדווש.
1: גברת פולנסקי הנכבדה, לאחר שבנך רצח אמש את מנהל בית ספרנו, הרי אני נאלץ לנתק כל מגע עמך. בעתיד הקרוב עליי להשקיע כל מרצי וכוחותיי בשיחות ממושכות עם גברת כהן, אמו של תלמיד אחר. בכבוד רב, זאב ישראלי, מורה.
2: כמה חברים, כמה פשה, אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין, וחברות זה דבר כל כך חשוב, וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דוד, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשע נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה ומוכשרת, ואמרתי לו, אך אם הייתי טיפה יותר בלונדיני, טיפה יותר, הוא אמר לי, ציפה לי. כולנו רוצים את מה שאין לנו, ככה זה. אנשים עם שיער חלק רוצים שיער מטולטל, אנשים עם שיער מטולטל רוצים שיער חלק, ואנשים עם קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. בעיקר בגיל שלנו. וצריך להשקיע בזוגיות, ואפילו הדבר הנהדר הזה, שגבר, אפשר להגיד, הוא קצת כמו תזמורת, עד גיל 20 חליל, רק נוגעים בו והוא כבר מנגן, שזה יפה. 25-35, הגבר נהיה כינור. מכוונים רבע שעה, נגנים שלושת רבעי שעה, שזה פנטסטי. 45-56-57, הגבר נהיה צ'לו. מכוונים שלושת רבעי שעה, נגינה של רבע שעה. גיל 68-74, הגבר נהיה פסנתרן. מנגן רק באצבעות. גיל 80,
3: הבת שלה.
2: יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84 הסקס נהיה אוראלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אוראלי. ובלח. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות, אומר איך יש כל כך הרבה ים מסביב, איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם. ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל. והולך לרופא והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה. הוא אמר, תגיד מה ויאגרה, זה גם נגד קביעות? הוא אמר לו, לא, אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק. אין לה ללכת, חבר'ה, פה אנחנו. וזהו, וחברה שלי פתחה לפני שבוע שבועיים את החלון ואמרה לבעלה, מויש, בוא תראה איזה יום יפה, הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום. אבל מה את רוצה ממני עם כל הבהיר הזה? אמרה לו, זה לא אתה אמרת שיום בהיר אחד אתה הולך.
4: הנאשם, קום על רגליך. קום, קום. שמך?
5: עמוס קנן, כבוד השופט.
4: וקודם?
5: ארנס מישחובסקי.
4: וקודם?
5: הדס אבת אברהם.
4: שקרן.
5: בת יצחק.
4: זה יותר טוב, שב.
6: כבוד השופט, מורשי כופר בכל האשמות המיוחסות לו.
4: כן. עמוס קנן, אינך נאשם בזה ש... הנך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. מה יש לך להגיד?
6: עמוס קנן, ספר לשופט מה יש לך להגיד.
5: כבוד השופט, אני התעוררתי במצב רוח רע. קבעו לי השיניים.
4: זאת לא סיבה לגנוב אופניים.
5: אני הייתי צריך לנסוע לתחנה המרכזית.
4: יש אוטובוסים.
5: כבוד השופט, באוטובוס? אני הייתי צריך להגיע לתחנה המרכזית.
4: לשם מה?
5: הייתה לי פגישה עם גנוסה.
4: למה?
5: כדי לתכנן את שוד הקופה של קולנוע אסתר.
6: למה?
5: בשביל לשים כסף.
4: בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה כסף?
5: בשביל לשלם לרזניק.
6: ספר לשופט מי זה רזניק.
5: זה לא נעים.
4: מה זאת אומרת לא נעים?
5: הוא יש לו אישה וילדים.
4: גם לי יש אישה וילדים.
5: אני לא רציתי להליף אותך. אני חייב לרזניק כסף.
4: כמה?
5: 5,000 לירות ונפטויזר.
4: איך ידעת שיהיה כל כך הרבה כסף בקופה?
5: עד הספסרים אמרו לי.
4: גועל נפש, כל הספסרות הזו. אתה שומע, בשבוע שעבד, אני הולך, אני הולך עם בני לצ'צ'ולינה. זה מה, יש שם איזה מדינים משהו.
5: משפט.
4: כן, למה אתה חייב לרזני כל כך הרבה כסף?
5: בשביל שישתוק.
4: למה הוא צריך לשתוק? הרי יש חופש מדינה בדיבור הזה.
5: אנחנו עבדנו יחד בקופת תגמולים.
4: זאת לא סיבה לשתוק.
5: אני מעלתי ב10,000 לירות והוא יהיה לספר למנהל.
4: מי זה מנהל?
5: קנטרוביץ'.
6: ספר לשופט על קנטרוביץ'.
5: זה יותר מוכר, אני אמרתי לרזניק. רזניק. אנחנו עלינו יחד בעלייה שלישית. יחד עמדנו בבצעות, יחד חלינו בקדחת. אז בשביל 10,000 לירות מחורבנות, אתה תדפוק אותי?
6: מה הוא אמר?
5: הוא אמר שהוא בכלל לא רוצה לדפוק אותי, אבל הוא חייב 5,000 לירות והיינו במה לשלם. ואם הוא לא ישלם, אז יכניס אותו לבצוע. ועוד הוא אמר לי, תשמע חביבי, אני פר, אתה לקחת 10,000 לירות, אני משאיר לך 5, ולוואי שקנטרוביץ' היה מתנהג איתי כמו שאני איתך. נו, אז בלית ברירה אני גנבתי את האופניים בשביל להגיע לתחנה המרכזית, לתכנן את שוד הקופה, לקבל את הכסף, לתת לרזניק בשיטה לקנטרוביץ'.
6: למה רזניק היה חייב לקנטרוביץ'?
5: מפני שקנטרוביץ' תפס את רזניק במילה של 20,000 לירות. אז הוא אמר לו שהוא לא אכפת לו כל כך המילה, אבל זה הבושה הגדולה שזה יתגלה.
4: אז בשביל שלא יתגלה.
5: בשביל שלא יתגלה, צריך לשלם 1,000 לגזבר אברהמי, 2,000 לקצנרסון מבעד עובדים, ולא בעצמו לקנטרוביץ' 1,000 שיסה הרבה זה לטיפול רפואי בזמן החקירה והביקורת.
6: למה?
5: זהו, לא נעים לו להיות בארץ כאשר מתגלים מסדרים.
6: אז מה רזניק אמר לקנטרוביץ'?
5: הוא אמר שהוא בהחלט מוכן לשלם 5,000 לירות בשביל שכולם ישתקו. אבל מי ישלם לו 15,000 לירות שישתוק על זה שקנטרוביץ' מה?
4: קנטרוביץ' מעל.
5: אתה כבוד השופט. איפה אתה חי?
6: ספר לשופט איפה הוא חי. בכמה מעל קנטרוביץ'?
5: 30,000 לירות.
4: 30,000 לירות. למה הוא עשה את זה?
5: למה הוא עשה את זה? אני אגיד לך, כבוד השפט, הוא לא היה אשם. לא, לא, לא היה לו ברירה. הוא היה מוכרח לחפות על אתרוגי מוועדת הביקורת. אתרוגי גילה גירעון של 50,000 לירות. והיה חשד שאת הכסף לקח שמונה בשביל שבנו מדרשה. אבל לא היו שום הרחות שבאמת בנו מדרשה. אמנם גולני בשבועה בפני בית דמטמי שמוסר את הכסף במו ידיו לאנגלנדר.
4: אנגלנדר?
6: אנגלנדר.
4: אנגלנדר.
5: כן, כן. ודוקטור אביבי אמר שעד שלא ייתנו כסף לבניית מדרשה, לא בא בחשבון להקצות מגרש בצפון לעובדי הקופה. אבל אנגלנדר...
4: אנגלנדר.
5: הוא הכחיש שקיבל את הכסף מגולן, ודוקטר אביבי אמר שהוא בכלל לא זוכר שהוא נפגש באותו יום עם אנגלנדר. אתה עכשיו לא תגיד אנגלנדר? מפני שהוא באותו זמן היה בשוויץ כדי לבדוק אם אין שם חשבונות סודיים מוברחים של גולן שמעל בכספי המדרשה.
4: רגע אחד, אם אין מדרשה, איך אפשר בכלל למעול בכסף שלה?
5: עוד השופט, מה אתה שואל אותי? אני גנב אופניים פשוט.
4: גנבת אופניים אינה דבר פשוט כל כך. תמשיך.
5: אז גולן הלך להתלונן בפני ראש לשכת השר. וראש הלשכה הקציב 80,000 לבניית מדרשה.
4: אם ככה הכל טוב יפה, יש מדרשה, אם יש מדרשה, יש מגרש, אם יש מגרש, יש שיקון, אם יש שיקון. אף אחד לא צריך למעון.
5: כמה שכבוד השופט תמים. מי אמר שהכסף בכלל הגיע למדרשה?
4: לא הגיע.
5: עד שכסף הגיע למדרשה, לא נשאר מזה אפילו בשביל לקנות חדרת אופניים.
4: ומה עם המגרש?
5: איזה מגרש?
4: המגרש שדוקטור אביבי הבטיח להקצות לעובדי הקופה כדי לבנות עליו שיקון.
6: תגיד לשופט, למה אתה צוחק?
5: כולם יודעים שאשתו של רזניק ברחה יחד עם קנטורוביץ' לפורטוריקו.
4: מה זה שייך לענייננו?
5: שייך לשופט.
6: תגיד לשופט, למה זה שייך?
5: למה זה שייך?
6: הרצח.
5: מה?
6: הרצח.
5: הרצח.
4: מה? איזה רצח?
5: זה רזניק, הוא חולה לב.
6: תסביר בבקשה לשופט מה הקשר בין מחלת הלב של רזניק לגנבת אופניים בשדרות רוטשילד.
5: כאשר אשתו של רזניק בחה יחד עם קנטורוביץ' לפורטוריקו, רזניק קיבל התקפת לב בפעם ראשונה. וכשנודע לו שהיא גם קונבה את כל החסכונות שלו בשוויץ, הוא קיבל התקפת לב בפעם שנייה. וכשנודע לו שכמובן בשביל זה לא יהיה מדרשה ולא יהיה שיקום ולא יהיה מגרש, הוא קיבל התקפת לב בפעם שלישית. אבל לפני זה הוא עוד הספיק לתפוס את קנטורוביץ', וככה תופס אותו וצעק עליו, כן? ודחף אותה על הרצפה, ועל הרצפה היה במקרה שבורית זכוכה.
4: שבורית זכוכה.
5: שבורית זכוכה, כן? והוא מת.
4: מי מת?
5: אוי ווי, מי מת?
6: תספר לשופט מי מת.
5: מי? זה, נו, רזניק מת.
4: נו. מה היה הסוף?
5: הסוף כל דבר שהשופט שהביא אותי פה בשביל גנבת אופניים.
4: גזר הדין. עמוס קינן הנך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. אנגלנדר? איל הזאת רואה את עצמו בית המשפט חופשי מלנקוט עמדה בשאלה האם זה לא היה נבון מצד הנאשם לקחת מונית לתחנה המרכזית. שלום שלום.
3: מול דילי הדעזוזים, בלדה, מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כי מף ונמסף, שיף המשף ושמף הקרף זף וזופיה, גם במולף יעם ולף, כי רלף שונף במפליה. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירטו שינרם הנרדח. ופתע
7: עם דלודלי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גייל וביגול, גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים, ואימגו את הגמיז לעמוז וגלזוזיים. ולגלוז בנגי תגליז הודו, גודו, אל תלודו הגודים דלמו דלום דידו גן, גידו דן ובזען לום ולום אוגו, זוגו, אל תגוגו אל תוגינו גדולים כי מזמל זמה בבל גם הקבל בלבלים דננו דעזוזי זענו כל הדוזי ואני זוקל כזי, ומוזי בניזי, זי.
8: על מה אתה חושב, יא ברקס?
9: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
8: החיים שלך בזבל, יא ברקס.
9: אתה מספר לי?
8: צודק תלמחוס. מי שנולד לסיר, שיסיר.
9: אבל אני נמאס לי לסיר. אני רוצה להיות עורך דין.
8: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא פרקס. אז תשיר. רוצה לשמוע מסל, יא פרקס?
9: אבל יש שם מוסל הסכן.
8: תסמוך על פסיכוזומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסל הסכן אחד או שניים. מה פסיכוזומטיס?
9: מעשה
8: שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו... אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור זה מסודר, לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
9: מה עשה חמור?
8: הלך לישון.
10: נו, ואיך קם בבוקר?
8: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
10: אתה הבנת את המוסר הסקליה, פרקס.
9: הבנתי.
10: החמור גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: תכניקה. תכניקה שלו. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטו. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. צ'או. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: יאללה, אתה הולך עם הברד.
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פעם, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: האמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
0: האמבטיה בבית.
3: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: חי
3: וחייך,
2: אינסטלטורים כבר לא עושים
3: בקורי
2: בית. מה אתה
3: מדבר? אמבטיה
0: קומפלט,
3: לסחום
0: את זה פה.
3: ומה חשבת, אדוני? לסחום אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
0: רגע, אתם באמת מוכרים. אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
3: נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.

0: שלום.
1: נכון.
0: כן. אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
1: כן.
0: ואני אמור לתבוע אתכם, ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
1: כן.
0: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
1: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה, המזכירה של המנכ״ל, בבקשה.
0: שלום.
2: שלום.
0: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי עד מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ואני לא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. בוא נעשה כזה דבר, סליחה, לא, סליחה. אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס.
0: לא. התחומים רק יעלו, אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
0: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
0: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקס שלי.
0: אני כמו שזוכרת. האמן
2: לי שאני זוכרת.
0: עצמי לי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
0: עצמי לי בבקשה להגיד שתי מילים. אני מבקש ממך להגיד שתי מילים בבקשה.
2: אני מודיעה לך ראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
0: יש לי אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של המכונה, אז אני נותן לך.
2: לא, לא, לא.
0: אני לא מבין אותך, אני
2: מתקשר
0: פעם שנייה, פעם שלישית כבר.
2: אני
0: מבקש ממך. שלוש פעמים צלצלתי למשקר, תשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? תצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים ותני לי בבקשה לדבר.
2: בבקשה.
0: אוקיי. אני דיברתי עם העורך דין שלי.
2: לא.
0: עורך דין, נראה לי בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו עם את כל הסיפור. הכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית. חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות במכונה שלכם.
2: למה הכנסת את היד מתחת למכונה?
0: בשביל להוציא פחית. בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
0: מי שם כסף? מי? מה?
2: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
0: אז שנייה, אני לא סיימתי לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה לדבר.
0: לא, אני בא, אני מנסה טיפה... במקום ישר ללכת לבית משפט, אני מנסה ללילי להיות גמיש, ולדבר איתה.
2: אל תהיה גמיש, אם אתה ניסית לגנוב, אם אתה ניסית לגנוב חוקית מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
0: אני רוצה...
2: שיהיה לך יום נפלא.
3: Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française, avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
4: Bonsoir, Michel Tapet.
3: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
4: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charab, de la Masserie, Arcane,
3: Velay. Je vous prends les informations.
4: Raison sur Jean Bayel, perte à feu, Marsa, téléformation de la Paris, mais j'en suis où la perte à feu, ainsi que les six assassins, même en temps, j'en suis où par peu, matelot, raison, le parfait, les ainsi. Prête, marche aussi que le parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, ou la Parcelleur, de la Atomic Bombing, ou la Percelle. Avram, Beg à la Chorade, de la Sacnaï, ou la Femmator, d'Assis, Soissard, Gafford, Amad, de Coupatronim, de Rock, Benomat. Prête, admissou, le père de choses, du numéro visé du Dieu Parni, ou le Femmator, Yossi Bailin, Clabla, Bobidi Bambam, la Femmator. Il savait être appelé des Pablo et Grachum d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le parteur.
5: And on to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
6: Good evening, Sasha Titol.
5: Good evening. How are you, Yuri?
6: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я, миводка я, похраводя. Завоником, товарищ, милитерка я в Чечении. Моешь бы Чечения, а моя ты ж бы Чечения. Редит о знах попов Крашнабаля. Израилка, Россия, Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда, матиком, товарищ. Хорошо, поплохо.
5: And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, gülüm, gülüm.
7: Good evening, bürülüm, bürülüm.
5: Harim, beni gülüm, gülüm.
7: Babyalaştığı zaman türküsü gürültü, iş savam yalaş üstüm. Sikti gülüm, patta berişan iş allum. Babyalaştığı zaman türküş İstanbul. İrninin, babyalaştığı zaman bulundu yürüşüm. Babyalaştığı zaman yalanlanır.
6: Ισραηλίν μπαρμπαρίν καλβού με αντανίν με αφαιρόν τα καβό τσαλαχόν τον σενό καλβού τα μπαλόν κίσκης μπαμιαλάς εις τα μαρτύρκη. Εις τα μπαμιρακιάν μπόρντερ μπαμιαλάς εις την Τουρκίμινισταν, Ουσβίκισταν, Ρουμινισταν, νεστάμ λιατζόρα μπαμιαλάς εις τα μπαμιρζαμαλά μπένιδεν γίλι γίδιν σεβ γίδιν οπαναμε μπενζον.
5: דבר שסימו את הפי שלכם אכברת לערבייה ולגרבייה מעה שמעון בחבות הסתבח שמו שמעון תלם ענה
6: אה, תשלם עלי
5: ועשי הנה, שמעון שמעון, דור, דור

0: הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
1: בזק שלום. המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
0: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
1: בזק שלום. שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
0: לא, אני לא מאמין.
1: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
0: הלו דבר. נילי?
1: לא, כאן בזק שלום.
0: מה עכשיו לא בסדר?
1: המספר שחייקת.
0: בוא'נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
1: טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
0: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
1: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
0: חלס, מה קרה לכם?
1: המספר שחייקת.
0: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
1: אתה יודע מה?
0: נו.
1: בזק מוכן ללכת לקראתך.
0: רגע, רגע.
1: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
0: תן
1: מוכן?
0: לי, תן לי לדבר,
1: אתה
0: נו.
1: אתה מוכן?
0: תן להגיד משהו.
1: אתה מוכן?
0: לא מוכן, טוב.
1: בזק שלום.
0: בזק אחותך.
1: המספר שחייקת.
0: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
1: בזק שומר.
0: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
1: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
0: 415553.
1: אז למה אתה מחייג 6910555501?
0: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה?
1: אני אמרתי לך?
0: כן.
1: אז בזק שלום.
0: לא רוצה להגיד לך שלום.
1: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
0: אני רוצה לדבר עם נילי.
1: נילי זאת אשתך?
0: כן. מאיפה אתה יודע?
1: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
0: בשיכון למד.
1: למד?
0: כן, למה?
1: עכשיו אני מבין מה קרה.
0: מה קרה?
1: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייג.
0: אבל אין פה למד.
1: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
0: 1.70 מטר. מה זה הגובה
1: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
0: בסדר.
1: עכשיו תשמע אותי טוב.
0: נו.
1: תשכח את כל המספרים שחייגת עד עכשיו.
0: כן.
1: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
0: תגיד לי, מה אתה
1: עושה? 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
0: לא, הכפלתי, לא.
1: כמה ילדים יש לך בבית?
0: אחד.
1: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
0: 415553.
1: המספר הזה מוכר.
0: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
1: אתה רואה כמה זה פשוט?
0: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
1: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
0: נכונים, נכונים.
1: אז אין לי ספק שזה המספר.
0: כל הכבוד, כל הרוחות.
1: בזק תמיד לשירותך.
0: מה אתה אומר? הלו, נילי.
2: לא.
0: זה 415553?
2: כן.
0: מי זה?
2: בזק.
0: בזק שלום?
2: שלום, שלום.
0: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
2: את מי אתה רוצה?
0: את נילי.
2: מי מבקש אותה?
0: בעלה.
2: נילי זה שוב בעלך הנודניק.

0: אתה זוכר את יוסקה ברגי?
1: כן.
0: נו? זה הוא התעשר. זה שהתעשר, יוסקה ברגי.
1: ברגי?
0: ברגי.
1: התעשר?
0: כן.
1: אז עכשיו שגמרתי את השיר, אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי התעשר? אז רגע, תן לי לגמור, אז אני... השיר... יוסקה ברגי התעשר. עכשיו, דווקא עכשיו, הגיע הזמן.
0: שאל.
1: רציתי לספר על השיר הזה. אתה קטעת אותי עכשיו עם זה. תשאר. אז מה יש עם יוסף ברגי? תשאר ברגי. לא קוראים לו ברגי, אלא ברגר. תשאר. תשאר. אמר גדול. מי לא מתעשר היום? יוסקה ברגי תשאר. לא, אני לא, מה, תשאר. תשאר. עכשיו, באמצע התוכנית, יוסקה ברגי תשאר.
0: לא, אני רציתי רק להגיד לך את זה.
1: מה אתה רצית להגיד לי? שיוסקה ברגי יתאשר. אז הוא יתאשר, אז אני יודע שהוא יתאשר. מי לא מתאשר היום? אתה לא מתאשר, תראה איך אתה לבוש, גם אתה מתאשר. יוסקה ברגי יתאשר, עכשיו באמצע הדורי, יתאשר. דבר חדש, דן לא מתאשר. תענה לי, אני שואל לך, דן מתאשר? זולל בונה מתאשר? הממשלה מתאשר? אז ראשי יוסקה ברגי יתאשר, אני צריך עכשיו, דווקא ש... תראה מה שעשיתי. יוסקה ברגי תשר, תשר, תשר, דבר גדול, תשר. אתה הרי מסוגל להוציא בן אדם מעדה עם המעשיות שלך, יוסקה ברגי תשר. מי זה מעניין אם הוא יתשר? תשאל אם יש פה מישהו שמתעניין עם זה, יוסקה, יתשר, יתשר, דבר גדול, יוסקה ברגי תשר. פילץ לא מתשר. מה אתה בא לספר לי עכשיו? אני אספר לך מי מתשר, אתה מתפוצץ. ואני לא מספר לך. אז מה אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי יתעשר? תשר, דבר גדול. טמבל שכמוך. תשר. עכשיו אני אומר את השיר, יוסקה ברגי יתעשר. אתה בן אדם מטומטם. מעשיות שלך, יוסקה ברגי יתעשר. דבר גדול.
0: רציתי להגיד לך שיוסקה ברגר שהתעשר.
1: מה יש? דבר! התעשר, הרי שמעתי כבר!
0: יוסקה ברגר, זה שהתעשר, הפסיד את כל הכסף שלו.
1: הפסיד? הפסיד, הפסיד. סיד, סיד, מה אתה צוחק, טמבל? אתה נהנה מזה שהוא הפסיד? סיד, סיד, לא צריך הרי לצחוק, לעשות מזה טרס, ולא בפומבי. סיד, סיד, מה כאן הגדילה? הוא לא היחידי שמפסיד, נכון? יש עוד אנשים שמפסידים במדינה הזאת. דן לא מפסיד. סולל בונה לא מפסיד. הממשלה לא מפסידה, אז מה אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי שיתעשר, הפסיד את כל הגזר? הרי ידעתי בראש שהוא הפסיד את כל הגזר. ברגע שהוא התעשר ידעתי שהוא הפסיד. אז מה אתה בא לספר לי שהוא הפסיד? אני שואל אותך עכשיו בשיא הרצינות. אתה באת לנו שגע? לא, אני שואל אותך, מה, להצבן אותי? משגע אותי? יוסקה ברגי הפסיד. הפסיד, אז הוא הפסיד. מה כאן הגדולה הזה? אוי שברגר הפסיד את כל הכסף. אני מודיע לך עכשיו שאני לא יכול איתך. אני עושה, הפסיד חמור שכמוך. הפסיד!
2: רגע. תסלח לי רגע, אני לא... אולי אני לא הבנתי, אתה התכוונת שיוסקה ברגר שהתעשר, הוא הפסיד את כל הכסף?
1: זה דבר אחר. הפסיד, לא שמעתי שהוא הפסיד.
0: מה זה דבר כל כך מיוחד?
1: הפסיד, כן?
0: הפסיד, הפסיד. יוסקה ברגר הפסיד את כל הכסף.
1: לא, אני אומר שאתה אמרת לי שהוא
0: הפסיד. אל תגיד לי אומר, שמע, זה דבר ברור. הפסיד, הפסיד.
1: ברור שהוא.
0: הפסיד, דבר גדול הפסיד. הפסיד, הפסיד, וזהו. אל תגיד לי, הפסיד, הפסיד. הפסיד, הפסיד, ונגמר כל העסק. תעניין אותי שהוא הפסיד.
1: לא, אני יודע.
0: הוא היחידי שהפסיד.
1: לא.
0: אני צריך להגיד את זה לך, אחרי שאתה נותן לי, מטמטם ומטרטר לי את הראש, אתה בא להגיד לי עכשיו שהפסיד. הפסיד, הפסיד, וזהו, ונגמר.
1: אני יודע.
0: אל תגיד עוד פעם הפסיד. הפסיד, הפסיד, הפסיד, הפסיד. כאילו שאדם היחידי בעולם שהפסיד. הפסיד! הפסיד! וזהו זה!
1: הפסיד.
0: אני רק... תגיד לי שיוסקה ברגר, שהפסיד את כל הכסף, התעשר!
2: זה מה שרציתי לספר לך, שעכשיו שמעתי בחוץ שהוא התעשר. עוד הפעם. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אחרי שתתעצבן מזה, הוא עוד הפעם יפסיד.
0: אתה תשגע אותי, אתה שומע.
2: טוב. והבעיה עם הקטע הזה שאף פעם לא ידעו איך לגמור אותו.
0: פה אנחנו נכניס מחיאות כפיים של קהל במקום אחר. נוכל לתרבות איתה.

0: אינגולשטיין, מה קרה?
1: הרב אבוקסיס פה.
0: רק הוא חסר לי, עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
1: אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
1: גם את זה אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
1: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
0: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
1: הוא אומר שזה דחוף.
0: דחוף? מה לא דחוף אצלם של השוואץ החייזל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
1: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
0: פיקוח נפש. ושאלו, תכניס אותו. וגולדשטיין?
1: יו?
0: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
1: זה חדש בשבילי.
0: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו, אתה שומע?
1: שומע, שומע.
0: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. עד שילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שואלים שואלים אף פעם.
2: שבוע טוב, רב קלוצמח.
0: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין אבוקסיס.
2: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
0: רק פתוחים, ובלי פוילשטיק.
2: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
0: הוא מתכוון שהוא לא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
2: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
0: לא, לעניין.
2: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
0: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
2: אני פה כי השעה שעת חירום.
0: מה קרה?
2: אני באתי בעניין המשיח.
0: לא זמחות מדם בופקס. מה רשכת? מה אתם בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
2: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
0: צדקנו?
2: צדקנו, משיח כאן.
0: הוא מדבר בצינות.
2: בצינות.
0: הוא יברוך. גולדשטיין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
2: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
0: וזה לא זיוף?
2: שמן אמיתי.
0: זה אסון.
2: אסון, אסון.
0: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. ויורי, איפה אתה?
2: מה?
0: יורי ראה אותו?
2: לא, אבל היה טלפון.
0: ממי?
2: ממשיח.
0: מתי?
2: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
0: ומה הוא אמר?
2: אמר, אני פה.
0: מה עוד?
2: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
0: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
2: מה זה לא הוא?
0: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
2: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
0: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוורט. רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
2: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
0: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
2: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
0: אבוקסיס משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
2: שתוביל אותנו לפשוט יד.
0: רבויני שלא ידעו.
2: הוא לא פה, הוא שם.
0: בואי נשאלוינו, רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
2: תן לי לומר לו מילה.
0: יהיה קצת סגני שרים, קצת יושבי ראש ועדות כספים.
2: תן לי לומר מילה.
0: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
2: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
0: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
2: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
0: אליי למשל.
2: אבל משיח הוא משלן?
0: אזוי.
2: משיח הוא ספרדי?
0: אזוי.
2: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
0: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ.
2: משמושקוויץ?
0: כן, מוישי משמושקוויץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
2: נו.
0: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
2: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקושקוויץ.
0: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו...
2: מדונה!
0: פו, ימח שמה ושם זה... שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
2: אבל היא יפה, ימח שמה.
0: מה כל כך יפה?
2: היא יפה, יפה.
0: מה כל כך יפה, רקדת כמו שהבילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
2: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמוך?
0: מהקליפים.
2: מהקליפים.
0: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכר. אל תזכר שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
2: ציצקלה.
0: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציץ כל החסקינון הבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
2: אני יודע, אם זה בטיילו.
0: אם זה בטיילו, זה סאוטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
2: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת... קים בסינג'ר.
0: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
2: איזה
0: שקרון? תשע וחצי חודשים של שקרון חושים.
2: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שקרון.
0: נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קדוש ברוך הוא. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
2: זה הוא!
0: מי?
2: המשיח הגיע!
0: אוי, גבול! גולדשטיין! תזכור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
2: לא, אז מה חייבת?
0: אתם בואי לי שלא ילם, מאמי! אוי, מאמי!
2: אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גולדשטיין?
0: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
1: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה הייתי. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
2: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
1: נו, ווסרצך, רב קלוצמה.
0: מלא פסח.
1: ומגישפטן?
0: נשתהי, נשתהי. אבל נשתפר לך.
1: זהו, אני פה וזה סופי.
2: אבל...
0: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
1: ואחרית הימים אתה יוצא?
2: יוצא.
1: יוצא?
2: יוצא.
1: יוצא?
2: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
1: עד שנחזיר עטרה ליושנה. אסתא מייסה, עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: בשנה הבאה. שלום הבנויה, שלום הבנויה. שלום הבנויה, שלום הבנויה.
1: טוב, די. ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
0: זה אי אפשר.
1: אפשר, אפשר.
2: זה לא על פי התוכניות.
1: אני יורק על התוכניות.
0: בואי נשאל איך אתה מדבר, כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
2: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים הממשלה נופלת.
0: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
1: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
2: גאולה, גאולה.
0: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
1: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב קלוצמח.
0: כן.
1: מה יש למשיח להגיד?
0: כן.
1: אני קצה נפשי.
0: יו, איך פשטי.
1: או כמו שאומרים, עייפתי.
0: זה תפקיד קשה.
1: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
2: לא, לא יהיו, לא יהיו.
1: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
0: אני אבקש שקט בקהל.
1: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
2: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
0: אתה מדבר. שלא להאמין שאתה המשיח.
1: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
2: אבל רק רגע,
1: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
2: כן, אבל כבודו,
1: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
0: הנה, רק עכשיו, רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
1: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
2: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא טומאה שבטומאה.
1: נכון, לא, אז מה?
2: מה זה, אז מה?
0: אסור, בואי נשמע לי, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
1: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יאכל. מה זה, איזה של אביכם?
2: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
1: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
2: כן, אבל
0: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
1: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקו, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס?
2: אתה שאלת אותי?
1: אותך, אבוקסיס.
2: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
1: נו?
2: לא השתגעתי בזה בכלל.
0: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
2: מה פתאום דמוי שרימס?
0: אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
2: זה היה שרימס אמיתי.
0: אתה יודע כמה זה עולה?
2: כמה זה עולה?
0: 60 שקל קילו.
2: מה? 60 שקל זה לובסטר.
0: זה לובסטר! זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
1: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
0: אתה שאל אותי?
1: אותך, רב קלוצמח.
0: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
1: איפה?
0: בפליאם.
2: בפליאם.
0: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
1: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
0: בוא!
2: לא!
0: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
1: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע מה.
2: כספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
1: כספים ייחודיים,
2: כן. אה? כן, זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
0: עמותות.
1: ישיבות.
2: ישיבות.
1: עמותות.
2: עמותות.
1: עמיה.
2: עמיה.
1: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש נוכלי לנץ'. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
2: שומעים, כן.
1: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
0: יש כבודו.
1: ואני אומר לך, אין.
0: הנה אבוקסיס.
1: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
0: לא, לא.
2: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
0: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
1: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
2: שנה, לא נספיק הכל.
1: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שנדוקר?
2: שנה, שנה.
1: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
0: שנה, מילה של קלוצמח.
1: מילה של קלוצמח. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
2: אם ירצה השם.
1: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
0: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיע.
2: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
1: אבל זה אסור על פי דין תורה.
2: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
1: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
2: קע את הכלי.
0: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
2: תראה, ואני חשבתי שופר.
0: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: מי שבאמת אוהב את קוקו, זאת המתנה המושלמת לחג.
1: המימון מרפא כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש. חכם מימון! חכם מימון! שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
2: ברוך הבא.
1: שלום.
2: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
1: פוחצ'בסקי.
2: אין דבר. מצפת?
1: על יד, מפתח תקווה.
2: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
1: כמה עולה הכיסא היום?
2: לירה, רבע שעה.
1: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
2: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים וושתי. תשתה קפה?
1: בכמה הקפה?
2: 80 גרוש.
1: נשתה בפתח תקווה.
2: לפי רצון כבודו, מים אין, במאה העניין.
1: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
2: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
1: הכאב גדול.
2: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
1: ברוך השם.
2: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
1: למה שלא ירגיש?
2: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
1: לפי רצון כבודו.
2: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
1: כאשר עבדנו, עבדנו.
2: אמן. תריח מעט טבק.
1: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
2: טוב, תתעטש.
1: וכמה התעטשות?
2: On the house.
1: לא. אצלי האף בקלקול.
2: באת בעניין האף.
1: חס ושלום.
2: בינו לבינה?
1: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
2: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
1: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
2: דוד מצד אב, אם?
1: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
2: ואיפה הוא?
1: הוא פה.
2: מה יש לו?
1: חולה.
2: איזה חולי?
1: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
2: מחלת העליזות?
1: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
2: וככה הוא מהלידה?
1: לא, הוא יתום.
2: אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
1: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון, הוא עליז. יש פיחות, הוא מאושר. יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
2: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
1: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
2: לא עזר.
1: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
2: עלובי החיים.
1: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
2: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
1: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
2: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
1: גם לא. לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני לך חמימון, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
2: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי?
1: את ושתי.
2: היא תכניס בו עצבות עד שימון.
1: החמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
2: ועליף.
1: כמו חתן.
2: זה קשה, קשה.
1: אז מה נעשה?
2: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
1: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל וכל שאני עצוב מיסוד.
2: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
1: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
2: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בני.
1: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
2: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחצ'בסקי.
1: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
2: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
1: חלק.
2: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
1: אבל לא בכוח.
2: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
1: אתה דוד שלו.
2: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
1: למה?
2: יעלה כמה שיעלה.
3: הופה!
2: יפה, ימח שמו.
1: אלגנט.
2: בן פורת פוחצ'בסקי.
1: שמחת המשפחה.
2: דומה לגינה. מה שלומך, נח?
3: וואלה, ברוך השם, יום יום דוד.
2: איך המצב רוח?
3: תראה לפי הבקבוק.
2: איך הראש?
3: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
2: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
1: בשביל מה היד?
2: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
3: תראה לו יד עוד?
2: יד שנייה.
3: על העיני ועל הראשי.
2: וואו.
1: מה ראית?
2: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
3: איזה אסון?
2: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
3: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
1: עליז.
2: עוד אסון נורא ראית.
1: מה ראית?
2: ביתך יחרב עליך.
3: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
2: והרי אסון שהגיע זה אתה.
3: חלס.
2: הפועל בתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
3: יידרדרו, אני מכבי.
2: גם מכבי בתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
3: רק אני מכבי נס ציונה.
2: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
3: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
1: למה?
3: הם בליגה ג'.
1: אמרתי לך, בלתי עציב.
2: תראה לי את הלשון.
1: בשביל מה את הלשון?
2: זה תכסיס הודי.
1: הודי, תראה לו.
2: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
3: אורגינל.
2: ראיתי.
1: מה?
2: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
3: של מי?
2: שלך, חמור.
1: לא.
3: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדיני. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
2: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
3: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
1: הוא אין לו קיוסק.
2: אמרתי שיהיה.
3: יאללה, אבל אני אין לי קזוז, איך יהיה לי קיוסק?
2: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
3: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
2: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
1: חכם, מימון, אתה התחרפנת.
2: מספר נעליך מה?
3: אני אין לי נעליים.
1: אין לו נעליים.
2: הוא ילבש 7 חליפות זמש.
3: זמש אביך.
2: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
3: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
2: בבקשה, עצוב, 200 פונד בשביל הטיפול.
3: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.

0: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אנו איזו שאלה טיפשית. לוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אין כאן. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס, למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, שימי, שימי, לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוך, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. לא, בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אני מבין, צריך להיות אדון פול.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פול, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
0: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: שתיים וחצי.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: שלי לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואד.
0: פואד?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואד, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמעלה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6, 7, 8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3, 4 פעם. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פה התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוכרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק?
1: פועד, פועד. בחיית פועד, בחיית פועד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון?
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמע נא, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שהם אוהבים. פועד, תן לו הסובניר, כך הסובניר בחייך, כך הסובניר.
2: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה, מה שמע לה? לא הייתם צריכים לתרוח.
1: למה?
0: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
1: אין.
2: זוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני חייב לבד.
2: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון שסר.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתי, שתי, שתי.
1: זה ערך. זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פועד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפך, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פועד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
0: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
1: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, מה אתה יודע? עכשיו איפה שחרור, אה?
0: סליחה?
1: שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריי?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
0: ואתה פתמה?
2: פועד.
0: איפה?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
1: ראית איך נפלנו, פועד?
2: ראיתי.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
2: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... הייתי בדחייבי באמבולנס.
0: בבקשה, בבקשה.
2: וקוסבי שלך, אדון פולה?
0: לא, לא, תודה.
2: מה נו?
1: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
0: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים, זה עם אחד, לב אחד. אני לא שותה זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
2: טיפה, נו.
1: שים לו טיפה,
0: זה הכל. אז יש טיפה.
1: הופ, הופ. לחיים. לחיים,
2: לחיים. שיהיה במזל, לחיים.
0: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אתך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
2: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
2: בטח.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. אני טוב, מאחר התאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
0: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
2: מה לעשות?
0: קורדוניסט. שיעשה לנו שרה לשרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון. בונבון.
1: אם פועד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
0: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חן?
0: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
0: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
2: על הכיפה.
0: אני לך, חשבתי בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים, לחיים, לחיים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד. אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
2: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שסק...
0: ססק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה יתחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
2: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
2: כל מנה 80 דולר.
1: זה יהיה לזור.
0: 80 דולר?
1: מה, זה מחיר הכירות. מה,
2: זה לא כסף.
1: זה
2: לא
1: בא בכלל.
0: זמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
2: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
0: תוהים? תפסיק עם זה.
1: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא כך אפוא.
2: אתה מסכן לי. זמן,
0: אז יהיה לי חסר.
2: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה תוהים, לחיים.
1: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
2: בזמן סגרתי.
0: מי זה סוזי שחרזאדה?
1: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
0: מה? למה? של מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענה את השו אסמו שלה.
0: מה פתאום נדמה לי שביתי העיקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחר, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך, תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נחשוב.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
1: פועל.
0: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה,
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי יד חרימי, עד תוך הקצב, עד תוך הקצב, רקדי.
0: אתם יוצאים במחול הקרבות. אמר בפרקה, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפו.
2: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
0: תסבטו, שיהיה לי כסף.
2: אומרים לך, הכל עליו.
1: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
0: איזה הליקופטר?
2: ויקטור! כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נונמם, 8 מצנחים, כל לא סגרתי, 50,000 דולר.
1: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, אבטוח הכסף, איפה הכפיים, רידי.

0: אני אסביר לך.
1: אני אשמח לו.
0: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרביני אחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
1: שמענה, כל עוד אני חי, ביתי העיקרה העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
2: לא, תצנח.
1: לא, בשום פנים בו.
0: לא?
1: לא, מה בחשבון.
0: אז אין חתונה, תבדיק המרצדס פואד.
1: רק רגע, רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמע לזה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך תוך זה קצת מוגזם.
0: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לבנטורה את העיניים מהעיניים, והכל עליי.
1: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
0: למה אתה לא עובד?
1: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
0: פואד, על מה דיברת?
3: על זה דיברנו היום.
0: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
1: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
3: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שגם.
0: גם חירות אתה תעבוד במפעל.
1: עצמאות.
0: גם עצמאות, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט צחוק.
1: אם אמא של עצמאות הייתה חיה, היא הייתה מתה.
0: היי, היי, היי.
1: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
2: חיים.
1: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
0: כמה שצריך שזה.
1: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל טומהוק.
0: אתה יודע מה, טיל חכם טומהוק. תרשום מרכז טילים בחייך.
2: חשוב.
0: התחרפן השסק, אה? והכל עליי.
1: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
0: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
1: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
0: מה שתגיד.
1: את הרקדנית בטן. אני רוצה אותה עליי.

0: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שאולי.
1: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית,

0: אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה טוביה לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה ואיפה שאתה ומתי שאתה וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים. רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות. לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך. תודה לדינה, דינה תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, טיפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרוליסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימהה, לימהה. תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים. תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי כרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי. תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום. תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, ערנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי. תודה רבה לכם.
1: תודה, תודה שאולי.
0: תודה צביקה. תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך שלא הפסיק להצחיק אותנו. תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו. שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי זיכרונה לברכה שנמצאת איתנו כאן היום בקהל. לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גליצוס טיאל, מנש בוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, הודה. תודה רבה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
2: איסינוסיטיס. סילנציו מזוקנבאגום, פרופסורס, גנרלוס, מאסטרו דל פרנויה, ומוס אקנטר. Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas. Buona sera, buona noce, buona testemuta pesa. Suiza, scusami, agora quiero cantar un pismonico de la vida. Si pur ahava me ahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora? Gabriel. Los cajalos me jaquemos al cicotes.
3: Azov, Tito, azov. A troes, añez, bani.
2: עצבני פרקה.
1: עצבני זה הכל פרקה.
2: מה פרקה? פרקה.
1: פרקה קופת חולימוס.
2: קופת חולימוס?
1: יא מונצוטור, קופת חולימוס.
2: אה, מונצוטור.
3: תור.
1: תורוס די חולימדוס, תורוס.
2: נו פרקה נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
1: פרקה יוסטו חבר הסתדרותוס. איו מסלמנדוס מיסימוס כמו און פוצו.
2: היידה, בא בנה. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דה לבידה.
1: סיפור מהחיים?
2: סיפור אהבה מהחיים.
1: אי אגורה מוצאטו...
2: לא, לא, לא, לא, גבריאלו. יוסטו מודיאנדו. אונלי יו. סף מבינאנדו.
1: יונוסטו אהבלנדו. אתה מדבר.
2: מאסטרו דל פרנויה, ומוס הקנטר! הנה זה סטה אגורה, בסטאדרו. בונס נוצק.
1: עכשיו באים מסייאו.
4: אוס גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
2: קרה מה זהו?
4: יש עיצומים עוד של חברת חסמלוס, הבסטדרוס. כל הרמזורוטס צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוסודה עליו.
2: היי, דבבני. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דל אבידה.
4: סיפור מהחיים.
2: סיפור אהבה מהחיים.
4: מאסטרו דל...
2: לא, לא, לא, לא. יוסטו מודיאנדו, אונלי יו.
4: סי?
1: סי, סי, אונלי הו.
4: אונלי יו?
2: Only you, only me. Maestro del paranoia.
5: Vamos a cantar.
6: שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, ינקוב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר, אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? יש פה עוד הרבה שלא הבינו. יש פה? תימנים יש? חרות איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן, מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה? מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים. אני זוכר, נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה על האחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפר, תעשי מה שאת מרגישה, אל תלחיץ יהודי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים. והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינות, זו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו, הגענו, נכנסנו, ואני רעב, רעב, ולי. ותמיד יש שואר כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו, שלום, אני הזמנתם מקום, אמרתי לו, כן, הזמנו. אומר לי חכו, אמרתי לו, הנה חכה. והמסעדה חצי ריקה, ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו, הנה לשבת. חבר שאומר לי, יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'ו? אמרתי לו, מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? אני רוצה לאכול. אומר לי, זה דג, דג. אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה, והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום, אחרי כמה זמן מגיע מלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס. ככה. איכשהו שם לי אותה, עשיתי לו, שק, תעלה אחורה. אני מחכה, מחכה, חבר שלי אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת, אני אומר לו, אין בי אמא שלי, אוכל עוד ליקי, הנה, אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלה, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין בי אמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג? זה שריטה של דג, זה לא דג! אני רוצה את האוכל! תביא לי עכשיו את הבבצ'ו, איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו. אין דבר כזה, אין דג. איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דג כזה. תביאו את זה לאבי ביטלר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדג. כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, ותראו, מה אתה משגע לי את העיניי? ראיתי, תמזוג ותלך. פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה, מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגידי, המניאק, למי עשית את התנועה הזו? למי עשית את התנועה הזו? הוא אומר לי, זה טעימה, אמרתי לו, תמזוג! ראית פעם משהו טועם ערך, תמזוג! ויש אנשים במסעדות האלה, אלוהי משמור מה הם מזמינים, מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין אשר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגידו שלום, אני יכול לקבל כולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרע איתי מאמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.
3: בחיים הכל עובד, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובד, השנים חולפות מהר.
2: אללה אמרתי לטוויל, שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו, אני שובר לו את החכה.
3: בחיים הכל עובר,
2: ימח שמו,
3: השנים חולפות מהר.
2: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמברי גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל? אתה מאמין?
3: מי? טוויל?
2: טוויל
3: מאמין? בחיים הכל עובד, השנים...
2: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה, הייתי הולך הביתה מבסוט.
3: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובד, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי בחיים הכל עובר
2: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
3: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
2: תשאר אתה. ايه والله يا سلامندرا يلا والله يا طرفت حما على الدقيم التنين نرى اوتا حما على المدوزوت ليه يا بيتها
7: ولك زي البيت شلا
2: ما بيتم البيت شلا زي بيركون
7: بيركون اخشاب انا يودي على ما عزبه البيت تجي ها دياك اوهب دقيم
2: ما اوهب
7: دقيم
2: דייג.
7: אוהב?
2: דגים.
7: דייג.
2: אוהב? בטח אוהב.
7: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום. נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס?
3: בחיים הכל עובר.
2: חכם בלילה זה. תגיד.
3: השנים חולפות.
2: נגר, נגר. נגר. אוהב עצים?
3: בחיים הכל עובר.
7: מה אוהב?
2: עצים.
7: נגע?
2: אוהב?
7: עצים?
2: נגע.
7: אוהב? בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים?
3: בחיים הכל עובר.
8: תגיד.
2: אהלן. סבח אל חיר עיוני, מה עניינים?
8: שוטר, אוהב את האזרח.
3: בחיים הכל עובר.
8: אוהב או לא אוהב?
7: בטח אוהב.
2: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
7: ואהבת לאזרחך כמוך.
8: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
2: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח.
8: מה קרה?
2: תרים, תרים. תרים, אתה חס.
7: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
9: בטח ברחו, היה להם צפוף בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
10: ועוד כל השמן ככה על העין.
7: ועוד שמן דגים.
9: תזרוק לים.
11: ורסנו? ורסנו?
12: קראת לי מנחמיאס?
11: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
12: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
11: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
12: מר נחמיאס?
11: כן, ניג'ו.
12: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
11: שליח, כן.
12: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
11: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
12: בואנו. בחור!
9: כל הכבוד.
11: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
9: הנה, אני 100%.
12: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
9: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
11: תראה, איך קוראים לך?
9: ישרה ברוך.
11: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראי.
9: ידוע, יעדוני, על הרס.
11: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
9: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
12: אני חושב שהוא מתאים.
11: בהחלט.
12: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
9: כן, אדוני, אין בעיה.
11: בהצלחה, בהצלחה.
9: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
11: כמה היית רוצה?
9: 2,000 לירות.
11: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה,
7: בהצלחה, ברוך.
9: כן, אבל ביד.
7: למה?
9: ביד.
12: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
9: מה?
12: ברוטו.
9: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
11: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקל לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
9: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
11: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
12: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
9: למי לו?
11: לך.
9: שלום.
12: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
9: רגע.
12: נחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
11: איזה סידור?
12: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
11: הטבות? בהצלחה, ורסנו.
12: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
9: מה זה?
12: אתה תקנה ספרים.
9: אבל אני לא יודע לקרוא.
12: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
11: אתה הבנת את זה, ברוך?
12: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
9: אני אין לי טלפון.
12: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
11: אתה הבנת את זה, ברוך?
12: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
9: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
12: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
11: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
12: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
9: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
12: יופי.
9: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
12: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
11: אתה הבנת את זה, ברוך?
9: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני, יש לי הצעה בשלכם.
11: כן, ברוך, הבנק שומע.
9: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
12: כן.
9: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר מהמיד.
7: תגיד לי, אתה גר פה?
13: כן, למעלה.
7: תגיד לי, למה אתה מגיע לדבר את הטלפון? למה אתה מגיע?
9: תוריד את היד!
13: איי, איי, איי, איי, איי, איי. דבר לי באוזן.
9: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
7: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
9: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
7: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
9: אז אתה לא רואה?
7: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
9: מה, הוא שמן?
7: לא, לא, הוא קצת...
9: מה, רזה, מה?
7: לא, הוא קצת שחרחר.
9: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, מושחרחר?
7: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
9: מה הוא לא בסדר?
7: הוא גנב!
9: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
7: הוא לא גנב, הוא סוחב.
9: מה הוא סוחב?
7: הוא סוחב לי את המכתלים שלי מתיבת הדואר.
9: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
7: לא.
9: למה אתה אומר זה סוחב?
7: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
9: זה אתה כבר אמרת.
7: אז למה הוא עושה את זה?
9: הוא אוסף בולים.
7: מה הוא אוסף?
9: בולים. מה רע בלסוף בולים?
7: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
9: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
7: שיקנה בולים.
9: היי, טרנש רבה, בולים לא קונים, בולים אספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
7: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומטים. מה זה
9: באמת? זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחווי, מצופת, זה המשולש עם הציפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט. כשהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
7: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
9: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. לסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
7: מה אתה אומר?
9: חי אלה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
13: צחת!
7: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
9: אנחנו תכף נברר אמא בבית. מזל!
7: מזל?
9: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידל, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי, איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
13: בצחני.
9: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
13: היה מכתב עם הצ'ק.
9: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
7: מה זה בלי כיסוי?
9: מה שאתה אומר, הבנק... איפה
7: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
9: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שאתה בלי כיסוי. איפה אני יודע, אני...
7: אדוני, הבן שלך שובר לי את
9: תיבת הדואר,
7: שדע לך
9: את זה. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מתייפף. זה אפשר לקפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריט של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא קפף את זה. זה אפשר לקווה בחזרה, לא שווה.
7: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקווה... אני אתן לך מפתח.
9: לא צריך, יש לנו.
7: מה, יש לכם מפתח?
9: יש לנו.
7: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
9: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.

0: עלינו למעלה ואמרנו לה,
1: אמרנו לה, את בא איתנו סניוריטה או שאנחנו נותנים לך סתירה בפרצוף עם איזה פיילה?
0: ואז היא אמרה,
2: חבר'ס, אתם הולכים מפה בטובות, סי אונו.
0: אמרנו לה,
1: נו.
0: ולפני שהספקנו להגיד, מי זה לא נותן חשבונית, עושה חיים על חשבוני? היא הכניסה לנו כמה בוקסים, סירות, רצח. לא נזכח את זה עד היום הזה.
2: עם מוסר אסכל.

0: שפתחתם אותו? תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
1: אנחנו באנו מפה.
0: תסלחו לי רק לרגע אחד.
2: סלחנו.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
1: איפה?
0: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
3: רגע. אתה לא זוכר את זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
0: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו, זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
3: חן. מה שלומך אתה?
0: חן.
3: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
0: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
1: לא השתחרר.
0: לא?
1: הולך להתחתן.
0: מזל טוב.
1: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
0: חופש, כן.
1: אבל אל תכתוב את זה.
0: לא.
1: לא לכתוב את זה!
0: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
1: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים ב6 סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
0: גולדפינגר.
1: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, כן. אתה זוכר, רצו לחתוך אותה על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
0: למה?
1: היה קצר.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
1: מה אתה עושה צחוק עלינו?
0: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
1: מה זה ברצינות?
0: ברצינות הכי גמורה, כן.
1: 50,000, מה היית עושה?
0: חמישים אלף לירות, תבינו, תקילין.
1: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה היית עושה.
0: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רפי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
0: אתם ביחד?
1: אנחנו יחד, חצי, כן. אנחנו ביחד?
3: לא.
1: למה?
3: למה שאני צריך את הכסף?
1: מה צריך? ואני מה, אני לא צריך את הכסף?
3: מה אני אעשה? אני חנוק.
1: חנוק? מה, שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
3: בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
1: סמוי, טוב, למה לא? למה, מה זה סמוי?
3: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
1: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי, מה זה סמוי?
3: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
1: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
3: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
1: טוב, אני אתחבא.
0: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר.
3: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
0: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
4: מה פתאום
0: טוסטוס?
1: טוסטוס, כן.
0: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
3: הלו.
0: כן.
3: 2,500 לירות עולה טוסטוס?
1: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה, מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
3: 700
1: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי גולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
0: 700 לירות. לא ראה, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים
4: בסוף? הוא אגיד לך, הוא אגיד, רגע, רגע.
3: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
0: לא רע, לא רע.
3: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
0: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
4: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגריר? יאללה! 1,500. אני עושה לך מסיבה עולמית, עם בירות שחורות ולבנות, וחמוצים, ופיתות, וזיתים.
3: 50 לירות.
4: 50 לירות, מינימום.
0: 50 לירות.
4: 50 לירות.
0: טוב, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
3: אני.
4: הוא הגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
0: כל הכבוד, רפי. כל הכבוד. 8,000 לירות.
4: הוא יעלה, לא נכתב את זה! אתה חבוב, זה מה שמוד עליך? אתה שכחת משהו?
3: סלח לי בבקשה, זה בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
4: כן, ספרייה, כן.
0: ספרייה ב8 לירות.
4: כן.
0: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
4: על שמנו, כן. חצי חצי, הוא ייתן 4, 3, 1, 8.
0: רבותיי,
4: אנחנו... 9.
0: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב50,000...
4: אני רוצה לקנות זמבורה. מה? זה בשביל הטוסטוס, מה?
0: זמבורה?
4: כן.
0: מה זה זמבורה?
3: זה צפצפה.
4: פצפצה. זה זמבורה, זה מה שעושה פרה, פרה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
0: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב50,000 לירות.
3: טוב, אז תן 5,000.
4: לא, אנחנו רוצים את ה50,000.
0: אבל אין לכם מה לעשות ב50,000. אין לכם צורך בדירה או...
3: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
4: יש לנו.
0: יש לכם דירה.
3: יש.
0: איפה?
3: בכלא 6.
0: איזה מכונית אולי...
4: אנחנו, יש לנו את הניידת.
0: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
3: אני אולי, אבל הוא לא.
4: אני חתמתי קבע.
0: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
3: שלום.
4: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
0: אהרון, אני לא מפעל הפיס, זאת תוכנית...
4: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי גנב, גנבי! אנחנו בוחרים.

0: Bagata, Aloga Naim, Alchekosh Naim. Ci vi scutava, mica io. Gega. בוקר טוב, כאן פסיכולוג קליק מדבר. קליניקה! בוקר טוב, כבר הגעת לקליניקה? לא שומע, מה שלומך הבוקר? קליניקה! את חייבת לי... חבר, לא להגזים, אני מבקש. קליניקה! את חייבת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול, כל הזמן יונים מחרבנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה, מחכה פציינט בחדר המתנה. טוב, תכניסי אותו. ניליקה, רגע. אחרי עבודה את נכנסת עם המתכון. לשחק בגופה ואחות כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתגעת, מותק.
1: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
0: 240 שקל, בבקשה.
1: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו אלפסי.
0: 240 שקל.
1: ניקו אלפסי, הוא יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
0: נו, אז זה בטח 240 שקל.
1: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
0: זה רק הקרם עולה לי 60.
1: אה, כן. ראית 200?
0: כן.
1: ראית 60.
0: תודה רבה, מותק. תודה רבה. קוראים לך?
1: אלברט אזולאי.
0: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיחה שסיפקתי לעצמי רק הרגע.
1: טוב.
0: ממש רגע.
1: הולך.
0: אחד בא לפסיכולוג.
1: כן.
0: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים מחרבנות עליי.
1: כן.
0: אומר לו, פסיכולוג, בסדר.
1: אבל למה אתה מעיף את זה עליי?
0: במה אני יכול לעזור לך?
1: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה, כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
0: גנב גדול.
1: כן. הייתי את זה באתלית, אצלו שעושה ביד.
0: ההוא?
1: כן.
0: אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
1: מה?
0: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך כזה. לא חשוב.
1: מה?
0: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
1: הייתי אצל רופא מחטים. תקע לי מחט באף.
0: כן.
1: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
0: דבר ראשון, תרגע.
1: אני רגוע.
0: שף, תהיה משוחרר.
1: משוחרר, הנה, השתחררתי.
0: ממש, תן לעצמך, אתה יודע להתנקות מכל השיט.
1: מה?
0: תראה, מה שקורה אצלך... זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה סקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך. אנחנו בפסיכולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
1: וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה.
0: לטוס פדיקוס פרימה ורגה. לא. תדע לך, אלברג, זה דבר מאוד שכיח, אין לך מה, באמת אין לך מה לדאוג. כן.
1: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
0: סליחה.
1: כן?
0: לא הצעתי לך קרם.
1: כן.
0: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
1: לא, תודה, אני באתי עם הרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
0: אלברג, תגגע. עכשיו, שאני שוכב לי געגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
1: החלום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות. פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת, ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
0: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
1: וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
0: אז תמשיך, הלום, זה ממש זוגם יופי.
1: בסדר.
0: כן.
1: אני פותח את הדלת, ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
0: רגע, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך המוזג? מה נראה לך המוזג עד כאן?
1: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
0: אבל כמוג לבן קורא לך חזי.
1: כן.
0: תמשיך חזי, זה ממש זוגם מותק.
1: טוב.
0: מה קורה עכשיו?
1: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות.
0: כן.
1: אז אני רץ ישר במדרגות למטה.
0: כן.
1: אני רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער, ואומר לי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
0: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין
1: עכשיו אותי. אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
0: כן.
1: ואז... כל הג'ק נהיה למדבר, וכל הארץ נהיית ים, וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים, אל תעשו גלים. ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והקור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק, משיח לא בא, משיח לא מטלפן.
0: ואז פתאום נפתחים שמיים!
1: וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. הוא מחזיק ביד שלו, הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה. נותן לו לאכול חומוס מבקבוק. ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לעסקאות בשטח,
0: אחרת תאכלו אותה חזק ותאכלו אותה בגדול.
1: אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו, איך ידעת את כל הקטע הזה?
0: רק אתה חולם את החלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שכמוג לבן לא דופק לי בדלת.
1: החוצה, אני מבקש.
0: ואז יוקדים מלמעלה
1: מלאכים משמיים עם קסדות ומצנחים,
0: שמים לנו
1: כנפיים, ואז אנחנו מתחילים לעור. כל עם ישראל, אחים, מסתכלים למטה
0: ולא רואים את האגס.
1: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי, עושה לנו 1, 2, 3, וכולם מתחילים לשיר, אח יא רבי יא רב, אח יא וול יא וול, איפה ארץ ישראל,
0: אח יא רבי יא רב, אח יא וול יא וול, איפה ארץ ישראל, יחד כולם.

0: שלנו בשלכם. אוסם זה קוסם. במבה לבמבה. במבה של במבה. אתה רוצה בסלי? הוא במבה.
1: סבא מוכר במבה?
0: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
1: כמה זה עולה?
0: זה עשר לירות אחד, יש לנו או במבה או בסלי.
1: תן לי אחד במבה, אחד בסלי.
0: אחד במבה, אחד בסלי. תהיה בריא חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
1: איך הפרנסה, סבא?
0: אלוהים גדול, אלוהים, אלוהים גדול.
1: יש פרנסה?
0: יש, יש, אלוהים גדול.
1: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
0: איזה עסק?
1: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
0: זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר על אלוהים גדול, אלוהים. במבה לבמבה!
1: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
0: טוב, למה אתה מדבר כך?
1: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
0: מה?
1: תעבוד.
0: מה אתה? אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר?
1: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
0: כלומר, אני חשבתי אתה מס הכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
1: 50,000. תעבוד.
0: תחלם זלום. במבה לבמבה!
1: חזק.
0: במבה של במבה!
1: תעבוד. תעבוד.
2: אתה מוכר?
0: בומבו. ביסלי.
2: זה טוב?
0: זה אוסם.
2: כמה עולה?
0: 10 לירות אחד.
2: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
0: בשלך אתה בחור טוב, שקל.
2: יש לך במבה?
0: יש במבה.
2: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
2: איפה התאריך?
0: אמה, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
2: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
2: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
2: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף, חבוב.
2: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
2: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
2: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
2: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם, בסדר?
3: לא טוב, לא. נשר לא ככה, לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך, תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך, תעשה רק מה שאבא אומר, תקיף את המטבע, יופי. או, יותר גבוה, או, ניתורים גבוהים נשר, או, או, או, יופי, גבוה, אופ, זהו, מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו, או, או, יופי, בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה, אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו, אופ, אופ, יופי, מבט תקיף חזה חשוף, אופ, אופ, זה, כן, כן, תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין, יופי, אופ, אופ, יופי, זה, יופי, יופי, אופ, אופ, זה, יופי,
4: שלום לך, אדוני.
3: שלום, שלום. בחזרה, אופ, אופ, אופ, יופי, תקליף, אופ, זה, יופי.
4: יופי. אדוני, יורשה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
5: תושייה, כן.
4: אני מורה ומחנכה של בנך נשר.
5: שמחת סקנתי. יופי, אופ,
3: בחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר כלילו, אופ, יופי,
4: אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
5: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
4: וכי למה?
5: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בעזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
4: תמהני, אדון...
5: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופ, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה. אופ, אופ, אופ.
4: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
5: איפה?
4: בבית הספר.
5: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זה.
4: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבאים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
5: באיזה מכון?
4: מכון ויצמן.
5: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט,
4: בשרקה. מה זה פיבוט?
5: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט.
3: הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי,
4: אני לא מאמין למראה עיניים.
5: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
4: שנשר ילמד באוניברסיטה.
5: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
4: מי זה ברקוביץ'?
5: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים את לכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
4: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
5: לברקוביץ' לא הגעתם.
4: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
5: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
4: מי הוא הנל?
5: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארכיטקט, ארכיטקט, ארכיבישוף הניצחון.
4: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
5: למה?
4: נשר נמוך.
5: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף ראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין, נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
4: מעולם לא הייתי מאמין.
6: נכון שבאתי לקחת אותי לבית ספר?
3: נשר!
5: נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונטר, נטר,
6: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
5: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
6: אבל יש רק 24!
5: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמפשוט.
6: בסדר, מה זה ג'אמפשוט?
5: תראה לג'אמפשוט.
6: מה זה ג'אמפשוט?
5: ג'אמפשוט, תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם. זה ג'אמפשוט. לא, לא, לא.
4: ג'אמפשוט,
5: בגלל... מה?
4: הוא פרזת ממך גאון, אבל כבד תנועה.
5: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזל.
4: הנער מבוהל, אדון ברזל.
5: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
6: Okay. Ma?
5: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
6: Okay. Ma?
5: Mama, you understand? No. This is the ball. Yes. This is the cell. Yes. So put the ball in the cell, okay? That's all.
6: Okay.
5: One, two, but I don't know. But he's also a kid. On the legs. מתחת לבטן. את הכדור לתוך הצד.
6: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
5: את הצד, לתוך הצד.
6: איפה הצד, איפה?
4: הוא לא רואה, אתה
5: אומר. הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, נכון, נשם?
6: מה?
5: אתה רואה? לתוך הצד. לא, לא, לא, לא. צד, צד, צד, צד, צד, צד. יש לעודד את השחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
6: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
5: לא!
6: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
4: אדון ברזה, אני פונה אליך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
6: בדיוק.
4: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
5: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלם. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
4: לא ידוע לי.
5: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו כל בני ישראל? איפה היו בני ישראל נשב?
6: במדבר.
5: בבריכה.
6: מה? בבריכה.
5: כולם. הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים. ולמה היו בתוך המים נשב?
6: בגלל החמסין.
5: בגלל הכבוד.
6: בגלל הכבוד.
5: כבוד, מדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו ננצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשר?
6: יש לי התכווצות!

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
2: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
1: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
2: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזאת ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
1: שימה, יש חתימה של אבא לה?
3: עוד לא, דוקטור.
1: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
1: אני לא מבין, אתה כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
1: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
1: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
1: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
1: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
1: כבד אבז.
3: מה רגיל?
1: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
3: למה לא?
1: כי פה זה איקילוב, לא קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
1: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
3: למה?
1: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
1: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
1: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
1: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
1: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
1: מה זה אבז?
3: אבז ציפור.
1: נכון, חמר, הציפור. זה ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
1: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
3: מה איתו?
1: הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
1: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
1: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
1: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
1: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סו אלן.
2: מי זה המג'נון הזה, עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה?
3: עזוב אבא, עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
2: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
2: זה רופא?
3: כן.
2: טוב שלא שלך.
3: שלי.
2: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
2: כן, יופי.
3: על הכיפה.
2: על הכיפה. 100%.
3: לא כל כך.
2: ככה.
3: חרה.
2: הלוואי על כולנו. למה, משהו מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
2: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה
4: כלומר?
3: רגע, תן לי.
4: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מלכה מרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
2: כן, הוא סיפר לי.
4: מה הוא סיפר לך?
2: שלא נותנים לו שבועיים.
4: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
2: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
4: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
2: ככה סתם? מה אתה אומר?
5: אבא, תביא נגימה.
2: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
4: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
2: ערקיטיס חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
4: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. זה מביא מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
2: שולחים אותך לבנון, שמעון?
5: לא, לא, פתרום, תן לי...
4: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
4: שיחתום והיידל השתלה.
5: בסדר. הוא נחמד.
2: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
5: הוא הכי טוב שיש, אבא.
2: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמע.
5: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
2: ניתוח?
5: כן.
2: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
5: למה?
2: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
5: לא נכון.
2: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
5: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
2: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
5: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
2: הקריח.
5: הקריח.
2: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
5: שכב פה מיטה על ידי.
2: ברמינן, מת, אה?
5: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
2: איזה ניתוח?
5: משתילים לו שערות נגד קרחת.
2: משתילים לו על הראש?
5: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
2: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
5: אז קראתי לך שתחתום.
2: על מה לחתום, שמעון?
5: שאתה מסכים להשתלה.
2: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
5: נכון, אבל אתה...
2: משתילים לך קרחת?
5: לא, מה פתאום?
2: אז מה עושים, שמעון?
5: משתילים לי את השוסמו, את
2: ה... את הבקבוק?
5: לא, מה פתאום?
2: אז מה עושים?
5: כבד.
2: לא נכון.
5: נכון.
2: כבד עם השורשים?
5: כבד קומפלט, אורגינל.
2: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
5: כן.
2: יאללה הביתה, שמעון.
5: למה?
2: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
5: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
2: חי?
5: חי.
2: חי?
5: חי.
2: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים, שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
5: זה לא בן אדם זר.
2: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
5: יכול להיות.
2: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
5: זה לא דוד, לא.
2: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
5: זה לא מיוחס.
2: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
5: מה זה חשוב?
2: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
5: בשביל מה לך?
2: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
5: הוא לא מדנמרק.
2: הוא שחור?
5: לבן.
2: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
5: בשביל מה לך?
2: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
5: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
2: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
5: אז זה הפטנט של פליישר.
2: גם כן עם יונים?
5: זה דומה ליונים.
2: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
4: אז אני לא הולך.
2: לאן הוא לא הולך?
4: לתפוס תורם.
2: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
4: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
2: אני שמעתי טוב, שמעון?
3: מה שמעת, אבא?
2: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
3: כמו היונים של דורה.
2: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
4: שתי אתם יכולים ללכת, מר
2: חמר. בטח הולכים.
4: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
2: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
4: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
2: מה טלוויזיה?
4: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
3: אבל אבא...
2: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
3: שכחתי.
2: אבל למה כבד אבז? למה?
4: זה הולך טוב עם ערק.
2: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
3: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
2: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
3: לא.
4: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
3: קיוויתי.
4: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
2: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
4: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
3: השתלת השבוע.
2: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
4: תהיה גם זמרת.
2: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה, שמעון?
4: מי? אופרה חזה.
3: אופרה חזה.
2: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזקתי, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
4: נתראות בגלי האתר. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
2: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
3: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
2: היא טיפ-טיפה חירשת.
4: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
2: מה תשתול לה?
4: אוזני המן.
3: אוזני המן.

שאם השפה קשה יש גם בלחם, קשה לשלוט ביצרים, קשה לשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעדי הברסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא רצו שי, אני באתי, אבל לא רצו, כש... רזבטרי, אז מי שיומר

0: ארבעה דיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מביגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו

0: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אנו איזו שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאותנקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס, למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, שימי, שימי, לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אלא, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה? נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מאמי. עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. לא, בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
0: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: שתיים וחצי.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: שלי לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואד.
0: פואד?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואד, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמע לה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6, 7, 8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3, 4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פה התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוכרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחיך פרוק?
1: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון?
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שמו אוהבים. פואד, תן לו הסובניר, כך הסובניר בחייך, כך הסובניר.
2: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה, השמנה. לא הייתם צריכים לתרוח.
1: למה, למה, אין דבר.
0: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, לא. אין. סוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני חייב לבד.
2: תתעם. סוכר תאמין לי, סוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון שסר.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתי, שתי, שתי.
1: זה ערך, זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
0: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
1: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, מה אתה מדבר? עכשיו איפה שחרור, אה?
0: סליחה?
1: שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבב.
0: ואתה פתמה?
2: פואד.
0: איפה?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראיתי.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
2: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... הייתי מתחייבי באמבולנס.
0: בבקשה. בבקשה.
2: מה? זה קוסבי שלך

0: אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרתי לך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
2: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו טוב, מאחר והתאריך נקבע ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב, אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
0: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
2: מה לעשות?
0: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון.
0: בונבון?
2: בונבון.
1: אם פואד לקח את בונבון הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
0: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חיק?
0: הטבע. אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
0: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ, אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
0: אני לך חשבתי, בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
2: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שסק.
0: ססק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
2: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו15 מנות אחרונות, שחמש מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
2: כל מנה $80.
1: זה לזור.
0: $80?
1: מה, זה מחיר הכירות. מה, זה
2: לא כסף.
0: אני לא מבין לך. בזמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
2: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
0: תוהים? תפסיק עם זה.
1: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
2: אתה מספר לי.
0: בזמן, אז הנה נתפסה.
2: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה תוהים, לחיים.
1: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
2: בזמן סגרתי.
0: מי זה סוזי שחרזאדה?
1: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
0: מה? למה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
0: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נכון.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
1: פואד.
0: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי ידך נימי, רבתוך הכסף.

0: אתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מברקה, מה איתך? הלו כל זה יעלה הון תועפו.
1: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עלה.
2: מתים רק פעם אחת בחיים, רגידי, ידך רימי.
1: אומרים לך, הכל עלה.
2: גם ההליקופטר עליי, רגידי. אני לא מאמין.
1: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם ארבע תותחי נונמם, שמונה מצנחים, כולו סגרתי $50,000.
2: בחיני חינם, רידי, ידך רימי, בתוך הקצב, איפה הכפיים, רידי, רידי, מה יפות הם
0: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי? באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת?
2: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
2: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: שמענה, כל עוד אני חי, ביתי העיקרה העצמאות, אתה לא תצנח מהליקופטר.
1: לא, תצנח.
0: לא, בשום פנים בובה.
2: לא?
0: לא, בא בחשבון.
2: אז אין חתונה, תדיק המרצדס פואר.
0: רק רגע, מרמוך רכה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט! אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמע על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דניאל בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך זה קצת מוגזם.
2: זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים מהעיניים, והכל עליי.
0: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
2: למה? אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
1: לא, אני אמור.
2: פואד, על מה דיברת?
1: על זה
2: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
1: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שנעבוד.
2: גם חירות אתה תעבוד במפעל.
0: עצמאות.
2: גם עצמאות, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
0: אם אמא של עצמאות הייתה חיה, היא הייתה מתה.
2: היי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
1: חיים.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
2: כמה שצריך שזה.
0: ואם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
2: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום ארגז טילים בחייך.
1: חשוב.
2: התחרפן השסק, אה? והכל עלה.
0: לא, לא. אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
2: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
0: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
2: מה שתגיד.
0: את הרקדנית בטן. אני רוצה אותה עליי.

0: ערב טוב, הערב שוב נמצא איתנו כרגיל סמל שמחה ססון, שהוא שוטר במשטרת התנועה, חובב מוזיקה, ויספר לנו על בעיה שמציקה לו, והיא התכנים בשירה הישראלית על היבטיה השונים. ערב טוב ססון.
1: ערב טוב ירון.
0: רוני.
1: שוני. כן, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד כאוב לי, וזה גם בתור שוטר וגם בתור בן אדם. וזה השירים העבריים, לדעתי ולתדהמתי, לא כותבים שירים עבריים על נושאים חשובים.
0: מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת? למשל התוכן, גם הטקסט וגם המילים לא הולכים ביחד. ואפילו כשאתה מסתכל מזווית אחרת, גם הנעימה וגם הלחן מנוגדים.
0: את זה אני לא מבין.
1: את זה גם אני לא מבין.
0: אז אולי תסביר.
1: זהו, שאני אסביר לך, כי אני עוד לא מבין את זה, אבל אני אסביר לך את העניין. אני אגיד לך, לדוגמה, אתה יודע שעכשיו יש התגברות חזקה מאוד של האלימות באזורנו וגם באזור. ואתה תיקח כל זמה שמופיע עכשיו, כל זמה הוא חושש להופיע בלי ליווי צמוד. אתה מבין את זה? למשל, זמר בא עם גיטרה, בא מולו זמר עם חמישה נגנים. זה לא הולך יחד. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו.
0: דווקא את זה הבנו.
1: דווקא אני לא, אבל אתה הבנת.
0: אבל מה עם הטקסטים של השירים?
1: זה מה שאני אומר, השירים העבריים לא כותבים בשירים האלה על נושאים חשובים.
0: מה למשל?
1: למשל, למה, אני שואל אותך, למה לא כותבים על מעשים טובים?
0: מה זאת אומרת?
1: במקרה יש לי דוגמה, יש לי עיתון מאתמול, ואני מחזיק אותו אצלי כבר שבוע, ואני אצטט לך. וזה נגע לי ליבי שקראתי את זה. ממש נגע לי ליבי. ויש לי קוצב לב. תראה אותי. גילוי אזרחות למופת של אזרח אשר החזיר לסניף הבנק צ'ק שמצא בסך 450 שקל, אותו יכול היה לבדות, שינה את תוכניותיה של תושבת פתח תקווה בת 43, נשואה פלוס, שלושה ילדים, לממש את תוכניתה לרדת מן הארץ.
0: זה היה אתמול
1: בעיתון. אני רוצה להסביר את זה במילים פשוטות יותר גם לך ולקהל הנכבד הזה. האישה הזאת כתבה צ'ק וחתמה מאחורה עצמי. היא נתנה לחברה שלה, חברה שלה איבדה את הצ'ק, מצאה אותו בן אדם ולא פדה אותו והחזיר אותו לבנק. והיא אמרה על זה, אני רוצה לצטט אותה מילה במילה: מקרה זה ריקח אותי. ריקח עוד, מה זה בית שק כזה? מקרה זה ריקח אותי והחלטתי לא לרדת מן הארץ. אמרה עד היום, רגע עוד פעם, אמרה פשיק, עד היום ראיתי הכל בשחור, אולם אחרי המקרה הזה אני חושבת שאולי בכל זאת יש בני אדם טובים. והיא לא ירדה מן הארץ. זה נגע לי ליבי. אתה הבנת את זה? אני שואל, למה לא מלחינים את זה?
0: הייתי רוצה אולי שתסביר לנו איך זה השפיע עליך.
1: זה השפיע עליי קשות. אחרי שאני קראתי את הידיעה הזאת והייתה לי שאיפה להישאר פה, אני החלטתי לעזוב. אני מבין אותי. ידיעה כזאת יכולה להרוס בן אדם הכי חזק גם כן. אבל זה בדיחה, אתה מבין שאני לא מתכוון ברצינות. הנה, אני למשל גם כן. נתתי אתמול צ'ק, והבנק בכבודו ובעצמו יחזיר לי אותו.
0: יפה. אבל יש הרבה מאוד פזמונים ורק מעט מאוד מעשים טובים. איך אתה חושב יוכלו הזמרים להתקיים אם נלחין רק מעשים טובים?
1: ברוני, אתה טועה טעות חמורה. יש כל כך הרבה מעשים טובים.
0: באמת?
1: כמו זבל. אתה צריך רק ללכת ברחוב לתקופה ולהרי. אני אתן לך דוגמה אישית כשהייתי עוד בצופים. ואני לא הייתי בצופים אף פעם.
0: כן.
1: אבל כשהייתי בצופים אני עשיתי מעשה לא יאומן.
0: אולי תספר.
1: אני יכול לספר לך את זה.
0: כן.
1: האירוע שהיה בהיותי נער, האירוע קרה ביום כיפור, ואני העברתי ישישה את הכביש.
0: מה אתה אומר?
1: אתה רואה את הצלקת פה, רואה את הצלקת.
0: הצלקת זה כשהעברת את הזקנה פגע בך מכונית.
1: אתה השתגעת אז יום כיפור, איזה מכונית?
0: אז ממה הצלקת?
1: זה מהזקנה, היא לא רצתה לעבור את הכביש. אבל אני העברתי אותה. למה לא מלחינים את זה?
0: בהחלט.
1: או לדוגמה, לסיום אני אספר לך עוד אפיזודה קטנה.
0: בסדר.
1: שקרתה לי ועשיתי מעשה שלא כדרך הטבע לפני שבועיים.
0: גם המעשה הזה ראוי להלחנה?
1: הוא ראוי להלחנה, אבל לא ראוי לפרסום. בכל זאת, אם אתה מעוניין, אני אספר לך.
0: תספר.
1: אני יכול לדבר חופשי?
0: כן, כן, דבר. תשאיר את זה.
1: תשאיר אותי לבד עם השיפור. אני מצאתי ארנק מלא כסף.
0: אז למה שלא נפרסם את זה?
1: כי אם אתה תפרסם את זה, זה שאיבד את הארנק יבוא לבקש אותו.
0: אז למה שלא תחזיר אותו?
1: מה פתאום שאני אחזיר? זה היה מלא כסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, זה היה בלי שוק כסף, היה בפנים. וזה מה ששכנע אותי להישאר בארץ. ורבה לכם.
2: אתה דיברת איתו פעם?
3: אה, דיברתי.
2: מה אמרת? מה הוא אמר?
3: לא, הייתי מביא לו אהווה, קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, ואף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
2: מי, מה?
3: מש עارف מי היה. היו עומדים הוא באשה ובן אדם הזה
2: אמר לו,
3: אמר לו, אמר לו באשה ככה בככה בככה.
2: אמר לו,
3: ולך מי אתה שתגיד לי ככה בככה בככה? ואמר לו ככה בככה בככה בככה. אהו, שמע ככה, אמר לו, ולא ככה, ולא ככה וככה וככה וככה.
2: אבל הרגע...
3: אמר לי, נער. לא, הזיכרון אין בעיות, רק מה שאני שוכח. אבל זה היה דבר חשוב מאוד. אמר לי... ככה וככה וככה, אני לא
2: אשכח
3: אותו
2: אף פעם. רבותיי,
4: שייקה
2: אופיר, תודה.
4: התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
5: אנחנו באנו מפה.
4: תסלחו לי רק לרגע אחד.
5: סלחנו.
4: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
5: איפה?
4: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
6: רגע. אתה לא זוכר את זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
4: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו, זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?

0: חן חן. מה שלומך אתה?
1: חן חן.
0: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
1: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
2: לא, לא, הוא לא השתחרר.
1: לא?
2: הוא הולך להתחתן.
1: מזל טוב.
2: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
1: חופש, כן.
2: אבל אל תכתוב את זה.
1: לא, לא.
2: לא לכתוב את זה!
1: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
2: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שו שמו, זה, גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
1: גולדפינגר.
2: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותו על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
1: למה?
2: היה קצר.
1: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
0: מה אתה עושה? צחוק עלינו?
1: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
0: מה זה ברצינות?
1: ברצינות הכי גמורה, כן.
0: 50,000, מה היית
2: עושה? מה?
1: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
0: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה הייתם עושים.
1: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
2: לא, לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
1: אתם ביחד?
2: אנחנו יחד, חצי חצי, כן. כן, מה? אנחנו לא ביחד?
0: לא.
2: למה?
0: למה שאני צריך את הכסף?
2: מה צריך? אני לא צריך את הכסף?
0: מה אני אעשה? אני חנוק.
2: חנוק? מה? שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
0: טוב, בסדר, בסדר. אתה תהיה שותף סמוי.
2: סמוי? סמוי? טוב, למה לא? למה? מה זה סמוי?
0: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
2: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי. מה זה סמוי?
0: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
2: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
0: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
2: טוב, אני אתחבא.
1: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר, מהר.
0: רגע, רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
1: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
2: לא, לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוס-טוס.
3: מה פתאום
1: טוס-טוס?
2: טוס-טוס? טוס-טוס, כן.
1: לא רע, לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוס-טוס.
0: הלו. כן. 2,500 לירות עולה טוס-טוס?
2: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משום משה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה, מבחורה על הכנף, זה כמה זה?
0: 700
2: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי רגולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
1: 700 לירות. לא, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
2: הוא אגיד לך, הוא אגיד, רגע, רגע.
0: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
1: לא רע, לא רע.
0: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
1: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
2: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרם? מה 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
0: 50 לירות.
2: 50 לירות מיניום.
1: חמישים לירות. טוב, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
0: אני.
2: הוא הגיד לך, רגע, רגע.
0: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
1: כל הכבוד, רפי. כל הכבוד. 8,000 לירות תרומה.
2: הוא יעלה, לא לכתוב את זה! אתה חבוב, זה מה 8,000? אתה שכחת משהו?
0: סלח לי בבקשה. בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
2: כן, ספרייה.
1: ספרייה בשמונה לירות.
2: כן.
1: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
2: על שמנו, כן. חצי חצי, הוא יתן 4-3-1-8.
1: טוב, רבותיי,
2: אנחנו... 9.
1: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50 אלף...
2: אני רוצה לקנות זמבורה. מה? זה בשביל הטוסטוס, מה?
1: זמבורה?
2: כן.
1: מה זה זמבורה?
2: זה פצפצה. זה זמבור, זה מה שעושה פרה. זמר זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
1: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
4: טוב, אז תן 5,000.
2: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
1: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
4: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
2: יש לנו.
1: יש לכם דירה.
4: יש.
1: איפה?
4: בכלא 6.
1: איזה מכונית אולי?
2: לא, אנחנו יש לנו את הניידת.
1: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
4: אני אולי, אבל הוא לא.
2: אני חתמתי קבע.
1: טוב, רבותיי, מכל מקום... היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
4: שלום.
2: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
1: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
2: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, גנבי!
1: יש לך פתקה שמי אותי? תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת... רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
2: אנחנו באנו מפה.
1: תסלחו לי רק לרגע אחד.
2: סלחנו.
1: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
2: איפה?
1: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
4: רגע. אתה לא זוכר את זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
1: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו, זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
4: חן. מה שלומך אתה?
1: חן.
4: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
1: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
2: לא, הוא לא השתחרר.
1: לא?
2: הוא הולך להתחתן.
1: מזל טוב.
2: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
1: חופש, כן.
2: אבל אל תכתוב את זה.
1: לא.
2: לא לכתוב את זה!
1: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
2: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים ב6 סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שו שמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חייתה.
1: גולדפינגר.
2: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותו על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
1: למה?
2: היה קצר.
1: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב-50,000 לירות במפעל הפאי?
4: מה אתה עושה צחוק עלינו?
1: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
4: מה? זה ברצינות?
1: ברצינות הכי גמורה, כן.
4: 50,000, מה היית עושה?
2: מה?
1: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
4: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה הייתם עושים.
1: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב-50,000 לירות, הסאטירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
2: לא, לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
1: אתם ביחד?
2: אנחנו יחד, חצי חצי, כן. כן, מה?
5: מה?
2: מה, אנחנו לא ביחד?
5: לא.
2: למה?

0: למה שאני צריך את הכסף?
1: מה אתה אומר? אני מה, אני לא צריך את הכסף?
0: מה אני אעשה? אני חנוק.
1: חנוק? מה, זו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק? מה חנוק?
0: טוב, בסדר, בסדר. אתה תהיה שותף סמוי.
1: סמוי? סמוי? טוב, למה לא? למה? מה זה סמוי?
0: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
1: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי. מה זה סמוי?
0: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
1: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
0: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
1: טוב, אני אתחבר.
2: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר, מהר.
0: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
2: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוס-טוס.
3: מה פתאום
2: טוס-טוס?
1: טוס-טוס? טוס-טוס, כן.
2: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוס-טוס.
0: הלו. כן. 2,500 לירות עולה טוס-טוס?
1: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה, מבחורה על הכנף, זה כמה זה?
0: 700
1: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי גולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
2: 700 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
1: הוא אגיד לך, רגע.
0: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
2: לא רע.
0: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
2: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
1: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרם? מה 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
0: 50 לירות.
1: 50 לירות מיניום.
2: לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
0: אני.
1: הוא הגיד לך, רגע.
0: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
2: כל הכבוד, רפי. 8,000 לירות תרומה.
1: הוא יעלה, לא לכתוב את זה! אתה חבוב, זה מה שמודה? אתה שכחת משהו?
0: סלח לי בבקשה. בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
1: כן, ספרייה, כן.
2: ספרייה ב8 לירות.
1: כן.
2: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
1: על שמנו, כן. חצי, הוא ייתן 4-3-1-8.
2: טוב, רבותיי,
1: אנחנו... 9.
2: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50 אלף...
1: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
2: זמבורה?
1: כן.
2: מה זה זמבורה?
0: זה פצפצה.
1: זמבורה, זה מה שעושה פרה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
2: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
3: טוב, אז תן 5,000.
1: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
2: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
0: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
1: יש לנו.
2: יש לכם דירה.
0: יש.
2: איפה?
0: בכלא 6.
2: איזה מכונית אולי...
1: אנחנו, יש לנו את הניידת.
2: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
0: אני אולי, אבל הוא לא.
1: אני חתמתי קבע.
2: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
0: שלום.
1: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
2: אהרון, אני לא מפעל הפיס, זאת תוכנית...
1: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי גנבי!
4: זה בסדר, יסמין, תני להם להיכנס.
5: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
6: שלום, זה אמנון.
7: שלום, אני אמנון מרמת גן.
6: אני...

0: מוטי מבנימינה.
1: שלום מוטי.
0: אנחנו שליחים של הסוכנות.
1: כן.
0: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
2: איך זה נראה לך?
1: אז אתם בכלל ישראלים?
0: שור.
3: ברור.
0: שור.
3: ברור.
1: כי אתם מדברים...
2: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
0: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
1: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
2: כלומר?
1: אני תפסתם אותי על המזוודות.
2: על מה?
1: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
0: אתה חוזר לארץ?
1: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
2: No, you're kidding.
0: כמה זמן אתה בניו יורק?
1: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
0: 10 שנים?
1: כן.
2: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
1: אני יודע, מסתדרים.
2: אתה שולט באנגלית?
1: לא שולט.
0: לא שולט באנגלית.
1: לא נתפס.
0: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
1: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי, ורוצה לי טקסי.
2: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
1: אני אומר לו, בואי נקחתי לברודווי.
2: באנגלית?
1: למה? בעברית.
0: והוא מבין.
1: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
0: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
1: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
2: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
1: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
0: יש לכם תאריך?
1: כן, יש תאריך.
2: מתי זה יוצא?
1: אוטוטו.
2: מתי יוצא אוטוטו?
1: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
0: יופי. זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
1: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
0: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
2: בהצלחה.
0: בן כמה בועז?
1: בן 3.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעת דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
4: שלושה.
0: שלושה.
4: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
4: קומפניון. קפוץ. קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול. השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים.
6: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
7: יותר!
6: חסכוני יותר?
7: יותר!
6: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
8: ימין ושמאל.
6: תני לגבר שעון חול.
8: רק חול והחול.
6: מוצר מצוין של חולודנקו כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקחו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
9: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
0: ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: קניתן קרמלי מחיפה. בקבוק. בקבוק תסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כאן נהוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: Lutai!
2: שבוע טוב.
0: היי ליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, הדדוש סיכות ראש בשפע, לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית.
0: מתנה שימושית.
3: מתנה מהפכנית.
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית. קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע.
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
3: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
3: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לצאת.
3: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
3: ואם אף אחד לא יוצא, מרנה.
6: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: אחר הגילוח, ארצן משמש קלוי עטוף בעלי חסה מיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים, בעלך הזמין את השכנים. המסיבה בעיצומה.
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר
4: משהו. תשתו משהו.
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאים.
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ נטול מיצים.
5: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית. טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מה רק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
6: היי כחולה.
2: היי סגולה.
6: היי ורוד ורוד.
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק. ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
7: מר מורנו, בבקשה.
8: גש בבקשה.
7: מורנו, בבקשה.
8: אני אעזור מורנו.
2: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
9: קודם כל... קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן, כן, מה?
9: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
9: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
9: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
3: תמשיך, תמשיך מורן.
9: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד, שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
9: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי, והשתמשתי בפתגם הידוע, ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
9: לא. אני חרשתי, ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה, תודה.
9: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, לא, לא, מר מורנו, אני
4: בא... דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם שתהיו בריאים. מורנו, מורנו, מורנו.
2: לנאפולי,
10: לגנוע,
4: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
10: לכולטרה, לשאור
4: השם, לסואץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.
11: שעה גדולה ירדה עלינו. מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
12: וואלה, הלכה לבלי שור.
11: שמילה! בוא. שמילה! בוא.
12: נו, ראו אותה?
1: לא, אני דיברתי עם זה, זה מהאום.
12: מי?
1: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
12: בלגי.
1: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
12: איזה?
1: זה החיוור. פולי, פולי,
12: פולי.
1: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? והוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
12: מלא, איפה הלכה הזו?
1: אולי אכל אותה הדבה.
12: אל תפתח פה לשטן.
9: הלכה לבלי שוב.
12: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל, נגד עינה בישה, לא עזר מלח פלפל שום.
9: לא עזר מלח פלפל שום.
1: מלך בלבשום לא עדה.
12: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
1: אה, דלמן, מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
12: אין מזל.
9: אין מזל.
1: מזל אין.
9: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
12: איך אתה מדבר? שמי,
1: תעזור, תעזור. ששאלת!
6: מה זה?
12: זה הבולבול.
1: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
9: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
1: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה
12: עורב?
1: עורב!
12: מבשר רעות העורב שושקה!
8: מה?
13: מה?
8: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים? זה התפקיד שלך.
13: מה אתה טוב? אתה עולה עליי? רגע חזרתי, הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
8: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
13: למה מה אמרתי?
8: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
13: אז זה גם כן אני אשם.
8: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
13: על מה אתה מדבר? ברף, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
8: באמת זמנים קשים?
13: לא, מה אתה רוצה?
8: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
13: נכון.
8: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
13: חצי שנה.
8: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפולי שווקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
13: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
8: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
13: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
8: לא נמצא, נזרוק אותה.
13: אז תזרוק אותה
8: כבר. אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
13: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרא של אוטו, הוא לא צודק?
8: צודק?
13: נו, מה אתה רוצה?
8: הלקוח תמיד צודק.
13: בסדר.
8: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
13: אז מי צודק?
8: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע, שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
13: בסדר.
8: כן, אה? עיתונאים
13: יהיה. הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
14: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
13: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
14: זה אני.
13: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
6: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
14: פולי.
6: פולי, פולי. אתה מספר לי בחייך, אללה. שלושתכם שיגעו, תאמין לי. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. אתה פולי.
14: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
6: בטח, מה זה יד שלך בחייך?
15: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו בטלוויזיה, הוא נראה יותר ברור. לא?
6: אתה משנה טלוויזיה למציאות? למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
15: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
14: לא, לא, אני מחפש אוטו.
6: איפה, פה אצלנו? כן? יד שנייה?
14: מה העניין? למה לא?
6: אחרי הבחירות, יד שנייה? בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
14: לא עשינו את זה בשביל כסף.
15: לא עשינו את זה בשביל כסף!
6: אליקו! ואללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי.
14: יאללה. חבר'ה, בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
6: מה, מקדימים את הבחירות?
14: זה תוכנית חדשה.
6: הקטעים חדשים? וואללה, הגיע הזמן.
14: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
15: הנה, יש לך.
6: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
15: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
14: לא, לא.
15: יש לנו שברולט 58 חדשה.
14: 58 חדשה?
15: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. לא. אוטו מקבלן.
14: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה ומרופא.
15: זה מרופא, מנתח.
14: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
15: התכוונתי מנתח בקבלנות.
14: מנתח
15: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
14: גברי.
15: גברי. הוא פרסי.
14: מה, למה אתה שואל?
15: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסית. זה יכול להיות?
14: במקרה הם דור חמישי בארץ.
15: זהו, אז פרסית.
14: פרסית. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, ירוקה?
15: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124. פיאט, נעשרים וארבע.
6: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך בחייך.
14: בעניין.
6: זה אוטו בכי בחייך.
15: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
6: זה מרופא פסיכיאטר בחייך, סיסו.
14: מה רע בזה?
6: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
14: איך קוראים לך?
6: ברוך.
14: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים. זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה. זו אמונה בצדקת הדרך.
15: אתה הבנת את זה, ברוך?
6: אותי צריך לשכנע, מה, אני, אתה יודע שאני מערך.
14: אותי לשכנע,
6: אתה יודע שאני מערך.
14: חייך, אתה הצבעת למערך?
6: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
14: בוא, עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
6: מה?
15: הבומבוניירה?
14: לא, לא, הפולקסווגן.
15: זה לא פולקסווגן, פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
14: למה?
15: בסיבות אישיות.
6: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?

0: אומרת, אבל היא, היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
1: הכל יכול להיות.
0: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
1: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
0: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לחוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
1: $4,000 בשביל מודל 76?
0: כלום, אה?
1: זה הרבה כסף.
0: אמרתי לו, סיסו, בעייך. בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא, בוא תראה אותה מקרוב.
2: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
0: אני רק מראה אותה.
2: אבל מה, יש להראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
0: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
2: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למכירה.
1: רגע, אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנות אחרת.
0: רגע, פולי.
1: פעם אחרת, שיהיה לך...
0: אין, לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
1: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
0: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000-$2,000 על המחיר, ניקח האוטו.
1: מה $1,000-$2,000?
0: כלום, אה?
1: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
0: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
1: בשביל מה אתה עושה את זה?
0: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
1: את מי, את אשתך?
0: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, אלה, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
1: בשביל מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
0: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
1: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
0: מה היא?
1: אוכלת שמן?
0: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה, אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
1: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
0: מתאים לך?
1: זה רק תשכנע אותו, נו.
0: אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
1: תעשה
0: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
2: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
0: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך $1,500 על המחיר, מה רע?
1: רגע, לא, אל תגיד לו את זה.
0: רגע, פולי, אני...
1: לא, אני לא אוסיף לו...
0: פולי, אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
2: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
0: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד $2,100, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
1: ברוך, בהזדמנות אחרת.
0: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
3: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה
0: רוצה.
3: תגמור איתו, מה אני אעשה?
1: כמה?
3: שבע.
1: מה שבע?
3: מה כמה?
0: ישנו בו אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
1: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
0: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
1: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
0: אין לי מאיפה, בואו.
1: תעשה בשבילי, נו.
0: אתה יודע מה? תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
1: מה זה?
0: הזמנה הזוגית להצגה חדשה.
3: תעשה את זה 4.
0: 4, כי סיסו ויתר על האוטו מגיע לו.
1: מזל שאליקו איננו.
0: ישנו, תעשה את זה 6, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
1: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
2: תצליח ובטח.

bomboniera.

0: לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: נתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה מאיפה תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
3: אליקו!
1: תן לי עם אליקו שלך ביחד, חתיכת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה זה, זה בונבוניירה? לא, זה קקמייקה.
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבונבוניירה הכנסתם לי עמוק. פרזי לא פרזי, שתי של גברי נזו אלי פולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה, והיא מתחתנת עם הבן של שייקה, שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!
3: טוב,
4: תביא לך בפלה מהשקם?
3: הגיע האוטו עם הבפלה?
4: לא.
3: אז אין בפלה?
4: אין.
3: בפלה אין?
4: אין.
3: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
4: רק אין בפלה.
3: עם בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
4: אני אומר לך, אין בפלה.
3: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
5: זה השקמים שאתה לך חצי.
3: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש.
5: כן.
3: מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, אל תמהר.
5: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
3: אני שואל אותך בתור טייר.
5: אם בתור טייר אני יש לי פאנצ'ר.
6: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
3: כן.
6: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
3: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
6: נדע.
3: זה הוא כתב אותו.
6: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
5: תודה רבה. מה כתוב פה?
6: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
3: הוא יודע לכתוב.
6: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
5: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
6: זה 494362, שברולט, 66.
3: זה מול פה, מתחת לעין.
6: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
5: סע לשלום, חביבי.
3: המפתחות בפנים.
6: איפה אמרתם, שברולט?
3: תחת לעץ, ממול.
6: לא, שלי היה שברולט, 66.
3: זה שברולט, 66.
6: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
3: זה אפור בהיר.
6: זה אפור בוץ.
5: בוא זה בשביל הסוואה. מה זה חבור, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40, 50 לירות
3: מקסימום.
5: שלום שלום חביב.
3: המפתחות בפנים.
6: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים?
3: אין מושבים?
6: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
3: היו מושבים?
6: היו, ודאי, זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים צחוק?
3: מה עם המושבים?
5: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
2: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
5: לא, מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות.
3: מקסימום.
5: סע לשלום, חביבי.
3: המפתחות בפנים.
6: אין רדיו, חבר'ה.
3: אין רדיו?
6: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
3: היה רדיו?
6: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
3: מה עם הרדיו?
5: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
2: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
3: לשבת, ולק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
5: שלום אותך, מה זה רדיו? 100, 150 לירות.
3: מקסימו.
5: שאלה שלום, חביב.
3: המפתחות בפנים.
6: תגיד לי, המנוע בסדר?
3: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
6: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת הגרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים...
1: אנחנו יוצאים.
6: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים... כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלו הוא פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושתים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש.
3: פרין בסר. עגלי חווי, צי הפקה כתבי.
5: דופרק סמיר על סמומחה?
3: נין, על ספקה כתב.
5: על ספקה כתב, או מחפנצ'ה.
6: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
3: בזוקה?
6: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
3: רייץ יידיש.
5: רייץ יידיש. הוא שרה ברמס. רייץ יידיש.
6: הביסל.
3: רייץ הביסל.
5: הביסל, אבל הרבר.
6: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מובל זירטה אויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
3: יו,
6: איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברולט.
3: דורטן, דורטן, אונטרנבוין.
6: וכן זה יבק נמן.
5: פורגז אונטרהי.
3: דשליזלן דלנדרינן. דשליזלן דלנדרינן.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמדי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ-30 אלף צופים. הלו בלומפילד. הלו? בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתון, יהודי, נפילי, ניחומני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טננבוים, פגימום, אבלבוים, שוורץ, מוים, קורדום, מוים, גולדום, מוים, בירי, מוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיזוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית. ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
4: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
1: הלו!
0: בלומפילד?
1: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
4: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע זה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הפקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות עושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הפקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים, זמרה, לנו יש שוב את באר שבע, נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שח?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא כפי שאמרתי 88. וואו. אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, אמי?
0: איזו דקה, חיימקה. איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ועשר דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
5: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה הדקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה
3: דקה? אמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק רבותיי, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, אמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר ושאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות. בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת צופים יקרים, אם אפשר קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
3: כן, שמעת מכם?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים, באמת אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
1: הלו?
0: בלומפילד?
1: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
1: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
1: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
1: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
2: כן?
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אומנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
6: קולמבו!
2: תסלח לי.
6: את הסלעים!
2: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
6: מה
2: הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
7: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותן.
2: בבקשה, מנה.
7: מה?
2: ספור.
7: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
7: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
7: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, או סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
7: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומלו, זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
7: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
2: שיכון?
7: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
7: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
7: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
7: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
2: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
7: אנחנו דורשים מועדון.
2: מועדון?
7: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
2: בשביל מה?
7: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
4: עמי, תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטוט מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
3: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
5: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
1: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לזזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
5: כאן יגאל שוק מנתניה.
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין, הלו.
4: הלו.
0: בלומשטיין?
4: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
5: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. על עוד דבר?
5: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
0: תודה.
5: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות לטכנאים פעם ראשונה, לטכנאים פעם שנייה, לטכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
4: ומי בעכו?
6: זוהר אלול, בעכו.
4: כן, זה היה רגע האמת
0: שספורט הכדורגל. וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיעה לסיומה. לשוש בתוך האקווריום, לכאן מגיע המחמד, לקרוא את השם הזה בקהל הישראל.

0: הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבה לה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטו. האמבטיה נסתמה לי, והבית מוצף בצורה היום. סילבל, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה, שתתחיל באגם הברבורים, ושתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. צ'או. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: לאן אתה הולך עם הברד?
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פעם, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: האמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
0: האמבטיה בבית.
3: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: חי
3: בחייך,
2: אינסטלטורים כבר לא עושים
3: בקורי
2: בית. מה אתה מדבר?
0: אמבטיה קומפלט,
3: סחום את
0: זה פה.
3: ומה חשבת, אדוני? לסחום אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
0: רגע, אתם באמת מוכרים. אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
3: נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
4: עגבניה, עגבניה. אותך קניתי את שנייה עגבניה, עגבניה עגבניה, עגבניה, עגבניה
5: שלום שמחה, בוא שב משתגיע, שמחה נהיה ספורטאי טוב, תעצור רגע, אני צריך לדבר איתך
3: תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג.
5: מה זה אתה נושף כמו קטח כתור ישן?
3: זה בגלל הריצת בוקר.
5: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת?
3: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
5: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
3: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
5: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
3: מה?
5: בגזר.
3: גזר.
5: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
3: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
5: מהיום.
3: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
5: ממה היא תצמח?
3: מהריצה.
5: תרוץ.
3: אני רץ.
5: את יומקין מאמיני מרקט, אתה מכיר?
3: מי?
5: את יומקין.
3: מכיר, מי לא מכיר אותו נוכל רמי?
6: מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
2: אתה מכיר אותו, נכון?
6: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
2: כן.
6: מי לא מכיר אותו, אז מה?
5: הלך, כן, כן.
6: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
5: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
6: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
5: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
6: לא שמעת מה קרה לו?
5: מה קרה, הלאה?
6: חס ושלום, חזר.
5: לאיפה חזר?
6: חזר בתשובה.
5: יענו הלאה. יוסף חזר בתשובה.
7: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
6: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
5: מה נשמע, יוסף?
7: ברוך השם, יום יום.
8: ברוך השם, יום יום.
6: איך הבריאות?
7: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
5: גזר.
7: שומעים, שומעים, כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
6: להשתגע, סטאסון, נהיה צמחוני.
7: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
5: השתגע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
7: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחלה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
6: אם הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
5: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק ולא כמו ספארי.
6: ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
7: מילים כדורבנות.
6: נכון.
7: לא, ספורט חשוב.
6: אתה רואה?
7: כמובן לא בשבת.
6: לא בשבת.
7: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
5: צד מזרח?
7: מזרח.
5: מזרח. ממול המערב.
7: זה לא השתנה.
5: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
6: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
7: כיסא.
6: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
7: ברוך אתה, היושב על מקומו בשלום.
5: תגיד לך, ביוסף, אז מה, מהיום, כל היום תשב בבית הכנסת?
7: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה? חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם. בואו במונחם, בואו הצטרפו, ישראל.

0: قلت لي حزور لدات تحزور لدات اني نش اخ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيقعون عنتي حلف حام اليوم قطت حام
0: كبير يا حام
1: ساسون אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי ציקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. את הסלט חצילים, היו עושים מחצילים. והחמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: والله משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
1: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו בא אצלי יעקב.
1: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? הוא אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. תדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, ילכו לסדרו אותך באיזה חל שקם, או באיזה חי בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתור השעה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי התיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה העתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שמחה, שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שמחה, שים את זה בצד. עשה טובה.
2: זה שלי אותי.
0: זה שלך, צריך לגלות הרבנות. שים את זה בצד.
1: תן להיות רגועים, שים את זה בצד.
0: זה כל מה שמדברים
2: איתך. בפנים, אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: רקטה ומגבת, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים איתך. מה אתה משהו עושה מזה
1: בעניין? שים את זה בצד.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים איתך.
1: שמחה, מה הבעיה
2: שלך?
0: שמחה, שים את זה בצד.
2: אתה משתגע,
0: אנחנו השתגענו, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים איתך. אני רוצה לשבת רגוע, זה היה כל מה שאני מדבר איתך.
1: זה הכל.
0: מה אתה רוצה מזה עניין? תשים את זה בצד.
1: שים את זה בצד, חבר, עשה
2: לזה. לכם, אתם לא נורמלים.
0: לא נורמלים, שים את זה בצד, זה הכל. משוגע.
1: ממש משוגע. תאמין לי, ממש משוגע. מסתובב עם תיק מלא רקטות. ממש משוגע, תאמין
0: לי. אני בא לכם, רקטה ומגיע. ממש משוגע.
1: ממש משוגע.
0: יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
1: יוסף טרומפלדור.
2: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
2: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
2: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
2: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזל בו.
1: עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא זלזלתי
1: בז'בוטינסקי. אתה בפירוש זלזלת בו. הוא זלזל בז'בוטינסקי.
0: זלזלתי בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי.
1: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת. אני אגיד לך מה זלזלתי ולא
1: זלזל. הוא זלזל בבגין, נכון? היה אצלי לזלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים? אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
2: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
2: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
2: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
2: של אוגנדה. של ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
2: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה, עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית?
2: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו-מסלולי, ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
2: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה מדברים.
2: זה מה יחסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
2: ויצמן רחובות.
1: או בן גוריון.
2: בן גוריון, חד בדורו.
0: חד בדורו.
2: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
2: אמת.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
2: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
2: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
2: סיני?
0: סיני?
2: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישייח?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
2: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים? אני מתכוון לזה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
2: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
3: איי איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך ארצי.
0: יישאר,
3: יישאר. מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
4: הוי ארצי מולדתי, הר טרשים קריה.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
3: אולי אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
3: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
3: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
3: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
3: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
2: וי וי, והנה הרי ירושלים!
1: הרי ירושלים! והנה מצדה!
2: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
2: חבל לחיש!
0: הו הו הו! מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
5: יהושע בן נון!
1: איפה?
5: שתי אצבעות מיריחו!
1: והנה דוד המלך!
5: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע!
3: איי איי, כמה יפה בת שבע!
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
6: ארץ משגעת.
7: ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
8: לא.
7: לא.
8: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בשבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
7: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
8: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
7: תודה רבה.
8: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
7: תודה רבה.
8: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר ב... יותר לא אסיף מילה.
7: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
1: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
7: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
1: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
7: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
8: שלא תענה לו.
1: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
7: תסלח לי, אדוני השר.
8: סליחה, הוא מדבר עליי.
7: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
8: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר לא אוסיף דבר.
7: תודה רבה.
8: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
7: כן, תודה.
8: מה אתה יודע, זהו?
1: מה, אתה הולך?
7: אני צריך ללכת.
1: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
8: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
1: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
8: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענו, יש לנו פצצת אטום.
1: ללא טייס.
8: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
1: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.

0: כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורה בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש. חכם מימון! חכם מימון! שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
1: ברוך הבא.
0: שלום.
1: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
0: פוחצ'בסקי.
1: אין דבר. מצפת?
0: על יד, מפתח תקווה.
1: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
0: כמה עולה הכיסא היום?
1: לירה, רבע שעה.
0: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
1: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים וושתי. תשתה קפה?
0: בכמה הקפה?
1: 80 גרוש.
0: נשתה בפתח תקווה.
1: לפי רצון כבודו, מים אין. במאה העניין.
0: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
1: עד השמיעה, שני לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
0: הכאב גדול.
1: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
0: ברוך השם.
1: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי שלא ארגיש.
0: למה שלא ירגיש?
1: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
0: לפי רצון כבודו.
1: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
0: כאשר עבדנו, עבדנו.
1: אמן. תריח מעט טבק.
0: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
1: טוב, תתעטש.
0: וכמה התעטשות?
1: On the house.
0: לא. אצלי האף, בקלקול.
1: באת בעניין האף.
0: חס ושלום.
1: בינו לבינה?
0: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
1: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
0: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
1: דוד מצד אב, אם?
0: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווהי פנימי.
1: ואיפה הוא?
0: הוא פה.
1: מה יש לו?
0: חולה.
1: איזה חולי?
0: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
1: מחלת העליזות?
0: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
1: וככה הוא מהלידה?
0: לא, הוא יתום.
1: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
0: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון ועליז, יש פיחות ומאושר, יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
1: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
0: מה לא עשינו, חכם